Lempeää sunnuntai-aamun tunnelmaa ja viipyilevää tulkintaa. Sydämen asialla oltiin kirjaimellisesti Iskelmäradion avauskappaleessa. Annikki Tähti lauloi käännöslaulussa If I Give My Heart to You, jos sä saisit sydämein. Kappaleen sovitti Matti Viljanen ja suomenkielisen tekstin siihen kirjoitti Saukki. Tämä Annikki Tähden levytys vuodelta 1954. Hyvää huomenta sulle Jennalta. Mukavaa, että sie oot kuulolla. Hieno viikonloppu takana jo tähän asti. Eilen kilpailtiin jännittävän Tangomarkkinat laulukilpailun semifinaalin merkeissä Hyvinkäällä. Me sain juontaa illan ja nähdä ja kuulla aika läheltä sen koko tunneskaalan, mitä illan aikana kilpailijat kävivät läpi. Nyt on sitten selvillä finalistit ja heinäkuussa Seinäjoella raikaa jälleen tango. Onnittelut vielä jatkoon menneille finalisteille. Yle Areenasta löydät tuon lähetyksen, jos meni eilen ohi telkkarista tai jos et ollut siellä paikan päällä. Mennään tangotunnelmiin vielä myöhemmin tässä lähetyksessä lisää. Avataan nyt rakkauden kirja, tosin senkin avaa tango kuninkaallinen.

Eija Kantolan tunnistettavaa tulkintaa hitistään Rakkauden kirja, Mika Toivasen sävellys ja sovitus ja Jori Nummelin sanoittajana tällä levytyksellä. Eija juhlisti aiemmin keväällä 60-vuotiaan ja järjesti ison juhlakonsertin Harjavallassa. Viime kuukausina hän on kiertänyt Paula Koivuniemen tuotannon parissa konserttisaleja kerää solistikollegojen. Tangomarkkinat kesällä luvassa tuttuun tapaan myös Eijalla. Hän on esiintymässä siellä. Monipuolisesti viihteen kentällä vaikuttanut Matti Heinivaho aloitti muusikon uransa jo 50-luvulla. Kymmenisen vuotta piti odottaa, että tuli läpimurtohitti Tunturin juurella. Ja 60-luvulla tuli muitakin täysosumia levytysten saralla miehen uralla. Tämä seuraavaksi soittamani on tunnettu italokäännös, Uno dei tanti, jonka Heinivaho levytti vuonna 1964 suomenkielisellä tekstillä Reino Helismaan kynästä Nakke Johanssonin sovituksella. Kappale on nimeltään Näin sydän kertoo.

Matti Heinivaho lauloi tunnetun Italo-hitin Näin sydän kertoo. Aika rakkauspainotteisesti tämän Iskelmäradion aamu on kieltämättä käynnistynyt ja aika monta rakkauslaulua ehti urallaan levyttää myös Kirka. Hänen toiseksi viimeiselle studioalbumilleen Sinut siinä nään päätyi kappale Luulet sä tosiaan, joka ei ehkä ole rakkauslaulu sieltä onnellisimmasta päästä. Toki siinä kaivataan ja muistellaan yhteisiä hetkiä, mutta ennemminkin tilanne tuntuu mahdottomalta ja siltä, että vakuutteluista huolimatta toinen ei, syystä tai toisesta, uskalla täysin antautua enää mukaan yhteiseen leikkiin.

Kirkan raastavaa tulkintaa luulet sä tosiaan. Kappaleen sävellys Esa Niemisen, sovitus myös hänen käsialansa ja Sinikka Svärd, kappaleen sanoittaja. Kirkan levytys vuodelta 2002. No, jääkiekon maailmanmestaruuskisat on parhaillaan käynnissä ja Suomelle tietenkin toivotaan mitä parhainta menestystä. Jotkut seuraavat intohimolla, jotkut puolison innostamana, joitakin ei kiinnosta sitten pätkääkään. Tässä viimeisimmässä tapauksessa sitä toki voi jäädä hetkelliseksi sitten lätkäleskeksi, kunnes kisahuuma on taas ohi. On toki mahdollista päätyä myös lätkäheilaksi.

Siinä laulussa kiritettiin ainakin kohti mestaruutta ja kannustusjoukotkin saapuivat kaukalon laidalle. Olkoon se hyvänä enteenä näitä MM-kisoja ajatellen Suomen kannalta. Ann-Kristiin lauloi käännöskappaleen Lätkä heila. Saukin suomenkielisellä tekstillä Erkki Valaste johti orkesteria. No jos ei päädy lätkäheilaksi, niin muitakin ovia on toki avattavana. Niinhän sitä kuitenkin sanotaan, että jos ei heilaa helluntaina, niin ei sitten koko kesänä. Mutta entä jos tämän ajatuksen kääntäisikin niin, että jos ei heilaa helluntaina, niin juhannuksena jono? Uskokaa pois, varmasti sekin on aivan mahdollista.

Pitkään toiminnassa ollut mutkattomat siinä asialla. Heilaks tuuthan mulle. Kappaleen sävelsi nimimerkin takaa H. Hussola, Jori Sivonen, ja hän myös sovitti kappaleen. Krisse Johanssonin teksti tässä vuoden 1978 levytyksellä. Tango huumaa koettiin tänä viikonloppuna Hyvinkäällä, kun tangomarkkinoiden laulukilpailun semifinaali mittelöitiin eilen lauantaina. Yle taltioi ja yhteistyö jatkuu myös tästä eteenpäin. Heinäkuussa on luvassa perinteiset tangomarkkinat, jolloin kruunataan uudet tangokuninkaalliset. Luvassa myös Radio Suomen viihdekonsertti tähtiartisteja täynnä. Nämä molemmat kuuluvat ja näkyvät Ylen kanavilla, joten pysykäähän kuulolla. Soitan seuraavaksi sulle kaksi upeaa tangoa, koska ei kai tangoa voi koskaan liikaa kuunnella. Tämä ensimmäinen on Taistotammen tulkinta yhdestä Toivo Kärjen tunnetuimmasta tangosta Tule hiljaa. Sanat siihen kirjoitti Kerttu Mustonen ja sovitus on Taito Vainion. Kärjen pojan Kalervon mukaan hänen isänsä olisi väittänyt useampaankin otteeseen, että kappale olisi sävelletty jo syvärillä, mutta asialle ei kuitenkaan löydy juurikaan todisteita. Kalervo pohtiikin kirjassaan Sydämeni sävel Toivo Kärkiä hänen musiikkinsa, että miksi isänsä olisi pantannut ilmiselvää huippukappaletta sodan epävarmoissa oloissa. Isänsä kuulema siis todennäköisesti muisti ajankohdan väärin, kuten hänellä oli kuulema usein tapana. Laitan nyt tämän upean tangon soimaan Taistotammen tulkintana ja sen jälkeen luvassa instrumentaalitango.

Wow ja huhhuh, että voikin trumpetti soida kauniisti. Asialla tietenkin Jörgen Petersen, Tango Granada. Erittäin käytetty muusikko Petersen eri orkesterissa ja studiosessioissa aikanaan. Hänen ammattimuusikon uransahan käynnistyy jo teini-ikäisenä. Äskeistä ennen soi Taistotammen vahva tulkinta Toivo Kärjen klassikkotangosta Tule hiljaa. Yle Areenasta löydät eilisen tangosemifinaalin, jos se jäi näkemättä, ja toki sen parin voi palata uudelleen muutenkin. Sä kuuntelet Iskelmäradiota. Jennalta täältä studiosta sulle oikein hyvää huomenta. Otetaan nyt paussia tangon musiikista ja hypätään valkoisten vaunujen kyytiin, joita ajaa Sinitaivas -yhtye. He levyttivät Rainer Freemanin 80-luvun hitin Valkeat vaunut vuonna 2009. Tämän käännöskappaleen on sanoittanut suomeksi Jukka Alihanka, sovitus Sinitaivaan. Sinitaivaan keikkakalenteri on muusikkotermein mustana, eli toisin sanoen keikkaa pukkaa aika reippaasti kesän aikana. Sinne vaan lavoille yhtyettä kuuntelemaan ja nautiskelemaan.

Siinä kiisivät valkeat vaunut ohjaksissaan sinitaivas. Valkoisista vaunuista valkoisiin purjeisiin. Katri Helena levytti herkän valssin, jonka luottosäveltäjänsä Jukka Kuoppamäki sävelsi ja Turkka Mali sanoitti. Valkoisin purjein valssin Katri Helenalle sovitti Esa Nieminen.

Hienoa, tyylikästä, herkkää tunnelmointia. Valkoisin purjeen ja Katri Helena. Kappale löytyy studioalbumilta nimeltään Vie minut. Levyllä myös kansanmusiikin sävyjä. Levy sai aikanaan yleisön suosion, mutta myös kriitikot puolelleen. Tämä seuraava iskelmäkappale ei pahemmin esittelyjä kaipaa.

useasti versioitu Tyttö metsässä ja tällä kertaa valitsin tulkikseen Olavi Virran. Käännöslaulun suomenkielinen teksti Saukin sovitus Jaakko Salon ja hän myös johti orkesteria. Tällä Virran levytyksellä mukana Nordias lauluyhtye, joka ilmeisesti etenkin 60-luvulla oli hyvinkin käytetty porukka levytyksillä. Tekivät Olavi Virran kanssa muutakin yhteistyötä, tämän kappaleen ohella siis. Tekijätietojen mukaan lisäksi mukana Pieno Kekkonen taustalaulajana. Lienenköhän ainoa, joka kovasti jo kaihoaa tulevan kesän perään? Tämä kevät on toki ihanaa, erityisen ihanaa aikaa myös, mutta kyllä me ainakin on vahvasti kesän lapsi. Kesäkuume vaivaa myös Karulaa, joka tulkitsee nyt Lasse Mortensonin sävellyksen. Kappaleissa on Saukin teksti ja Rauno Lehtisen sovitus.

Rakkaus ja kesä, ne olivat mielessä Karulalla. Kesäkuume, levytys vuodelta 1968. Jorma Kääriäinen vietti syntymäpäiväänsä viime kuun loppupuolella ja mittariin tärähti komiat 65 vuotta. Myöhäiset onnittelut Iskelmäradiosta. Soitan sulle Iskelmäradion loppuun miehen tuotannosta levytyksen 10 vuoden takaa. Kappale on nimeltään Soita niin kuin Johnny B. Good. Sävellyksen on laatinut Kääriäinen itse yhdessä Jukka Nipa Niilolan kanssa ja sanat Kääriäisen omat. Oikein mukavaa helluntaipäivän jatkoa sulle ja ensi viikkoon. Silloin hei lauletaankin tuttuja koululauluja Iskelmäradion perinteiseen malliin. Jennalta heipat ja kuullaan!

0: Iskelmäradion päätteeksi Jorma Kääriäinen lauloi. Onnittelemme jälkijättöisesti Jorma Kääriäistä syntymäpäivän johdosta. Jenna Bogeberg toimitti Iskelmäradio. Kello on 3.52. Se on sen verran, että ei kannata puhua enempää, vaan soittaa Kari Tapiota.
1: On pohjan tähti.

0: alun perin italialainen iskelmä, jonka Kari Tapio onneksi levytti suomeksi. Olen suomalainen. Se italiakielisessä oli vähän erilaiset sanatkin.
1: Aika tavarankaupitsee sen on entinen tyttö ja sitä rattaa.
2: Kuka se entinen tyttö muuten on ja miksi hän aina sanoo?
1: Niin, sitä en tiedä. Mutta sen mä tiedän, että Radio Suomen aamu, joka aamu kello 6.05.
2: Sanois entinen tyttö, siis.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
0: Nyt me kuunnellaan Popedaa ja kuumaa kesää, joka on tulossa. Kello 4 uutiset tulevat kuuman kesän jälkeen, eli 3 minuutin kuluttua.

0: Venezuelassa sadat vangit ovat ottaneet vallan vankilassa Barinasin kaupungissa. Vankilassa on uutistoimisto AFP:n mukaan sytytetty patjoja ja lakanoita tuleen, ja vankilan katolle on kerääntynyt vankeja huutamaan iskulauseita. Vangit vaativat vankilan tuoreen johtajan erottamista. Vangit sanovat, että heiltä on viety heidän vaatteensa, vierailut on kielletty ja vankeja on myös painostettu välittämään huumeita. Vankilan ulkopuolella vankien läheiset ovat ottaneet yhteen kansalliskaartin kanssa. Israelin iskut ovat surmanneet ainakin 2 ihmistä Libanonissa sunnuntaina, kertoo Libanonin terveysministeriö. Toinen kuolleista oli ensihoitaja, joka oli äärijärjestö Hizbollahin yhdistetyn terveyspalvelun työntekijä. Israel teki sunnuntaina iskuja Libanonin etelä- ja itäosiin. Israel on jatkanut iskujaan Libanoniin siitä huolimatta, että maat sopivat aselevosta huhtikuun puolissa välissä ja ovat sittemmin sopineet myös sen jatkamisesta. Ja sitten säätä. Maan keski- ja pohjoisosassa tulee vettä tai sadekuuroja, etelässä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän 19 asteesta pohjoisen 11 asteeseen. Ja tuulivaroituksia: maan etelä- ja keskiosassa luoteistuuli on voimakasta, puuskissa 15 metriä sekunnissa. Perämerellä on kovan tuulen varoitus, lännen ja luoteen välistä tuulta 14 metriä sekunnissa. Ja maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
1: Yle Uutiset toimitti Cecilia Heikel, ja niiden päätyttyä kello on 2 minuuttia yli 4.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Hyvää huomenta Minnat, Vilmat, Minnat, Mimmit, Minnit ja Vilhelmiinat ja kaikki heidän kaverinsa ja kaikki muutkin, sillä nyt on paitsi heidän nimipäivänsä, niin myös maanantai. Myönnetään, että on vähän aikaista ruveta puhumaan aamusta, mutta se tuntuu minulle aamuvuoroa tekevälle luonnollisemmalta kuin puhua yöstä, jota sinä vielä vietät. Joten hyvää yötä sinä ja hyvää huomenta tulevat kuuntelijani. Nyt on siis maanantai. Minä olen Olli Haapakangas täällä parisen tuntia ja sekaisin. On tämä ensimmäinen kappale, J. Karjalainen. Ja mustat lasit. Vietetään kivaa aamu tai yö yhdessä.

tämä kappale tuu mieleen lapsuudesta sen, kun tajus, että asioita voi sanoa tahallaan, painottaa väärin ja sillä lailla saada niihin muita arvoja, kun lapsena aina sanottiin, että puhu oikein, Olli. Puhut oikein ja puhut nätisti ja näin. Mutta esimerkiksi J. Karjalainen kertosakessa sinä se koitat minut, tämä fraseeraus sai siihen tuon välilyönnin tuohon sen ja koittamisen väliin. Eli että sinä se koitat minut kuulosti siltä, että se puhuu jostain aivan eri asiasta kuin sekoittamisesta. Ja tämä oli hyvä oppitunti siinä, että kun puhutaan lauluteksteistä, niin niissä ei tarvitse puhua niin kuin oikein eikä nätisti sillä niin kuin äiti opettanut, vaan voi puhua vähän väärin, niin ihmiset tykkää tuohon, jos se nimittäin on tarkoituksenmukaista. Puhuin väärin ennen J. Karjalaista. Tänään ei ole Minnan, Vilman, Miinan eikä Mimmin eikä niiden kavereittenkaan päivä, koska se on huomenna. Urpon päivä on tänään. Onko se Urbans da? Ei. Ida. Krattis Urban. Ortodoksisessa kalenterissa Hannes, Hannu, Hansi ja hyvin monet johdannaiset ovat nimipäiväsankareita. Testasin vaan, olitteko hereillä. Ei kun tein virheen. En testannut mitään. Nyt eivät urpotkaan ole sitten pahoillaan. Täältä tuli myös viesti muuten ihmisiltä, jotka ovat jostain syystä hereillä. Niin tuli tämmöinen viesti, että se on vielä pakko saunoa, vaikka silmät on ristissä, kun on uusi patteriradio. Ja kerrottiin, että Olli on äänessä. Niin tuo uusi patteriradio, niin se on kyllä niin kuin mahtava juttu. Se on median murros in reverse. Että kun asiat muuttuu ja meidän pitää kaikkien niin kuin tajuta, että viestintä ei ole ikinä enää sitä, mitä se on ennen. Niin sitten jossain on joku, joka saunoo 4 aamulla ja sillä on uusi patteriradio. Musta vaan tuntuu, että patteriradiot, ne taitaa olla halvempia, mitä ne oli ennen, mutta onko ne yhtä hyviä? Sitä mä en tiedä. Mä ostin patteriradion joitain vuosia sitten ja olin hieman pettynyt sen tasoon. Mutta tietenkin se aito taso tulee tietenkin siitä, että mitä sieltä kuuluu. Ja täältä kuuluu nyt Olli Haapakankaan varhaisaamu, joka käynnistelee pikkuhiljaa. Mulla on tässä joitain hyvin tärkeitä maakunnallisia tai maakuntalehdistä poimittuja uutisia, joita ajattelin referoida tässä joutessa. Ja keskustellaan yhdessä, ihmetellään kenen päivä on. Kysellään, missä häät pidetään, niin kuin laulussa sanotaan. Sillähän tämä etenee. Mulla on ainakaan mihinkään kiire. Jos teillä on kiire, niin kuunnelkaa jotakin muuta. En mieti sua laulaa ilta seuraavaksi. Ilta on Vantaalla meidän kesäkonsertissa, niin kuin tiedättekin.

0: kaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee Itä-Länsi-maaottelu kohta.
1: No se on just näin, sillä kai tää on ihan komiaa. Tää Poris soitelt ja Reposaare saaristosta.
2: Mä osaan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
1: No niin, just sillä
2: lailla. Eikö niillä pärjää ihan hyvin?
0: Kyllä, Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa. Tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina. You know, you drive me up a wall, the way you make good fun.

0: Aerosmith ja Crazy. Tämä oli musiikkia 90-luvun puolesta välistä CD-levy ajalta. CD-levyt maksoivat 127,90, saattoi maksaa uusi levy, kuten Aerosmithin Get a Grip. Sitten mietit sitä, että 127 markkaa. Onko mulla rahaa tämmöiseen? Olisi kyllä se hyvä biisi, se Crazy. Kyllä se jäi sitten ostamatta. Se edellinen Pump, se mulla oli, mutta se oli vielä kasetilla. 69 markkaa. Pysty pistämään.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Aloitetaan aamun lehtipoimintojen sarja mulle harvinaisella seurantajutulla, kun se on sillä harvinainen, että kun mulla ei ole oikein tuollaisia vakituisia lähetysaikoja, niin sitten aika harvoin pääsee myöskään tekemään seurantaa mihinkään, mitä olisi joskus tehnyt. Ja sitten toinen asia, että enhän mä muista siis, mitä mä olen eilen tehnyt. Tai toissa päivänä. Mutta nyt sattumalta muistan, että lauantaina soittelin tuonne Kotkaan aamulähetyksessä, kun siellä oltiin järjestämässä tämmöistä liiton lenkkitapahtuma, eli Liitsin lenkkihomma, mikä oli aika kiva idea. Sillä kotkalaiset nuoret on halki maailman sivu, niin, tai siis varsinkin ennen, niin ne on kiertänyt tämmöistä Liitsin lenkkiä. Eli siellä Kotkan keskustassa on semmoista korttelia liiton talon ympäri. Ja sitten on menty kävelemällä ja sitten on menty autolla ja pärtsätty ja nähty ihmisiä ja näin. No sitten se homma on feidaantunut tai vähentynyt, kun tuli netti ja kaikki muu. Ei enää jaksa porukka tehdä sitä, mutta nyt järjestetään tämmöisiä nostalgiatapahtumia, missä eri aikojen kotkalaiset entiset nuoret sitten kokoontuu tämmöisen kävelemään tätä lenkkiä ja ajamaan sitä lenkkiä ja tapaamaan vanhoja tuttuja ja näin päin pois. Tämä oli musta kiva idea ja tehtiin vähän ennakkotunnelmajuttuun lauantai-ohjelmaa tuolta. Ja nyt sitten mä luen Kymen Sanomien uunituoreesta numerosta, että tämmöinen tapahtuma on todellakin järjestetty, että tämä ei ollut mikään läppä. Tai ehkä se oli läppä, mutta se silti järjestettiin. Entiset liitonlenkin kirjat täyttivät Kotkan torin. Kotkan tori, ne jotka on käynyt, niin tietää, että se on mittavan kokoinen, eli näitä on tarvinnut olla tätä porukkaa. Sitten sit on tehty Kymen Sanomien tämmöinen reportaasi, joka alkaa sillä sanoilla: sininen vuoden 1982 mallin Nissan Sunny lipuu pitkässä jonossa Kotkan keskuskatua torin suuntaan. Alkaa 82 Nissan Sunny. Heti tulee mieleen, että onko toimittaja noin hyvin perillä vuosimalleista ja esimerkiksi Nissan Sunnyn legendaarisen auton evoluutiosta. Vai onko hän mennyt kysymään tältä tyypiltä, että minkä vuosimallin auto se on? No, silläpä ei ole väliä. Mutta Liitsin kierrosta on tehty hauska juttu. Tässä ollaan yllättävän paljon keskitytty näihin autoihin. Täällä mainitaan, että Ford Cortina menossa ja Opel Admiral ja Chrysler avoauto vuosimalle 2004. Mutta on siellä niin jalkaisinkin kuljettu sitä nykyisin sitä sanotaan kauppakeskus Passatin kortteliksi, koska tämä Passati on jossain vaiheessa kehityksen aikana tullut sitten siihen liiton talon ympärille. Sitten tässä on haastateltu porukkaa, joka siellä on ollut kulkemassa ja muisteltu, että minkälaista oli esimerkiksi 80-luvulla, kun kierrettiin Liitsin lenkkiä. Esimerkiksi tämmöinen Henna Labbas, joka on pukeutunut ampiaiseksi. Sen takia, että 80-luvulla nautittiin ampianen nimisiä drinkkejä. Mä oonkin ajatellut, että juodaanko amppareita enää. Ei varmaan ihan samalla lailla enää. Nyt on tullut jotkut muut. Mutta joo, siellä on paras puku ilmeisesti palkittu ja sen takia amppari. Kohta laitetaan taas täysin ralli korttelia ympäri, huutaa Tero Lindqvist, joka on tämmössä nostalgiatapahtumassa. Joo, ja tämä on ilmeisesti mennyt ihan hyvin. Jalkaisin ei ole kuulemma alkuillasta vielä tullut ruuhkaa. Onko ollut niin, että ihmiset ei ole sitten jaksanut kuitenkaan lähteä niin paljon kävelemään tätä, mutta autoilla on menty ja on nähty vanhoja tuttuja. Mun mielestä tämä on sitä hyvää ideaa, että tänne voisi monistaa minne tahansa. Kaikkialla on kuljettu noita lenkkejä. Joka kaupungissa on ollut omaansa. Raahesta, josta itse olen kotoisin, niin muistan hyvin, että kävelykatuahan sitä käveltiin. mutta luonnollisesti autoilla tehtiin sitten vähän eri lenkki, koska kävelykadulle ei päässyt. Mutta että joo, että olisi sitten hauska järjestää tämmöinen lenkki ja nähdä niin kuin vanhoja tuttuja ja nähdä sitten siellä kävellä niitä ja muistella. Mutta se, että lähtisinkö, jos tämmöinen järjestettäisiin, niin en tiedä. Täällä radiossa on helppo sanoa, että tuo on hyvä idea ja olisipa kiva, mutta sitten se voisi olla aika heviikin trippi sitten loppujen lopuksi, jos muistelee, että minkälaista se oli silloin ja menisi sinne, että kokisiko sitten uudestaan kaikki ne nuoruuden kipeät muistot ja en tiedä. Mutta kotkalaiset on tämän homman, ne taitaa ja Liitsin lenkkiä kierretään nyt ilmeisesti sitten ensi vuonna taas kerran, mutta tämmöinen on ollut siellä viikonloppuna. Hyvä Kotka ja hyvä Kymen Sanomat, joka toi tämän syötteen minulle. Nyt tulee Eidi. Älä pelkää mua. Kello on 4.25. Se on hyvä aika olla hereillä maanantaina.

0: Sen kuuluminen radiossa huhtikuussa on lähes yhtä varma juttu se kuin pikkulapsena. Muistatte, kun sinapin värisen korollan tai valkoisen karinan tai ruskean kadetin takapenkiltä esitettiin vanhemmille kysymys, että koska ollaan perillä? Nimimerkki matka Loimaalle sukuloimaan oli pitkä ja mutkikas ja kesät kuumia.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Yle Radio Suomi.

Siinä oli Maija vilkkumaa, mulla putosi tyyny tästä mikrofonin suuosasta, niin mä joudun nyt laittaa sen, ettei tämä mene karkeaksi tämä mun puhe. Ihan pikku hetki. No niin, nyt se on, anteeksi, nyt se on laitettu, nyt mä kuulostan taas omalta pehmeältä itseltäni. Kello on 4.32, liitonlenkki on kierretty ja studion tulleen palautteen mukaan tämmöisiä voisi tosiaan järjestää melkein missä vaan. Mutta tulisiko niihin sitten ketään ja kiertääkö jossain joku vielä tuommoista lenkkiä vai onko tämä ihan semmoista niinku historiaa, nostalgiaa? Niin semmoiset on niinku asioita, joita tässä tuli referoimani kuuntelijapalautteen perusteella esille. Eli se, että jos nyt järjestettäisiin vaikka sanotaan nyt vaikka Kaskisissa tämmöinen tapahtuma, että nyt kaikki Kaskisten entiset nuoret kiertämään tätä ruutukaavaa ja näkemään toisianne kuin teimme ennen, niin tulisiko sinne kettä, olisiko se sitten vähän oloa, että me järjestettiin tämä ja sitten se olisi niin kuin ladojen kokoontumissa, ettei sinne tukko ne samat kaksi aina. Se on, kotkalaiset uskoisivat ottaa riskin ja se toimi. Ja sitten tämä toinen kysymys, että kulkeeko jengi vielä noita, onko tuommoinen kulttuuri, tuommoinen ralli, kortteliralli tai sitten tuommoinen, että kokoonnutaan johonkin tapaamaan ihmisiä ja ihan vaan kävelee jotakin, että onko se niin kuin ihan kuollut juttu vai vieläkö sitä on. Niin musta tuntuu, että pienemmillä paikkakunnilla ja vähän kauempana, sanotaan nyt vaikka Helsingistä, niin tuommoinen homma saattaa hyvinkin vielä elää, mutta tietoni ovat päivittämättömät, en ole pyörinyt aikoihin tämmöisissä jutuissa. Kuunnellaan Texasin kappale Halo ja mennään eteenpäin. Mulla ei ole tähän oikeastaan muutakaan vaihtoehtoa. Ei jäädä tähän kortteliralliin makaamaan, koska nyt on maanantai-aamu. Tämä on siis Texasia. Enemmän Texasia.

Tämä oli siis Texas-niminen yhtye ja kappale Halo. Sieltä jostain CD-levyjen ajalta, en muista paljonko maksoi Texasin uusi levy, mutta varmasti se oli hyvä aikana. Seuraavaksi ajattelin siirtyä tässä tuolta Kymenlaakson nostalgiatunnelmista vähän ylemmäs tuohon Etelä-Savon. Tai oikeastaan niin, sanomalehden nimi on Länsi-Savo.

0: mietin, että onko se niin kuin Mikkeli. Mikkeliä vai Pieksämäkeä vai mitä se on. No joka tapauksessa Länsi-Savo, eikö se ole niin kuin enemmän tota Mikkeliä? No joka tapauksessa tämä asia on universaali. Täällä on semmoinen artikkeli, joka... Mä en tiedä, mitä mieltä mä tästä olisin, mutta kai mä oon tästä niin kuin positiivista mieltä, koska tämä on kuitenkin niin kuin positiivinen asia. Tämä on tämmöinen ryhmä, jossa kaikkien kuvia katsotaan lempeästi. Eli tämä on tämmöinen lapsiperhepalvelu. Eloisa, joka on varmaan joku tuota noin, hoivajuttu. Niin siellä on tämmöinen perhepsykoterapeutti, joka on Eloisan perhetalolla runnut vetään tämmöistä ryhmää, jossa on mukana tämmöinen voimauttava valokuvauksen teema. Ja se on osana kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja. Eli ihmiset näyttävät toisille valokuvia, jotka on heille tärkeitä ja joista heille tulee niin kuin kiva olo. He ovat ottaneet tämmöisiä valokuvia varmaankin niin kuin perheestä. Esimerkiksi on saattanut olla tehtävä, että joku niin kuin valokuva avulla joku oma lapsuuden tai nuoruuden tarina tai oma vanhemmuus tai jotakin tämmöistä. Mutta oleellista on se, että se valokuva olisi sitten niin kuin semmoinen, mistä hän saa niin kuin itselleen voimaa. Mikä on hänestä niinku semmoinen kivaa. Miten haluat tulla nähdyksi? Tää voimauttavassa valokuvauksessa oleellista on se, miten haluat tulla nähdyksi kuvassa sekä oman äänesi kuuluminen, kun kerrot tarinasi. Tämä on vähän tämmöistä hyhmästä kieltä, että on niinku vaikea ymmärtää, mutta siinä kyse ei ole siitä, että se valokuva olisi erityisesti niinku jotenkin kauhean hyvää teknisesti tai näin. Se voi olla vain joku ihan räpsyki, mutta sen... siitä valokuvasta pitäisi tulla jotenkin niinku semmoinen hyvä olo itselle siitä, että miten näyttää, miltä itse näyttää tai miltä se valokuva näyttää. Ja sitten tämä on niinku hirveän, tässä on semmoinen vaatimus, että ihmiset tykkää näistä kuvista ja sitten puhuu näistä positiivisesti. Niitä ihastellaan yhdessä ja samalla kun ihminen kertoo siitä valokuvasta, joka on sille tärkeä, joka jotenkin liittyy siihen sen vanhemmuuteen, niin sitten ne muut, jotka on siinä ryhmässä, niin ne niin kuin ihastelee sitä ja puhuu siitä asiasta, mikä ikinä se onkaan, mutta että ne suhtautuu siihen niin kuin positiivisesti ja myöskin tässä on mainittu, että armollisesti. Täällä on esimerkkinä tehtävä, jossa valokuvattiin lapsia näiden antamien ohjeiden mukaan, niin että tavoitteena on vahvistaa iloa ja ylpeyttä lapsesta ja parantaa vuorovaikutussuhdetta. Eli käytetään valokuvaa aika tämmöistä niin kuin voimakasta välinettä, jota kuitenkin nykyään käytetään ihan älyttömän paljon, kun maailma on ihan hirveän visuaalinen ja kaikki räpsii koko ajan kuvia aivan älyttömästi, eikä useimmiten ehitä edes katsoa niitä kaikkia kuvia. Niin sitten käytetään niitä tämmöisessä tavallaan niin kuin terapiassa tai tämmöisessä... parantamaan tämmöistä omaa suhdetta ja sitten toiset tykkää siitä ja sitten sitä voimaannutaan. Niin vaikka tässä on tavallaan, niin kuin ehkä kuulettekin, niin mä oon pikkusen niin kuin hämillään, että onko tässä joku pihvi tässä asiassa, mutta se tässä todennäköisesti on tosi hyvä, että joku ihminen tekee jotakin, joka on sille tärkeää ja sitten sitä ei dumata eikä kritisoja eikä kyseenalaisteta, vaan se niin kuin hyväksytään ja siitä tykätään ja saadaan sillä lailla edistettyä semmoista positiivista fiilistä. Että joo, tämä on hyvä ja sä oot niin kuin hyvä vanhempi ja sun lapsi on ihana ja tämä kuva on hieno ja todella tärkeä. Ja sitten varmaan jos on jotenkin niin kuin huonossa tilanteessa, niin sitten varmaan tämmöinen voimauttava kuva saattaa tämmöinen homma saattaa niin kuin auttaa eteenpäin. Saa jostain niin kuin positiivista feedbackia, jos on vaikka ongelmallinen suhde lapsensa tai on jotenkin kipuilee oman vanhemmuuden kanssa. Niin sitten, että joku katsoo niitä kuvia ja sanoo, että kyllä, tämä on hyvää. Tämä on kiva, ihanasti kerroit ja kaunis kuva ja näin. Niin siitä tulee hyvä olo. Tämä on mun mielestä mielenkiintoista, koska nykyään puhutaan siitä, että ihmiset toisaalta on toisia kohtaan hirveä ilikeitä netissä monesti, tai on hirveän helppo sanoa negatiivisesti ja näin päin pois, ja sitten tulee ihmisille paha olo. Mutta sitten taas toiselta puhutaan myös siitä, että esimerkiksi tekoäly imartelee koko ajan ihmisiä, ja sanoo, että sä oot tosi hyvä ja olipa kivasti keksitty ja näin. Mutta kun se on kone, ei se ole niin kuin oikea, niin silloin siitä tulee semmoinen valheellinen olo. Eli on koko ajan, niin kuin mietitään tämmöistä, että kuinka paljon ihmisiä voi ja kannattaa niin kuin kehua. Ja kannattaako kehua, jos ei ole perusteita ja näin päin pois. Niin tämä on nyt siinä jatkumassa taas yksi juttu. Ja kun mä luen tätä Länsi-Savon juttua, niin mulla tulee semmoinen miele, että tämä on varmaan niin kuin tosi hyvä juttu. Mutta olisi hirveän helppo katsoa tätä jotenkin sillä lailla vähän skeptisesti. Ja ajatella, niin kuin, että voiko tuommoinen niin kuin automaattinen voimauttaminen niin kuin toimia. Vai pitäisikö kuitenkin jotakin asiaa vaan katsoa sillä lailla neutraalisti. En tiedä, ymmärsittekö mitään. Mutta kun lehtiä lukee, niin lukee kaikenlaista. Mikkelissä on tämmöinen homma ja iloiset naiset on kuvassa. Eli tämä aivan selvästi heille ainakin toimii. On täällä joku nettiosoitekin, jos kiinnostuitte. Voimauttavaa valokuva.net. Netistä löytyy.
1: Yle, Radio Suomi.

0: valkoista kuplaa joka päivä ja joka ikinen yö.
1: Okei, Taavi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
2: Höpersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.
0: Kuunnellaanpa Sinead O'Connoria ja Nothing Compares to You. Tässä on, mä en ole pitkään aikaa tehnyt tätä yötä ja sen takia, tai tätä varhaisaamua, mutta nyt mä muistin taas, kun tänne alkoi tulla näitä lämpötiloja, että mehän ruukattiin tehdä aina viiden jälkeen se semmoinen koko maailma sää. Mutta mä nyt en tiedä, että tehdäänkö me sitä nyt, eli kiinnostaako teitä tietää, minkälainen on sää eri puolilla Suomea paikkakunnissa kunnilla. Jos kiinnostaa, niin laittakaa vaikka viesti tämän Sineadin aikana. Jos ei, niin keksitään jotakin muuta. Tämä on nyt se Sinead. Tämän aikana voi laittaa sen viestin.

Tämä oli siis Sinead O'Connor ja Nothing Compares to You. Saamani kuuntelijapalautteen perusteella, kuuntelen tätä herkällä korvalla, niin ihmiset haluavat kuulla kello 5 jälkeen koko maailman sään. Tämä on ihan ymmärrettävää. Ihmiset rakastaa niin kuin perinteitä ja eihän se oikein lähde se aamukäynti, jos ei kello 5 uutisten jälkeen kuule heti koko maailman säätä. Eli otetaan se koko maailman sää, vaikka tämä aika ei ehkä olekaan kaikkein kiinnostavin. Vai onko? Ehkä se on. Kohta se kuullaan. WhatsApp-numeroni on 0401455666. Laita sinne paikkakunta, lämpötila ja halutessasi lyhyt vapaamuotoinen luonehdinta säästä kautta elämästä. Niin se katsotaan kello 5 uutisten jälkeen sitten, mikä on koko maailman sää. Ja hei, te ulkomailla kuuntelevat pojat ja tytöt, niin osallistumalla tähän ohjelmaan, niin saatte ryditettyä tätä meidän perin härmäläistä ohjelmanumeroa. Ja tulispa vaikka joku Katar sinne keskelle, niin vähän meitsi olisi innoissa. Nyt kuunnellaan uutta Happoradiota, sen jälkeen kello 5 uutiset ja sitten koko maailman sää. Tämä tässä nyt on tämä uusi Happoradio siis. 0401455666. Okei. Okay.

0: ehkä melodisen kitarasoolon, modulaation ja kerrostalon kokoisen kertosäkeen.
1: Niin kerrostalojakin on monen kokoisia.
0: No, niin. Mä en...
1: Jos mietit, että kuinka korkeitakin ne
0: niin,
1: saattaa
0: olla. Niin, nimenomaan. Ja on pienkerrostaloa ja on isoa ja on luppitaloa. Ja...
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Rauhanoperaatioissa työskentelevien määrä on laskenut alimmilleen 25 vuoteen, selviää Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRin tuoreesta julkaisusta. SIPRin mukaan geopoliittiset jännitteet, poliittinen paine ja rahoitusongelmat vaarantavat monien keskeisten rauhanoperaatioiden toteuttamiskelpoisuuden. Viime vuoden lopussa yli 78 500 kansainvälistä työntekijää oli komennuksilla rauhanoperaatioissa. Tämä on noin puolet vuoden 2016 luvusta ja alhaisin lukemas ainakin sitten vuoden 2000. Raakaöljyn hinnat ovat olleet Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä reilun 5% laskussa. Aasian pörssien avauduttua raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut noin 98 dollariin barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan vähän päälle 91 dollarissa. Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi likeellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa. Maan itä- ja pohjoisosassa tulee tänään vettä tai sadekuuroja, etelässä ja lännessä enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 11–19 asteeseen ja tuulivaroituksia maan etelä- ja keskiosassa luoteistuuli on voimakasta, puuskissa 15 metriä sekunnissa. Perämerellä on kovan tuulen varoitus ja maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
1: Yle Uutiset toimitti Cecilia Heikkel ja niiden päätyttyä kello on 5:02. Koko maailman sää alkaa tällä kertaa Lieksasta. Lieksassa on harmaa taivas +10 pilviä, tuuli kuljettaa kosteaa voimakkaiden sadekurien jälkeen ja on hyvä viettää Urpon viluta. Hyvä. Lieksa on sanottu. Sitten nämä muut, voi kauhia, näitä on no, Raisio +12, Ivalo +4 on pilvistä eikä just nyt sada. Hyvä Ivalo. Huomenta Olli, Hanko +12, sataa. Se on hyvä kun sataa. Sitten tuli video, ei pysty lukemaan videoita. Kotka 13,1 pilvistä, Pollola puolipilvistä +12. Virkavalta jo herätteli puolen yön aikaan kuin hirvikolari moottoritiellä. Poliisi ei nuku. Kuhmo, noin 10 plussan puolella. Ei sada nyt, mutta hevoset nukkuu. Hevoset. Hyrynsalami, 12 lussalla ja melko hyvä keli. Sää on +12 kuin morsian, mutta morsian ei ole kaunein Loviisassa. No älä nyt. Hyvännäköinen morsian sulla varmaan on siellä. Mikkeli, Anttola, Saimaan saaressa 13,1 ja aurinko nousee. Huomenta aamiaispöydästä Nokian Tervasuolta, sielläkö se pöytä on. Säätila 11,3 pilvistä. Eloisa on Etelä-Savun hyvinvointialue. Totta. Lahti, Kärkijärvi 12,2, Vaaralla +14, Viuhonmäki, tuuleksi on kylmän näköistä 11,9 ja kissat tuli juosten nälkäisinä sisään ruokakupille. Buenas noches, tämä ei ole Suomen sää, mutta Gran Canarialla on viimein lämmintä, 22. Maaningalla

on kylmän tuntusta ja tuulee piruusti lounaasta. 12 astetta pälkäneellä lopella, 13 otammekin, 10 ihasteli aamuaurinkoa ja kaadoin kahvit syliin. No niin, sylissä on varmaan yli plus 10 sitten. Joensuu plus 12, Enalahti plus 12,5, hirveä ero siihen. Joensuuhun Hamina 12,1, aika tasasta on. Turku 13, Juankoski 11, Nivavaara plus 6 ja lonkeron näköinen taivas. Älkää ikinä lopettako tätä parhautta. Mistä se puhuu? Niin tästä, joo, ei lopeteta. Porvossa 12, Kokemäki 11, Kinnulla 8,5, Pyhtää 12, aurinko pilasi upean pimeyden. Tämä on yöradiota. Inari plus 4,3, Pankerven kuningaskunta 11, sadetta ja samaa luvassa luonto kiittää. Klongswagenin mittari näyttää 11 Lapualla, Punkalaidun 10,5, Arkkukari, terveisiä plus 8, sähkö on halapaa, Salla plus 5, Kajani plus 9, huomenta Olli plus 9 ja Peukku Pudasjärveltä Ojakkala 11,2, Jakkukylä 10 ja Pirt Nuora plus 14, huomenta Olli huomenta, Jurvasalo 9,1, Pusula 12, maa on niin kuiva, Pusulaa saetta. Sitten on viestiä jotain, ymmärrä, Lehtovaara, Kajanissa 9, Ganges, no nyt tuli ulkomaan, Ganges, Salt Spring Island, Canada, kello on 7 illalla, 18, täysin tyyntä, mutta pilvistä, terveisiä sinne. Ja sitten tulee Termo plus 10, tuulee niin kovasti, että varikset kävelee ojan pohjia pitkin Kuopion kaatopaikalle. Juuri kun oli sanomassa, että tämä oli maailman sää, niin tuli vielä kaksi myöhäistä osallistujaa, Imatra plus 13 ja Joensuu 11,4. Ja vielä yksi 15 ratikassa Ogelista Keilaniemen 12 ripauttelee sadetta. Kiitos tästä, minä olen Olli Haapakangas ja töissä täällä. Haaveet kaatuu seuraavan 3,5 minuutin aikana Marja Rannan Horeen kanssa.

Niin kävi haaveille Joreen Marjanrannan kappaleessa. Olen aamun lehtipoiminnoissa tähän mennessä analysoinut voimannuttavien valokuvien ryhmää Eloisassa, eli Etelä-Savon, mikä yhtymä se olikaan. En ymmärtänyt sitä paljon mitään, mutta kai sekin kuulosti viehättävältä sekä Kymen Sanomien uutista Liiton lenkin kierroksesta, mutta se meni silloin. Nyt siirrytään Pohjanmaalle. Uusi Ilkka Pohjalainen räväyttää eteeni mielenkiintoisen elinkeinon ja mielenkiintoisen maailman. Nimittäin puhutaan Vaasan petotestistä. Mähän on entinen vaasalainen, mutta en tiennyt Vaasan petotestistä mitään. Kuulostaa aika moiselta. Siellä on järjestetty Strömbergin parkin, eli tämmöisen teollisuuspuiston parkkipaikalla, koirien petotesti. Petotestaja Asko Sorvo on tullut paikalle jollain pakettiautolla, josta löytyy rekvisiittaa, jolla testataan koiran rohkeutta. Siellä on pakettiautossa täytetty karhu, täytetty susi, täytetty ilves ja täytetty villisika. Ja ideana on näyttää näitä koirille ja sitten testataan, että miten koirat suhtautuu petoihin. Ensin testissä koira saa haistaa pedon ulostetta. Askolta löytyy pakettia tuosta siis myöskin tämmöisiä pedon ulosteita, ja se pitää kuulemma aina olla tuore. Hän säilyttää tätä pakastimessa. Hän käy siivoamassa eläintarhoja ja saa sieltä palkaksi paskaa. Niin, tämä on siis suora lehtitekstiviittaus. Joo. No niin, eli silloin sitä tuoretta ulostetta sitten siinä, ja se sitten sinne saa vie koiran ja sitten sille näytetään sitä ulostetta, ja se moni koira kuulemma piehtaroi mielellään karhun ulosteessa. Tämä asia, joka kuulit radiosamme varhaisammassa. Osa myös syö sitä. Mä en tiedä, miksi tämä naurattaa mua. Mutta joka tapauksessa tämä on kaikki osa suurempaa suunnitelmaa, eli sitä, että sen jälkeen kun se pedon ulosteeseen on tutustuttu, niin sitten omistaja vie sitä eläintä kohti täytettyä petoeläintä. Ja kuten muistatte tästä uutisesta, niin Askollahan on pakettiautossa täytetty karhu, täytetty susi, täytetty ilves ja täytetty villisika. Ja sitten katsotaan, että miten se koira niin kuin reagoi siihen. Ja Asko ei ole ensimmäistä kertaa Strömbergin parkin hommissa, vaan hän on testannut yli 300 rotua ja tuhansia koiria. Eli hän on niin kuin rakentanut tästä ihan tämmöisen jutun, että hänen kauttaan voi testata koiran petosuhdetta. Ja sitten tässä on joku kauko-ohjattava, siis ihan oikeasti. Kauko-ohjattava karhu. Ja kun arka koira näkee karhun, niin tämä Sorvo kääntää kauko-ohjattavan karhun poispäin. Ja jos se vähänkin haukahtaa, niin karhu kääntyy heti poispäin. Eli tällä lailla niin kuin vahvistetaan sitä koiran rohkeutta, että sä voit haukkua sille koiralle, niin se koira kääntyy poispäin, eikä se karhu kääntyy poispäin. Ja sitten pitää vaan katsoa, ettei koirasta tule liian rohkea, nimittäin ylirohkea koira tapattaa itsensä. Mutta aran koiran elämä taas on ihan helvettiä. Tämäkin oli suora viittaus. Tai suora ilmaisu, tämä helvetti. Mä muuten käyttäisi sitä radiossa. Eli tässä koulitaan sitä koiraa, näytetään sille näitä petoja, annetaan se ensin piehtaroida siinä ulosteessa, että se tajuaa, että okei, täällä on nyt joku peto. Sitten tähän tulee tämä täytetty eläin, ja sitten niin katsotaan, että miten se koira siihen reagoi. Testi voi kestää sekunnin, mutta se voi kestää myös puoli tuntia, riippuu siitä, mikä on koiran reaktio. Jos karhu on koiralle heti liikaa ja se juoksee autolle päin, niin ei sitä väkisi oteta takaisin. Jotkut ovat ennen testiä saaneet luonnonkarhulta kyytiä ja ne pelkää jostain sen hajua. Mutta sitten taas, jos koira onkin vähän rohkeampi, niin sitten testi voi jatkua pitempään. Mitäköhän ne koirat on mieltä tämmöisestä hommasta? Mä hyvin voin niin kuin ymmärtää sen, että omistajat ajattelee, että heidän koiran pitäisi niin kuin oppia suhtautumaan erilaisiin petoihin. Että tää on ihan hyvä, mä uskon, että tämä on ihan hyvä tapa simuloida oikean pedon kohtaamista tämmöisellä täytetyllä kauko-ohjatulla karhulla ja tuoreella ulosteella, niin sehän kuulostaa siltä, että se on ihan
Eikä se todennäköisesti aiheuta mitään traumoja näille koirille, mutta kyllähän ne nyt saattaa olla aika hämmentyneet. Että ei todellakaan mikään normipäivä varmaan, niin kuin koiraa elämässä. Jokuhan voi ajatella, että tämähän oli ihan kivaakin, että mentäisipä taas käymään sillä Askon pakettiautolla. En tiedä, herättääkö tämä teissä ajatuksia. Jos ei, niin Wake Me Up When September Ends on seuraava kappale. Ilkka Pohjalainen kirjoitti siis petotestauksesta.

Se oli Green Day. Wake me up when September ends. Kuunnellaanpa vielä tämä Anin. Tämä on mun mielestä semmoinen moderni klassikko. Mä kuuntelin tämän, joku päivä kuulin tämän radiosta, kun en ollut itse radiossa. Ja ajattelin, että tämä on aika, tämä on ehkä semmoinen biisi, joka jää elämään. Tämä on joku pari vuotta vanha, syttynyt sammumaan. Musta tuntuu, että tämä voisi mennä johonkin toivelaulukirjaan. Ei ehkä ihan virsikirjaa, mutta toivelaulukirjaa, jos niitä vielä julkaistaan.

No niin, siinä moderni virsikirja materiaalia. Syttynyt Sammuma ja Ani. Puhuimme koirien petotesteistä, tai minähän sitä puhuin, mutta kyllä sitä varmaan nyt puhutaan joka tuvassa, koska tämä uutinen on radiossakin kerrottu. Tämmöisiä on. Eräs kuuntelija lähetti oman Irlannin susikoiransa tämmöisen testituloksen. No näähän on tietenkin terveystietoja, eikä sillä lailla, mä en voi referoida, että miten tämä kyseinen Irlannin susikoira menestyi tässä testissä. Mutta mä voin kyllä kertoa näin niin kuin yleisellä tasolla tästä lomakkeesta, jonka hän lähetti, että mitä kaikkea tässä on, että tiedätte sitten. Tässä on ensin mitattu niin kuin koiran reaktiota hajun jälkeen, onko se voimakas, osoittaako pelkoa, lähteekö jäljelle, kieltäytyykö, epäröikö. Sitten on katsottu reaktiota, kun koira näkee pedon. Tässä on ruksattu, tämä on ihan tämmöinen raksiruutu homma. Tässä on ruksattu, että koira on uros ja peto on karhu. Niin, että siirtyykö omistaja ja pedon väliin, pakeneeko, loppuuko toimintakyky, käykö omistajan takana, mutta siirtyy uudelleen eteen, vai kieltäytyykö kohtaamasta vaaraa. Eli mulla varmaan kävisi näin, että mä alkaisin tekemään niin sanottua sijaistoimintaa. Alkaisin leikkiä leikoille. Haukkutyöskentely mitataan, onko pelko haukkua vai onko hiljaisuutta, muriiseeko, aloittaako heti haukkumaan. Mikä on koiran toimintakyky, kun peto alkaa liikkua. Minkälainen on koiran rohkeus, katsooko se pedon ohi vai katsooko se suoraa petoa, onko se liian rohkea. Mikä on etäisyys? Mikä on taistelutahto? Tekeekö valehyökkäyksiä? Käykö näykkimässä? Onko liian suuri taistelutahto? Eli käykö kiinni petoon edestä? Osaako väistää? Mikä on työskentelykestävyys? Eli jaksaako kauan niin touhuta vai väsyykö heti? Ja minkälainen on palautuminen? Onko koira traumatisoitunut? Vaatiiko palautuminen aikaa? Tällaisia asioita sinne kuulemma mitataan. En ole ensimmäinen, joka ajattelee, että tämmöinen pitäisi olla ihmiselläkin. Että kun meillähän ei tämä neuvolakorttitoiminta ikävästi hiipuu, kun ikävuosia tulee. Ja mullakin puskee kohta 50 tässä, niin olisi ihan hyvä olla tämmöinen, että mä voisin antaa uusille ihmisille, mitä mä tapaan, niin antaa ihan paperin käteen. Tai sitten jakaa vaikka kuvan somessa, että on tämmöinen Pohjanmaan mies, uros, mikä on reaktioni hajun jälkeen ja mikä on reaktio, kun näin jotain pedon ja haukunko ihmisiä ja tällainen. Niin sitten ne vois katsoa, että okei, toi on tommonen hyvää luonteeseen oloinen, mutta tuntuu olevan rakennevikoja.

0: Sissi.
1: Se oli Suvi Teräs Niska alias Sitkeä Sissi. Mitäs me nyt tehdään? Tehdäänpä sillä lailla, että ei puhuta enää koirista. Mutta joo, mä nyt haistan veren tässä, niin puhutaanpa vereistä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Nimittäin aamun viimeinen minun nostamani lehtipoiminta tulee tuolta Päijät-Hämeen suunnalta. Se on sanomalehti Itä-Hämeen sitkeä sissi Heinolan suunnalta. Se on tämmöinen verien luovutusaiheinen toimittajan heittäytymiseen perustuva uutinen. Eli toimittaja Iida Takala on käynyt ensimmäistä kertaa luovuttamassa verta. On saanut mukaansa rautakuurin sekä hengenpelastajamerkin. Ja tämä juttu on niinkin semmoinen, missä hän kertoo kokemuksista, että minkälainen oli ensimmäinen kerta verenluovuttajana, mitä kannattaa ottaa huomioon ja mitä käynnillä tapahtuu. Se kertoo sen, että nykyään ennenhän se oli semmoista, että sinne mentiin ja sitten sillä täytettiin se terveyskysely, niin nykyään se voi tehdä jo etukäteen sillä veripalvelun verkkosivuilla. Ensin voi tehdä semmoisen testin, jossa sanotaan, että sovitko sä ylipäätään luovuttajaksi. Ja jos satut sopimaan, niin sitten sä voit tehdä ne terveyskyselyt etukäteen. Ei tarvitse mennä sinne täyttämään niitä. Verenluovutusajan voi varata. Joillain paikoillahan sinne voi kyllä ainakin Helsingissä mennä ihan kyseleenkin, että mahtuuko ja näin. Luovutuspäivänä tulee syödä normaalisti ja juoda tavallista runsaammin, mutta ei alkoholia. Tuon lisäsin tähän itse. Tässä on ihana, tässä on mainittu jopa vaatetus. Yläosaksi kannattaa valita lyhythihainen tai hihallinen yläosa, josta hihat nousevat helposti. Voi kuulostaa naurettavalta, mutta tuo on muuten ihan totta. Se pitää se hihaa nousta. Ilmoittaudut aulassa kuvallisella henkilötodistuksella ja sitten vaan luovutuspisteelle siellä otetaan. Katsotaan terveyskysely, jos sieltä nousee sitä terveyskyselystä jotakin asioita esiin, niin ne käydään hoitajan kanssa. Esimerkiksi jos on ollut matkoilla ulkomailla viime aikoina tai jos on jotain perussairauksia tai muuta. Sitten otetaan verikoe sormen päästä. Katsotaan hemoglobiini, onko se viitearvojen sisässä ja jos on, niin sitten mennään luovutukseen, jossa otetaan 460 millilitraa verta yhteen pussiin. Ainakin tässä tapauksessa on otettu. Siirrytään avoimempaan tilaan. Luovutus kestää 10 minuuttia, maksimissaan 12. Luovutuksen ajan kämmenellä tehdään pumppaavaa liikettä puristaen siderullaa. Tähän on ihan tuttuu kauraa teille, jotka olette luovuttanut chiliona miljoona kertaa. Mutta on aika paljon sellaisia ihmisiä, jotka ei käy koskaan luovuttamassa verta, vaikka he saisivatkin sen tehdä. Ja kun tämä on ihan yhtä tärkeää hommaa vielä nykyäänkin kuin ennen, niin minusta on ihan hyvä, että tehdään tämmöinen juttu ihan lehteenkin, missä kerrotaan, että minkälaista tämä on, tämä luovuttaminen ja mitä se vaatii ja noin päin pois. Koska sillä lailla voi oikeasti pelastaa hengen joltakulta. Luovuttamisen jälkeen, jos olotila on hyvä, niin pienen välipalaa syötyä voi lähteä jatkaan päivään. Pitkiä aikoja ei kuulemma kannata seisoskella paikallaan. Jos on jalkeilla, niin pitää pysyä liikkeellä. Luovutuskättä voi käyttää normaalisti, mutta raskaat kantamukset kannattaa panna kyllä toisella kädellä. Ja seuraavalle päivällekään ei vielä suositella kovin hikiliikuntaa. Ei saunomista eikä alkoholin käyttöä. Eikä kuulemma toimittajallakaan ollut mikään juoksufiilis sen jälkeen. Hän oli saanut rautakuurin, 20 tabletin rautakuuri, joka määrä korvaa luovutuksessa menetettyä rautaa. Joo. Naiset saa tiheimmillään luovuttaa 3 kuukauden välein. Suositellaan kuitenkin 2-3 luovutusta vuodessa ja nuorille naisille kerran vuodessa. Miehille suositus on 61 vuorokautta luovutusten välissä. Nuo on aika heveä juttu. Ja mä sanon sitten, että jos kerran vuodessa käy, niin on jo aika hyvä. Ja mä en ole itse asiassa itsekään käynyt muutamaan vuoteen. On ollut tässä vähän muita kiireitä, mutta se on oikeasti hienoa hommaa. Ja se on semmoinen pieni asia, jonka pystyy tekemään jonkun toisen hyväksi. Joo, eikä mulla siitä asiasta ole sen enempää sanottavaa. Joten Red Hot Chili Peppers, tämäkin jatkaa tätä punaisuusteemaa. Under the Bridge. Kello on 5.34. Hyvää huomenta, jos juuri heräsit. Ja huomenta, vaikka et herännytkään.

0: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
1: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
0: Käviskö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
1: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Tämä on Paula Vesala. Tosin laulaessaan haluaa, että puhumme hänestä vain Vesalana. Vesala on myös lähiö Itä-Helsingissä, ei pidä sekoittaa tähän. Se oli muitakin ihmisiä. Tämä on Kaukua, kun tulee pimeä.

tämä oli kaukoa ja kun tulee pimeä. Ja kun me on Elinora Elefantin paino kuunneltu, niin sen jälkeen kuunnellaan Merisää, joka tällä kertaa onkin vähän erikois. Mulla on vielä yksi ässä hihassa tälle aamulle. Mulla on nimittäin ollut täällä seuraa koko aamu. Mulla on ollut naisseuraa täällä studiossa, mutta mä en ole puhunut siitä teille. Täällä on opissa uusi radiontekijä ja hän saa lukea Merisään heti Elefantin painon jälkeen. Katia jo vähän jännittää ihan selvästikin.

0: Tässä säätiedotus merenkulkijoille. Kello on nyt 5.50. Aluksi varoituksia. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren pohjoisosa ja Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta keskipäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Selkämeren eteläosa ja Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Suomenlahti ja Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta yöllä 12 metriä sekunnissa. Kainuun itäpuolella oleva matalapaine liikkuu hitaasti idemmäksi ja syvenee. Skandinaviaan ulottuu korkeapaineen selänne Pohjanmereltä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteen puoleista tuulta 4-9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen länsituulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmerellä, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen länsituulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämerellä lännen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 9-13 metriä sekunnissa, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteen puoleista tuulta 8-13 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, luoteistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 11 astetta, länsituulta 10 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 12, länsi 10, vesikuuroja 20. Uuttoja 12, länsiluode 5, pilvistä 25. Nyham 14, pohjoiskoillinen 6, pilvistä 50. Isokari 10, pohjoisluode 7, pilvistä 20 kilometriä. Selgrund 9, länsi 11, selkeää 30. Valassaaret 8, länsi 12. Tankkar 8, länsi 11, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Nahkiainen, lämpötila 8 astetta. Tuuli länsiluoteesta 13 metriä sekunnissa. Ja meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi miinus 5 senttimetriä, Oulu plus 6, Raahe miinus 1, Pietarsaari miinus 0, Vaasa plus 2, Kaskinen miinus 10, Mäntyluoto miinus 9, Rauma miinus 11, Turku ja Föklö miinus 8 senttimetriä, Hanko miinus 5, Helsinki miinus 7, Porvoo miinus 5 ja Hamina miinus 1 senttimetri.
1: Oho, tunnari meni hukkaan, mutta se tuli valmiiksi. Merhissä luki Kati Lahtinen. Hyvä Kati, olet suorassa lähetyksessä.
2: Se meni melkein oikein.
1: Meni, se lopputunnari, jonka minä soitin, niin se meni pieleen, mutta muuten meni hyvin.
2: No mutta nyt me mennään sitten me eletään tämän kanssa, me pidetään pieni debriefing ja tapaamme toistakin näissä merkeissä.
1: Täällä eräs kuuntelija kirjoittaa, hienosti sujui merisää uudelta radioäneltä. Tervetuloa uudeksi radioääneksi.
2: Kiitos.
1: Kati Lahtinen. Tässä on Sam Smith ja Mary J. Blige. Stay with me.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahalli kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Lapromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Lapromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. tämä piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä, selvä. Hei hei.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitetteko te vain määtenkin?
0: Ei, ei.

0: Hyvää huomenta, ystävät. Yle X aamu täällä, 6.31 on kello, Poikelus ja Pehkonen, ja se on maanantai. Ja siitä lähtee käyntiin Yle X aamu PPP viimeinen viikko!
1: Hyvää huomenta!
2: Viimeinen maanantai.
1: Viimeiselle vielä päivälle asetutaan nyt, ennen kuin lähettäjän luoti lävistää taivaan ja pistää meidät liikenteeseen.
0: Ei tarvitse enää maanantaita toivotella tämän jälkeen.
1: Ei tarvikaan.
0: Ei. Ensi viikon maanantai, me nukun tähän aikaan.
1: Joo, ei tarvitse.
0: Toivottavasti.
1: Herätä, kun toivottavasti nää aikaisin aamulla. Mutta ei se mitään. Tehdään tästäkin maanantaista mestariteos.
0: Vaikka voi olla, että en nuku, koska mä pyydän jo anteeksi etukäteen. Mä pahoittelen jo valmiiksi,
1: no,
0: koska tätä tää nyt on. Mä oon herännyt taas 2:00.
1: Mm?
0: Mä oon nukkunut 3 tuntia.
1: No niin.
0: Ja kun ei tuu, niin sen jälkeen enää.
1: Joo.
0: Mutta
1: mikä mietitytti?
0: Mikä tässä nyt?
1: Kaikki.
0: Kaikki, en mä tiedä.
1: Se on vähän kaikenlaista päällä.
0: Tää on myös joku raskausoire, että ei vaan nukuta enää. Että ei vaan nukuta enää. Että se on vaan niin kuin nyt jo, ennen kuin se lapsi valvottaa, niin valvon vaan ihan muuten vaan. Ja vaan silleen valmistaudun, että tämmöistä tämä on. Niin tästä tulee mielenkiintoinen päivä. Tästä tulee mielenkiintoinen viikko ylipäätään, että mä pyydän jo anteeksi, että horopäisyyteni tulee olemaan varmasti next level.
1: Ei se mitään,
0: shit.
1: Se on tässä vuosien varrella kaikilla
0: omat
1: aikansa horopäisyydessä, niin miksepä nyt viimeisellekin viikolle. Sulla näyttää olevan kiva viikonloppu, mutta teillä oli oikein juhlat sulle.
0: Oli ihana viikonloppu, vitsi mikä ylläri pylläri oli kuule. Mä luulin, että mun baby showerit oli juhlittu, kun te olitte järjestänyt mulle täällä radiolähetyksessä tämmöiset vauvajuhlat. Mm. Niin eikä mitään. Lauantaina lähdin parin kamun kanssa syömään. Oli ihan tämmöinen, että hei, käydään dinnerillä, ei ole pitkään aikaan nähty ja juteltu ja käyty, niin mennään syömään. Ja sitten mentiin ravintolaan, niin siellä olikin lisää kamuja. Oli yllätys ja oli vaippaa kakkua ja ilmapalloja ja kukkia ja kaikkea. Ja mä olin ihan, että OMG,
1: joo,
0: en mä kestä.
1: Ja kaikki tuli videolle vielä, yllätysnaamat ja
0: niin,
1: kaikki.
0: Ja siis se oli tosi kiva yllätys, koska siis tääkin mun horopäisyys. Mä oon yleensä ihan skarppi näissä, mutta nyt mä oon niinku kumpikin jo täällä aamussa teidän järjestämään ihana baby shower show, niin ei mitään hajua ja samaten nytteni aivan siis ulapalla. Että kyllä nyt mut pystyy yllät. Nyt kannattaa koittaa kaikkea, mulla menee läpi.
1: Joo, ei jaksa miettiä ollenkaan.
0: Mulla ei ole hoksottimet enää niin samalla tasolla kuin ylipäätään.
1: Mutta ehkä se on ihan hyväkin, niin pystyy yllättyä.
0: Joo.
1: Normaalisti tommosissa, että sitten jos olisi vähän hököillä, niin sitten ajattelee ja pilaa itseltä sen yllätyksen, kun se on funtsinut jo valmiiksi.
0: Niin, no kun sehän on tylsä.
1: Onkohan siltä tulossa jotain?
0: Siis mikään ei harmita, kun itse itseltä pilattu yllätys niin paljon. Siis sehän on ihan tosi mälsää, jos sä tajuat jonkun, että joku yllätys on tulossa, niin se harmittaa niinku itteekin. Että vitsi, kun mä olisin halunnut nyt niinku revetä liitoksista, niin ollaan silleen, että mitä? Mutta sitten jos sä heti tiedät jostain jo, tai etukäteen peltoa jo tiedät, että no mulla on polttarit huomenna, että tää nyt menee tässä ja mä nyt arvaan ja näin. Niin sitten se katoo itseltä, kun se yllätyksmomentti, niin sehän on ihana tunne.
1: Niin on.
0: Kun sä on ihan silleen, mitä?
1: On.
0: Sut on lyöty with an ällikkä.
1: Ja se on myöskin vähän ehkä niitä kavereita, jotka se yllätyksen on järjestänyt, niin niitäkin kohtaan pieni semmoinen keskisormen näyttö, että sä oot itseltäsi ehtinyt jo pilata ja funtsia sen, että nyt tässä
0: niin
1: varmaan tulee joku yllätys, kun tässä on tapahtunut toisaalta.
0: Noin ollut outoja.
1: Yhtäältä tätä ja kahtaalta toista, niin tässä saattaa olla tulossa jotain. Niin se vähän vesittää sen, koska hän on nähnyt vaivaa sitä yllätystä varten
0: niin
1: myöskin.
0: Ei, mua jymäytettiin ihan täysin. Just sellaista, että ystävä, joka aina myöhässä, oli taas myöhässä, mutta nyt se oli tarkoituksella myöhässä. Ja mä olin siitäkin ihan silleen, no kiva, meneeköhän se meidän pöytä nyt? Mitä ne pitää yleensä sitä vartin yli?
1: Pitääkö
0: nyt jonkun ilmoittaa sinne sitten?
1: Paniikki. Että,
0: niin, että pitääkö sinne soittaa? No siellä on yksi kamu jo mennyt. No voisiko se käydä ilmoittaa? Hän ottaa ulkona. No käytkö sanoon sinne, että me ollaan tulossa kyllä? Ja
1: sitten vedettiin.
0: Ihan ressistä.
1: Retku ihan villikielä.
0: No älä. Oli kyllä hauska.
1: Oliko kivoja ohjelmanumeroita?
0: No oli kaikkea semmoista oli vähän tämmöistä vavaaliasta ja sitten arvailtiin kaikkia tämmöisiä juttuja, että koska se,
1: niin justi se.
0: Ryyppää ekan kerran ja mitä se kiroili. Oli ihan kiva.
1: Ensimmäinen peukkukokeilu.
0: Niin, ensimmäinen peukkukokeilu, minkä ikäisenä katsotaan, kuka saa oikein. Tässä nyt sitten koko elämän mittainen bingo-kortti on täytetty. Mutta siis enemmän keskityttiin hyvään ruokaa ja yhdessäoloa ja kaikkea. Että ei ollut niin paljon sitä semmoista peliä ja
1: leikkiä.
0: Niin kuin mitä teidän niin kanssa oli. Se oli. Pelit ja leikit hoidettiin ne täällä, oli, mikä hyvä. Kiva.
1: Kukaan ei käynyt kohdussa.
0: Ei kukaan käynyt tietääkseni kohdussa.
1: Niin on yllätyksenä sulle tuli meidänkin
0: niin,
1: kohdalla.
0: Niin, sekin oli. Mika oli yhtäkkiä siellä.
1: Joku on ollut käynyt kohdussa, mutta ei raportoinut asiasta.
0: Ei, mutta katsotaan minkälaisia raportteja vielä tälle viimeiselle viikolle saadaan ja mitä kaikkea on luvassa ja onko yllätyksiä, minkämoisia. Tästä se lähtee, ystävät. Hyvää maanantaita ja... Mikä starttaa?
1: No mikä?
0: Mikä
1: Uno,
0: starttaa?
1: Dos, tres, cuatro!
0: Hei! Yeah.

0: on jo itken jo tästäkin. Koetapa tässä ajaa töihin ja Katja kirjoittaa samaa. Apua, nyt tämäkin ralli pistää kyynelet silmiin, koska vipaa kertaa. En mä kestä, mä itken pitkin viikkoa nyt. That's a new. Jengi itkee lentävän kalan. Kukon tahtiin.
1: Normaalisti se on tarkoitettu sitä varten, että maanantai starttaa oikealla jalalla. Ei liian kovaa koulu oikein liian syvää päätyminen. Hypätään heti maanantaina arkea aloittaa, vaan tuosta saa vielä pienet hatsit viikonlopusta. Mutta nyt sekin itkettää. Kiitoksia lentävälle kalakukolle kaikista palveluksistasi. Mitä
0: kiitos. Hei kiitos ilmaa. Lentävä kalakukka. Kiitos Fallihauta.
1: Kiitos Fallihauta ehdottomasti.
0: Työstä, mitä olet tehnyt ja minkä ihanan lahjan olet meille antanut. Ei kaikkien suosikki, niin kuin WhatsAppiin tuli viestiä myös, että ainut asia, mitä ei tule ikävää, on maanantain kalakukko.
1: Sä on jakanut kansaa.
0: Hei.
1: Ja tätä on pyydetty vaihtamaan jossain vaiheessa.
0: Ei voi hyvää vaihtaa.
1: Ihmisillä alkoi osalla riittää, mutta toisille se on semmoinen kivipaalu, mikä tähän on valettu. Niin emme me lähde sitä vaihtaa. Me ollaan pidetty lentävästä kalakukosta kiinni ylpeästi.
0: No mutta hei, nyt kun tässä viimeistä viikkoa ja täällä nyt jengi kyyneleitä sitten vuodattaa jo nyt kalakukon tahtiin, niin kuin suosikkiyhtyeeni teini-iältäni, eli Etupiha aikoinaan lauloi, niin itke, jos sua itkettää. Mm. Eli itkeä saa. Mä yritän säästellä perjantaihin omat kynnelet, kun meillä on spessu pitkä viimeinen lähetys, kahteen asti tehdään silloin ja muistellaan menneitä. Mutta mä huomaan siis, mä en tiedä, mitä mun pitäisi oikein tehdä, koska mä yritin tuossa viikonloppuna myös sieltä, pitää kirjoittaa siis joku tämmöinen puhe. Mm. Siis pitää kirjoittaa joku niinku final words, mitä sitten ehkä perjantaina lausuu lähetyksessä. Ja mä heräsin taas nyt siis lauantai-aamuna heräsin 5:00, aloin sitä kirjoittamaan. Ja kirjoitin jonkun verran, kunnes sitten nukuin taas 3 tuntia. Mm. This is my life now. No mut kuitenkin. Mä huomaan, että mulla on siis meillä menee koko ohjelma aika tähän mun puheeseen, koska mä huomaan, että mulla on niinku tarve käydä mun koko YleX-ura läpi.
1: Okei, no siinä menee pitkään.
0: Niin, 14 vuotta laittaa niinku pakettiin. Sitten mä mietin, että pitäisikö mun jakaa se tähän niinku piikolle.
1: Tiivistää.
0: Jakaa se niinku sinne niinku aamuunkin jotenkin, ettei yhteen pötköä, ettei tule 1,5 tunnin puhetta.
1: Tiivistää.
0: Mutta sallitteko? Koska mulla on semmoinen tarve, koska musta tuntuu, ei se ole vielä valmis edes. Mä oon kirjoittanut sivun, eikä se ole vielä valmis. Mä oon vasta aloittanut töissä. Mm. Mä oon vasta aloittanut täällä YleX:llä, mulla on sivu.
1: Jos se on romaani, niin sitten riittääkö edes viikko?
0: Niin, kun joku tiedätkö silleen, ja tää on niinku, mä oon nyt itsekäs tässä kohtaa, koska mä oon ollut täällä 14 vuotta töissä ja voi olla, että mä en tuu tänne enää ikinä. Mm. Niin sit mulla on joku semmoinen, että mun pitää saada tähänkin pakettiin. Voi olla, että mä sit julkaisen vaan kuin pamfletin.
1: Niin.
0: Että se tulee sit sitä kautta.
1: No apuja ainakin WhatsAppissa tulee. Heikki vähän niin kuin paketoi sen sun puolesta tähän, että voi käyttää, ei ole pakko, jos se haluaa.
0: Joo.
1: Että se viimeinen puhe menisi tällä tavalla. Viimeinen sammuttaa valot, so long Pasila. P.S. fuck you all.
0: Yeah, no
1: nyt mä vihaan teitä kaikkia. Tee Jenni P. 2026.
0: Toi on ihan sika hyvä myös. Voi olla, että mä ton lisään siihen 27 sivun päälle vielä ton. Kiitos vaan
1: tai
0: Heikiltä.
1: Toinen vaihtoehto on, että sä teet niin sanotusti halla-ahot, että kirjoitat sen kirjeelle ja jätät tonne markkinoinnin kaappiin 15 vuodeksi ja sen jälkeen saa vasta lukea.
0: Niin voi olla. Ketään ei kiinnosta, kun mä vaan kerron silleen, no sit mä tulin työhaastatteluun ja sit kävin näin. Mut joo, katsotaan mitä siitä tulee. Mut semmoista mä oon muun muassa viikonloppuna tehnyt. Mitä sä itse oikein puuhasit?
1: Mulla
0: painia olit
1: kattomassa. No painia olin kattomassa, oli taas urheilu- ja kulttuuriministeri salkku heilui.
0: Joo.
1: Perjantaina olin katsomassa keikkaa, Louis Blue-nimisen artistin keikkaa, oli oikeinkin hyvä ja kuulosti hyvältä. Ja sitten lauantaina kävin kattoon showpainia tuossa valkoisessa salissa FCF Wrestlingin tapahtuma. Oli sielläkin, oli hyvät mähinät.
0: No niin.
1: Ja oli jumalauta, lensi ukkoja lihaa mattoon. Ja
0: mites painit meni?
1: No sen lisäksi niin painithan meni aivan valtavan hyvin. Oli hieno show kaiken kaikkiaan. Ja lihapullia tuli juotua taas viikonloppuun aikaan.
0: Oliko monta lihapulla? Mä vähän mietin, kun sä tulit, sä oot iljainen poika, olit tuossa heti aamussa ja huokailit ja puheltelit. Niin.
1: Lihapullia olisiko, ehkä ei yli 100 ehkä mentä, mutta siinä niin. lähelle kuitenkin.
0: Mutta kuitenkin.
1: Joo, 50-100 lihapullaa tuli juotua viikonloppuun.
0: No niin, no sen tietää sitten, että tässä on nyt ainakin keskiviikkoon. keskiviikko on ooteltava kovaa kakkaa sitten.
1: Niin jo.
0: Jere Pekosella. No mut hei, herra urheilu- ja kulttuuriministeri, elämä on tällaista.
1: No niin jo, se on pakko liikahtaa siellä, missä
0: tapahtuu. Do what you gotta do.
1: Siellä, missä do. Urheilua tai siellä, missä kulttuuri, niin siellä olen myös minä.
0: Joo.
1: Urheilu- ja kulttuuriministeri Pehkonen.
0: Ja siihen kuuluu armoton määrä kaljaa.
1: Totta kai.
0: Aina.
1: Totta kai.
0: Hei, ihanaa.
1: Eikä se on urheilu- ja kulttuuriministeri Pensa.
0: Niin no, ja eiköhän tässä nyt yhdessä sitten herätä tähänkin viikkoon ja maanantaihin. Niin kiva, kun olette siellä ja jengi on hereillä, hirveästi tulee viestejä. WhatsApp toimii numerossa 044-421-6888. Vartin päästä uutisiin, nyt BTS-sää. Swam.

0: BTS ja Swim soi Yle X aamussa. Poikelus ja Pehkonen täällä. Hyvää maanantai huomenta. Ja tänään, niin kuin on luvattu, kerrotaan, että mitä tulevaisuus pitää sisällään. Mitä tapahtuu tuossa viikon päästä näihin kellonaikoihin? Ketkä täällä oikein on? Yle X aamun tulevaisuudesta siis ja lähitulevaisuudesta erityisesti niin vihje. Ei pelkästään vihje, vaan
1: vastauksia.
0: Vastauksia. Kello 9 uutisten jälkeen. Silloin selviää, että kuka ja ketkä täällä oikein Yle X aamuissa tuossa kesän aikana pyörii. Ja sen lisäksi asia, joka on monia kiinnostunut. Mitä tekee Jere? Mitä tekee Mika?
1: Meidän tulevaisuuden kuvioista ei vinkkejä, vaan ihan vastauksia. Mitä me aletaan tässä tekemään. Ei tarvitse sen jälkeen enää kysellä.
0: Ei tarvitse kysellä, koska kytät kyselee.
1: Justiinsa näin.
0: Ei pitsulit. 9 jälkeen niin selviää kaikki, että mitä tapahtuu Yle X aamussa, mitä tapahtuu Mikan ja Jeren elämässä. Yle X aamussa seuraavaksi Olivia Dean ja So Easy to Fall in Love.
2: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
3: Laitatko niihin kukkiin siis jonkun lapun, että ne on hänelle? Että hänelle ei tule vaan semmoinen olla,
4: että... Ei mulle
3: niin, kato, kun sä oot ajatellut, että kiva, että meillä on ostanut itselleen viikonlopuksi kukkiin.
4: Okei, saanko vielä tehdä yhden tunnustuksen?
3: No. Ostit itsellesi ne kukat.
4: Niin, ostin. Sä valitsin omalle kivan värit. No kun mä ajattelin, että ei se kuitenkaan, se on tälleen jaas kukkiin.
2: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: YleX aamussa. Kello on 6:08. Seitsemältä tulossa uutisia. Ja miten herra urheilu- ja kulttuuriministeri Jere Pehkonen, niin katsoitko jääkiekkoa viikonloppuna?
1: Eilen tuli matsi ja sitten lauantaina tuli matsi. En katsonut kumpaakaan, kun mä olin lauantaina siellä keikalla tai katsoin sivusilmällä. Perjantaina oli se Iso-Britannian peli. Niin tämä sivusilmällä kattelin, kun oltiin tuossa kuppilassa, niin sen verran, että sitä välillä kattelin tilanteen ja Suomihan oli siinä aivan ylivoimainen.
0: No siis Suomihan on ollut ihan ylikävelijä tässä muutenkin.
1: Voittanut kaikki. Eilen jäi katsomatta, oli niin myöhäinen peli. Että.
0: Niin oli. Mä sentään kukuin, mikä oli tyhmää, koska sitten mä heräsin siitä 3 tuntia myöhemmin, kun menin nukkumaan. Niin, katsoin tokan erään loppuun ja siinä vaiheessa, mitähän se mahtoi olla, 4-0 tyylin tilanne. 5-2 lopulta Leijonat löi Itävallan. Ja kyllä tämä nyt tämmöistä on, että kohti voittoa mennään ihan täpöä, vaikka mä en muista tällaisia kisoja, jääkiekon MM-kisoja Suomelta ollenkaan, että olisi näin tämmöistä suoraa ylikävelyä ollut.
1: No on niitä aina silloin tällä, että Suomi on ollut hitoa hyvä, mutta eipä näin ylivoimaa. Tietenkin tuossa on tuommoisia Iso-Britannian matseja, mitkä näyttää.
0: Niin on.
1: Näyttäytyy vähän kurjalta, että tuossa kuitenkin tämä runkosarja tai lohkovaihe niin päättyy tuohon kivikovaan Sveitsiin, kisaisäntään, joka nyt on seuraavana vastassa, niin siinäpä se vastatasoon nähdään.
0: Niin, kun, no, mutta on niin sanottu jostain, että USA tulee ja kaikki. Niin, silleen, että on tässä nyt ollut niinku semmoista, että no nyt tässä katsotaan, että onko hyvä ja sitten voitetaan 6-2 tyyppisesti. Mm. Niin siis mielenkiintoinen nämä koko kisat, että voiko tämä mennäkin näin hyvästi ja kivasti loppuun asti, että ei ole mitään haasteita, kun semmoista altavastajastorit on aina hienoja.
1: Joo.
0: Ja nyt tämä on vähän silleen, että onko tämä...
1: Että Suomi, no...
0: Niin mä huomaan vaan sen, että mä oon silleen, että tämä on tylsä.
1: No joo.
0: Eks niin, se on jännä, että se tulee aina silleen, että hei vitsi, tämä on ylivoimasta. Ja sitten kattelin eilenkin sitä peliä ja ihan täysin niin kuin en keskittynyt. Aina tuli, tuli taas maali. Okei, joo.
1: Joo. No ennakkosuosikkeja Suomi tuohon koko kisoihin oikeastaan lähti Kanadan kanssa, että siinäpä ne kaksi oli, joita katsottiin, että noin todennäköisesti. Okay. Siinä on kaksi mahdollista voittajaa.
0: En ole katsonut siis muita mitään seurannut yhtään, että miten muilla on mennyt siis Suomen
1: pelejä. Kanada on voittanut kaikki yhden jatkoajalla. Ja sitten tuossa Suomen lohkossa, niin Sveitsillä on samanlainen tilsu kuin Suomella.
0: Okay.
1: Kaikki on voitettu ja maaleja ei ole 6 otteluun päästetty kuin 5 ja tehnytkin enemmän maaleja kuin Suomi, että
0: okay.
1: nyt ratkaistaan sitten toi lohkovoitto seuraavassa pelissä Sveitsiä vastaan.
0: Joo, ja sitten mä näin Ilta-Sanomien sivuilla oli jotain tällaista, että kannattaako Leijonien hävitä seuraava peli, että tuleeko sitten parempi vastus. Nämä on aina hauskoja, että miten tätä kannattaisi kikkailla.
1: Ja sitten
0: tulisi huonompi vastus, jos se huonompi vastus, kun voi voittaa.
1: No joo,
0: aina, niin,
1: no, joo ja no joo, aina niin jotenkin spekulatiivista, no kannattaisiko hävitä. Ja sitten jos joku toinen mahdollisesti on hävinnyt jonkun ratkaisevan ja saanut helpomman ottelun, joku Ruotsi vaikka, niin sitten täällä on lehdet huutaa isolla. Hävisikö Ruotsi tahallaan?
0: Niin, jotta saisi.
1: Niin ja sitten nauretaan sille ja nyt kirjoitellaan sitten taas toisinpäin, että kannattaisinkohan Suomi sitten kuitenkin hävitä. Vuodet ei ole sinänsä peliä keskenään.
0: Tämä menisi tälleen, jos häviäisi. No katsotaan, eiköhän tuossa, nyt on hyvin mennyt niin, no joo, nyt mä jinksään. On niin hyvin mennyt niin.
1: Ei, kaikki on voitettava. No se on kaikki otettava myös vastaan.
0: Näin se vaan toimii. Milloin se seuraava sitten on?
1: Eikö tässä nyt ole tänään toi Sveitsi-peli?
0: Huomenna.
1: Joo, huomenna pelaavat.
0: Lohkon päätöspeli.
1: 1:20.
0: Taas tuommoinen myöhäinen.
1: Se on myöhäinen.
0: Hiivatti, ei, kato, mummot ei pysty valvomaan niin myöhään ainakaan koko peliä, koska se menee yöunet siinä. No, sitä sitten tiistaina kohta kello 7 uutisia, mutta sitä ennen musiikkia yhdeltä YleX pop-artisteista. Tämä on Lauri Haavia Perhonen.

tänään on Yle X Pop-viikkokin, joka käynnistyi nytten. Lauantaina Vantaalla nähdään muun muassa Lauri Haav nousee tuolla ilmaisella ikärajattomalla

0: Hyvää huomenta. Epävarmuus Iranin ja Yhdysvaltojen välisistä sopimusneuvotteluista jatkuu. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan sopimus on lähellä, mutta sen tekemisellä ei ole kiire. Iranilaisten uutislähteiden mukaan keskeiset kysymykset ovat kuitenkin yhä ratkaisematta. Washingtonista toimittajamme Juri von Bunsdorf kertoo, että neuvotteluissa on päästy eteenpäin.
1: Mitään varmaa tietoa tai vahvistettua tietoa sitä sisällöstä ei ole, mutta mediassa on raportoitu aika paljon. Ja tosiaan tässä nyt puhutaan 60 päivän tulitauosta ja Iran lupautuisi poistamaan nuo merimiinat Hormuzin salmesta ja avaamaan tuon salmen kauppaliikenteelle niin, että se ei myöskään vaatisi tankkereilta näitä niin sanottuja tullimaksuja. Yhdysvallat taas poistaisi tuon Iranin merisaarron. Iran taas lupaa, että se ei kehitä ydinaseita ja vastapalveluksena Yhdysvallat vapauttaa näitä Iranin jäädytettyjä varoja ja niin edelleen. Mutta monta kysymystä on vielä auki ja epäselviä.
0: Ukrainan sodassa ilmasodankäynti kiihtyy, sanoo sotatieteilijä Ilmari Käihkö. Venäjä teki laajat ja tuhoisat ilmaiskut Kiovaan ja eri puolille Ukrainaa viikonloppuna. Samaan aikaan maasodankäynti on jumiutunut. Ilmari Käihkö.
2: Tässä siis ilmasodankäynti kiihtyy koko ajan puoli ja toisen. Et Ukraina tekee yhä suurempia iskuja Venäjälle. Venäjän ilmatorjunta yskii. Samaan aikaan Venäjä myös lisää sitten iskoja Ukrainalle tai Ukrainaan. Eli tässä niin kuin on nähtävillä, että kun se maasodankäynti on nyt ollut hyvin jumiutunut, no ei tiedetä miten kohta, kun tämä Venäjän kesäoffensiivi käynnistyy kunnolla, jos käynnistyy, eteneekö se, ei tiedetä, ei välttämättä, niin sitten sitä kautta myös tämä on niin kuin todennäköistä, että tämä ilmasodankäynti, niin se vaan saa enemmän kierroksia. Ja mihin se sitten vielä meidät vie, niin sitä ei vielä kukaan tiedä, mutta että varmaan odotettavissa on pahempaa kummallakin puolella.
0: Venäjä laukaisi Ukrainaan viikonloppuna Oreshnik-monikärkiohjuksen, jollaista se on käyttänyt sodassa vain 2 kertaa aiemmin. Oreshnikin käyttö on herättänyt Euroopassa paljon arvostelua, koska kyseinen ohjus olisi mahdollista varustaa ydinaseella. Ilmari Käihkö ei kuitenkaan näe ohjuksen käyttöä eskalaationa, vaan pikemminkin symbolisena tekona Venäjältä.
2: Tämän ohjuksen käyttö, niin ei se nyt, ehkä se on enemmän sellaista pelottelua ja sitten viestintää myös sinne omalle kotirintamalle, että nyt sitten on ollut painetta tehdä jotain näyttävää, niin taas se näyttävää tästä otsikoihin, kun käytetään Oreshnikia.
0: Helsingin käräjäoikeuden on määrä jatkaa tänään niin kutsutun tunnelisotajutun käsittelyä. Tapauksessa 2 netissä salaliittoteorioita levittänyttä veljestä syytetään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta. Syyttäjän mukaan he julkaisivat netissä karttoja ja videoita, joissa oli yksityiskohtaisia tietoja sotilaskohteista ja niiden lähialueista. Syytetyt ovat kiistäneet syytteet. Helsingin käräjäoikeus antaa tänään tuomion Vantaan Korson tuhopoltosta. 2 teinipojalle vaaditaan ehdottomia rangaistuksia, muun muassa murhan yrityksestä nuorena henkilönä. Syyttäjien mukaan aikuinen värväsi ulkomailta käsin lapset sytyttämään tulipalon kerrostalossa Korsossa viime joulukuussa. Syyttäjien mukaan tarkoitus oli surmata talossa asuva henkilö kostona huumevelasta. Toinen lapsista on myöntänyt törkeän tuhotyön, mutta kiistää murhan yrityksen. Toinen kiistää kaikki syytteet. Ja vielä sääennuste. Maan etelä- ja länsiosassa on enimmäkseen poutaa ja aurinkoista. Idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä. Luoteistuuli on puuskaista. Maan länsiosassa päivän ylin lämpötila on 13-18 astetta. Itäosassa 10-18 astetta. Ja maan pohjoisosassa päivän lämpötila on 4-12 astetta. Ja tuulivaroitus maa-alueille maan etelä- ja keskiosassa. Luoteistuuli on voimakasta aamusta alkaen. Selkämeren pohjoisosassa ja Perämerellä varoitetaan aluksi lännen ja luoteen välisestä kovasta tuulesta. Saimaalla tuulee kovaa keskipäivästä alkaen. Ja maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.

0: ystävää.
1: Silläkin uhalla, että tämä on hirveän mauton aiheuttaa liekin heittimen jälkeen, niin puhutaanko vähän tulipaloista?
0: Ei, todella vaan. Puhutaanpa.
1: Viikonloppuna uutisoitiin, kuinka Helsingissä Kalasatamassa oli syttynyt tämmöinen tulipalo, aika tuhoisa tulipalo, siis hyvä, että ei tullut henkilövahinkoja, se on tärkeintä.
0: Kyllä.
1: Sen takia, että sitä uskaltaa liekin jälkeen puhua.
0: Jos siellä on 10 kuolouhria, niin siinä tapauksessa niin voisi olla ihan off-go.
1: Mutta tällaisia, niin kuin, miten se nyt sanoisi, uhreja kuitenkin on niin kuin koko talon täydeltä siis, koska koko rakennus, kerrostalorakennus meni siis asuinkelvottomaksi ja talon korjaus kestää kuukausia. Oli siis ollut parivekkeella 4. kerroksessa kaasugrilli, jota kautta sitten oli tulipalo syttynyt ja vaikka siinä, oliko se niin kuin vielä 5. ja 6. kerros vielä yläpuolella, niin silti se sieltä 4. kerroksesta se tulipalo ei ollut suinkaan levinnyt mitenkään isosti siihen ylempään kerrokseen, vaan siis suoraan koko rakennuksen katolle.
0: Joo.
1: Ja tämä oli nyt sitten aika tällainen, että ammattilaiset ihmettelee ja tuolla ihan siis palokunnassakin ollaan silleen, että mitä tässä on tapahtunut. Tätä pitää niin kuin ihan toden totta tutkia, että miten palo on levinnyt niin nopeasti ja katolle vielä? Niin vielä kipannut siitä ne kerrokset ja fiu.
0: Niin, pari kerrosta siinä yläpuolella oli, niin ne ei vielä palannut siinä välissä, kun katto oli jo ilmi liekeissä. Ja katto palo vielä hitoon pahasti. Ihan joo. Sortunut isot läjät kerrostalon kattoa sen tulipalon seurauksena.
1: Tuhoutu täysin.
0: Joo, ja tosi nopeasti. Kaikki tapahtui siis ilmeisesti aika nopealla aikataululla.
1: Täällä on nyt sitten vakuutusyhtiöstä heti marssittu paikalle. Korvausjohtaja Määttäsen Antti kertoo Hesarille tuolta Lähi-Tapiolasta, että vaikuttaisi siltä, että tuuletusrako on jatkunut ilman palokatkoja ullakolle asti ja muodostunut ikään kuin hormin tulelle ja palokaasuille. Tämä on siis tämmöinen tässä kohtaa arvio, että mitä tässä tapahtuu. Tutkintalinja. Että tämmöinen niin tuuletus rako julkisivussa, joka kuulostaa siis todella huolestuttavalta. Nämä on aika uusia nämä rakennukset, että ja näitä on samanmoisia, Kalasatama täynnä ja
0: niin,
1: kaupunki täynnä.
0: Tuossa on kiva katsoa tai lukea niin noita viereisessä samanlaisessa kerrostalossa, jonka sama yhtiö on rakennuttanut ja samoilla piirroksilla. Niin siinä varmaan syynätään aika nopeasti parvekkeet läpi, että eihän täällä jumalata kellaa kaasugrilliä.
1: Niin, tämä on vähän niin kuin, että jotainhan tuolla on rakennusvaiheessa mennyt siis vikaan tai ei ole kaikki ehkä ihan sääntöjen mukaan mennyt, jos tommonen on mahdollista. Mm. Että jos siellä tavallaan niin kuin pitäisi tai voisi olla jonkinlaisia palokatkoja niin kuin tämmöisissä tuuletusraoissa, niin luulisi niitä olevan sitten
0: niin,
1: siellä.
0: Niin.
1: Koska sitten vältyttäisiin mahdollisesti tällaiselta, että vumps vaan 4. kerrosta.
0: Kerroksesta ihan yhtäkkiä.
1: Yhtäkkiä kattoon ja tosi nopeasti vielä. Niin ja tässähän on niin kuin, tässä on nyt koko taloyhtiö tosiaan asuinkelvoton ja ilmeisesti myös naapuritalossa, niin se on kanssa evakuoitu, että sielläkään ei oikein byge olla.
0: Joo, ja pahan näköiset on täällä on kuvattu viereisiä asuntoja ja muita, että minkälaisen kondiksen ne on mennyt ja kohtaloita, että nyt sitten aloitetaan elämää alusta sen suhteen, että kaikki kamat on mennyt ja kaikki omaisuus periaatteessa, mitä siellä asunnossa on, niin on mennyt, että nyt sitten pitää alkaa sieltä kasata uudestaan palasia takas normaalikuvioihin. Ensiksi jossain kaverin luona yötä ja täällä
1: niin,
0: ainakin kertoo, että sieltä se lähtee. Että kaverin luona yötä alkaa etsiä uutta asuntoa ja sen jälkeen uusia tavaroita. Että
1: niin.
0: Ei siis, olisi uskonut.
1: Niin, toi on kyllä siis voimia kaikille, jotka tämmöisen kohtalon on kokenut ylipäätään, koska toi vaikka materiaa, tärkeintähän on, että kaikki on niin kuin hengissä.
0: Niin, mutta
1: kyllä se vaan, sulla on yhtäkkiä vaan siis koti vaan lähtee ja kaikki sun omaisuus, ne vaan sillä tsyps.
0: Ja mä voin kuvitella myöskin sen fiiliksen, että jos siinä on ollut, tai olisi itse tuossa sillä tavalla uhrina, että oma koti on mennyt ja sä oot vielä ollut siellä asunnossa, kun huomannut, että nyt lähtee. Nyt on liekit ja palokunta tulee paikalle ja evakuoidaan tältä asunnosta ja sitten sä jäät katsoa siihen, että mikä tällä on meininki. Katsot, että tuossa se mun 7C-asunto palaa ilmi liekeissä. Sitten sä katsot ympärille, niin siinä on koko saakelin kaupunki tullut, kun siltä tuntuu, että koko kaupunki
1: niin,
0: on tullut katsoa sitä ja kaikki on kännykä pystyssä. Ja sieltä joku, mä nähnyt näin TikTokissa, että joku on tehnyt oikein tämmöisen niin kuin videoeditin kaikista eri kuvakulmista ja semmoisella. Mä en muista, mikä musa siinä oli, joku tyyli My Heart Will Go On ja semmoinen, että tässä videot Kalasataman kerrostalopalosta, eikä hän itse ollut edes ilmeisesti asunut siinä. Että se oli tullut vaan paikalle niin kuin videoimaan sen ja tekemään jonkun video TikTok-editin.
1: Kaikki katsomassa.
0: Niin.
1: Kiva
0: itse. Mua sylettäisi vähän. Mua sylettäisi ihan hieman siinä. Niin kuin
1: katsoa
0: omaa kotipalaa, niin toiset tulee sitten tekemään TikTok-videoita.
1: Niin.
0: Ja kyllä se vähän
1: ottaa. Tanssin siihen.
0: Niin joo, jes.
1: Kimmeli soi taas.
0: Selfie-videota.
1: Mua aika paha tilanne täällä, aika paha.
0: Joo.
1: Aika paha tilanne. Mutta joo, kyllähän tuommoinen.
0: Seuratkaa mun tiliä, niin mä raportoin tästä Kalasataman palosta.
1: Painu
0: helvettiin siitä.
1: Kyllä se vähän harmittasi jo omalle kohdalle, jos sattuisi. Tsemppiä kaikille, joiden kohdalle se
0: Jemiä.
1: Nyt on sattunut. Mutta tärkeintä tietysti, että kenellekään ei sinänsä sattunut mitään.
0: Totta kai.
1: Yleäksi aamussa nyt Kiki Perez ja Sailor Song. Ihanaa maanantai huomenta. Kello on ihan just varttia yli 7.

0: Kiki Perez ja Sailor Song soi Yle X aamussa. Ihanaa maanantai huomenta. Puhuttiin äsken tuosta Helsingin kalasatamassa tapahtuneesta tulipalosta, joka nyt hämmentää, että miten se on voinut mahdollista, että se on levinnyt tuonne katolle noin tuhoisasti, niin nopeasti 4. kerroksesta. Ja sitä nyt sitten tutkitaan ja mielenkiinnolla odotetaan, että mikä on vastaus ja miten sitten suupannaan muissa vastaavissa taloyhtiöissä, joissa samanlaiset rakenteet ja muut, että jos se on niistä johtuva, niin WhatsApp the butts but.
1: Joo, Inka laittakin viesti, että siellä varmaan rakennusmestari on jo paskat housussa matkalla Pattajalle, kun ei ole palokatkoja aikanaan tehty tuohon. Niin
0: se saattaa olla
1: on jo karussa.
0: Pikkanen kaksipetkossa.
1: Se voi olla, että siinä saattaisi olla pieni savipöntössä.
0: Että nyt katsotaan sitten, miten tämä homma oikein menee ja kuka maksaa ja mitä maksaa ja minne, koska vakuutusyhtiöthän agentit selvittävät ja vakuutusyhtiöt ja agentit, ne on niinku tiiäks, siinä niinku supo ja kroppa jää niinku toiseksi.
1: Jää todella.
0: Et ne on niinku the real legends, jos on katsonut Netflixin sarjaa, jossa tullivirkailijat tekevät vähän samanlaista tämmöistä niinku soluttautumistyötä rikollispiireissä. On muuten tosi hyvä sarja, suosittelen.
1: Minkä nimen sarja?
0: Legends. Brittiläinen, löytyy Netflixistä, aivan törkeän hyvä. Perustuu tosi tapahtumiin. No joo.
1: No sekin vielä.
0: No sekin vielä. Joo, iso suositus sille. Niin vakuutusyhtiöllä vähän samanlaiset, että niin kuin ne sitten menee tonne, ne agentit tutkimaan. Ne on yhtäkkiä soluttautunut johonkin raksafirmaan.
1: Niin on.
0: Siellä on, että joo, mitä? Ai niin, ei niitä palokatkoja.
1: Eikä, niin ne on niitä syöttämässä.
0: Tartte laittaa. Niin.
1: Jo me ei laitettu ennenkään palokatkoja,
0: ai,
1: eihän.
0: Eihän. Eikö niin, silloin kun Kalansatamaankin rakennettiin, niin silloinhan ei mihinkään laittu niitä, koska säästit. Niinkö, eikö ollutkin näin, että ne rahat meni sitten pomoon patteen lomalle.
1: Näin se meni. Joo, ne varmasti syydää tuolla tarkkaa. Mitä isommat summat on maksettava, niin sitä tarkempaa agenttityötä tarvitaan.
0: Mutta toi, niin kuin tuossa puhuttiin, niin on ihan jäätävää se, että sä oot lähtenyt johonkin illanviettoon lauantaina, kun sä palaat takaisin, niin on koko kansa katsomassa, kun sun kämppätyli palaa.
1: Hyvin saakeli.
0: Ja sitten, tai ylipäätään sun asunto on mennyt, sulla ei enää kotia yhtäkkiä, niin se on kyllä jäätävää. Tämmöisiä tapauksia siis ei vaan tulipalot aiheuta, vaan niin kuin mikä oli tuossa kuukausi takaperin tämä Kirkkonummen keissi, jossa siis oli menty väärään osoitteeseen tekemään tyhjennystä.
1: Aa, joo.
0: Että oli tuhottu koko niinku kalusto, kun oli ollut tämmöinen purkuhomma. Tai oliko joku semmoinen, niin oli tarkoitus tyhjentää menehtyneen asukkaan asunto. Joo. Ja yritys sitten oli mennyt sinne vaan ja saman tien johonkin, että sen sijaan, että ne olisi pakattu johonkin pakuun, niin ei kuin johonkin murskaimeen vaan.
1: Saman tien. Tuhoon. Jos ne
0: kaikki
1: tilattu tuhottavaksi, niin sitten ne tuhotaan.
0: Sitten asunnon omistava perhe oli tullut paikalle tyhjään asuntoon, josta oli siis kaikki heidän omaisuutensa vaan tuhottu. Mm. Ja selvisi, että oli väärä osoite.
1: Oli kauhea keissi.
0: Mikä on siis aivan niin järkyttävä keissi. Että miten voi olla mahdollista, että noin voi tapahtua yhtäkkiä sun koko irtaimisto. Ja sitten oli viime perjantaina luin Iltalehden sivuilla, oli kuinka niin ikään oli menty väärään osoitteeseen. Remonttifirma oli mennyt väärään asuntoon ja Kaija Riitan kylpyhuone oli purettu.
1: Hän oli laittanut sen kokonaan.
0: Kaija Riitta oli tullut
1: kotiin. Missä Kaija Riitta oli ollut?
0: Koska Kaija Riitta oli ollut asioilla.
1: Eikä se, kauanko se ollut asioilla, jos kylpyhuone on kokonaan laitettu remontsiin?
0: No hänellä itse asiassa, tämä oli hänen tämmöinen kakkosasunto Jyväskylässä, aivan, okay, niin hän ei ollut siellä ollut. Okay. Oli sitten kuitenkin mennyt sinne omaan asuntoonsa ja kylpyhuone oli kadonnut.
1: Ei jumala.
0: Se oli siellä ihan perustukset vaan loistivat. Ja
1: ihan hirveetä.
0: Kaija Riitta oli, että what the fuck, saa
1: kysyin, mietinkö siellä olisi ollut jotakin, jos tässä tilanteessa ei ollut ketään edes duunissa vielä, niin se ihmetys, kun sä tulet kotiin ja kauhea kilinä ja kolina kuuluu siellä ja sä katsot sinne kylppäriin, niin joku on siellä tiputtamassa kaakelita alas. Anteeksi, mitä täällä tapahtuu? Ei mitään, me tultiin purkaa tää teidän kylppuhuone, niin kun oli sovittu. Sitten ei mä oon sopinut mistään. Sitten katsotaan osoitteet kondikseen. Jaa, tää on väärä osoite. No, täällä otti purkaa.
0: On se mun mielestä siis.
1: Selvä.
0: Toiki, mutta se vielä jäätävämpää, että sä tuut sinne kämppään ja sit sä vaan meet siellä, aha, kämpä vessassa tässä, kun tuli just.
1: Niin, niin onkin. Niin,
0: sulla on pelkkää betonia. Niin on sekin vähän silleen, nyt en tiedä, mikä Twin Peaks tässä on käynnissä, kun täällä on vaan niinku kadonnut koko kylppäri.
1: Mitä sinä lähdet pyörittelemään? Onko mä tehnyt tämän?
0: Kaija Riitta, niin onko mä, mitä mä oon vetänyt?
1: Mä tiesin, että mulla on vähän epäilty uniapnea tässä.
0: Joo, mutta täällä ei ole siis mitään, ei ole saunaa ja kylppäri.
1: Kaikki on vedetty. Eikä mitään viestiä, kaikki ne kaakelit ja muut, mitä siellä on irrotettu, ne on viety pois, että niistäkään ei ole mitään jälkeä. Tämä on vaan niin kuin kadonnut avaruuteen.
0: Niin, tämä on ihan hävinnyt. Tämä on täällä jotain työkaluja kaikkea. Mutta tota, mut mielenkiintoinen kache, taloyhtiö ei ota vastuuta tästä.
1: Häh?
0: Remonttimies oli päässyt sisälle Kaija Riitan asuntoon luovutetulla yleisavaimella, joten tässä syytetään tätä remonttia. Remonttimiestä siis. Että tota...
1: Että se on ollut väärässä osoitteessa vaan?
0: Niin.
1: Okei. Okay.
0: Että se on, että voit sitten sopia remonttifirman kanssa.
1: Joo.
0: No se siinä on. Sitä Kaija Riitalle hommaa.
1: Kaija Riitalle hommaa, joo. Kiva sinne yksi alkaa sitä säätää. Tänne Anu laittoi viesti, että kuulemma remppaohjelmasta on nähnyt, kun remonttimies on sanonut, että purkamisen ensimmäinen sääntö on se, että tarkista, että osoite on oikein.
0: Ei kun toi.
1: Ja toi on remonttimiehillä jäänyt katsomatta remonttityöntekijöiden ABC-kirjasta, niin se ensimmäinen sääntö.
0: Toi on vähän niin kuin, tiedätkö, kirurgilla, että kumpi polvi.
1: Justiin näin.
0: Että se niin kuin ihan tuommoinen perusasiat pitää tarkistaa.
1: Varmista vielä.
0: Onko se mun oikein vai sun oikein? Kumpi se nyt on? Kenestä päin katsottuna?
1: Oliko se C, C vai P?
0: Aina tarkistaa.
1: Kumpi se?
0: Aina. On?

0: Uutta musiikkia Alisi Syrjältä, sen piti olla minä, soi Yle X aamussa, jossa tänään kello 9 uutisten jälkeen kerrotaan Yle X aamun tulevaisuudesta ja myös Mikan ja Jeren tulevista suunnitelmista. Ja sen lisäksi tänään luvassa hei kilvoittelua, koska tällä viikolla me ajateltiin kilvoitella joka päivä. Kaivetaan naftaliinista PPP-vanhoja kisoja, niin sanottuja puhelinkisoja, johon pääsit osallistumaan soittamalla numeroon 09-148-2822. Ei siis vielä, mutta tuossa parin tunnin päästä.
1: Mm, vanhoja kunnon pelejä ja leikkejä.
0: Niin, meillähän on kavalkaadio hurja siellä, tallimestaria ja mitäs minttua tämä maksaa ja telepatiat ja mitä meillä on. Pieni vai iso, tuhma pieni vai iso, mitä siellä on?
1: Joo, urheilija vai pornotähti. Kyllä te näitä muistatte. Meillä on vuosien varrella ollut monenlaista kisaa, niin tällä viikolla niitä sitten otetaan. Ja tietenkin voitte lähteä PPP-sukkapaketteja.
0: Tänään siis luvassa vanha kunnon puhelinkisaa visaa tuossa 9:30 aikaan Yle X aamussa, joten kannattaa pysyä kuulolla. Sen lisäksi tietysti käydään esimerkiksi Word läpi. Pitäisikö meidän kohta jo käydä?
1: No käydään vaan.
0: Käydään kohta.
1: Itselle, missä
0: kohta eilispäivän Wordle sanapeli lävitse ja katsotaan, miten meillä on oikein sujunut, koska viimeinen viikko pitää sisällään tämänkin jännitysnäytelmän.
1: Wordlekin loppuu.
0: Sekin loppuu. Toivottavasti meidän henkkoteelämästä.
1: Ei tietenkään.
0: Me pelataan sitä ikuisesti.
1: Koko loppuelämä pelataan.
0: Kyllä. Mutta ennen sitä Wordle läpikäyntiä Average Kid Luke ja Alcoholic. X

0: sillain tässä alkoholikappaleessa. Eli silleen tulee vähän huono olo ja oksettaa ja nukuttaa ja...
1: Lähtee kaikki koordinaatiokyky.
0: Niin ja jotenkin alkaa puhumaan ihan... Mitä sattuu ja...
1: Turvottaa ihan sikaan.
0: Joo ja ei pysty kyllä rakastamaan enää pari viikkoa tässä. Nyt on kyllä... Niin loppuu rakastaminen.
1: Nyt mä oon rakastanut niin monta viikkoa putkeen. Koko kesä pelkkää rakastamista. Nyt se
0: et loppuu nimittäin rakastaminen. Nyt saa vihakuuri väli. Hei, ihanaa huomenta ja hyvää maanantaita. Kello on 7:30. Ja nyt on aika meidän jokapäiväisen jännitysnäytelmän. Nimittäin käydään läpi eilinen sanapeli Wordle. Jossa minä ja Jere kilvoitellaan joka päivä samalla aloitussanalla. Kumpi ratkaisee ensimmäisenä oikean sanan. Ja... Eilenhän aloitussanamme oli?
1: Meillä oli eilisen aloitussanana parse. Meillähän vuoropäivin vaihtelevat aloitussanat välillä spear ja parse. Eilen oli parsepäivä. Toivottavasti.
0: Parsepäivä, se on parseviikot.
1: Tämä on ihan parse. Tule sinäkin hakemaan omaa parsesi.
0: Mä oon vetänyt parse ihan sikana.
1: Oot vai?
0: Joo, haisee kusi ihan parselle. Se on paha.
1: Mennäänkö se sille pekonikierro? Mikä se on?
0: Mitä? Pekonikierrokalla?
1: Pekonipedillä. Parsea.
0: Joo, ja tuolla... Mitä se on se... Se soossi, se semmoinen oikein voissoossi.
1: Joku hollandaise.
0: Hollandaise, yes. No mutta parsesta saatiin yksi kirja ja E on oikealla paikalla.
1: Ja toinen sanat esille. N, Y, T, nyt ja chime.
0: Voi jumpe, jätkä on E:llä.
1: Chime.
0: Mä en saanut yhtään vinkkiä, sä sait C ja I. Kyllä. Mulla on edelleen E vaan aika mitään.
1: Kamapuu. Mikä se on? Globe.
0: Globe. Okay, okay. Globe.
1: No ja kolmanteen sanaan. N. Wines.
0: Mikä
1: wines?
0: Wins.
1: Wins.
0: Vince, eikä sä tiedä tän heti seuraavaan, koska mulla on nyt chime. Mä oon niinku yhden sua perässä.
1: Okei.
0: No niin.
1: No niin, ja sitten.
0: Ei, nyt mua ärsyttää.
1: Neljänteen.
0: Mä olin sua niin. Yhden jäljessä.
1: Ai että.
0: Mä olin sua yhden jäljessä.
1: Oli sama.
0: Niin.
1: Ai mut että.
0: Mut mulla toi Globe pilas kaiken. Jos mä olisin mennyt kanssa heti chimeen, niin meillä olisi tullut suoraan.
1: Kyllä.
0: Samaa.
1: Ei.
0: Niin junde.
1: Näkin kasvoista, että jotain erikoista tässä on tapahtunut.
0: Oi pentele.
1: Heti kun mä ton chimeen tuolta paino edelle, niin rupesit nauraa. No niin hei, kato voitto sieltä niesellä.
0: No, kerrankin näin päin. Käydäänkö läpi heti päivän sanan?
1: Käydäänkö sitä samaa.
0: Päivän sana on...
1: Niis! Eli
0: niis.
1: Sisaren tytär, veljen tytär tai siskon tyttö.
0: Get on your knees!
1: And suck it! Oh my, these old knees... They are not
0: you old. Old knees.
1: You old knees.
0: I would have been a professional hockey player if it wasn't my knees.
1: Yes. It's always knees.
0: My knees ruined my professional hockey player career.
1: I remember you were such a great hockey player as a junior.
0: Yes.
1: Knees. It's always the knees.
0: Why? Knees ruin everything.
1: She was always yelling at the yleisö.
0: Oh.
1: You are not too good.
0: Oh, not anymore. My knees is hurting. Stop hurting my knees.
1: Hey, knees, can you help me? I'm stuck.
0: Oh, no. Päivän sana on siis niis.
1: Jos niiseen tulee.
0: Niis ja näis. Nois ja nuis. Niis.
1: Niis se on.
0: Niis se on. Niis siis. Monikossa. Niis siis. Päivän sana.

0: Oscar-palkittu kappale Huntrix Golden, joka löytyy siis K-pop Demon Hunters -elokuvan soundtrackilta. Täältä löytyy Poikelus ja Pehkonen. Äsken käytiin viikon eka Wordle-lävitse. Ja tänään hei soitellaan myös jotain remix-biisiä. Nyt ei enää audiovelho Kaisaa soitella tänään sen kummemmin, koska me ollaan aika hyvin käyty koko lista lävitse. Mutta audiovelho Kaisa ei ole ainoa audiovelho, jota meidän pitsuleista löytyy. Meillä on jos jonkin moista kotikokki-DJ:tä ja kaikenlaisia biisejä. Ja jos tulee mieleen siis joku erityinen tuolta vuosien takaa, niin saa toivoa, mutta kyllä meillekin täällä joku idea on. Meillähän on pitsulipomoja ja Mr. Navigatoreita löytyy. Joo. Ja kaikenlaisia tämmöisiä kenkälusikoita ja muita DJ-tuottajia.
1: Siellä on, jos muistatte, jos olette ollut kuulolla silloin jo vuosia sitten iltapäivässä aikaan, kun esimerkiksi Mr. Navigatorit syntyi, niin niitäkin tuli vaikka millä mitalla. Niin, et jos on muistoissa, että mikä Mr. Navigatori, oliko esimerkiksi itse Tempo Giuston tekemä Mr. Navigatori silloin korvakäytävien ja kuulohermon ripaskaan asettaja, niin

0: niin sekin meitä löytyy.
1: Joo, että on kaikenlaisia remiksejä vuosien varrella tehty, niin saa myös toivoa WhatsAppin kautta 0444216888, jos tulee mieleen joku tämmöinen hassuttelukappale jostain vuosien takaa.
0: Mm.
1: Niin soitellaan tänään ja toivotaan viikolla ylipäätään näitä.
0: Kyllä, kyllä. Tämä viikko me säästetään noin, kaikki kaiset on kuunneltu, mutta varmasti tuossa perjantaina kuunnellaan lisää kaisaa, säästellään sinne muutama kipaale. Mutta tämä viikko mennään nyt sitten noilla muilla hiittereillä.
1: Nyt tämän kevään teemakappale, Kuumaa ja Emmää Matilda. Ihan kohta ohi!

0: Viivi vielä tämä viikko, niin sitten on PPPn aika ohitse. Perjantaina siis ekstra pitkä show tulossa. Kello 14 asti vedetään ja Yle X aamun uusista tuulista. Tänään kello 9 jälkeen ja myös Mikan ja Jeren tulevaisuuden suunnitelmista silloin tietoa, joten kannattaa ehdottomasti pysyä kuulolla.
1: Mm. Kuulin muuten osaltaan surullisia uutisia tuossa Jodelin puolelta. Oli kuulemma, no siellä mitään. Tiedetään, että Pia on kuulemma jättänyt meidät.
0: Siis tämä kuulija, joka tuli silloin sinä päivänä, kuunteli ekaa kertaa PPPtä, kun me kerrottiin, että me lopetetaan.
1: Joo.
0: Ai, Pia on jättänyt.
1: Ja sen jälkeen Pia on ollut muutamaan kertaan, kun me ollaan täällä etsintäkuulutettu.
0: Miten vieläkö, Jodelissa tiesit
1: vieläkö kertoa? Vieläkö Pia mukana? Siellä oli ollut tällainen, siellä oli siis kyselty, että onko Pia vielä pitsuli, että kuunteleeko se vielä.
0: Joo.
1: Ja ilmeisesti joku, toki nyt voi olla ihan jodelilaisten tarina, että jos siellä on...
0: Niin sanottuja jodelilaisten juttuja.
1: Jodelilaisten juttuja, että huijaavatko, mutta sitten siellä oli viesti, että hei, mä tunnen sen, että mäpä kysyn. Ja sitten tämä sama tyyppi oli pistänyt, että ei kuulemma enää kuuntele. Ja muut oli sille, joo, no sano Pialle, että häntä muistellaan useasti läheksi. Kertokaa.
0: Bless Pia.
1: Niin Pia on meidät jättänyt. Pitäisikö jättää tavoitteeksi hei se, että Pia olisi ainakin perjantaina?
0: No hei. Ainakin ja pitäisi olla.
1: Viikko. Koita nyt viikko Pia jaksaa, hei.
0: Ei, come,
1: come on.
0: Hei.
1: Mitä hemmettiä?
0: Yritetään. Me lähdettiin sulle palkintoa ja kaikkea.
1: Mitä hemskattia.
0: Niin, hei. Sä oot meidän viimeinen kuulija.
1: Niin jo.
0: Niin kuin viimeisin ja viimeinen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Kaikilla mahdollisilla
1: et sä voi lähteä noin nopeasti.
0: Jep.
1: Et koittaisin sen verran. Kertokaa Pialle terveisiä.
0: Mieti miten säädet. Joku saattaa olla siis perjantaina ekaa kertaa kuulolla.
1: Ei sekin.
0: Ja sille, että mikäs tää tämmönen ohjelma ja kanava. Ja me ollaan täällä outo ohjelma. Toi yksi nainen vaan puhuu siitä, kuinka hän aloitti täällä töissä. Mitä sitten tapahtuu?
1: Kauko tää mennä niin kuin jatkoa? Onks tää
0: Yle... kertoo te juttua?
1: Onks mulla mennyt jotenkin taajuudet sekaisin?
0: Mitä täällä niinku tapahtuu?
1: Yle Klassisen joku
0: historia.
1: Jatkuvat historiatarina.
0: Niin, jonkun yhden Jonnin joutavan juontaja jostain
1: todella
0: askelista medialalla.
1: Itse reflektoiva kertomus siitä, miten hän on tehnyt
0: nämä
1: töitä
0: on
1: radioalalla.
0: Nämä on narsisteja kaikki.
1: Tää ihmettä tää on.
0: Tässä ei ole mitään jännittävää. Ei. Joo.
1: Kyllä no. Minä nyt menen huutamaan tuonne, että Yleltä rahoitus pois. Ei tämmöisiä.
0: Niin.
1: Ekaksi pillupäiväkirjat, sitten tämmöistä shittia.
0: Joo.
1: Nyt ei.
0: Niin.
1: Joku roti tämä on. Joo, no varmasti joku perjantaina on ensimmäistä kertaa.
0: Sekin olisi mielenkiintoista.
1: Kuulolla, niin saapa nähdä, mitä se sitten on.
0: No, mutta toivottavasti tämä viesti sitä tavoittaa Pia ja hän no, tulee viimeistään perjantaina kuulolla.
1: Me kaivataan Pia täällä, niin kertokaa jodelilaiset, jotka Pian tunnette. Niin, että täällä odotellaan.
0: Jodelilaiset tulevat.
1: Toivottavasti kestää. Tämä viikon tämä ainakin itse perjantaina. Kyselen perjantaina sitten etsintäkuulutuksia, että onko Pia kuulolla, niin saa Pia itse kertoa. Tuossa mielenkiintoisen uutisen liittyen tasavallan presidenttiin ja tasavallan presidentin kansliaan ennen kaikkea. Että jos ei sinne itse pääse, itselleen natsat kansliaan riitä, niin silloin voi tuoda kanslian näköjään nyt kotiin, koska tuolla huutokaupassa, kiertonetissä, missä on julkisen sektorin huutokauppoja tai julkisen sektorin puolesta, jos on jotain poistettavaa tavaraa, niin siellä huutokauppaa käydään, niin ilmeisesti presidentin kanslia on ruvettu tyhjentämään kiertonettiin. Täällä on vaikka ja mitä myynnissä. Täällä on kaappia, pöytää, tuolia, on lundia, hyllyä, nojaa tuolia vaikka millä mitalla ja muun muassa kukkapurotuolia ja Artek-pöytää ja kuntosalilaitteitakin, järjetön määrä.
0: Siis pressan kansliassa kuntosalilaitteita, onko siellä klassisia tämmöisiä, niin kuin, että tässä on tämä kuntopyörä, niin siitä tuli tämmöinen vaatekasa, telinen vaan.
1: Kyllä.
0: Miksi sitä tyhjennetään siis? Mikä juttu? Onko vaan konmaritus?
1: Varmaan konmaritus, sinne on hommattu.
0: Vai onko, meneekö stuppilla huonosti?
1: Salille uudet.
0: Raha-asia, tai onko raha huolia?
1: Se voi olla, että on joku tämmöinenkin syy siinä, että täytyy valtion kassaa vähän paikata, kun ei ole, vienti ei ole vetänyt, niin nyt sitten laitetaan kamat myyntiin. Että eikö ollut tarvetta esimerkiksi ylätalja Sypex VR3:lle, eikä selkälaitteille tai jalkarässille?
0: What the damn hell?
1: Ne nyt on täällä myynnissä ja cross-traineria myöten.
0: Joo, eikö enää jumpalla käy? Häh?
1: Mm.
0: Mitä? Vanha triatlonisti.
1: Vai onko hommattu uudet laitteet kokonaisuudessaan?
0: Niin. Mitä kaikkea tätä? Mitähän? Pitäisikö itse ostaa tuommoinen puhujapulpetti itselle?
1: No, tumaan kautta.
0: Tuommoinenkin myynnissä. Mm. Korkein tarjous 30 on ollut ainakin, kun Ilta-Sanomat on jutun muutaman päivän sitten tehnyt, niin puhujapulpetti. Toi olisikin, kun tuommoisen hankkisit koti. Tai toi olisi itse asiassa, toi olisi boss move hankkia, tiedätkö, omaan toimistoon.
1: Mm.
0: Ainakin työpaikalle.
1: puhujan pulpetti.
0: Niin, ja sitten, että mä menen tänne vaan kertomaan. Aina tällainen, niin kuin joku meilläkin täällä toimituksessa, joku tämmöinen viikkokokous, kanavakokous, niin bossi meni sana puhuja pulpettiin, että noniin.
1: Noniin.
0: Huomio. Ja sitten alkaa se Hassan Sivnrafen Sofner. Sassan Grotnav Nivistar Sofasaren.
1: Ai ja sitten.
0: Kaikki kuuntelit.
1: Otta se megafoni siitä ensimmäisenä käteen ja alkaa huutaa. Hassan Sivnrafen Sofner. Hassan Sivnrafen Sofner. Hassan Sivnrafen Päivän viikkokokous, missä taas käynnissä.
0: Kaikki kuuntelee tarkkaan ja sitten lopuksi bossi hyppää Sypex cross-trainerin päälle.
1: Ja ottaa ylätaljasta kiinni siinä samalla.
0: Joo.
1: Tekee loitontajia ja painaa yläselkää pellettiin.
0: Vitsi mä ootan, kun täälläkin tää, että hei vain nouto, vain nouto, tulkaa hake vain nouto. Ja tää on tietty kellon aika, kun tää nouto onnistuu. Tänne on laitettu, että vaan ensi viikon torstaina iltapäivästä nouto. Muina aikoina ei ole mahdollista. Niin kuinka paljon tuolla siellä on presidentin kanssilla? Siellä on stuppi vastassa. No nyt pitäisi Karin tulla ihan kohta hakemaan tätä puhujapulpettia.
1: Joo, niin joo. Oottelin.
0: Koittaa laittaa sinne.
1: Kahdeksi.
0: Missä Kari oot?
1: Me sovittiin kahdeksi tänne.
0: Ja tai sitten klassikko tulee sinne ilmestyy se joku Jukka. Ja Jukka on silleen, niin vaimo oli ostanut jonkun pyörän.
1: Joo.
0: Joku pyörä oli vaimo ostanut. Ja niin.
1: Yrittää tingata
0: mikä
1: vielä.
0: Mikäs se oli se? Oliko se nyt, oliko kolme, eikö 20 olisi?
1: Eikö se vaimo sanoo kotona, että eikö se 20 kuitenkin sitten lähtisi, vaikka 30 oli sovittu?
0: Ei Kari, ei kun Jukka. Jukka, tämä on nyt tämä huutokaupasta ylöty lukko, että se on nyt se. Joo, no kai se on vaimo tietää varmaan, se maksaa sen sitten. Niin, joo, mahtuukohan se tonne mun viiattiin sitten ollenkaan toi. Se on tommonen kokonainen pyörä, mitähän se on ajatellut. Ei meillä mahu tämmönen ollenkaan.
1: Sitten Stubb joutuu, Alexander Stubb auttaa sitä sinne molemmat ehisee sitä pyörää sinne takakonttiin.
0: Joo.
1: Seuraava ottaa jo siinä jonossa tulee vai. Sitten vielä Jari tai Kari tai joku. Voinko vielä kuvaa ottaa? Vaan vaimo ihan pyysi.
0: Vaimo tykkää. Minä en tiedä kuka sä oot, mutta vaimo.
1: Joo, vaimo tykkää.
0: Vaimo niin. Sanoo, että tykkää, niin otetaanko kuva? Minä en niin ole välittänyt, mutta vaimo tykkää, niin otetaan kuva.

0: kettomassa ja onko jossain. Se on Yle X aamussa, kun kello on kohta 7:55. Tasavallan presidentin kanslia vapauttaa siis varastotilaa ja näin ollen myy kaikenlaista hirtaamistoa, mikä on turhaksi jäänyt. Löytyyköhän tasavallan presidentin kanslian varastosta sellaisia samoja asioita, mitä omasta varastosta? Että no tässä on näitä joulukortteja vuosien varrelta, niin yksi laatikollinen.
1: Kesätakit 2015.
0: Joo. Ja sitten tämmöinen muistojen laatikko, missä on nailonpiitin keikkalippu ja yhdeltä risteilyltä se avainkortti ja sitten yksi avaimen perä Teneriffan lomalta. Ja
1: rakkauskirjeitä lukioaikaiselta kumppanilta.
0: Ja sitten tämä vanha peltinen keksilaatikko, jossa oli pahoja keksiä, jotka ostettiin joltain partiolaiselta. Ja siellä on nappeja, hakaneuloja, sitten niitä pieniä semmoisia matkalankajuttuja, mitä saa hotelleista, niitä parsimissettejä. Ja sitten tämmöisiä kaikki niinku irtonaisia jotain klemmareita. Siis niin kumilenkkejä. Onko sulla tämä peltirasia?
1: Sitten löytyy vielä se jalasta irronnut ihon palanen, mikä
0: niin se palkeen kieli,
1: mikä on rannalla.
0: Muistona
1: josta. Niin mitä tästä rasiasta?
0: Niin tuommoinen peltirasia on.
1: Mulla on semmoinen, se on jostain jäänyt, se on mun, se kertoo just nimenomaisesti sitä tarkoitusperäistä, että tänne menee kaikki turha, ja koska tämä itse rasiakin on jostain pöllitty, siis mä en edes tiedä, mistä se on mulle kulkeutunut, semmoinen batterit, tölkkirasia, siis semmoinen peltirasia, joka on batteritölkin näköinen, niin siellä on kaikki mahdollinen tommonen omituinen klemmarit, nuppineulat, hakaneulat, vähän käteistä rahaa kolikoina sekä Suomen että muiden maiden rahoja.
0: Siis yksi mikä on kanssa, että on niinku nappeja, niitä tuu nappeja.
1: Niin,
0: siis ootko ikinä elämässäs hyvä ystävä? Mä tiedän nyt, että sieltä tulee joku Martat linjoja pitkin kohta, mutta mäkin, niin kuin aina kun mä astan tämmönen kauluspaita vaikka mikä mulla, niin täällä on jossain täällä pesulapussa kiinni yksi varanappi.
1: Niin.
0: Niin otan tälteen.
1: En ole ikinä.
0: Mä oon. Mulla on nappeja ihan helvetisti. Ja mä oon vaan niin kuin se, että sitten kun nappi lähtee, niin mä pääsin. Mä en ole ikinä elämässäni tarvinnut varanappia.
1: En
0: jos on nappi lähtenyt jostain paidasta, niin se on muutenkin ollut niin förbi, että se paita ei ole mennyt jatkoon muutenkaan. Mutta siis silleen, että mä en ole ikinä elämässäni parsinut nappia tai tarvinnut varanappia. Ja mä oon säästänyt niitä siis elämäni aikana kuitenkin monta. Niin niitä on tuolla. Mä en tajua, miksi mä niitä säästelen. Toki mä tiedän, että jos oot joku käsityöharrastaja tai muu, niin sä saatat käyttää niitä johonkin muunkin tarkoitukseen. Mutta muuten
1: eipä tullut harrastettua niitäkään.
0: No ei ole mitään tullut harrastettua.
1: Mihin niitä sitten tarvii? Mutta sitten... Tässä taas tullaan siihen tilanteeseen, että sä nyt kun sulla on ollut ne säilytyksessä 20 vuotta ne napit siellä rasiassa.
0: Niin.
1: Ja nyt tässä tajuat, että mitä mä sillä teen, se vie turhaan tilaa.
0: Joo.
1: Nyt mä heitän ne roskiin.
0: Joo.
1: Niin sit roskiin heittäessä tulee saman tien, että ei huomenna varmaan tulee se hetki, kun mä oikeasti tarvisin näitä. Nyt kun mä teen tämän ratkaisun.
0: Ja oon mä välillä tarvinnut, niin kuin neulaa ja lankaa olen tarvinnut toki, kun mä oon tehnyt jotain omia viritelmiä tai pitänyt joku rinuli ommella kiinni johonkin mekkoon tai mitä ikinä tuommoista, johonkin juhlapukeutuisiin. Että on ollut hetkiä, kun niitä on tarvinnut. Mutta kyllä mä sanon, siellä pitäisi olla siellä peltilaatikossa joku sellainen lappu, missä lukee, että koska on viimeksi tarvinnut sieltä jotain. Ja mikä se on ollut se asia, mitä sieltä on tarvinnut?
1: Niin, että niin kuin hisseissä on ne tarkastuslaput aina, että sinne on käyty joku käynyt
0: päivämäärä.
1: Tarkastaa. Niin, samalla tavalla, että jos sä jotakin sieltä otan, niin pistä päivämäärä ylös.
0: Ja
1: olen ottanut täältä hakaneulan
0: tarkoitukseen
1: 7.4. vuonna 2011.
0: Kyllä. Sillä korjasin
1: seuraava kerran.
0: Väliaikaisesti takkini.
1: 2026 seuraava kerran.
0: Niitä hiton nappeja. Ei mitään tekoa niillä.
1: Kyllä.
0: Et en tiedä, onko presidentin kansliasta, olisiko tarjolla kaikki Suomen presidenttien varanapit.
1: Sinä olisi keräilyerä.
0: Niin olisikin halpaa hintaa lähteä. Jos jonkinmoista kauluspaitaa on ollut täälläkin päällä, niin kaikki ne varanapit niistä lapuista irrotettuina.
1: Täällä on Svinhu Foodin housujen nappi tarjolla.
0: Ihan korkkaamaton nappi. Tätä ei ole koskaan käytetty. Ei ole avattu, ei ole suljettu.

Bieber ja Nicki Minaj, Beauty and the Beat, soi Yle X aamussa, kello on 8:02. Tunnin päästä 9:00 uutisia Yle X aamussa kattavammin, mutta sitä ennen yle.fi-osoite tarjoilee ihan luettavassa muodossa uutisia muun muassa raakaöljyn hinnoista. Ne on reippaassa laskussa. Sen lisäksi nuori karhu on harhailu lähellä asutusta Oulussa. Nyt näitä karhu-uutisia on viime aikoina tullut paljon. Lisäksi tuosta Kalasataman tulipalosta juttua yle.fi-osoitteessa ja paljon muutakin siellä. Tunnelisota juttu taas käräjillä. Mikä se on? No näistä aiheista voi käydä lukemassa yle.fi-osoitteesta lisää ja tunnin päästä 9:00 sitten kattavammin uutisia. Ja 9 uutisten jälkeen sitten uutisia Yle X aamuun liittyen. Mitä tapahtuu viikon päästä maanantaina 1.6? Ketä täällä oikein on, kun me ei täällä enää olla. PPP ei ole paikan päällä, mutta ketä on Yle X aamussa silloin, niin se selviää kello 9 uutisten jälkeen. Ja silloin selviää myös Mika Parikka ja Jere Pehkosen tulevaisuuden näkymät. Nyt Karin B ja Eke Zulu. Mi amore!

0: Ja eikä sulu mie maare. Soi Yle X aamussa, kun kello on 7:06. Ihkuu maanantaita, ystäväiset. Täällä ollaan kymppiin asti. Arjen kahvaa taitetaan viimeistä viikkoa PPP:n toimesta. Ja perjantaina meillä on meidän viimeinen show. Se kestää kello 14. Ja silloin järjestetään uskomaton postikortti hulabalo, jossa ihan perinteisin menoin, kun olisi good old 90s. Ja tehdään satunnainen valinta postikorttien joukosta ja sieltä joku onnekas kun tai onnekkaat kun nousee ylös, niin saa itselleen PPP-sukkapaketin, joka olisi siis yhden, ei kahden, vaan kolmen sukan paketti. Jere-sukka, Mika-sukka ja Jenni-sukka.
1: Siinä on koko kolmikko. Sukkia sinun käyttötarkoituksiisi. Ja tämä on myöskin vähän pakon sanelema juttu, että me tämmöinen tehdään. Paitsi että tämä on kiva juttu, niin myöskin tämä on ainut, mihin me pystytään enää luottaa. Me tuossa viime viikolla tehtiin WhatsApp-hulabaloo, vanha ja klassinen sekin. Ja nyt piti olla uudet vehkeet, uudet välineet, että WhatsApp ei kuormitu liiaksi kaikista niistä viesteistä. Niin kuinka sitten kävikään? Onneksi heti hulapalon loppupuolella se vasta niias ja kyykkäs toi WhatsApp-liikenne meille.
0: Niias
1: ja kyykkäs ja kumarsi samalla. Niin hajos ja meni säppiin, niin ei haitannut sinänsä sitä hulapaloota, mutta riskejä on ilmoilla. Niin tästäpä syystä tämmöinen täysin akustinen vanhakunnon postikortti hulabaloo, niin ensi viikolla, tämän viikon perjantaina järjestetään.
0: Joo, ja osoite, johon kortin voi varmasti vielä tänään, jos laittaa. Jos tänään lähettää postikortin, niin se perjantaiksi on täällä. Me luotamme postiteihin, mutta kyllä pitäisi, jos maanantaina Suomen sisällä kortin lähettää, niin kyllä se pitäisi perjantaina olla perillä, eikö vaan?
1: Mun järjen mukaan niin kyllä pitäisi. Eikö se posti kuitenkin liikkuu tuolla logistiikkakeskuksissa, vaikka sitä ei jaetakaan niin, joka päivä, niin kuitenkin siellä keskuksissa se pyörii.
0: Tänään laittaa, niin kyllä se torstain jakoon pitäisi
1: tulla. Pitäisi tulla. Testataan tässä samalla vähän postin toimintaa.
0: No nyt postin toimintakykyä tässä testataan. Mm. Osoite on siis yläksaamu, PPP, PL, eli postilokero tai pyllylintu, kummalla sen muistat paremmin, PL77, postinumero 00024, YLE. Eli tämä on se osoite, mihinkä laitat sen korttiin. Lisäksi siihen korttiin laitat omat yhteystietosi, jotta jos onni suo, niin tiedämme, että mihin osoitteeseen me ne PPP-sukat oikein laitetaan. Ja sitten vapaa-valintaiset terkut. Toivon tietysti tämmöisiä perinteisiä postikorttiterveisiä, eli minkälainen sää on ollut ja mitä olette puuhannut. Mm.
1: Ja mitä tuliaisia tulee,
0: joo,
1: mitä olette ostanut.
0: Ja jos nyt toi osoite on epäselvää, että sä et tiedä mikä se on, niin se esimerkiksi pyörii tuo meidän striimirullassa. Se voi käydä sieltä bongaamassa, kun menee katsomaan ihan kuvan kerran tätä lähetystä. Ciao striimiläisille. Nökö-striimiläisille.
1: Ei.
0: Niin siellä se pyörii. Ja sitten tässä on tämmöinen postilaulu, jonka avulla voi myös muistaa. Tän on tehnyt Suubels aikoinaan, Mika Parikan postitoimistoa varten. Mutta tämä mun mielestä ihan kivasti muistuttaa, että mikä se osoite oikein onkaan.

0: Hyvä suubel.
1: Saitteko siitä osoitteet? Mitä?
2: No niin. Eli tänään varmasti vielä ehtii, jotta voi sitten perjantaiseen postikorttihulabaloon osallistua, niin ehtii laittamaan postikortin postiin.
1: Mutta tänään viimeistään.
2: Niin, kyllä mä sanoisin.
1: Huomenna on jo liian myöhäistä.
2: Sitten se alkaa viimeisiä vetelee, ja niin vetelee viimeisiä myös PPP Yle X aamussa.
3: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
4: Tässä Jarmo täällä, terve.
3: Hei.
4: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
3: Kyllä se pitää paikkansa.
4: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
3: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
4: Mihinkä?
3: Mika sanoi sille.
5: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
4: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
3: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
4: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Francescalla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
3: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
4: Ei tarvi enää auttaa.
5: Ja Jarmo, poista tämä numero.
4: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
3: 6.30-14.
4: Älä selvä. Hei hei!
3: Hei
1: hei! Hei hei!
3: Jumalan kautta, jai.
1: Raskas.
3: Aina soittelee.
1: Aina.
3: Mennäänkö kahville?
1: Mennään.
4: Laitatteko te vain määtän kiinni?

0: Styles ja American Girls niminen kappale hänen Kiss All The Time Disco Occasionally albumilta. Harry Styles parhaillaan kiertueella, siis todella isoissa hipsuissa nyt kiertue, koska hän tällä hetkellä keikkailee Amsterdamissa ja hän on siellä joku 274 keikkaa tyyli vetää putkeen ja sitten ehkä vaihtaa johonkin.
1: Joo.
0: Paikkaa,
1: joo, yleisö kiertää, Harry ei.
0: Just näin.
1: Seitsemän paikkakuntaa kuitenkin, ketseekö vuoden verran toi chetti tai vähän
0: vaan.
1: Seitsemän paikkakuntaa, mutta joo, keikkoja on kuitenkin hirvittävä määrä.
0: Residenssi tämmöisiä keikkoja nykyään isoilla tähdillä, että tulkaa te minun luoksi, minä en tule teidän luoksenne. Ja sehän vaan säästää rahaa kaikilta muilta paitsi niiltä
1: sikkailta.
0: Asiakkailta niin, koska joutuvat matkustamaan ja lisäksi moni myös tämmöinen aikaisempi keikkakohde kärsii, kun ei tullakaan enää heidän luokse, ei tule näitä turistirahoja ja konsertti tämmöisiä ravintolakäyntejä ja muita kaikkia, niin siinä sitten on Amsterdam voittaa.
1: Amsterdam voittaa, mutta siellä kuitenkin, siellä turisteja kävisi muutenkin aika paljon.
0: No joo, mutta saa vähän ekstraa, saa rahaa ja rahaa on sitä, mitä me suomalaisetkin haluttaisiin taskumme täyteen aina kun juhla koittaa. Hesari kysyy otsikossa, että onko pakko antaa lahjaksi rahaa, jos sankarista toivoo, onko pakko? Nythän on siis juhlakausi päällänsä, on valmistujaisia, on mitään konfirmaatioita ja kevätjuhlia, kaikenmoisia häitä tulossa ja kaikenmoisia kissaristiäisiä, niin se tarkoittaa myös sitä, että pitää antaa lahjoja.
1: Se on totta. Raha on helppo lahja ja sitä kaikki tarvitsee aina. Ei tarvitse sen enempää miettiä, että mihin sen rahansa laittaa.
0: Se on, se on kiva lahja tietysti saajalle, mutta antajalle se on vähän tylsä. Musta tuntuu tylsältä antaa niinku rahaa lahjaksi. Ja niinku mä niinku silleen ymmärrän sen tuskan siitä, että jos sä oot vaikka joku kummitäti, niinku tämmönen kummi, niin sit tulee semmoinen, niinku, että olisi kiva antaa joku niinku muisto tai joku juttu, joku tietty, kuin se, että mä annan nyt sulle vaan tilille rahaa. Se tuntuu jotenkin, se on niinku tulossa.
1: On totta kai tuossa yhteydessä.
0: Vaikka se on, niinku, se on toivottavaa tosi usean. Mutta mä en tiedä, haluaisinko mä varsinaisesti niin kuin sille, että tossa on sulle nyt 50. Siis totta kai mä oon iloinen, jos mä saan 50. Mutta musta olisi kiva saada tavallaan se raha jossain muussa muodossa.
2: Kuten? Nimittäin luonnossa.
0: Erityisesti kummilta. Siis tiedätkö, esimerkiksi lahjakortit on kivoja. Siis semmoisiin asioihin, mitä ei ehkä itse niinku raaskis tavallaan ostaa. Esimerkiksi just jokut hieronnat, kaikenlaiset tämmöiset hemmottelujutut, hoidot, kaikki. Niin niitä, ne on niinku mun mielestä kivoja lahjakortteja, niinku tämmöisiä aineettomia lahjoja, koska siis kävisin mieluusti joka toinen päivä jossain jalkahieronnassa tai päähieronnassa tai missä tahansa hieronnassa tai jossain kasvohoidossa, mikä on joku syväkosteuttava kuorinta, chökidöki. Ikinä tuu omalla rahalla mentyä itse. Mutta jos joku mulle lahjakortin semmoiseen antaisi, sittenhän mä menisin ja mä olisin ikionnellinen.
1: Totta kai. Ja sitä et välttämättä olisi ostanut sille rahalla, minkä sä olisit saanut sen 50 lahjaksi jostain.
0: Mä olisin ostanut sillä vessapaperia ja kaurapuuroa.
1: Ruokaa ja kaikkea niin, muuta.
0: Silleen, että niin. Se on vähän silleen, että tavallaan että sitä, se ei niinku tunnu lahjalta. Joo. Se on vaan nyt silleen, että no nyt, mulla on vähän enemmän niinku rahaa tähän arkeen.
1: Mutta se on myös mielenkiintoista rahan suhteen tuommoisena lahjatuotteena, että kaikkea muuta voi pyytää ja toivoa lahjaksi, paitsi rahaa.
0: Niin, se kuulostaa.
1: Häissäkin, jos on jotain tuommoista materiaalahjaa, mitä halutaan ja pyydetään, niin tehdään oikein erikseen vielä lahjalista, mistä jokainen voi käydä katsomassa, että mitä tämä pariskunta toivoo. Mutta sitten, jos on rahaa, mitä ne toivoo, niin se pitää peitota lauseeseen, että emme toivo lahjoja, mutta halutessanne voitte laittaa tähän tilinumeroon rahaa.
0: Sehän
1: meidän
0: on
1: häämatkaamme varten. Just tai mitä ikinä se on.
0: Aina se on matkakassa.
1: Niin.
0: Se on häämatkakassa. Tai joku niin kuin meidän mökkiremonttiin. Mut siis häämatkakassa on niin kuin paras.
1: On, mutta se, että se alkaa lausella, emme toivo lahjoja, mutta tässä on tilinumero. Eli te toivotte lahjoja ja se lahja on fyrkkaa. Niin,
0: ei, mutta toi on myös, koska on ihmisiä, jotka sit tuntee pakollista tarvetta ostaa joku lahja kuitenkin. Niin sit mieluummin, että se, että sä tuot ne ihan saatanan ruman astiaston tänne tai jonkun monitoimikoneen, joka ei mahu meidän keittiön, niin sit laitat sitä rahaa.
1: Niin.
0: Toi on mun mielestä, toi on vaan hyvä, koska on ihmisiä, jotka haluaa ostaa lahjan ja haluaa antaa lahjan ja se on ihan fine, mutta kukaan ei halua turhaa tavaraa.
1: Ei tietenkään.
0: Ja sehän on se juttu, sen takia sinne on pakko laittaa se, että no jos nyt sit kuitenkin oot sitä lahjaa ostamassa, älä tuo mitään saakelin skumppapulloa,
1: mutta kaikilla on kuitenkin.
0: Ja mulla on hylly täynnä pölyttymässä tai niitä kukkia tuolla kuihtumassa ja mädäntymässä, niin älä tuo niitä, vaan sit laitat sen lahjan rahan tonne meidän matkakossuun.
1: Niin, mutta tollakin lauseen niin kuitenkin kaikilla vierailla on se pakottava tarve, että pakkohan sinne nyt on laittaa. No, vaikka ei olisi mitään lahjaa vienytkään, niin nyt kun se on tuossa muodossa laitettu, niin viedään.
0: Niin onko toi tommonen vähän niin kuin vaan tapa sanoa, niin kuin siis semmoinen vaan, että ei tarvi mitään, mutta ei meille mitään tarvi, mutta laita tänne matka, että kaikki kuitenkin haluaa sen rahan.
1: No mä oon aina tulkinut se sille, että ei ole millekään tavaralle tarvi, mutta sitten kun ei viitti sitä rahakaan pyytää, että tahdomme, tässä on meidän lahjalista, sitten siinä oli 50 euroa, antakaa 50 tänne suuntaan.
0: Mutta siis onko
1: niin se on pökkä, sitten pitää laittaa sille, että emme halua rahaa, mutta voitte halutessaan.
0: Mutta onko siis sitä mieltä, että niinku, että tai siis, että jos ei olisi mitään tuommoista ohjeistusta, niin sä menisit sinne häihin ilman mitään lahjaa.
1: No, jos sinne, jos pitää, että emme halua lahjoja, niin sitten kyllä mä silloin menisin.
0: Niin sä menisit
1: jo. No niin, mä menisin. Jos ne ei kerta halua mitään, niin ei sit mitään. Mutta jos te haluatte rahaa, niin sit laittakaa sitten rahaa, kiitos.
0: Niin, no kyllä kai usein. Musta tuntuu, että se on... No ne häät, missä mä oon ollut, niin ne on ollut rehdisti vaan, että jos haluat meitä muistaa jollain, niin tässä on matka. Okay. Ei ole tämmöistä kurssailua.
1: Musta tuntuu, että tätä kurssailua tapahtuu niin yllättävänkin paljon.
0: Niin, no näin vaan esittää. Jotain parempia ihmisiä.
1: Ei haluta mitään.
0: Ei me haluuttehan te.
1: Pätäkkää.
0: Kylmää kässiä.
1: Kaikkia rahulia.
0: Ja johonkin häämatkaa velkojen maksamiseen, niin, kyllä me tiedetään.

0: Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä, se on Yle X aamussa, jossa puhuttiin kaikenlaista tämmöistä lahjoista, mitä annetaan valmistuneille, hääpareille, jne, jne. Suomalaiset toivovat pääasiassa rahaa lahjaksi, näin esimerkiksi Hesari kirjoittaa. WhatsAppiin tuli viestiä Julle laittoi, että on ollut yksi tämmöinen pariskunta, ketkä oli laittanut omaan hääkutsuun, että halutessanne voitte antaa matkakassaan rahaa tälle tilille, mikä on siis ihan perus. Mm. 3 viikkoa noiden häitten jälkeen laittelivat niille vieralle viestiä, ketkä ei ollut laittanut sinne rahaa, että hei, toi meidän hääkassan rahasto on tähän ja tähän päivästi, ja ketkä kerkeen laittaa.
1: No okay.
0: Oli ihan uusi kokemus. No toi on kyllä. Sitten sillä on ollut ihan vissi tarkoitus sille. ei ollut vaan
1: ei ollut
0: kurssailua ja muodon vuoksi.
1: Joo, ei todellakaan.
0: Mutta monet silti haluaa, ja jotenkin mä hiffaan sen tavallaan. Mustakin tuntuu välillä pöntöltä antaa rahaa lahjaksi. Joku tommonen hääkassa, niin se on vielä silleen, että joo, että tää nyt on selkeä, että joku häämatkakassa tai mikä tahansa, niin kaikki laittaa sinne, tätä sinne laitetaan ja näin. Mut sitten on ihmisiä, jotka haluaa nimenomaan antaa sitä tavaraa, ja tämähän on ollut varsinkin ennen muinoin, kun nuori pari on mennyt naimisiin ja muuttaneet uuteen yhteiseen asuntoon, niin heillä ei ollut mitään, niin sitten sille annetaan astiastoja.
1: Kyllä, kyllä.
0: Annetaan niinku
1: lakanoita ja pyyhkeitä. Ja
0: 90-luvulla oli muodikasta antaa lahjaksi erilaisia Chippendale-hopeita, eli semmoisia niinku chapsit jalassa olevia kakkulapioita.
1: Jotka riisuu ne chapsit, voisi jättää päälle pelkästään ruseetiin tuohon kaulaan.
0: Öljyttyjä pizzaleikkureita. Ei enää näy lahjapöydissä, ja näkyköhän silloinkaan tai käytettiinköhän niitä silloinkaan, pohtii täällä Tapaseuran puheenjohtaja Mirva Saukkola Hesarin sivuilla, että silloin se oli vaan tapana, että onkohan niistä mahtanut olla hyötyä silloinkaan vai onko se vaan ollut semmoinen.
1: Ne on jäänyt vaan jonnekin laitettu pölyyntymään.
0: Kyllä mä sanoin, että jonkun tavaran, jos haluaa ostaa, niin tiedätkö mikä olisi vaikka hyvä? Tai niin kuin on semmoinen niin kuin klassikko, ajaton klassikko, niin kuin heittäkää ne kummilusikat nurkkaan. Mutta esimerkiksi tämmöinen niin kuin joku kultakoru vaikka. Mm. Koska siinä on ihan sitten semmoinen, että tässä on niin kuin, tämä voi olla tämmöinen ihana joku just tämmöinen kummi, joku koru tai mikä ikinä tämmöinen, mutta sen voi ei muuttaa rahaksi. Ja kullan arvohan on aina.
1: Ja pysyy. Kyllä, että sä voit sitten viedä sen rahaksi.
0: Niin, että on tämmöinen niin kuin, että se esine on joku semmoinen, että siitä saattaisi niin kuin olla hyötyä joskus myöhemmin.
1: Niin siinä tapauksessa, siinä vaiheessa konkurssi. Niin, että se voi jopa kasvaa se rahallinen arvo sille vuosien varrella.
0: Se on vähän niin kuin sijoitus siinä mielessä. Niin se on mun mielestä ihan toimiva tämmöinen niin sanottu aineellinen lahja.
1: Kyllä, tai sitten aineellinen lahja, jolla on 100 varma käyttötarkoitus ja käyttöaste, niin vessapaperi. Aina hyvä lahja. Aina hyvä
0: lahja. Tuoda.
1: Sitä saatetaan katsoa karsastaan, että mikä lahja se tämmöinen on, mutta kun sitä syvimmin miettii, että varmasti käytetään. Ja niin. Siinä hetkessä, kun se on loppu, niin muista, että ai niin, joo. Mullahan oli tuolla meidän häälahjavarastossa oli vielä niitä lahjavessapapereita.
0: Joo.
1: Mitkä ei ole kaikki käytetty.
0: Se näyttää kyllä hyvältä siellä lahjapöydässä.
1: Niin näyttääkin. Siellä vielä semmoinen vielä tukkupaketti.
0: Joo, semmoinen iso oikein.
1: Semmoinen kauhea luotalla ja 120 rullaa.
0: 120 rullaa semmoista keltaista paperia.
1: Justi sen halvinta.
0: Ei mitään parasta vaan.
1: Halvinta P80 santapaperia, mitä
0: siinä ei ole mitään logoa, siinä vaan lukee se, että WC-paperi.
1: Niin jo. Sellofaaniin vaan käärittyy.
0: Niin, tukusta suoraan.
1: Joo.
0: Ja sillä saa pyyhkimisen lisäksi niin hiottua pöydän. Puukalusto saa hiottua sillä, että pystyy petsaamaan.
1: Ja oot varmasti ainut häävierasta, joka tuo tuolla nosturilla tuo trukin tuo paikalle.
0: Piip,
1: oman lahjasi.
0: Piip. Onnea nuorelle parille.

0: semidata. Ai, se tupelu.
1: Ai.
0: Magnetic on tää kappale nimeltä, joka Yle X aamussa soi. Oikein ihanaa maanantaita kellon puoli 9. 9 uutisten jälkeen uutisia Yle X aamuun liittyen. Mitä tapahtuu ensimmäinen päivä kesäkuuta, eli viikon päästä maanantaina Yle X aamussa, kun me PPP ei siellä enää olla. Ja mitä tekee 2-3 P:stä? Parikka ja Pehkonen tulevaisuudessa, niin sekin selviää sitten 9 uutisten jälkeen. Mutta kohta voitaisiin soitella, hei, kaivella vähän arkistoja.
1: Kaivella vanhoja kipaaleita, mitä meidän historiastamme löytyy. Enää ei olla audiovelho kaisoissa, ne on soitettu, mutta tuolla on paljon muutakin.
0: Mitä sieltä löytyy, niin tsekataan Daran Bangaranga-kappaleen jälkeen.
2: Kesä alkaa Yle X Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Erika Wiikman ja Lauri Haam.
3: Silloin kun en luota enää kohtaan.
2: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Yle X aamussa raikaa. Me ollaan historialehdyköitä täällä availtu ja annettu niiden havista ihan täysiä ja muisteltu menneitä. Ja nyt muistellaan yhtä tämmöistä audioilottelutuokiota meidän lähetyksessä. Tämä on ollut aikaa ennen kuin Audiovelho Kaisa oli Audiovelho Kaisa. Oli kaikenlaisia erilaisia tämmöisiä kotikokkeja, jotka lähetteli meille biisejä. Ja 2019, no on ehkä Audiovelhokin silloin ollut, tähän hän ei osallistu tähän piloitteluun.
1: Ei tainnut.
0: Koska silloin 2019 päivän biisinä soi Armin van Buurenin ja Temppo Kivuston Mr. Navigator-niminen kappale. Ja sitten kun me sitä päivän biisiä käsiteltiin, ja, niin me niinku, mä en tiedä arvailtiinko me taas, että miltä se tulee kuulostamaan.
1: Siis niin se meni, että me lähdettiin jotenkin viemään sitä kappaletta, niin kuin oltiin kuultukaan, että miten, mitkä siinä on sanat ja miten ne sanat oikein menee. Ja ne meni silleen, että Mr. Navigator,
0: can you navigate the way?
1: Että siinä puhutaan, siinä tai lauletaan tässä kuumassa tanssimusiikkihitissä navigaattorista, jolta pyydetään tietä sinne, minne halutaan.
0: Can you please show me the way, yes. Mr. Navigator? Ja tästä sitten, mä en tiedä mitä tapahtui, mutta tosi moni kotikokki väsäs remiksin. Oli DJ Suolaa, DJ Saavit Perkkiä, Arsenikkiä.
1: Kyllä.
0: Temppo Kiusto itse teki meidän lauluista oman version.
1: Hän taisi itse asiassa klousata sen koko. Niitä alkoi ensimmäisen, mä en muista kuka teki ensimmäisen version, mutta sitten niitä alkoi putkahdella tuonne sähköpostia ja niitä soiteltiin ja sitten Temppo Kiusto itse tuli paikalle ja sanoi, nyt tämä saa luvan loppua.
0: Kyllä.
1: Tämä toiminta.
0: Miksi me kiusutaan Temppo Kiusto?
1: Mä oon tehnyt jo Armin van Buurenin kanssa sen kappaleen, että hei haloo, mutta kun te sitä lähditte siinä lähetyksessä vääntämään, niin tehdään vielä siitä teidän versiosta, niin kuin PPPX Temppo Kiusto-versio.
0: Joo.
1: Ja sen jälkeen ei paljon kuulunut enää kotikokeilta omia noteerauksia tuohon vyyhtiin.
0: Mutta nyt nostetaan yksi kotikokin tekele. Vaikka kuinka tässä tempokiustassa puhutaan, niin hei, tempos mempo, nyt.
1: No tempo on saanut kuulua ihan tarpeeksi jo.
0: Nyt DJ Technocator niminen kotikokki ja hänen versionsa Mr. Navigatorista. Muistajat muistaa ja tietää, ei muuta kuin naattikaa.

0: Ja vaan käytä kuin jytise. Mitä siinä vielä? Jumala. Oliko siinä joku sana vielä? No, eipä se kuulu.
1: En mä kuulu.
0: Joo, oli kovaa pöminää.
1: Se oli DJ Technogator ja Mr. Navigator ja toi Mikan, toi häminen Mr. Compass.
2: Joo, ja Mr. Tom-Tom. Jonne, ettei muista, että Tom-Tomin navigaattorit oli juttu jossain kohtaa.
1: Vanha kunnon Tom-Tomi. DJ Technogatorin sävelet houkuttelivat parikankin paikalle. Koska klassikko.
0: Klassikko.
2: Meni kylmikset ja mä muistan ikuisesti, toi lopun styge on niin väkevä, että joka ikinen kerta jengi toi, voisiko tästä tulla pitempi versio, Spotifyhin pitempi versio. Ei vissiin koskaan tullut pitempään versio.
1: Ei vissiin tullut, mutta täällä Nea esimerkiksi kirjoittaa WhatsAppia, että vitsi, minä olin unohtanut tämän jutun. Mr. Navigator on muistanut hämärästi, mutta se, että kotikokit laitteli näitä omia biisejään ja kävitte läpi niitä tyyliin päivittäin, että ui juku mikä viivis, kun muistut vaan tulvii mieleen. Niin tämmöisiä on, näitä on just unohtanut. Esimerkiksi mä yritin just miettiä, että mitä kaikkea on esimerkiksi pitspalapeli.
0: No se on jo, tosi happone.
1: Niin kuin mä oon pitsuli, mä oon pomo.
0: Pitsuli, mä oon pomo.
1: Ja sitten kaikki suurbändibiisit.
0: Niin, niitäkin, että joku, ainakin toi Vaari G, joku bileet, mä muistan.
1: Oh my god!
2: Vaari G!
1: Oh my
0: god! Se meidän pitää kuunnella jossain
1: vaiheessa. Se pitää soittaa, koska siis mä luin mun ala-asteella kirjoitettua tämmöistä suurbändisarjaa täällä lähetyksissä. Ja sit se alkoi elää omaa elämäänsä, kun siinä oli siis bändi ja kaikkea. Ja sit siinä oli yhtäkkiä se isoisä, kenen luona aina oltiin ja... Ja sitten joku alkoi tekemään biisejä niistä ja ne on ihan mielettömiä.
0: Sitten Miika laittoi viestiä tuossa tuohon Technogatorin, Mr. Navigatorin liittyen, että en nyt UMK:han vielä tällä hakisi. Niin älä huoli Miika, me ollaan haettu UMK ja meillä on siitä biisiä. Sitäkin soitellaan biisi. Varmaan vielä tällä viikolla.
1: Kyllä, että kyllä,
0: pidä varas.
1: Kyllä tässä on vielä hittejä soiteltavaa meidänkin uran varrelta, että kaikenmoisia. Jos tulee mieleen joku vastaava, niin ei muuta kuin viestiä tulemaan, niin kaivetaan. Kohta kaivetaan viikon ensimmäinen päivän biisi esiin, mikä se mahtaa olla, niin se selviää Tame Impalan Dracula-kappaleen jälkeen.

0: Kyllä se on Yle X aamussa, jossa nyt on aika tutustua päivän biisiin. Yle X.
1: Päivän biisi. Sulle.
0: Anna tuulen puhdistaa, nostaa helmoja, heittää hiukset sekaisin. Kevät myrskyn kastellaan, mekko limata kiinni, vartalosi olet kaunis, niin kaunis. Ja maailma on mun. Maailma on mun on Mintun uusi kappale, niin jo. Joka tälleen ihan pikkasen tuolta tehosekoittamisesta johdettiin. Mutta maailma on mun, kun tuossa seisoo, niin ei voi, en voi välttyä meikä millenääli siltä, että alkaa teharitsoimaan päässä.
2: Sama se tuli itselle, kun ensimmäisen kerran biisin nimen näin.
0: Että onko tämä joku coveri?
2: Niin.
0: Mä
2: niin.
0: Mietin heti, että onko tämä joku teharicoveri, niin ei tietenkään, tämä on ihan siis ehtaa Minttua.
2: Niin on, ja koko hänen debyyttialbuminsa, joka viime viikon perjantaina julkaistiin, niin kantaa tuota nimeä Maailma on mun, jonka siis nimikkokappale, tuon levyn nimikkokappale meillä yleksän päivän biisinä tänään.
0: Ja siis hirveän menestyksekkäästi Mintulla on tämä homma nyt lähtenyt käyntiin.
2: Saman tien.
0: Hän on Yle X läpimurtovoittaja tälle vuodelle ja läpimurtoa selkeästi tekee, koska tämä koko albumi nousi julkaisupäivänä hienosti tuonne striimattujen listoille. Koko levy, kaikki biisit ja tämä Maailma on mun kappale löytyy tällä hetkellä sieltä seiskaan. Että hyvä tämmöistä, niin kuin hei, debyyttialbumi, ei hirveästi biisejä julkaistu, niin kova hypesoni päällä on.
2: Kova hypesoni on päällä ja heti biisikin Spotify kärkeen tuossa temppailin ja muuta ja tämmöistä. Ja mua ihmetyttää tämmöiset Mintun tapaiset tyypit. Miten valmiinolosia artisteja voi olla, kun nyt on nähnyt videoita keikolta, miten tanssia laulaa samaan aikaan ja mikä karisma ja kaikki tämmöinen. Niin
0: siis heti todella kärkkäristä. Loppuun hiottu.
2: Todella loppuun hiottu.
0: No mutta se on ehkä justiin sen takia se toimii, koska se on niin hyvin harjoiteltu ja valmisteltu, että se on niin kuin valmis paketti. Ja hänhän on vetänyt tämmöisiä, muistaakseni tämmöisiä Beyoncé, tämmöisiä tribuuttikeikkoja kanssa, että on niin kuin todella komiasti laulaapi ja just tanssimuvit hallussa, niin se on hei, it's a show, it's niin, a show and a dinner.
2: It's a show, ja tossapa se varmaan on se peruskivi valettukin noissa, vaikkapa näissä Beyoncé-tribuuttikeikoissa, että sitten kun se oma artistiura omalla nimellä lähtee käyntiin ja alkaa keikat ja kaikki, niin siellä on kuitenkin sitä keikkakokemusta taustalla, mikä näkyy heti tuossa toiminnassa, että on väännetty ja käännetty.
0: No mitä on väännetty tällä kertaa, niin se selviää nyt, kun Yle X:n päivän biisinä soi Mintu.

0: sitä samaa nimeä kantaa, Mintun debyyttialbumi. Ja tätä tullaan kuulemaan sitten Yle X Popissa tällä viikolla. Voitte sitten käsittää Yle X Poppa lauantaina. Mitä?
1: Kyllä, nyt se on vaikka tuntunut, sekin on tuntunut jo kaukaisuudessa olevalta. Kesä on vielä tuolla niin jossain ja sen aloittaa Yle X Pop, niin ei vielä ole aika. Mutta
0: nyt.
1: Kyllä, se nyt on alkanut. Hei.
0: Tää on niin outoa. Mintun lisäksi siellä Ares, Erika Wiikman, Emma ja Matilda, Komiat, Lauri Haav, Yle X Pop Vantaalla. Ilman ja ikäraiton tapahtuma. Sankoon joukoin sinne, jos et pääse, niin areenasta näkyy.

0: Rantahiekkaa, jokivirtaa, kevyttä multaa.
1: Ja Pariisin kevät. Muuttolinnut rantahiekkaa soi Yle X aamussa.
2: Hyvä.
1: Onko siellä töissä vielä?
3: Ei, mä linjasin itteni ulos.
1: Ei, sulla olisi vielä tunti.
3: Niin, no.
1: Tunti olisi työaikaa ja olisi viikko enää jäljellä tätä, niin sitten voit lakata puhumasta, mutta vielä vähän.
3: Otetaan vähän tätä vielä.
1: Hei, viittä vaille 9 on kello ja 9 jälkeen sitten kerrotaan Yle X aamun tulevaisuudesta, kun perjantaina meillä on viimeinen lähetys, joten pysykään kuulolla.
4: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
5: Tässä Jarmo täällä, terve.
4: Hei.
5: Puhuvat uimahalli kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
4: Kyllä se pitää paikkansa.
5: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
4: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
5: Mihinkä?
4: Mika sanoi sille.
6: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
5: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
4: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
5: Laajalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
4: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
5: Ei tarvi enää auttaa.
6: Ja Jarmo, poista tää numero.
5: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
4: 6.30-14.
5: Älä selvä. Hei hei.
4: Hei
2: hei. Hei hei.
4: Jumalan kautta, jai.
6: Raskas.
4: Aina soittelee.
6: Aina.
4: Mennäänkö kahville?
6: Mennään.
5: Laitetteko te vain määtän kiinni? Ei.

0: Noah Kahn ja The Great Divide, se on Yle X aamussa. Ihan kohta selviää Yle X aamun lähitulevaisuudesta asioita, mutta sitä ennen uutisia tarjoilee uutiset. Kello on 9.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala, hyvää huomenta. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio pitää mahdollisena, että sopimus Iranin kanssa voisi syntyä vielä tänään. Rubion mukaan pöydällä on melko vahva sopimusesitys, joka olisi määräaikainen Iranin ydinmateriaaliin liittyvissä asioissa. Rubion mukaan myös monet Persianlahden maat tukevat sopimusesitystä. Vanhusten hoivan epäkohdista ilmoitetaan lupaviranomaiselle aiempaa enemmän. Yle kertoi viikonloppuna vanhusten kaltoinkohtelusta Hämeenlinnalaisessa Päivärinteen palvelukodissa. Sieltä löytyi esimerkiksi aliravittuja vanhuksia ja väärin jaettuja lääkkeitä. Laiminlyöntien paljastuminen kertoo osaltaan siitä, että hoivakotien valvonta on parantunut, sanoo sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Niina Oresmaa Lupa- ja valvontavirastosta.
2: Meillä on hoivayksiköitä noin 2000, riippuen tietysti laskentatavasta ja vähän ajankohdasta myös, miten tämä

0: ilmi myös enemmän.
1: Pääministeri Petteri Orpo järjestää tänään pyöreän pöydän tilaisuuden liittyen droonijuhkiin varautumiseen. Kutsuttuina on viranomaisia, kuntia ja työmarkkinajärjestöjä. Ainakin vaaratiedottamisesta riittää puhuttavaa, arvioi taloustoimittajamme Juha-Matti Mäntylä.
2: Tämä reilu viikko sitten näetty ja koettu droonivaaratiedotushan oli väärä hälytys, mutta sen jälkeen on niin kuin keskustelu ollut tosi tiukkasanaistakin. Silloinhan vaaratiedot oli annettu, mutta jos katsoo ikkunasta ulos, niin koiria ulkoilutetaan, ihmisiä matkalla töihin ja jotkut koulut kertoo koulupäivän peruuttamisesta, toisista ei kuulu yhtään mitään. Ja kuitenkin tilanne on se, että 1,8 miljoonalle ihmiselle on annettu kehota pysytellä sisätiloissa, niin selvää on, että tähän kehotukseen ei reagoitu oikein. Ja nyt siellä on paikalla sitten kaikki, esimerkiksi työmarkkinajärjestöt, eri hyvinvointialueet, kaikki tämmöiset, joiden pitää pystyä kertoa jäsenilleen, työntekijöilleen etukäteen se, että miten näissä tilanteissa toimitaan.
1: Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö. Alueen väkivaltaiset konfliktit pakottavat ihmisiä pakenemaan, mikä vaikeuttaa esimerkiksi Ebolaan liittyvien kontaktien jäljittämistä ja tartuntojen tunnistamista ajoissa.

Pukki, se on Pirkko tässä Marttaliitos, terve! Kuuntele Yle X:ää!

0: Joo, nyt on aikaa tiedotustilaisuuden Yle X aamussa. Ja tätä nyt on odotettu ja ihmetelty, että mitä tapahtuu, kun Poikelus, Pehkonen ja Parikka jättää Yle X aamun tämän viikon perjantaina. Se tapahtuu. Meillä on ekstra pitkä lähetys 29. päivä ja me tehdään kahteen asti silloin showta. Ja sitten Poikelus, Pehkonen ja Parikka jättävät Yle X aamun tällaisenaan. Mutta mitä sitten tapahtuu? Ensimmäinen päivä 6. kuitenkin, hei, aamu jälleen aukenee. Kyllä, ja
1: aina on uusi maanantai.
0: Niin, aina
1: se on vaan radiokentän sääntö numero 1.
0: Kyllä, ja arki se alkaa vaikka kuinka olisi kesäkuu.
1: Mm.
0: Niin nyt, hyvät ystävät, on aika kertoa, ketä täällä on. Ensimmäinen päivä 6. on
1: kello 6.30.
0: Hyvät ystävät, se on tietenkin Epäpyhät kolminaisuus!
2: Epäpyhät kolminaisuus! Eli Vomma, Sikke ja Mika.
0: Hei Vomma ja Sikke.
3: Ensi viikon maanantaista lähtien kesäaamu.
4: Ai, että ootteko nähnyt Vommaa milloin viimeksi tähän aikaan täällä?
3: En noin
0: ikinä. En varmaan ikinä ole. Sä näytät hyvin levänneeltä ja freesiltä, Vomma.
5: Kiitos paljon. Mä en ole vaihtanut vielä tähän niinku kesäaamu aikatauluun. Te ootte kaikki niin terveenä. Yleensähän mä oon täällä jossain tuuraanemassa.
0: Ei, älä
5: kiksaa.
1: Viimeinen viikko. Jumma. Motherfucker.
0: Juu, tuut tänne meidän viimeisellä viikolla.
5: No sorry.
1: Milloin nyt, jos koskaan, niin pitää ja halutaan hei olla täällä.
0: Halo.
1: Niin elää nyt, tuu tänne jinksailemaan.
0: Mutta ensimmäinen 6. eli ensi viikon maanantaista alkaen Epäpyhä kolminaisuus ottaa niinku tämän kesäkuun nyt haltuun.
1: Joo.
0: Eli Vomma, Sikke ja Mika. Ja te olette ennenkin tehnyt kolmistaan. Milloin te olette ekaa kertaa ollut niinku tällä Epäpyhällä kolminaisuudella?
6: Se oli se yksi joulu.
4: Tämä oli yksi joulu. Ja tämä on ollut itsellä semmoisia settejä, että mulla oli kaikki lomat poltettu selviytyjen takia. Ja sitten kun te jäitte lomalle, niin mun piti jäädä töihin. Ja sehän oli nättiä se. Ja sitten täällä oli kumminkin vähän semmoista hajanaisesti porukkaa. Kävi ilmi, että Sikentikin täytyy olla töissä ja sitten kävi ilmi, että Vomman täytyy olla töissä.
0: No, pakkoliitto.
4: Tai Vomma halusi olla töissä.
5: Niin, mä olin just sanomassa, että mitä mä oon tälle 10 vuotta ollut joulut töissä, että mulla sitä ei niinku kyselty edes kauheasti.
4: Joo, ei.
5: Vomma on töissä. Niin,
1: ja välttämättä Vommalle ei edes kerrota ikinä. Se vaan tulee jouluksi tähän ja jos joku tulee, niin sitten se tulee.
5: Kyllä, kyllä. Ja meillä oli, mitä se kesti, joku 12 tuntia se meidän Epäpyhä kolmen lähetys. Se oli aika fyysinen.
4: Ja se meni vielä niin, että alun perin Siken piti tehdä jotain ohjelmaa, sun jotain ohjelmaa ja mun jotain. Ja me todettiin, että miksi me ei tehdä vaan kolmestaan. Että se on ihan järkevä. Ja niinhän sinne kävikin.
6: Ja sitten meillä oli esimerkiksi juoksuhuutokilpailu. Muistatteko, juostiin tänä?
4: Joo, se on. Minä ja Vomma on tehty sitä 6 vuotta sitten varmaan ensimmäisen kerran.
5: Voidaan kesälläkin uudestaan.
4: Niin, voidaan tehdä. Mutta sitten se toimi yllättävän kivasti ja sitten me olemme tehneet ainakin yhden comebackin ja sitten
5: me kesänä oltiin myös tällä porukalla vähän aikaa.
4: Joo.
6: Taas sulla oli lomia liian vähän.
4: Joo.
0: Miten se, Mika on omilla asioilla koko ajan tuo jossain motivaatiomuotoisessa
4: no niin,
0: käyttää niihin lomansa.
4: Se on nyt loppu se homma.
0: Niin, mutta nyt sitten työn raskaan raateja täällä. Ensimmäinen päivä 6. alkaen Epäpyhä kolminaisuus, eli Vomma, Sikke ja Mika. Ja Vomma on tehnyt kesäaamuja vuosien varrella paljon.
5: Ja kun mä just laskeskelin tuossa, että tuossa oli 2 vuotta silloin korona-aikoihin, että ei tullut kesäaamua, mutta niitä pois lukien, niin musta, että mä oon joku 10 vuotta täällä kesäsikin ollut aina
0: niin
5: töissä.
0: Niin, ja Mika nyt tietysti aamua ei tehnyt. Onko se Sikke täällä kuinka paljon tehnyt aamulla?
6: Viime kesänä
0: tehtiin niin, Vomman kanssa. Niin totta. Eli kaikille tämä aamutuima on niin sanotusti tuttua puttua. Ja nythän tämä nyt menee sillä lailla, hyvät ystävät, että te teette yhdessä tonne juhannuksen jälkeiselle viikolle.
4: Joo.
0: 26. kesäkuuta. Sitten Mika jää lomalle. Nyt Mika
4: mä jäin
0: pääsee
4: viikko juhannuksen jälkeen lomalle.
0: Mika pääsee kerran lomalle. Ja sitten täällä jatkaa, no Demonic Duo.
5: Mä olisin ikinä uskonut.
1: Sikke ja Vomma kaikkien yllätykseksi.
5: Kyllä.
0: Kyllä, sit ihan 2 koossa. Ja te teette heinäkuun vähän yli puoleen väliin. Eikä tässä vielä kaikki. Tähän on siis aivan uskomaton kesäkavalkaari, mikä täällä on luvassa. Koska sitten tänne tulee Aikku Vomman kanssa.
5: Kyllä. Se on oikeasti yllättävää. Aikun kanssa ollaan myös.
1: Puolidemoninen duo.
0: Puolidemoninen.
4: Se on niinku Joo, kyllä. Pyhä demoni.
0: Mutta mä en tiedä, kumpi siinä on oikeasti se kaikista demonisempi, koska
6: se on aika ilkeä.
0: Niin aikuun sisällä asuu pahuus.
1: Ehkä se vuorot.
5: Ja sitten on kuitenkin meistä demonisempi, niin sitten se, että mä vaihan vaan niin kuin
0: niin, niin. Aikuun. Sä oot se oikein tommonen kuoripoika.
5: Oot siellä kiltisti.
0: Ja te ootte aikuun kanssa. Sitten on vielä loppukesästä. On aikkua ja mellua ja kaikkea mahdollista. Mutta niin.
5: Aikku ja Melu pääsee myös tekemään kesäaamun debyyttässä.
0: Niin, nimenomaan tuolla elokuun puolella. Mutta mehän sanottiin, että me paljastetaan asioita.
1: Että nämä tuleekin paljastuksia.
0: Niin, mutta tän enempää aamuista meillä ei ole teille.
1: Kyllä.
0: Että tämä on nyt, saatte nyt tässä niinku seuraavat 3 kuukautta se saat.
1: Kesäaamupaljastus.
0: Just näin.
6: Ei voi kaikkea kerralla.
1: Ei tietenkään.
0: Ei voi kaikkea. Että mitä sitten syssymällä, niin se on valitettavasti vielä esiripun takana, mysteerien verhojen takana. Sinne ei kurkisteta noin vaan.
1: Siitä kerrotaan myöhemmin.
0: Mutta nyt tiedät, nyt pystytte olemaan rauhassa seuraavat 3 kuukautta. Se, niin kuin kesä.
5: Pitkä voitte, kesä kuitenkin tässä
0: niin,
5: vielä.
0: Tässä on vielä kesää jäljellä. Vielä tulee kauniita päiviä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja vielä voit löytää ystävän.
6: Vielä tilaisuuden.
1: Ja jengi on täällä liekittää, että että tämä on hyvä tieto, että nyt tietää, että kesälläkin aamuja. Aamut on hyvinkin viihdyttäviä kokonaisuuksia, kun sinne tulee tämä konklaavi. Oikea konklaavi on nytten paikalla, niin jengi fiilareissa. Hyvä.
0: Niin, ihan mahtavaa. Hei, eli sillä lähdetään epäpyhällä kolminaisuudella maanantaista alkaen.
4: Kantsi, hei olla kuulolla.
5: Kantsi.
0: Mutta vielä on hei jotain asioita, mitä ei
4: mulle paljastu. Mulle sanottiin, että myyt tätä, niin mä nyt teen parhaani.
1: Hyvin myyt, mä ostin.
5: Mika, can't wait.
1: Mä ostin.
0: Mika tunnettu aina purevista myyntipuheista. Ei pestänyt tänäänkään.
4: 11 vuotta täällä Ylellä, niin ei osaa kaupallistaa. Ei vaan saakeli osaa kaupallistaa.
0: Se on vaikeeta.
1: Mutta ensi viikolla siis 6.30 lähtien, niin epäpyhä kolminaisuus, Vomma, Sikke ja Mika on täällä. Ja lisää paljastuksia on tulossa. Luvattiin niitä, niin emme jätä niitä antamatta.
0: Mitä tapahtuu muuten Mikan tulevaisuudessa tai Jereen tulevaisuudessa, niin ne asiat selviää kohta.
1: Kerrotaan.
0: Dua Lipan Break My Heart ennen sitä.

0: 9. Hyvää maanantai-huomenta, ystäväiset. Täällä ollaan ja tätä nyt hetki, jota monet on odottanut. No niin, jaffat pöytään. Tiedotustilaisuuden aika. No niin, media, kynät siellä.
1: No niin, ei muuta kuin istukaa.
0: Muistiinpanovälineet.
1: Alas, olkaa hyvää.

0: Maissa on Yle X aamussa, jossa äsken paljastettiin, että mitä on luvassa Yle X aamussa ensimmäinen kesäkuuta alkaen. Ja niin kuin Mikko WhatsAppissa kirjoittaa, että oi että kun on kesäsirkus, hienoa. Ja startataan siis ensi viikon maanantaina täällä epäpyhällä kolminaisuudella, joka pitää sisällään Vomman, Siken ja Mika Parikan.
1: Yes.
0: Siitä sitten juhannuksen jälkeen vielä viikko sitä ja sitten on Demonic Duo eli Vommaa ja Sikkeä ja sitten tulee Aikkua ja Mellua ja Aikkua Mellua. Ja
1: Mellua Aikkua.
0: Meikkoa Lallua. Kaikkia mahdollisissa eri muodoissa.
1: Mallua, mallua, kaikkia tulee.
0: Ja Maikan mallua ja Maikkua. Niin, ja sitten syssymällä taas ehkä jonkinlaisia paljastuksia luvassa, että mitä sitten suu pannaan, kun kesä on ohi.
1: Niin, kaikesta tiedotetaan, kun sen aika on.
0: Just näin, että maltti on valttia.
2: Juuri. Mutta oli tänäänkin paljastuksia.
1: Oli, kyllä.
0: Tässä oli ihan hirvittävä määrä paljastuksia. Täällä oli monta nimeä tiskissä. Mutta pari nimeä puuttuu, koska nyt sitten kiinnostaa, että no hei, Mika lähtee sitten lomalle epäpyhän kolminaisuuden jälkeen. Mitäs sitten tapahtuu? Ja Jere Pehkosta ei mainittukaan.
3: Ei.
1: No missä järjestyksessä me paljastukset tässä tehdään?
3: Niin.
0: No haluatko vaikka Mika aloittaa siitä, että mitäs sulla on suunnitelmissa?
3: No suunnitelmia on. Ja kun mä palaan hyvin ansaituilta lomiltani.
0: Just näin.
3: Elinvoimaisena takas.
0: Freshinä.
3: Freshinä Linkkitornin kupeeseen, niin mulla vähän muuttuu hommat.
0: Joo.
3: Nimittäin jotain uutta saapuu mun elämään. Ihan kaikkea voi paljastaa, mutta sain luvan semmoisen snippetin antaa, että mä oon syksyllä mukana tommosessa Yle Historian uudessa vodissa. Tästä kerrotaan tarkemmin sitten kesän jälkeen, mutta vähän tämmöistä uutta aluevaltausta ja tämmöiselle historiavemppaajalle, niin aika kiva juttu.
1: Mika,
3: hyvä kööri meillä kasassa ja siitä tulee varmasti aivan järjettömän hauska juttu.
4: Historia, Mika. Historian podcast.
3: Oho.
4: Tiedän historiasta.
3: Mitä muuta mun syksy pitää sisällä, niin se on vielä vähän auki, en uskalla sanoa sitten siitä sen enempää.
0: Hei. Kaikki mysteerit paljastuu.
3: Kaikki mysteerit paljastuu.
0: Jopa itselle Mikallekin.
3: Mutta ainakin jotain uutta mun elämässä.
0: Hei, ihan mahtavaa. Kuulostaa todella hyvältä.
1: Kuulostaa ja WhatsAppiin tuli jo viesti, että olen jo podcastin, tulevan podcastin fani.
3: Come on!
0: Subscribekaa.
1: Niin, subscribekaa. Yle Areenaan tulee ja tästä sitten tarkemmat tiedot, niin Mika kertoo varmasti myöhemmin.
3: Ehdottomasti.
1: Milloin tulee ja missä muodossa ja mikä on homman nimi syvemmin. Niin siitä te saatte kyllä tietoa. Hyvä Mika, hienoa.
3: Hyvä Mika.
1: Come on.
3: Kiitos.
1: Loistavaa.
3: Mutta mitä Jere sä meinasit?
1: No. Mun osalta mä voin vähän ehkä alustaa sillä tavalla, että tässä elämässä on kaikenlaisia muutoksia ja haluja ja asioita, mitä me ei välttämättä ihan täällä radiokentällä ehkä kerrota. Mä täällä hassutellaan ja näin päin pois, mutta paljon asioita on jäänyt niin sanotusti salaisuuden varjoihin.
0: Paljon tuskaa,
1: paljon kipua,
0: ahistusta.
1: Paljon surua. Ja näille asioille on syitä, miksi me ei niitä kerrota. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun tietynlaiset suunnitelmat ja muut tämmöiset halut ja toiveet toteutuu, niin niistä on myös ilo kertoa täällä näin kaikkien teidän kuulle ja kaikkien teidän silmille ja korville nähtäväksi ja kuultavaksi. Niin, no, eipä sitä sen enempää tässä nyt voida piilotella, mutta että musta tulee tuottaja! Kiitos!
4: Herra tuottaja!
3: Oh my God. Jere lähtee Darksidelle.
1: Tämä on herkistävä hetki mulle. Mä oon tätä niin pitkään pitänyt salaa sitä, että milloin tää alkaa näkyä. Koska jossain vaiheessa mulle tää pikkutakki tulee päälle ja alan käyttää kauluspaitoja töissä.
0: Siis tiedätkö mitä? Mä arvasin.
1: No niin.
0: Mä arvasin. Susta näkyy, sulla oli semmonen hehku poskilla.
1: Joo.
0: Susta näki jo kauan aikaa. Sä rupesit tervehtiin tuo ihmisiä, ketä sä et ole tervehtinyt aikaisemmin.
1: Joo.
0: Ja sit susta on ollut vitun nihkeä.
1: No mä oon huomannut, mutta se on tää, tiedätkö, nää tuottajahormonit, kun ne alkaa yllätä, niin sit se vaan menee
3: ja
1: siihen,
3: että
1: asiat alkaa ärsyttää.
3: Ja yhtäkkiä kaikki, mitä minä ja Jenni ollaan koitettu pystyy ehdottamaan, niin
1: niin on.
3: Mietitään tota. Mä en tiedä, onko toi nyt kuitenkaan parasta sisältöä.
1: Joo.
3: Aha, okei. Okay.
1: Mutta sitä suuremmalla te ymmärrätte, että miten vaikeaa
3: on pitää salassa. Jere omia pieruja nykyään.
5: Siis se oli niin vakuuttava, että mulla tuli kynä. Joo, tuli pikku tuolta.
1: Mä itken.
0: Liikutus tuosta tuottajauutisesta.
1: Joo,
0: mutta
1: näin.
0: On ne nyt teidän, hei, koko perheelle.
1: Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Joo, näin nyt on, että tästä siirrysit tuottajahommiin ja näin ollen sitten en radiossa äänessä ole, että tämä on ollut, tai oli toivomus tuossa, kun tämä meidän lopettamispäätös tuli, että kivaa. Tämä on ollut hiton kivaa tämäkin työn muoto ja tätä on tässä nyt kuitenkin sen meidän ohjelmaa tehty 7 vuotta ja sitä ennen puheella, että tässä on niin 13 vuotta juontajuutta takaa, niin hiton kivaa tämmöisessä paikassa niin nähdä sitten ja tehdä vähän uusiakin juttuja ja nähdä koko tätä työtä niin kuin vähän toisin silmin ehkä ja pääsee sitten myöskin tästä rullasta hetkeksi irti, niin ehkä tätäkin näkee sitten eri tavalla.
0: Voitteko uskoa? Mies, jolla ei ole kelloa, ei korkkia, ei kalenteria.
1: Miettikää sitten.
0: Hänestä tulee tuottaja. Ketä ikinä alatkin tuottamaan, niin Godspeed.
3: Siis teoriassa Jere voisi olla vaikka nyt niin kuin ensi viikolla vaikka mun esihenkilö. Eli jos mulla tulee joku asema...
1: Voi että kuoliskin. Voi että kuoliskin.
2: No, tuossa pohdittiinkin, että onko siellä kesäaamuun mitään meillä niin kuin jinkkuja ja ääniä ja muita.
3: Niin Jere!
5: Jere!
0: Ai niin, Jere!
1: Jumalauta, se on potkujen uhka joka ikinen päivä. Joka ikinen. On.
0: Osaat sä tehdä kalenterikutsua?
1: Osaan.
0: Sun pitää tehdä semmoinen asap, koska pitää tilata jinkutunnarit.
1: Älä tekee.
3: Hei, Phoenix jinkit.
0: Puukkaukset. Sitten sun pitää ottaa haltuun kaikki järjestelmät ja sitten palavereista käydä.
1: Totta kai. Totta
5: kai. Hyvä, Jere.
1: Totta kai. No niin, tämmöisiä tuulia, paljastuksia kaikille teille.
3: Onnea.
1: Kiitoksia.
3: Sulla on ihan helkkarin kova ura täällä juontajana takana. 13 vuotta mieti ja aivan primissa, niin hattu nousee kyllä.
0: Kerrankin joku tuottaja, joka on tehnyt radioa.
1: Sä sanoit se.
3: No joo.

0: Antti Palanen ja Taka Tukkaraikaa Yle X aamussa. Ja jos nyt missä sit äskeiset uutiset, niin tämmönen nopee, mikä se on, TLDR. Että mitä kaikkea on. Ensimmäinen päivä kesäkuuta, epäpyhä kolminaisuus, eli Vomma, Sikke ja Mika Yle X:n kesäaamuissa aina tonne melkein kesäkuun loppuun asti. Ja sitten Vomma ja Sikke jatkaa siitä ja sitten tulee Aikkua ja Vommaa ja Mellua ja Aikkua ja kaikkea mahdollista. Kesä on siis nyt niin kuin valmis niin sanotusti, että kesän kuviot tiedetään, mutta mitä sitten syssyllä tapahtuu, niin siitä tiedotetaan myöhemmin. Mika Parikka ainakin syssymällä Yle Historian kanssa tekee uutta podivodia.
1: Kyllä.
0: Videopodcastia, se tiedetään.
2: Ja siitä tiedotetaan myöhemmin, milloin ensimmäiset jaksot tulee ulos.
1: Ja kenen kanssa.
2: Ja kenen kanssa ja miten. Kyllä. Sieltä on hyvä paketti tulossa, sitä kannattaa ottaa.
0: Mitä muuta Mikan urasuunnitelmat pitää sisällään, niin nekin selviää sitten myöhemmin. Jere Pekosen urasuunnitelmat pitää sisällään tuottajuuden.
2: Yle X:lle jään kuitenkin, se jää tuossa sanomatta, että niin. Yle X:lle jään tuottajan roolissa sitten tuosta ensi viikon maanantaista lähtien.
0: Herra tuottaja.
2: Pääsee käskyttämään.
0: Niin voitte sitten kaikki palautteet laittaa just Jerelle ja mitä nyt kaikkea tuottajat vastailee tommosiin kaikkiin ja vieraspuukkaukset ja demonneläät.
2: Niin joo, kaikki vaan.
0: Tommoset noin, niin Jere vastaa niistä ja jos täällä joku asia ei sitten lähetyksessä toimi, niin tiedätte kenen.
2: Joo, ei muuta kuin etunimi, sukunimi, että yle.fi. Niin
0: sieltä löytyy. Eli tuottaja.
2: Nauran parta niitä lukiessa. Voi että tämmöstäkin. Ja täällä WhatsAppissa nyt tuli kaikenlaista viestiä esimerkiksi, että buu Yle, että miksei jatka radioään, niin tämä on täysin oma halu, että älkää täyttäkö niitä Yleisradio asiakaspalautelaatikoita laittamalla sinne. Tämä on oma pyyntö ja oma halu oli siinä vaiheessa, kun tiedettiin, että lopetetaan tämä meidän ohjelma. Niin tämä meni omalta kohdaltani parhain mahdollisin suunnin, tämä keissi.
0: Tämä viikko vielä PPP:tä Yle X aamussa perjantaina sitten ekstra pitkä show kello 14 asti. Ja Memory Laneillä ollaan oltu tässä pitkin viikkoa ja perjantaina tietysti ollaan ihan todenteolla, saapuu vieraita tänne meidän vuosien varrelta ja muuta kaikkea. Ja tällä viikolla hei, kisoja vuosien varrelta. Kohta startataan yksi kisa. Mikä se mahtaa olla, niin kisamestari Mika sen meille pian kertoo. Sitä ennen Ani ja Sara B. Tuhlaajapoika.
3: Tyttöjen vessassa tällä viikolla.
4: Laitatko niihin kukkiin siis jonkun lapun, että ne on hänelle? Että hänelle ei tule vaan semmoinen olla,
5: että... Ei mulle laittaa.
4: Niin, katsokohan sä oot ajatellut, että kiva, että me on ostanut itselleen viikonlopuksi kukkiin.
5: Okei, saanko vielä tehdä yhden tunnustuksen?
4: No. Ostit itselle ne kukat.
5: Niin, ostin. Sä valitsin omalle kivan värit. Ja kun mä ajattelin, että ei se kuitenkaan, se on tälle jaaskukkiin.
3: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: ja Sara B. Tufla ja poika soi Yle X aamussa. Kello on 9:30. Täällä on Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: On aika kilpailua.
3: Vanhoja kunnon kisoja, visoja. Näitä ei ole hetkeen otettu.
0: Siis puhelinkisoja.
3: Puhelinkisoja. Niin nyt sitten tällä viikolla nautiskellaan näistäkin. Nostetaan näitä naftaliinista ja palautellaan muistiin viimeistä kertaa.
0: Ja palautellaan muistiin myös meidän studion puhelinnumero, joka on siis eri kuin meidän WhatsApp-puhelinnumero. Tätä ei ole mainittu pitkään aikaa. Joillekin se on tatuoitu takaraivoon, kuten itsellä, kun se on ollut aina sama. Mutta jos ei sulla ole sitä meidän studion puhelinnumeroa ja haluaisit kisaan osallistua, niin kuuntele tarkkaan. Puhelinnumero on 09148-2822.
1: Jo radiomafian ajoilta täysin samana pysynyt puhelinnumero. Ja tossa kun oikein mietittiin porukalla, että mitäs kilpailuja sitä otettaisiin tai mitä meillä on ollut, koska meillähän on ollut ihan järjetön määrä erilaisia kilpailuja ja osioita ja kaiken näköisiä näiden vuosien aikana, niin yksi sieltä tuli heti kaikille mieleen, mihin voidaan ottaa kuulia mukaan, ja se on tietenkin tallimestari.
0: No niin, vanha kunno. Ihan, missä minä ja Jere vedetään satulat selkäämme ja
3: kyllä,
0: suitset ja muut valmiiksi ja hypätään hepan rooliin.
3: Ja ollaan valmiita vastailemaan. Täällä on kuulla tallissa, tarvitaan vaan joku, joka määrää, miten me liikutaan.
1: Tallimestari toimii siis niin, että nyt joku soittaa numeroon 09148-2822. Ja sun ei tarvii itse vastaa mihinkään.
0: Vaan ei tiedä mitään.
1: Ei, vaan minä annan täältä tehtävän kautta kysymyksen ja tallimestari päättää, kumpi meidän hevosista vastaa siihen kysymykseen. Ja aikaa on aina semmoinen 30 sekuntia sitten, kun raville lähdet. Ja jos, eikö se näin mennyt, että jos 3-2 menee oikein tai saatte te suoritettua, niin siinä kohtaa tämä kuulija voittaa.
3: Kyllä, kyllä.
0: Tallimestari
3: kyllä,
0: voittaa kyllä. Silloin ja täällähän on jaossa uskomatonta PPPP-sukkapakettia, jossa on ei yksi, ei kaksi, vaan 3 sukkaa. Siellä on Mika-sukka, Jere-sukka ja Jenni-sukka.
3: Kyllä. Ja luvataan, että meillä noita sukkapaketteja on sen verran paljon tuolla ja niitä tässä viimeinen viikko aikaa niitä jakaa, niin nyt ei tarvitse edes voittaa, että ne sukat saa. Oho. Se kukaan valitaan, niin sille lähtee
0: sukat. Ei mitään panoa, niin soittakaa vaan.
3: Niin, sukat saa, mutta jotain
0: voi
3: ekstra.
0: Voi vaikka kuolata vaan siihen puhelimeen jo.
3: Ei, pakkohan siinä vastata, mutta ei välttämättä tarvitse voittaa tässä kilpailua.
0: Sukkahalaa.
3: Voi silläkin tehdä, mutta sitten tiskataan kilpailusta. Mutta ei tarvitse voittaa välttämättä kisassa. Toki jos voittaa, niin laitetaan joku pikku ekstra tuolta.
0: Just ekstra paketti. Laitetaan jotain ekstraa pakettia. Joo, kyllä me jotain me löydetään tuolta kesäkumeja vähentää. Tallimestari-kilpailu siis käynnistyy nyt. Soitan numeroon 09148-2822. Sun ei tarvitse tietää mitään, eli tää on kuin PPPn kuulijalle tehty tämä kilpailu. Voi ihan taukkina soittaa paikalle. Kunhan vaan osaa lausua joko Jeren tai Jennin nimen. Niin sitten on aika pitkälle.
1: Rima ei kauhean korkealla ole enää tässä kohtaa.
0: Ei ole. Ja sitten tietysti tässähän on se nimenomaan, miten tätä pitää pelata, että kun ja jos ja kun tuntee meidät, niin että tietää, että okei, tähän vastauksen tietää ihan varmasti Jere.
1: Jep.
0: Tai tähän vastauksen ihan varmasti tietää Jenni. Että tiedätte, että mikä on meidän erikoisalaa niin sanotusti. Mm. Joten nyt soittaa tähän suuntaan.
3: Voi vaan sanoa,
0: että niin otetaan sieltä, Jeren säännöillä.
3: Me tulkitaan sieltä, että kumpaa tarvitaan.
0: Mutta nyt käynnistyy siis tallimestarikilpailu, ei muuta kuin soittoa tähän suuntaan nyt.
4: Soita numeroon 09148.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Soi Yle X aamussa, jossa nyt on aika avata tallin ovet, koska on tallimestariin aika.
1: Vitsi.
0: Ja pitkästä aikaa, en muista
2: kukka
0: viimeksi. Tää
2: on ihan kauheassa kunnossa tää
1: jo,
2: talli.
1: Täällä ei ole kyllä käyty hetkeä siivoilemassa.
0: Herra jes.
2: Tallimestarina mieltä nää Janne, terve.
3: Moikka moi.
2: Mahtavaa, kun soitit ja tulit meidän tallimestariksi. Sanoit tuossa, kerrettiin vähän parisanaa vaihtaa. Sanoit, että tämä on sulle tuttu kilpailu.
3: Kyllä, olen kuunnellut.
2: No niin. Janne on OG tallimestari. Tämä toimii, Janne, siis niin, että mä annan täältä kysymyksen. Ja sitten sulla on hetki aikaa miettiä, että kumpi meidän hevosista, Jenni vai Jere, tähän kysymykseen vastaa. Ja heillä on sitten 30 sekkaa aikaa noin keksiä vastaus tähän annettuun kysymykseen. Säännöt on varmaan sulle hyvinkin selvät.
3: Kyllä.
2: Asia selvä.
0: Oi, jännittävää.
2: Mitäs meidän hevoset? Ootteko te valmiita raville?
1: Olen valmiina.
2: Joo, ja teidän kannattaakin lähteä raville. On sen näköisessä kondiksessa kumpainenkin.
0: No, minä viineenä.
2: Okei, okei. Tänään
1: kauanko minä juoksen.
2: Ai, Jenni Varsoo.
0: Minua on astuttu.
4: Ja sen on ollut minä. Ja hän sanoi, vaikka tässä hallissa ei joku kaksi hevosta.
2: Niin
4: mä haluan peistä käteen.
0: Niin, että täällä syntyy joku Jeesus-heppa vai?
4: Ei välttämättä, mutta kyllä mullakin on unen hetken, että täällä on voinut joku toinen hevonen käydä täällä tallissa.
2: Jeesus-heppa syntyy, mutta kuka häntä näyttelee, se selviää sitten ensi keväänä. Janne, ensimmäinen kysymys ja valkkaa kumpi tähän vastaa, kun pyydetään luettelemaan 10 vaatekappaletta. Kumpi vastaa?
0: 10 vaatekappaletta.
3: Jenni saa vastata.
2: Jenni vastata asia.

0: Selvä, aika alkaa nyt. Paita. Housut.
1: Nopeampaa.
0: Hattu.
1: Nopeampaa.
0: Kauluspaita. Mm. Hame. Mekko. Sukkahousut. Alushousut. Rintaliivit. Bokserit. Kuinka monta vielä tarvii?
1: Joo, sano vaan vielä.
0: Sukat. Uimahousut. Hanskat. Hattu. Lippis. Pipo.
1: Vielä kaksi
0: tarvii. Reisitaskuhousut. Sortsit.
1: Saiko just ja just? Saiko just ja just?
2: Hyvä Jenni, siinä oli 20.
1: Oli, laskuista.
0: Mä en ei ollut ihan 20.
2: Sä olit tosi kärsivän näköinen, että oli suurta viihdettä. Kämme.
3: Sukat.
0: Mä menin paniikkiin, kun Jere Pekonen alkoi hiilostaan.
3: Ai, ai, ai.
0: Joo.
1: No, saatiin varman päälle.
0: Mä laitan tästä heti HR-viestiä, että täällä on tämmönen ahdistava tuottaja.
2: Hyvä Janne, hyvin valkattu.
1: Ei ole ensimmäinen HR-valitus moisesta.
2: Seuraava kysymys on hyvinkin helppo meidän hevosille, kun pitää sanoa 3 koolla alkavaa suomalaista kaupunkia. 3 koolla alkavaa suomalaista kaupunkia, kumpi vastaa?
0: Oisit nyt vähän yrittänyt.
4: Otetaan Jere.
1: No niin. 3 K:lla alkavaa. Oi!
0: Mä painan tämän nappia.
1: Herra Jumala, lähtikö tuplanopeudella mulle?
0: Jere, kun 5 sekuntia aikaa.
2: NYT nyt.
1: Oli 3 K:lla alkavaa kaupunkia. Suomessa. Oliko se suomalaisia vai
2: englantia? Suomalaista.
0: Mutta englanniksi lausut.
1: Okei, Kjöpio on ensimmäinen.
0: Kjöpio.
1: Kjöpio. Sitten mä otan toisena, otan Kuvula.
0: Kuvula?
1: Kuvula on number 2. Ja sitten viimeisenä koolla alkava.
2: Jere.
0: Hei.
1: Kankanpää.
0: Kankanpää.
1: Kankanpää.
0: Ai kankanpää, jäi, jäi.
1: Vai oliko tää kaupunki, kun nyt tulee tässä?
0: Mihin jäi Coca-Cola?
1: Tuliko tää kaupunkiasia nyt tässä niinku?
2: On se kaupunki.
1: No,
2: on se kaupunki, piti tarkistaa.
1: Jumala,
0: piti tarkistaa.
1: Ei ole kunta, pelkkä kunta, vaan lasketaan kaupungiksi. Eli Kankanpää.
2: Ja Janne, sulla on mahdollisuus bonariin, koska meillä on vielä yksi kysymys, joka käydään nyt. Ja se kuuluu näin. Luettele Suomen pressat Kekkosesta nykypäivään oikeassa järjestyksessä. Kumpi vastaa?
1: Ota Jenni.
0: Ota Jere.
1: Ota Jenni.
0: Ota Jere. Ota Jere.
4: Ota Jere. Otetaan nytten...
0: Jere.
4: Kumpi olisi nytten tässä vähän fiksumpi?
0: Jere.
1: Nyt on hyvä nolla aloituksella nyt. Ihan sama kumman se sanoo.
2: Jere, okay. Jere, okei. Okay. Aika alkaa nyt. Kekkosesta nykypäivän järjestyksessä.
1: Eli Kekkonen on ensimmäinen. Joo. Kekkonen sitten, Kekkosen jälkeen tietenkin on toi Mauno Koivisto.
0: Tähän oli itse asiassa aika helppo.
1: Mauno Koivisto ja Koiviston jälkeen Ahtisaari. Näkijä, kokija ja tekijä. Ahtisaaren jälkeen Tarja Halounen. Ja Tarja Halousen jälkeen Sauli Jale Niinistö, eli tupakoitsija ja rullaluistelija. Sitten nykyinen presidenttimme Alexander the Great Stubb. Siinä mä tein.
2: Ja se on Malaripaikka!
1: Eikä jäänyt ketään mainittamatta.
0: Eihän tää ollut vaikeakaan. Mä menin hetkiksi paniikkiin. Mä olisin, että Kekkonenhan oli jumankautta 80-luvulla. Mauno Koivisto oli silloin, kun mä synnyin.
2: Sama juttu.
0: Että ei täällä ollut vaikea ollenkaan.
2: Ei niin. Mutta siitä vaan jengi ottaa aika ison
0: pressin. Meni paniikki. Mä olin, että Svinfut.
1: Ryti, Solperi.
0: Passaati.
1: Paasikivi.
0: Mitä? Joku Eino.
1: Karle Kustaa 7.
0: Georgios suuri.
1: Georgios suuri. Eikö toi ole tuolla tuota Roodoksen rannoilla mainetta niitten nyt kikoon?
0: Joo, mä oon sillain kerran.
2: Mutta kuka oli ennen Kekkosta?
0: Ei ollut niin suuri.
1: Eikö ollut niin suuri?
0: Ei ollut.
1: Vaikka hän valehtelee, että hänen valtakuntansa on mittava.
2: Janne, onneksi olkoon. Sä valkkasit hyvin näitä sun heposia täällä. Kohtuu helppoihin kysymyksiin. Olet voittanut palkinnon.
0: Onneksi olkoon, Janne!
4: Jee!

yeah, yeah, yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä. Voidaan se

0: AB ja Barsan paita soi Yle X aamussa, jossa äsken käytiin tallimestaria. Olipa siis harmi, että ei olla enempää tota pitkään aikaa visailtu, koska olipa niin lystikästä.
1: Joo, ehkä mä siinä sen aika olikin, että kun ei ole hetken tuota tehnyt, niin nyt.
2: Ja pakko myöntää. Mä en osannut enää tehdä kysymyksiä, koska mä aliarvioin aika pahasti teitä. Pakko
0: no
2: nyt sen nostaa kättä ylös tässä.
0: En mä luettelen vaatteita.
2: Mutta mä luotin siihen paniikkiin.
0: Niin. Joo, ja koolla alkavat suomalaiset kaupungit.
1: Niin, tämä linja oli vähän omituinen. Niin, kymmenen vaatekappaletta ja sitten 3 koolla alkavaa kaupunkia.
2: Sitten tiedätkö mitä?
1: Skaalallaan.
2: Mä ajattelin, että no ei niillä koolla, että Jenni ei ainakaan osaa sanoa, että siltä tulee hirveä paniikki. Mä tulisin miettimään, että niitähän on sikana.
0: Niin onkin. Ja sitten klassinen Kuopio, Kouvola, Kokkola jotka menee, ja Kotka, jotka menee aina kaikki seikkaisiin.
1: Niin toki. Mites Kirkkonummi?
2: Se ei ole kaupunki, se on kunta.
1: No niin.
0: Se on paskaläjä.
1: Kaverikotipaikkakunnasta.
0: No joukki. Vähän pientä roastia. Hei, Mikalla viikolla. Sillä
2: mä lähden tästä ohjelmasta.
0: What are they gonna do? Fire me? aamu alkaa, kun olen kohta taputeltu ja se on ihan hyvä. Hei, tämä maanantai tästä ohitse ja Uuden musiikin X:ää jatkaa 10 eteenpäin, eli 10 minsan päästä, niin kohta on Soni Kyläliuhallakin studiossa. Mutta sitä ennen Sara Siipola ja number one fani. I'm the shit.

0: Siipolän nämpärivä. Sara Siipolän nämpärivä. Tani. Tuli tommosella niinku vanajatyyppisenä. Herra siunaa.
1: Herra siunaa.
0: Se on Soni Kyläliuhalla studiossa. Hei, apua, mihin sä puhut?
2: Tuli tänne bänditreeniin.
3: Kolmoseen. No niin, täällä sitä ollaan.
2: No niin, hei vaan.
3: Ja
2: kolmannella. Maastaa tuli tuo huudon vajenneen.
0: Miten se Soni tietää?
3: No, oon järkyttynyt siitä, että tällaiseen tunnelmaan mun pitää tuota pikaa tuoda Goldilocks haastattelua.
0: Tämähän on paras tunnelma tuoda
3: niin, mukaan. No eikö.
0: Täällä haisee meidän hiki.
3: Ysäri haisi isosti, kun mä googlasin, kun häneltähän on tullut uusi hitti, uusi sinkku, Rush, todella kova biisi, jota tietysti kuunnellaan uuden musiikiksessa, tämä Goldilocksin biisi. Googlasin sitä biisin nimeä, niin sieltä tulee vaan näitä iltapäivälehtien juttuja siitä, kuinka hän on yläosattomassa somessa. Mä olin just silleen niin kuin wow,
0: hei.
3: Wow.
0: Se on tätä päivää.
3: Se on tätä päivää.
0: Seksi. Ketä joku musa kiinnostaa? Stop the press, tää on tissit.
2: Ja otsikoissa ei ollut nimenomaan mainintaakaan mistään musiikista. Oli ei. Vaan, artisti riisuu yläosattomaksi somessa. Hei. On se sellaista.
3: Eli posta siis sinkkunsa kanne.
2: Juuri näin.
0: Maailma, jossa elämme.
3: Juuri näin. Siitä lisää
2: pilalla.
3: Sitten 10 jälkeen.
0: Jääkäähän kuulolle ystäväiset, Uuden musiikin X starttaa ihan tuota pikaa. Nyt The Chemical Brothers ja Q-Tip mukana. Tää on Jere Pehkosen uusi lempibändi. Mm-hmm. Go on kappale nimeltään.

0: body jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.
1: Netflixin Apex-elokuvan kautta jälleen nosteeseen noussut vuosien ja vuosien jälkeen The Chemical Brothersin Go, jossa mukaan myös Q-Tip. Alkaa olemaan PPPn viimeinen maanantai paketissa. Laitetaan se tuonne Frank Areenalle. Hän se sitten julkaisee myöhemmin kuunneltavaksi. Ja tänään kerrottiin uutisia yleensä kesäaamuista. Ensimmäinen päivä kesäkuuta siis täällä Epäpyhä kolminaisuus, Vomma Sikke ja Parikan Mika. Se nyt alkuunsa. Ja Jere Pehkosta tulee tuottaja.
2: Näin on, näitä uutisia tänään siis kertoitiin tuossa aikaisemmin. Moni kysyi vielä, että mitä tänään paljasteltiin, niin tässäpä nuo. Ja Areenasta voitte palata noihin tiedotustilaisuuksiin myöhemmin.
1: Huomenna PPP viimeinen tiistai. Mitä kaikkea, mitä kisaa, mitä vitsiä. Se selviää vaan
2: kuuntele. Mitä vitsiä?
1: Kuuntele sitä. Ja nyt kuuntele tämän vuoden kesäkumipiisi.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio pitää mahdollisena, että sopimus Iranin kanssa voisi syntyä vielä tänään. Rubion mukaan pöydällä on melko vahva sopimusesitys, joka koskee Hormuzin salmen avaamista ja Iranin ydinohjelmaa.
1: So we have what I think is a pretty solid thing on the table in terms of their ability to open up the straits, get the straits open, enter into a very real, significant, time-limited negotiation on the nuclear matters.
0: Rubion mukaan monet Persianlahden maat tukevat sopimusesitystä ja sillä on tukea myös maailmanlaajuisesti. Kotimaassa kesätyöntekijöitä palkkaavien yritysten määrä vaikuttaa pysyneen tänä vuonna ennallaan, mutta kilpailu avoimista paikoista on kasvanut. Tämä selviää ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n tuoreesta luottamushenkilöille suunnatusta kyselystä. SAK:n alojen luottamushenkilöistä runsas 70% arvioi, että hänen työpaikalleen palkataan ainakin yksi kesätyöntekijä tänä vuonna. Yleisimmin kesätyöntekijöitä palkataan edellisvuosien tapaan yksityisillä palvelualoilla ja niukimmin kuljetusaloilla. Kyselystä selviää, että kesätyöhakemusten määrä on ruuhkauttanut työpaikkoja. Yksityishenkilöiden verkkokauppaostoksille tulee uusi tullimaksu heinäkuusta alkaen. Tulli ottaa käyttöön 3 euron tullimaksun halpatuontilähetysten hillitsemiseksi. Tullimaksu tulee yksityishenkilöiden EU:n ulkopuolelta tilaamille halpatuontilähetyksille. Esimerkiksi Temusta

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ei vieläkin ole löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvii enää auttaa.
2: Ja Jarmo, posta tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumankauta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.

0: Huomenta Sikalasta.
1: Se on Ray, Where is my husband, on kappaleen nimi. Oikealta nimeltään Rachel Keane julkaisi tuossa maaliskuussa toisen musiikkialbuminsa, tai siis korjaan, studioalbuminsa. Musiikkia ne kaikki albumit ovat sisällään pitäneet. Ja sen nimi oli This Music May Contain Hope. Toi on edelleen mun suosikkiraita, sinkkunakin julkaistu Where is my husband. Soni Kyläliuholla tässä. Kello tulee aivan näillä näppäimillä 10 minuuttia yli. 10 on siis pikkuhiljaa aika käynnistellä ohjelmaa nimeltä Uuden musiikin X. Ja otetaan tuoretta musiikkia heti kärkeen, mutta vanhalla kulmalla. Nimittäin me kuunnellaan Haloo Helsinki-yhtyeen Huuda, huutomerkillä, mutta uunituoreena remiksinä. Tämä on JVG:n kanssa tehty tanssiraita, ja aina kun sitten tällainen meritoitunut yhtye remiksaa oman kappaleensa, eikä kyseessä ole vaikka kyseisen sinkun tai jonkun albumin pyöreät vuodet, tai mikään muukaan selkeä kamppis, niistä aina kysyy, että miksi. No syy tälle remiksille johtuu siitä, että hei, siellä ollaan jälleen kerran oltu, kuulkaa, isolla kiertueella Haloo Helsingin toimesta. Ja Haloo Helsinkihän bändinä tykkää sovittaa live-esiintymisiin omia kappaleita vähän erilaisiksi ja yllättäviksi versioiksi. Ja sitten tuolle hallikiertueelle oltiin tehty juurikin tästä huurakappaleista vähän tanssittavampi versio. Ja sitten tuli semmoinen fiilis, että no vitsi, pitäisikö me itse asiassa julkaista tällainen tanssiversio huudakappaleesta. No näin päätettiin sitten toimia ja otettiin sitten vanha työkumppani eli JVG siihen sitten yhteistyöhön. Hän ovat esimerkiksi sen Texas-kappaleen tehneet aikoinaan. Siitäkin on tyyli jo 8 vuotta. Herran perhana, eikö mitä? 6 vuotta. 8 vuotta, joo, jos se on 2018 tullut. On se aika, kuulkaa, kummallista. Nyt kuunnellaan Haloo Helsinki ja JVG Huuda Remix.

0: Kesä alkaa Yle X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Erika Wiikman ja Lauri Haam.
1: Silloin kun en luota enää kohtaan.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

rakkautta. Antakaa se rakkauden tuntua, vaikka käynnissä onkin maanantai. Soni Kyläliuhalla tässä. Olet Yle X:n taajuuksilla ja jos oli vähän pahemmat unihiekat silmässä tänä aamuna, etkä jaksanut herätä tiedotustilaisuuteen, niin kyllä kesän osalta Yle X aamun kohtalo on nyt selvä. Rakkaat ihmiset, epäpyhä kolminaisuus, kolmipäinen hirviö, Vomma, Sikke ja Parikan Mika vetelee tuosta ensi viikosta eteenpäin sitten kesäaamuja. Sitten siellä on pikkasen vaihtuvaa kokoonpanoa, että juhannuksen jälkeen Mika jää sitten itse lomille, lähtee kalastamaan ja sitten meikki. Eli Mellu ja Aikku sitten pyörii siellä myöskin, että vähän sellaisella niin kuin vaihtuvalla rotaatiolla sitten tuo kesä, mutta siellä on demoninen duo keskiössä Mikalla vahvistettuna ainakin alkuun, joten ehdottomasti kannattaa edelleenkin Yle X:n taajuuksille suunnata ne kuulolaitteet joka aamu 6.30 eteenpäin ensi viikonkin jälkeen, vaikka haikea olohan tässä tällä hetkellä itsellänikin on. Jotenkin alkaa nyt konkretisoitumaan tuo PPP-lopettaminen tänään maanantaina. Joten ajattelin, että jotain tällaista voimaannuttavaa suolakurkkuu on pakko nyt purasta. Joten otetaanpa klassikko raita. Bonfunk MC's Live Your Life. Koska elämää on pakko elää, vaikka tällaisia uutispommeja tipahtelee. Radio-ohjelmat loppuvat, mutta elämä jatkuu. Se on fakta.

0: Bonfunk MC sekä Maxi yhteiskappaleella Live Your Life. Tää löytyy Bonfunk MCsin kakkoslevyltä Burning Sneakers. Oli 2000-luvun alkua, 2002 tarkalleen, kun tuo tulla tömähti. Soni Kyläliuhalla tässä, kuuntelet uuden musiikin X:ää. Tuo ei toden totta sellainen ollut, mutta seuraava on uutta musiikkia, nimittäin Helmi Marleena juhannusvalssi. Otetaanpa esihatsit, keittiön tervehdys, se semmoinen ruokahalun herättäjä jo tähän alkavaan kesään, koska viikko enää toukokuuta jäljellä, herran jestas, mihin tämä alkuvuosi on mennyt, kun puoli väli alkaa tuolta jo pikkuhiljaa näkymään jo silmiä oikein tarkasti siristää. Uuden musiikin X:ssä juhannusvalssin jälkeen sitten ensimmäinen vieras, nimittäin musiikkitoimittaja Ella Ossi tulee esittelemään meidän tämän viikon nosteessa artistin. Sen verran voin sanoa, että hän on nimeltään Anita Cool, ja se on todella cool nimi. Mutta lisätietoja heti Helmi Marleenan juhannusvalssin jälkeen.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: on meinaa Helmi. On myöskin Helmi Marleena. Soni Kyläliuhalla tässä, juhannusvalssi soi Yle X:llä. En ole enää yksin, vaan musiikkitoimittaja Ella Ossi on saapunut tähän kabareeseen. Töttöröö vaan ja hyvät maanantait.
1: Töttöröö, hyvää uutta viikkoa. Mä oon vielä vähän jotenkin jäässä selkeästi, mutta ei se mitään. Tästä tämä lähtee kuule. Yle X pop-viikko, by the way.
0: Myöskin PPP viimeinen viikko.
1: No sekin.
0: Toukokuun viimeinen viikko.
1: Sekin.
0: Huomaatko muuten, mä heti tajusin, että meillä on ajatusero.
1: No.
0: Sä oot silleen, että hei, Yle X pop edessä. Sä katot eteenpäin ja mä katon selkeästi niinku taaksepäin silleen, että kaikki asiat, jotka loppuu.
1: Totta.
0: Ja sä oot optimisti ja sä katot, että vau, kohta on Yle X pop.
1: Niin, kun mulle tää on semmonen vähän sama fiilis kuin koulun päättäriviikonloppuna, mitä tämä myös on.
0: Mm-hmm.
1: Että niinku, et on jotenkin haikeeta, mutta samaan aikaan niin innostavaa. Että joo, pitää sanoa jollekin hei, hei, niinku vaikka toukokuulle ja PPPlle. Mutta kaikkea ihanaa on edessä, on tulos kesä, on tulos festarit ja kaikkea, mitä me ei vielä edes tiedetä.
0: Älä muuta sano. Muun muassa, no yksi asia, mitä me ei vielä tiedetä näin kollektiivisesti Suomen kansana, että kuka on meidän nosteessa artisti tällä viikolla?
2: Uuden musiikin X, Ella Ossin nosteessa.
1: No mä voin kertoa, mä voin antaa vihjeitä. Nimittäin tää artisti kuvailee itseään arktiseksi house-artistiksi. Eli joo, nyt puhutaan tanssimusiikista ja jos oot kuunnellut Roni Rexin ohjelmaa, niin tää on sulle mahdollisesti myös tuttu artisti. Hän tekee siis tanssimusaa vahvasti omalla tyylillä. Hän ei pelkää antaa pohjoisen erikoisuutensa näkyä kansainvälisille areenaille tähtäävässä hämmennystäkin herättävässä taiteessaan. Eli nyt me puhutaan artistista, joka haluaa räväyttää ja haluaa tähdätä suoraan ulkomaille. Hän on myös muun muassa kertonut, että ensi vuoden kesäksi hän suunnittelee jo Euroopan kiertuetta, että oli se sitten niinku ihan katusoittajana tai sitten isoilla areenoilla, että katsoo nyt kuin isosti tämä homma tästä lähtee. Ja me puhutaan siis artistista nimeltään Anita Cool. Hän on tämmöinen kemijärveläislähtöinen artisti, jolla on vahva musatausta. Hän on sitä opiskellut ja opettanut, mutta tämä nykyinen artistiprojekti alkoi tällaisesta tilanteesta, jossa takana oli vuosia kestänyt terapiaprosessi, rankka työputki ja ahdistava maailman tilanne. Ja siinä kohtaa prioriteetit meni uusiksi ja voisi kuvitella, että siinä kohtaa haluaa tehdä vähän sellaista synkempää musaa, mutta Anita silleen päätti, että hän tekee päinvastoin ja haluaa levittää ympärilleen sellaista todellisuudesta pakenevaa ja räväkkää hausea.
0: Mennään kuuntelemaan I Go To Work meidän nosteessa artisti Anita Coolilta. Jos on käsittänyt oikein, niin tämä kertoo sillä lailla ironisesti töissä käymisen nautinnoista.
2: Uuden musiikin X nosteessa. I go to work to get the bill, to buy the drugs, to give me strength, to go to work to get the bill, to buy the drugs, to give me strength. Oh, I go to work,
3: I go to, work
2: to get the dough,
3: to
2: buy the drugs,
3: to give me strength,
2: to go to work,
3: to
2: get the dough,
3: to
2: buy the drugs,
3: to
2: give me strength.
4: Oh,
2: I go to work. Where stuff is serious, yeah, if I don't go, they'll give my work to someone else. I go to work to gain experience, to get more

0: Ai jumaan kautta!
1: Ai jumaan liste. Tiedätkö muuten Anita Coolissa mielenkiintoista on myös hänen artistinimensä, koska Anitan oikea nimi ei ole Anita, vaan hänen nimensä on Alisa Raike. Ja tästä niin kuin artistinimestä on kiittäminen, oliko se lukion jotain tällaista kouluoppilastietojärjestelmää, johon joku oli väärin kirjoittanut Alisan nimen ja siellä hän sitten olikin Anita ja näin syntyi tämä alter ego. Hyvin värikäs ja räväkkä sellainen, eli Anita Cool.
0: On kyllä todettava, että kun hän tekee tällaista arktista hausea, mutta kun siellä on se hausepohja, se tietty lämpö, niin pakko sanoa, että Anita on just sopivan säsi.
1: Eiks vaan?
0: Niin kuin nimi, että vaikka Alisa on kaunis nimi, niin Anitassa on kuitenkin sitä jotain sellaista diskodiivaa, jota tämä projekti selkeästi kaipas.
1: Ehdottomasti, ja mun mielestä esimerkiksi UMK voisi kaivata tällaista musaa, ja Anita Cool itse kertoo, että hänen haave, yksi haaveista on myös osallistua UMK:hon. Eli nyt se on heitetty ilmoille täällä valtakunnan radiossa, olkoon tämä sitten jonkun toisen puolesta manifestointiin, mutta oispa siistiä nähdä tällaista kunnon tanssitamppausta niin kuin meidän UMK:ssa. Ja hän haluaisi nimenomaan olla se vähän kuulemma semmoinen musta hevonen, joka sekä hämmentää että vähän niin kuin vihastuttaa ihmisiä esityksellään.
0: Mikäköhän tuossa nyt sitten voisi suututtaa?
1: No en mä tiedä, olisiko se sitten se joku lavaesitys, haluaisiko hän.
0: Niin.
1: Hän jopa sanoi, että hän saattaisi suututtaa esimerkiksi niinku uskovaiset ihmiset. Et mä en tiedä, onko tässä jotain sitten tällaisilla tematiikoilla leikkimistä myös tulevaisuudessa vähän ihan Erika Wiikman tyyliin.
0: No nyt kun tuli se UMK mainittua, niin mainitaan myös se, että hakulomake, se internetissä aukeaa elokuussa.
1: Ui juma!
0: 17. päivä ja hakuaika on tosiaan sen viikon verran. Eli pistäpä sinä musiikin tekijä jo korvan taakse ja kalenteriin, että 17. elokuuta aukeaa tuo ilmoittautuminen Uuden musiikin kilpailu 2027. Ettei vaan mene ohi, olisi se noloa, jos Anitaltakin menisi sitten toi päivämäärä ohi ja unohtu hakee.
1: Niin, kelaa, sekin meillä on vielä edessä. Meillä on vaikka mitä ihanaa.
0: Kiitos Ella Ossi, kun tulit piristämään ja sivistämään.
1: Kiitos.
2: Uuden musiikin X.
0: Sitten Romaniaan. Alexandra Capitanescu, Choke Me. Kolmossia Euroviisuissa.

0: eniten vessassa tällä viikolla?
1: Laitatko niihin kukkiin siis jonkun lapun, että ne on hänelle? Että hänelle ei tule vaan semmoinen olla,
2: että... Ei mulle
1: laittaa. Niin, kato, kun hän saattaa ajatella, että kiva, että meillä on ostanut itselleen viikonlopuksi kukkiin.
2: Okei, saanko vielä tehdä yhden tunnustuksen?
1: No. Ostit itsellesi ne kukat.
2: Niin, ostin. Sä valitsin omalle kivan värit. No kun mä ajattelin, että ei se kuitenkaan, se on tälleen jaaskukkiin.
0: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Onhan se nyt kerrassaan hämmästyttävää. Röge ja Hukas, hämmästyttävää. Tää löytyy tuoreelta 69.9 FM-albumilta. Se tulee ensi viikolla ulos Rögeltä. Nimittäin kannattaa, ei ensi viikolla, kuin tällä viikolla, perhana viekö. Kannattaa ottaa se haltuun, jos nauttii Two Steppinit-tyyppisestä brittien saarilta ponnistavasta elektronisesta musiikista sekä taidokkaasta räpistä. Ja nyt kun tuli toi brittiperinne elektronisessa musiikissa mainittua, niin pysyppä kanavalla, koska tuota pikaa tamperlaisduo Sokar perjantaina julkaistulla Se seuraa -kappaleella. Ja se on junkkabiisi. Jos Jungle Music on sun juttu, niin jälleen kerran toistan itseäni, pysyppä kanavalla. Mutta nyt sellainen artisti, jota minulla on vahvasti tärpittänyt, esimerkiksi Anne Lainto. Nimittäin Olga Myko on sellainen tekijä, joka kannattaa ottaa seurantaan, jos olet vähän sellaisen niin kuin alternatiivisen popmusiikin ystävä. Hän tekee rock-vaikutteista popmusiikkia, koska ei hän niin kuin varsinaisesti rockkari ainakin omassa kirjassa ole, mutta kaikissa hänen kappaleissaan on semmoisia vivahteita rock-elementeistä. Ja häneltä tulee ensi viikolla, kyllä, toinen päivä kesäkuuta nyt EP nimeltä How Dare You Try to Love Me. Ja sieltä löytyy muun muassa tämä Who's That Calling-kappale.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Viivi, kaikki päättyy meihin. Sitä ennen Olga Mykö, Who's Calling? Ja täällä kysellään WhatsAppin puolella, että mainittiinko siinä Citroen? No mainittiin, kyllä. Oh, tuo niin upea auto, tuo Berlingo. Siinä Myko vertaa rakastaan Berlingoon, että eihän nyt mikään fefe ole. Ei se kiillä, eikä sillä pääse kuvaan, mutta kauhea, kun se on käytännöllinen. Nyt mennään Tampereelle. Sonniseta soittaa teille Sokar-nimistä duoa. Henkka ja Anki muodostaa sen ja tää on heidän tokasinkkunsa koskaan, tää Se seuraa. Sokar on ollut meillä myös Nosteessa viime viikolla. Tällä viikollahan Nosteessa artisti on Anita Cool, jonka musiikkia kuuntelet sitten pitkin viikon. Mutta Sokar julkaisi ton kakkosinkkunsa nyt sitten perjantaina ja tää oli siis niin vallottavan hyvä, ettei mitään rajaa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Tää on siis, kun tää on junkkabiisi. Ja niin kaunis sellainen. Nyt säksättää. Jos nyt satut olemaan vaikka sitikan ratissa, niin hei, pysy ojien välissä. Se seuraa, Sokar.

0: Usko mua, se on sairaan kova biisi. Sokar, se seuraa. Toi menee niin kovaa toi ralli, että kaikki alkaa näyttää VHS-kasetilta. Semmonen ihana, kaunis rae ilmestyy joka puolelle. Ja täällä anonyymit perslinkokuljettajat myös ilmoittautuvat yläksä WhatsAppin puolella. Kuulema paukkuu hienosti ranskalaisen kopissa. Sonni Petteri tässä, mennään BTS seuraavaksi. Tää on Swim.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala. Wow.

0: Enää 3 minuuttia 11 ja uutisiin, mutta kello 11 jälkeen minulle tulee vieras, nimittäin upea, ihana multitalentti Goldilocks.
1: Ja pystyy kaappaamaan Ukrainan
0: uutiset keuliin, mitä hittoa.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Brittiläisen The Telegraph-lehden haastattelemat asiantuntijat ovat saaneet selville, miten Venäjä pystyy kaappaamaan Ukrainan droneja ja suuntaamaan ne kohti Baltiaa ja Suomea. Lehden mukaan Venäjän Kaliningradissa toimii voimakastehoinen lähetin, jonka avulla Venäjä pystyy estämään droonien yhteyssignaalin navigointisatelliitteihin. Venäjän valesignaalin myötä drooni korjaa suuntaansa kohti NATO-maiden ilmatilaa. Suomessa ja Baltiassa on viime viikkoina havaittu tuntemattomia drooneja ilmatilassa ja niiden takia on annettu varoituksia väestölle. Aiheesta laajemmin Yle-sovelluksessa ja Ylen verkkosivuilla. Pääministeri Petteri Orpo järjestää tänään pyöreän pöydän tilaisuuden droniuhkiin varautumisesta. Kutsuttuina on viranomaisia, kuntia ja työmarkkinajärjestöjä. Keskiössä on ainakin viranomaisten vaaratiedottaminen. Suomessa tutkitaan, voisiko vyöruusurokote ehkäistä muistisairauksia. Suomen rokotetutkimus toivoo tutkimukselta läpimurtoa muistisairauksien ehkäisyyn. Muissa tutkimuksissa on havaittu, että vyöruusurokote saattaa ehkäistä muistisairauksia 20–30%. Tutkimus on jo käynnissä Suomen rokotetutkimuksen klinikoilla muutamalla paikkakunnalla, mutta nyt se laajenee Keski-Suomeen, Kymenlaaksoon, Päijät-Hämeeseen ja Satakuntaan. Tavoite on saada tutkimukseen mukaan 8 000 ihmistä hyvinvointialueilta.

CD. Siinä on kaksi eri suomi-rap-sukupolvea samalla raidalla ja homma toimii kuin junan vessa konsanaan. Tai siis vanha junan vessa. Mehän kaikki tiedetään, että näiden uusien junien vessat nyt ei toimi. Mutta siitä ehkä joskus sitten lisää. Ei nyt. Nimittäin mun on ilokseni teille ilmoitettava, että kansainvälistä uraa tekevä upea Goldilocks saapuu uuden musiikin X:ään, eli tähän ohjelmaan vieraaksi. Ihan tuota pikaa, alle 10 minuutin sisään, joten pidäpä se sinun radiovastaanottimesi herkkyydellä. Nyt Taylor Swift ja Elizabeth Taylor, jonka jälkeen on päivän biisin paikka ja Goldilocks sitten heti päivän biisin perään.

Ai saakeli, kun toimii, kirjoittaa Kari meidän yläksi WhatsApp-numerossa 044-421-6888. Kyseessä oli turistin ja elastisen tuore Moon

Se on teukka itse. Taylor Swift kappaleella Elizabeth Taylor. Soni Kyläliuhalla tässä kuuntelet uuden musiikin X:ää. Se on tuota pikaa 12 minuuttia yli 11. Kello tarkoittaa sitä, että päivän vieras eli Goldilocks, upea kansainvälistä uraa tekevä suomalainen pop-artisti, saapuu tänne keskustelemaan urastaan ja uudesta musiikista. Mutta sitä ennen se on päivän biisin paikka. Nimittäin Minttu. Hän on julkaissut debyyttialbuminsa tässä, kuulkaa, aivan vastikään ihan perjantaina. Ja meillä on tänään päivän biisinä hänen nimikkoraitansa tuolta debyyttialbumilta, Maailma on mun. Tässä on ihanasti sellaista 2000-luvun alun R&B-estetiikkaa, ja Minttu onkin kertonut, että hän haluaa tehdä sellaista seksikästä musiikkia, jolle olisi tilausta kuitenkin Suomessa edelleen, joka toimisi tanssilattioilla sekä radiotaajuuksilla. Mitenkä itsellesi uppoaa? Uppoako kuin kuuma veitsi voihin, vai jättääkö sellaisen ärsyttävän puukotustilanteen sen margariinirasian kanssa? Sehän on kiusallista. No, ainakin omasta kohdastani ja omista lähtökohdistani voin todeta, että tämä toimii kuin väärä raha. Yleäksen päivän biisinä tänään Minttu, Maailma on mun. Heti tämän perään vierasta sisään.

0: Yläksän päivän biisinä tänään Minttu, maailma on mun, tuut kuulemaan ton kappaleen, kuulkaa useeseen otteeseen jokaisessa ohjelmassa tällä kanavalla. Mutta minä en ole täällä enää yksin, kyllä Soni Kyläliuhalla on saanut arvovaltaista seuraa. Päivän vieras Goldilocks, tervetuloa.
1: No kiitos, hitsi mikä sisäänspiikki oli tossa, ai että.
0: Kuuluu työnkuva.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sinä teet kansainvälistä uraa ja olet multitalentti. Puhutaan kaikesta mahdollisesta, kuulkaa jopa sun startup-yrittäjyydestäkin, jos siihen asti päästään. Mutta tää on tämmönen lämmittelybiisi. Mä nimittäin löysin tuolta meidän, kato, levystö Reija pamautti, kuulkaa tuolta, oho, että mitenkä olisi Made of -kappaleesta tällainen fallihauta Extended Flip-versio, joka vie vähän diskompaan, oi, suuntaan tämän sun uuden musiikkikilpailukappaleen. Ootko, no, kuullut?
1: Siis en varmaan ole kuullut tätä, että eiköhän kuule, laitetaanpa lauteille.
0: Laitetaanpa lauteille ja saada autenttiset reaktiot, että mitenkö fallihauta flippi toimii artistille itselleen. Tänään siis vieraana Goldilocks.

0: Ai että, tuo myhäily ei ole mikä tahansa myhäily, se on Goldilocksin myhäily itse. Kappale on Made Of, tietysti niin kuin kaikki esimerkiksi uuden musiikin kilpailua fanittavat ihmiset tiedetään, mutta toi ei ollut se perusversio, vaan tää oli Fallihauta-nimisen DJ:n. Tämmönen niin kuin bootlegi, luvaton flippaus, mutta hyvinhän se toimii.
1: No hyvinhän se toimii, siis todella hyvä. Ai että.
0: Shout out Fallihauta.
1: Kiitos tästä.
0: Hei, mahtavaa Goldilocks.
1: Päivä käyntiin.
0: No eikö? Tulisi just, tuossa todettiinkin, että on vähän tämmöinen après-ski, after-ski. After-ski-meininki. Täällä
1: joo.
0: Vielä toukokuussa kyllä. Hanget kiiltää.
1: Hanget kiiltää jossain.
0: Hei, joo. Tervetuloa vieraaksi.
1: Kiitos.
0: Sulta on tullut vastikään uutta musiikkia, Rush.
1: Joo, ai että ihanaa. Siis on aina niin ihana julkaista uutta musiikkia.
0: Me tavattiin viimeksi Nokia-areenalla silloin uuden musiikin kilpailun ympäriltä 2025. Sen jälkeen ollut hirvittävän kiireinen ja internationaali. Olet asunut Berliinissä ja Pariisissa ja ilmeisesti Tukholmaan olet muuttamassa
1: kyllä.
0: Seuraavaksi. Minkälainen suhde kasvaa kotimaahan, kun niin hirveästi jetsettaa ympäri maailmaa?
1: No itse asiassa ehkä jopa vielä semmoinen uniikimpi ja läheisempi. Sä opit arvostaa niitä asioita, mitä niin kuin Suomessa on ja niin kuin suomalaisuutta ja suomalaisia, niitä meidän ehkä välillä hassujakin tapoja meidän kulttuurissa. Mutta sitten samaan aikaan myös huomaa, että vähän niin kuin väistämättään tuo vaikka niistä muista kulttuureista ehkä sitten niin kuin joitakin juttuja Suomeen. Se on hauska nähdä, miten ihmiset vaikka reagoi. Just esimerkiksi kehumiseen, koska itse on niin tottunut, että sitä on tosi paljon vaikka Pariisissa ja Berliinissä, että ihmiset kehuu toisiaan, ylipäätään muualla Euroopassa. Ja se on jäänyt itsellä tavallaan myöskin päälle, että kyllä mie kehun tuntemattomia ihmisiä viikoittain ja se on mulla ihan semmoinen niin kuin juttu. Niin jotenkin suomalaisten reaktiot on silleen, siis positiivisia, mutta siis ne on niin kuin, myös niin kuin silleen, ne on hyvin yllättyneitä.
0: Nyt kun sä oot täällä Suomessa, jos mä oon käsittänyt oikein, niin sä oot lähdössä Joensuuhun kanssa tässä viikon sisään.
1: Joo, kyllä.
0: Esiintymään myös.
1: Juu.
0: Miten kun palaat Joensuuhun, niin onko sitä profeetta omassa kylässään? Arvostetaanko sinua kansainvälisenä laulaja lauluntekijänä kotikylässäsi Joensuussa?
1: No emme, kukaanhan ei ole niin kuin kuningas omalla maallaan, mutta siis voisin sanoa sillä tavalla, että kyllä meillä on tosi lämmin olo aina palata minun kotikaupunkiin ja minä tiedän, että siellä niin kuin, että joensuulaiset on ottanut minut niin kuin tosi hyvin semmoiseksi niin kuin omakseen tai ovat ylpeitä minusta tai semmoinen fiilis minulla ainakin on aina, kun minä siellä olen ja ihmiset tulee puhumaan ja juttelemaan, se on tosi ihanaa.
0: Kun tänään aamulla vähän googleloin, tietysti kiinnosti, että mitä vaikka tästä sun tuoreesta Rush-kappaleesta on kirjoiteltu, niin hei, shoutout suomalainen iltapäivälehdistö. Täällä kuulkaa Ilta-Sanomat ja Iltalehti otsikoi, että Goldilocks julkaisi yläosattoman kuvan ja UMK-artisti poseeraa yläosattomissa, eikä sanaakaan käytännössä sun niinku uudesta musiikista ja hämmensi tosi paljon, että hei, ensinnäkin skarpatkaa kollegat, nyt ihan niinku oikeesti. Piti mennä esimerkiksi tällaiselle brittiblogisivustolle, jossa tietysti kehutaan tätä uutta Rush-kappaletta ja siellä myös lainattiin sua, sä sanot, että tää Rush käynnistää vähän niin kuin uuden aikakauden,
1: kyllä.
0: Uusi era.
1: Kyllä.
0: No mikä tämä on tämä uusi aikakausi Goldilocks?
1: No tämä uusi era on nimeltään Rockstar Girlfriend. No,
0: okei, okay. Rockstar Girlfriend era, okei. Okay.
1: Ja se on myös tuon niin kakkosalbumin nimi.
0: Mm-hmm.
1: Se era pohjautuu siihen, just miksi tämä on vaikka tämä kuvakin. Siis minulta nauratti, koska tämä oli itse asiassa täydellistä siis, että ihmiset tarttu tuohon, koska toi, tai tuommoiset lehdet tarttu tuohon tietyllä tavalla, koska minä sain tämän idean jo viime kesänä, kun minä yritin tehdä, itse asiassa New Yorkissa olin keikalla ja yritin tehdä TikTokia ja kirjoittaa siihen, että minä en ole a rockstar girlfriend, minä on the rockstar girlfriend.
0: Mm.
1: Eli minä on jonkun tyttöystävä ja the rockstar. Ja sitten, koska minä menin katsoa niin kuin grammar, että voinko minä sanoa tällä tavalla, tarkistaa sen, niin tekoäly kertoi minulle, että sille ei voi sanoa sen takia, koska se on niin sukupuolittunut termi, että se tarkoittaa aina vaan sitä, ellei sitä jotenkin avaa toisella lauseella, että olen myös siis artistina tässä tai näin, niin että sitä ei voi käyttää, että se on niin sukupuolittunut. Ja siltä istumalta minä soitin minun veljelle, minä olin silleen, että minä tiedän, mikä meidän kakkosalbumi on ja sen koko teema on tämä, että minä haluan, että kaikki tehdään silleen, miten 70-luvun rokkitähtimies tekisi. Eli varmaan poseeraisi yläosattomissa, olisi varmaan yläosattomissa myös lavalla.
0: Myös varmaan huumeet on tullut samalla tavalla kuvioihin.
1: Joo, siis hyvä kun otit esille. Joo.
0: Joo, se on tärkeää.
1: No just näin, joo. Pysyy hereillä, jaksaa rundaa.
0: Kenties tämä seuraava kappale sitten kertoo siitä, että nimi on Rush. Kuunnellaan tämä uunituoretta Goldilocksia ja jatketaan sitten.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

0: Ai ai, kyllä se kulkaa takoo diskohousuihin vauhtia. Goldilocks ja Rush ja Goldilocks itse täällä Uuden musiikin X:ssä vieraana minun Soni Kyläliuhalan kanssa. Vielä kerran tervetuloa.
1: Ai että.
0: Ja oliko näin, että huomenna Tukholmassa tämän Rush-kappaleen ensi esitys?
1: No kyllä. Se on kuule piruvie sinne lähettävä. Joo, siis ensi esitys on huomenna semmoisessa tapahtumassa kuin Sony Live.
0: Ei ole minun kanssa mitään tekemistä.
1: Ei valitettavasti. Mutta joo, siellä vedetään Tukholmassa. Ai että, tulee kyllä kivaa.
0: Sulla on tosiaan ihan niin kuin Grammy-kandidaattikin ollut tuottamassa tätä kappaletta. Ja kyllä. Muutenkin kansainvälistä työryhmää ympärilläsi pyörii, mutta yksi ankkuri on ilmeisesti vakio, velisi Lauri.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Mitä se merkkaa, että tekee tolleen Broidin kanssa musiikkia?
1: No, niin kuin me yleensä aina kun tästä kysytään, niin minä sanon, että se tuo sille musiikille semmoista itseisarvoa, mitkä ei ole mitattavissa luvuissa tai striimeissä tai rahassa tai julkisuudessa tai missään semmoisessa, että se tavallaan sillä musiikilla on jo siinä tekoprosessissa niin paljon arvoa, kun me tehdään sitä yhdessä, että tavallaan se maadottaa ja se pitää niin kuin tavallaan sen suunnan oikeana, niin kuin, että miksi niitä asioita tehdään ylipäätään.
0: No kun sä suhaat tästä nyt seuraavaksi Tukholmaan ja sä sanoit tossa, että sä oot nykyään startup-yrittäjä YMS. Miten kaikki mahtuu aikatauluun?
1: Se on suunnittelu. Mie on suunnittelun maailmanmestari, minun hyvät sanoo. Siis, että mie pystyn suunnittelemaan minun päivät sillä tavalla. Minun yksi parhaista ystävistä ja stylisti Mikko Frantsenan ja sanoi, että joo, että jos Beyoncé on sanonut, että silloin niin kuin 36 tuntia vuorokaudessa, niin Ellalla on 48. Et minä suunnittelen tarkasti. Et kyllä sitä aikaa sitten riittää ja sitten ei ole niin paljon puhelimella. Meillä menee yllättävän paljon aikaa, että meillä on puhelimella. Tehdään semmoista passiivista, niin minä olen siitä niin kuin vierottautunut pois.
0: Sieltä tulee tämä klassikko äidin ohjeet.
1: Äidin.
0: Laita sen puhelimen pois, niin alkaa koulussakin menestystä tulemaan.
1: No justiinsa näin.
0: Hei, kun tämä kansainvälisyys, sehän nyt tietysti kiinnostaa ja jotenkin aina tämä ikuisuuskysymys, että miten se breikkaus tehdään, miten päästään kansainvälisille areenoille, alustoille, miten saadaan ihmiset kiinnostumaan, niin onko joensuulaisuudella jotain tekemistä omalla kohdallasi asian suhteen vai onko se justiinsa se täydellinen aikatauluttaminen vai mikä sun mielestä se resepti on ainakin omalta kohdaltasi ollut siinä, että pääsee esiintymään kansainvälisesti ja herättää mielenkiintoa?
1: No se resepti on niin kuin se, että on kärsivällinen. Että minäkin olen aloittanut musiikin tekemisen, minä just täytin 25, minä olen aloittanut kun minulla on 17, eli 8 vuotta. Että ei se niinku ihan niinku, se ei super nopeeta välttämättä, ehkä joillakin on. Kärsivällisyys, sitten kovaa työ jatkaa silloinkin, kun niinku tuntuu siltä, että ei, että ei nyt niinku, ei tästä tuu mitään. Minulla on vielä nyt ollut sillä tavalla poikkeuksellinen tilanne, että sitten se on ollut kumminkin suht nopeeta, sit kun se on niinku lähtenyt se palloliikkeelle. Hyvä tiimi ja sitten tuuri, niinku onni. Kyllä siellä tarvit myös sitä, mutta se ei ole niinku tavallaan, minä en halua sanoa sitä semmoisena lannistavana, että se on niinku pakollinen elementti, mutta se on ehkä enemmänkin semmoinen, että tavallaan mitä enemmän siellä, niinku, että siellä voit luoda myös itse mahdollisimman paljon mahdollisuuksia ikään kuin niille onnenkantamoisille. Eli siellä meet erilaisiin tapahtumiin ja tapaat erilaisia ihmisiä ja meet erilaisiin sessioihin ja just vaikka sekin, että kun minä olen asunut eri paikoissa, niin kyllä niitä onnenkantamoisia kansainvälisellä kentällä tulee paljon helpommin, jos asut Berliinissä tai Tukholmassa tai Pariisissa tai jossain, koska siellä sitä tapahtuu koko ajan. Niin siellä oot vähän niin kuin siellä, missä se onnenkantamoinen voi ikään kuin tapahtua.
0: Eli suositteletko vaihtamaan maisemaa?
1: No kyllä minä suosittelisin ainakin kokeilemaan.
0: Eli tuurinsa voi myös tehdä, esimerkiksi hyppäämällä laivaan.
1: Esimerkiksi hyppäämällä laivaan, kyllä.
0: No hei, sulta on tosiaan albumi tulossa, se on työstössä. Missä vaiheessa se on?
1: Se on, sanotaan yllättävän hyvässä vaiheessa. Se on yllättävän hyvässä vaiheessa ja niin kuin tavallaan soundimaailma suunta on tosi selkeä. Et nyt se on enemmän sitä, että niin kuin hiotaan siitä ihan timanttista.
0: The Rockstar Girlfriend oli ilmeisesti tämä projektin nimi.
1: Kyllä.
0: Minkälaisia maistiaisia makupaloja nyt sitten on syytä odottaa vielä tuolta albumilta ennen kuin se sitten ennemmin tai myöhemmin tipahtaa?
1: Se on mielenkiintoinen kokonaisuus niin kuin rockia, poppia, elektronisia elementtejä. Siinä on niin kuin, siinä on mielenkiintoisia kontrasteja, semmoista aika niin kuin semmoista darkia, niin kuin tosi tummia soundeja, mutta sitten siellä on myös pari biisiä tosi semmoista niin kuin kivaa, kevyttä, hempeää seksikkyyttä sen niin kuin rajun semmoisen meiningin lisäksi.
0: Onko se nyt jotain, mikä inspiroi sua tällä hetkellä?
1: On toi tavallaan koko, niin, koska minulla oli tässä myös ero joku aika sitten.
0: Otan osaa. No. Tai onnittelen, miten päin vaan.
1: Ainahan se on niin kuin onni, koska kaikellahan on tarkoitus. Niin tavallaan sitten myöskin se, että minusta tavallaan semmoinen omien rajojen niin kuin uudelleen löytäminen, kuka minä olen, niin se niin kuin tavallaan myös kuuluu tässä minun musiikissa. Että myös tavallaan tämä on tosi niin kuin miuta, koska tämä on nyt suoraan minun tämänhetkisestä elämästä syntynyt tämä albumi. Meillä oli alun perin ihan niin kuin eri ajatukset, niin kuin mitä minä halusin tehdä. Ja sitten minä muutin sen koko ajan, että ei, että nyt minun pitää tehdä, tämän pitää olla keskiössä, niin kuin kaikki minun tunteet nyt ja mitä minä käyn läpi.
0: Eli päiväkirjaa tiedossa.
1: Päiväkirja tiedossa.
0: Hei, mun on pakko kuunnella tähän vielä mun ihan suosikkibiisejä tällä hetkellä sulta, toi Favorite Girl.
1: Ihanaa.
0: Aivan mahtava ralli. Kiitos Goldilocks, kun kävit vieraana.
1: Kiitos.
0: Ja mahtavaa kesää.
1: Samoin.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuha.

0: MOMRR soi Yle X:llä. Minä olen Soni Kyläliuhala ja minä kiitän kuulkaa kumartain niin syvä, että pää osuu lattiaa Goldilocksia. Ihanaa kun kävit vieraana ja Goldilocksin kanssa tuossa rupateltiin, että häntä on hirveästi inspiroinut Olivia Rodrigon The Cure tässä viime aikoina. Juuri sopiva määrä rock and rollia tunnetta ja muutenkin synkkää estetiikkaa löytyy Olivialle ominaisella tavalla hänen tuoreesta The Cure-kappaleesta, joten mä ommaan tämän seuraavan nyt sitten Goldilocksille.
1: Uuden musiikin X.

0: Uunituoretta Olivia Rodrigo, The Cure, soi Yle X:llä uuden musiikin X:ssä. Rakat ihmiset, se on Yle X Pop viikko Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla lauantaina 30. päivä. Nähdään muun muassa Minttu, Komiat, Erika Wiikman, Ares sekä Lauri Haav sekä Emma ja Matilda. Jälkimmäisiltä on tullut yhteisbiisi Vain elämää -kaudella.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Rakkaus on kuollut, elämä virtaa. Pelasta mut, jos se sopii sinun piirtaa. Pelasta mut. Pelasta.
3: Sun kädet kietoutuu mun teepaidan alle. Kynele tippuu vuorotelle lattialle. Aika pysähtyy ja pimeys saapuu osaks tätä huonetta. Kun rakkaus kohtaa kuolema,

Lauri Haav sekä Emma ja Matilda. Kumpainenkin esiintyy Yle X-Popissa tämän viikon lauantaina. Tämä oli Rakkauden haudalla.

0: autopesula Pete. Parkkonen tässä kohta sataa klassikko hitillään. Kuuntelet uuden musiikin X ja kun pidät kanavan auki, niin saatat kuulla seuraavia kappaleita.
1: Yle X.
0: Nimittäin tuossa kello 12 jälkeen kuunnellaan uunituoretta Stormzia. Mukana myös brittien nigerialainen O'Deal. Suora kappale kantaa nimeä 24 Hours. Ja tietysti 12 jälkeen myös meidän kansan teho. Teidän päättämänne tehosoittokappale. Pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen. Mutta vielä Yle X Pop-artisti Erika Wiikman ja tämä on tuore Adam and Steve.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Helsingin kalasataman palovahinkojen arvioidaan kohoavan miljooniin euroihin. Vuokra-asuntoyhtiö Lumon 63 asuntoa käsittävässä talossa ei voi tällä hetkellä asua, sillä muun muassa rakennuksen talotekniikka on tuhoutunut. Perjantainen palo sai tiettävästi alkunsa neljännen kerroksen parvekkeella olleesta kaasugrillistä ja levisi poikkeuksellisen nopeasti talon rakenteisiin. Kiinteistöliiton lakiasianjohtaja Jenni Hupli sanoo, että sähkö- ja kaasugrillin käyttö parvekkeella on yleensä sallittua, mutta turvallisuus on huomioitava.
1: Meidän kiinteistöliiton näkökulma on se, että lähtökohtaisesti sellainen turvallinen parvekegrillaus kuuluu tavanomaiseen elämään, jota ei pitäisi ryhtyä kategorisesti kieltämään, mutta turvallisesti pitää menetellä. Ja siinä taloyhtiöllä on iso rooli. Taloyhtiön tulisi ohjeistaa sitten asukkaita siihen turvalliseen grillaamiseen siellä talon rakennuksessa.
0: Onnettomuustutkintakeskus selvittää, tarvitaanko kalasataman tulipalosta onnettomuustutkintaa. Suomelta vaadittava lainan korko on jäänyt sitkeästi aiempaa korkeammalle. Venäjän hyökättyä Ukrainaan Suomelta vaadittava korko lähti nopeasti nousuun. Korko on sen jälkeen laskenut, mutta jäänyt sotaa edeltävää tasoa korkeammalle. Tämä tarkoittaa valtiolle satojen miljoonien lisälaskua. Antti Parviala.
2: Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli shokki ja asetti Venäjän toisen naapurimaan uuteen asemaan. Sijoittajat päättelivät saman tien, että Suomesta oli tullut epävarmempi sijoituskohde. Valtion lainoista vaadittava korko hyppäsi rajusti yli 0,5 prosenttiyksikköä verrattuna Euroopassa mittatikkuna pidettyyn Saksaan. NATO-jäsenyys vuosihyökkäyksen jälkeen sai tilanteen vähän rauhoittumaan, mutta nyt 3 vuoden NATO-jäsenyyden jälkeenkään ei ole palattu sotaa edeltävälle tasolle. Pääekonomisti Timo Vesala Kuntarahoituksesta.
3: Mä näkisin, että se yleinen niin kuin turvallisuuspolitiikkaan ja geopolitiikkaan liittyvä epävarmuus, niin se on jäänyt koholle, että se ei ole kokonaan poistunut. Mutta sitten onhan tietenkin jo pitempään niin Suomen julkisessa taloudessa ja talouskasvussa ollut haasteita.
2: Korkomuutoksissa puhutaan vain prosentin desimaaleista, mutta ne käyvät kalliiksi.
3: Arvioisin, että ne muutokset, mitä tässä nyt 2020-luvulla on tapahtunut, niin tarkoittaa siinä vaiheessa, kun se hinnoittelu menee läpi siihen koko lainasalkkuun, niin puhutaan ehkä muutaman 100 miljoonan vaikutuksesta, että tietyllä tavalla kyllä ihan merkittävästä muutoksesta.
2: Suomen Pankissa on analysoitu syitä Suomen maariskin nousuun. Pitkä itäraja vaikuttaa epäilemään.

0: Pilvenpiirtäjät, jengi tekee sen virheen. Upea kansantehokappale tällä viikolla, eli tehosoitossa ohjelmassa nimeltä Uuden musiikin X. Ja sehän on tää show. Soni Kyläliuhala on allekirjoittaneen nimi ja minä sinulle seuraavaksi soitan. Kuulkaa vähän kuumaa tanssilattia musiikkia. Tää on tämmönen keikuttelubiisi ja sen on tehnyt Stormzy ja O'Deal. Stormzy, monelle varmaan tuttu nimi, aloitteli grime-artistina, mutta sitten on laajentanut mitä moninaisimpiin rapin genreihin. Ja nyt mennään siellä afrobeat-osastolla. Ja kun tehdään tollainen kappale, niin on hyvä ottaa mukaan Nouseva kyky. Alun perin Saksassa, Berliinissä, nigerialaisille vanhemmille syntynyt O'Deal asuu kuitenkin siis Briteissään brittien kansalainen, mutta juuret on monenmoiset monessa paikassa. Ja kenties nuo Nigeria-juuret on sitten myös auttaneet siinä, että hän on tuolla Nigerian puolella todella suosittu ollut siellä paikallisilla Billboard-listoilla hyvinkin korkealla. Ja yhteistyönä on tosiaan tällainen kuuma kesävatkaus nyt sitten syntynyt. Tässä on myös mukana britti elektronismusiikki tyylisesti, tietysti pieni lainaus. UK Funky, UK Garage-artisti Egyptin ikoninen In The Morning-kappale on sitten saanut tässä vähän uudelleen kontekstualisointi ja tietäjät tietää, löytää ehkä sen täältä 24 Hours-kappaleen taustalta. Joka tapauksessa se ei ennakkotietoja tarvitse, että tästä biisistä pääsee nauttimaan. Ei muuta kuin keinumaan.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Stormzy ja O'Deal. 24 Hours.

0: Siinä kappale täynnä kesää. 24 Hours asialla Stormzy ja Old Deal. Soni Kyläliuholla tässä ja kysyn sinulta, tykkääksä hevistä? Sellaisesta oikein lätkäkelpoisesta pukukoppihevistä. No jos tykkäät, niin pysyppä kanavalla, koska vielä ennen puolta saadaan Chellin tärppi viime viikon torstailta. Meidän raskaan musiikin ohjelma, raskain terveisin Chell siis joka torstai, ja saadaan häneltä terveiset tähän maanantaihin, niin lähtee todellakin tämä viikko käyntiin. Ennen sitä kuumaa yhtye kappaleella Aloittelijat sekä Aksel Kalan ja Areksen Tyhjää.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Mutta laitatko niihin kukkiin siis jonkun lapun, että ne on hänelle? Että hänelle ei tule vaan semmoinen olla...
1: Ei mulle
0: laittaa. Niin, kato, kun hän saattaa ajatella, että kiva, että meillä on ostanut itselleen viikonlopuksi kukkiin.
1: Okei, saanko vielä tehdä yhden tunnustuksen?
0: No. Ostit itselle ne kukat.
1: Niin, ostin. Sä valitsin omalle kivan värit. No kun mä ajattelin, että ei se kuitenkaan se on tälleen jaas kukkiin.
2: Yle iltapäivästä tutut

0: Aksel Kala ja Ares Tyhjää. Ja Areshan esiintyy Yle X-popissa Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. päivä, eli jo tämän viikon lauantaina. Saavu sinne, hyvä ihminen, ja nauti ilmaisesta ja ikärajattomasta musiikkitapahtumasta. Mutta nyt annetaan kaistaa Chellille. Chelli vetää tuolla torstai-illoissa Yle X:n omaa raskaan musiikin erikoisohjelmaa.
1: Raskain terveisin, Chell.
2: Homman nimi on nyt Industrial Metal ja otetaan käsittelyyn tämmönen norjalais-amerikkalainen artisti kuin Combi Christ, joka on paahtanut menemään varmaan sen reilun 20 vuotta. Norjalaista verta on bändissä, mutta bändi on perustettu Jenkeissä, joten mä en ole ihan varma siitä, että kun bändi saapuu esimerkiksi Suomeen, niin lukeeko suluissa NOR tai USA. Mä uskon, että NOR. Bändi muuten saapuu Suomeen loppuvuodesta joulukuun tienoilla keikat Helsingissä ja Tampereella. Mutta ennen sitä nyt kesällä, niin bändiltä tulee uusi albumi, jonka nimi on The Venom in the Mouth of God. Ja tämähän on tämmöistä niin kuin synkähköä konemusiikkia yhdistettyä metalliin, mutta mun mielestä tää biisihän on oikein menevä. Kyllä tää siellä terassibileissäkin voisi soittaa. Tää on Combi Christ ja Only Here for a Good Time.
1: Tärppiä pukkaa.

0: Synkkää ja tymäkkää. Combi Christ, only here for a good time. Mikäli leijonamiehistö ei olisi pelannut niin hyvin kuin on tähän asti pelannut nyt tuolla jääkiekon MM-kisoissa, niin suosittelisin tätä pukukoppibiisiksi, eiköhän tuolla lisää virtaa saisi. Mutta toistaiseksi näytöt sen verran kovia, että eipä sitä nyt turhaan tarvitse mitään extra dope. Sonin kyläliuhalla tässä ja tuota pikaa tuoretta Sonjaa Eveliinan kanssa tehty Focus on niin kuuma biisi, että multa palaa jo näin sen kappaleen nimen sanoessa näpit. Sitä ne kuitenkin vähän Lady Gagaa ynnä hokkaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Sonin kyläliuhalla.

Ja siinä oli Hokalla kiire päästä soimaan. Lady Gaga ja Dojin runway päättyy ja Hokka alkaa. Viiamiseria. Hokka yhtyeen viimeisimmän ja tuoreimman debyyttialbumin nimikko Raita.

0: Joel Hokka yhtyeensä Hokka kanssa Via Miseria. Saman niminen on myös Hokan debyyttialbumi. Nyt fokusta kehiin. Keskity hyvä ihminen on nimittäin Sonian paikka. Eveliinan kanssa tehty tuore Fokus on kuumaa tanssilattia bangerismia oikein parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä vie nyt sinne 2000-luvun alkuun soundipoliittisesti vähintäänkin todella kuumaa sutsurellaa. Fokus Sonialta ja Eveliinalta.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Sonja ja Eveliina, ei Mondeo, vaan Fox. Ja näin on.
1: Mitä muistaa, muistaa. Fokus. Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Sitten Adela ja KGB tähän perään. Koko kansan komia.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahalli kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. tämä piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä selvä. Hei hei.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitetteko te vain määtenkin?
0: Ei, ei.

Voi lululai lululei, PPP sydämeni vei. Perjantaina tosiaan viimeinen lähetys PPP:tä. Sitä aina kello 2 asti. Komiat lululai, sen perään meidän nosteessa artisti Anita Cool.

0: Komiat, Lululai soi komiasti Yle X:llä. Soni Kyläliuhala tässä ja seuraavaksi uuden musiikin X:n nosteessa artisti. Hän on Anita Cool ja oikealta nimeltään hän tietysti Alisa, mutta Anita taiteilijan nimi on tullut itse asiassa kouluvuosilta, koska lukioaikana hänen Alisa nimensä oli koulurekisteri jostain syystä ilmestynyt muodossa Anita ja hän siitä, että saakelin, no pitäisikö tästä tulla mun taiteellinen nimi? No tulihan siitä. Hän tekee todella, todella coolia hausea. Siitäpä sitten kokonaisuus. Anita Cool.
1: Uuden musiikin X. Nosteessa.
2: Moi, täällä on house-artisti Anita Cool. Kesälomat tässä lähenee pikkuhiljaa ainakin useimmilla meistä, mutta vielä pitäisi jaksaa vähän aikaa mennä sinne töihin ennen kuin helpottaa. Mun uudessa I Go To Work-biisissä ei tehdä hommia intohimosta, vaan mennään töihin lähinnä, jotta saatais rahaa, jotta voitaisiin ostaa lääkkeitä ja helpotusta omaan oloon. Ihan vaan siksi, että jaksetaan taas mennä sinne töihin jatkamaan tätä töissäkäynnin ikuista luuppia sinne haudan lepoon asti. Toivottavasti tykkäätte. Tässä tulee Anita Cool ja I Go To Work.
3: I go to work to get the dough, to buy the drugs, to give me strength, to go to work. To get the dough, to buy the drugs, to give me strength. Oh, I go to work, to get the dough, to buy the drugs, to give me strength. To go to work, to get the dough, to buy the drugs, to give me strength. Oh, I go to work. Where stuff is serious, yeah, if I don't go, they'll give my work to someone else. I go to work to gain experience, to get more work

0: Hän on Anita Cool meidän tämän viikon nosteessa artisti ja Teho soitossa kappaleellaan I Go To Work.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Sitten Tampereelle Beyond Awareness, Take Me Back To Hell. Tämä on tehty Cyan Kicksin kanssa. Sitten Katy Perry ja perää ja on kello 1 uutisten aika.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Onnettomuustutkintakeskus OTKE selvittää, tarvitaanko Kalasataman tulipalosta turvallisuustutkinta. Kerrostalo paloi asuinkelvottomaksi Helsingin Kalasatamassa lauantai-iltana. Tulipalo sai tiettävästi alkunsa 4. kerroksen parvekkeella olleesta kaasugrillistä ja se levisi poikkeuksellisen nopeasti talon rakenteisiin. Vahinkojen arvioidaan kohoavan miljooniin euroihin. Kiinteistöliitto kertoo, että monissa taloyhtiöissä pohditaan parvekegrillaamisen kieltämistä. Kategorista kieltoa ei kuitenkaan suositella, sanoo Kiinteistöliiton lakiasian johtaja Jenni Huppli.
1: Kiinteistöliiton lakineuvontaan tulee aika paljonkin näin kesän korvilla ja kynnyksellä niin kyselyitä siitä mahdollisuudesta kieltää parvekegrillausta. Ja me sitten tuodaan esiin tämä juridiikkapuoli tässä, joka ohjaa sinne turvallisen grillaamisen puolelle ennemminkin kuin totaalikieltämisen puolelle. Ei varsinaisesti tiedetä tilastoja, että kuinka monessa taloyhtiöissä olisi sitten lähdetty kokonaan grillaus kieltämään.
0: Jenni Huplin mukaan sähkö- ja kaasugrillin käyttö parvekkeella on yleensä sallittua, hiiligrillin ei. Taloyhtiön vastuulla on antaa asukkaille ohjeet turvalliseen grillaamiseen. Saudi-Arabiassa alkaa tänään muslimien pyhinvaellus kohti Mekkaa. Vuosittain järjestettävälle Hajj-pyhinvaellukselle odotetaan yli 1 000 000 muslimia eri puolilta maailmaa. Tänä vuonna Lähi-idän levottomuudet vähentävät pyhinvaeltajien määrää.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

mukaan Yle X Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Calvin Harris, Caspian, Release the Pressure. Oikein hyvää maanantaita, se on 8 minuuttia, eli 1 kello tässä kohti. Ja niin kuin uutisissakin puhuttiin, raju tulipalo Helsingin kaupungin osassa nimeltä Kalasatama on nyt sitten puhuttanut paljon ihmisiä tällä hetkellä tuon kerrostalorillaamisen osalta. Kiinnostaakin kysyä teiltä, rakkaat Yle X:n kuulijat, tässä kohti, että mitä mieltä te olette grillaamisesta parvekkeella kerrostalossa? Nimittäin ellei taloyhtiö nyt sitten järjestyssäännöissä erikseen sitä kiellä, niin kyllä parvekkeella teknisesti saa tällä hetkellä Suomessa grillata. Suosittelen toki siihen esimerkiksi sähkögrilliä, koska ne nyt ei savuta teknisesti niin paljon ja ainakin omaan täysin kouluttamattomaan päähän tuntuu ehkä turvallisimmalta vaihtoehdolta. Tuollaiset hiili- ja kertakäyttögrillithän on kielletty, koska se nyt on teknisesti avotulta, ainakin omasta mielestäni, niin älkää nyt hyvät ihmiset mitään kertiksiä siellä omilla parvekkeillani poltelko. Kaasugrillikin on usein mun mielestä sallittu, mutta tässä sitten tulee tosiaan ne taloyhtiön omat järjestyssäännöt vastaan. Ja tuo Kalasataman palokin nyt epäillään lähteneen nimenomaan kaasugrillistä. Mutta jos nyt ei mietitä sitä laitetta itsessään, eikä välttämättä lähdetä edes siitä paloturvallisuuskulmasta, niin yleisesti tällaisen vaikka niin kuin naapuriviihtymisen kannalta, niin mitä mieltä olette siitä, että ihmiset grillailee parvekkeella? Onko se pihvin tirinä, onko se ärsyttävää kesäisin vai onko se itse asiassa vaan mukavaa? Pitääkö ihmisillä olla oikeus grillailla omalla parvekkeellaan ihan siinä, missä vaikkapa omakotitalon tai rivarin omistajakin? Vai onko tämä näitä, että no itse valitsit asua kerrostalossa, älä rillaile, mene ulos rillaamaan? Mitä olette mieltä? WhatsApp on auki numerossa 044-421-6888. Kerro asiasi.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.
0: Modernia poikabändi musiikkia. Tää on Yläkerta, sydän puhuu, fiitissä Ellis.

Yläkertaja Ellis Sydän puhuu. Täällä on Yläksen WhatsApp erittäin kuumana, suorastaan grillin kuumana tällä hetkellä, koska me keskustellaan parvekegrillaamisesta. Helsingin Kalasatamassa oli raju tulipalo tuossa viikonloppuna. Se on tehnyt yhdestä kerrostalosta nyt asuin kelvottoman toistaiseksi. Poliisi vielä tutkii asiaa, mutta syylliseksi epäillään kaasugrilliä. Te olette toden totta pommittaneet meidän WhatsAppia. Lähdetään purkamaan sitä tuota pikaa, mutta kuunnellaan ensin meidän päivän biisi. Se on Mintun Maailma on mun. Ja Mintulta on nyt vihdoin siis saatu debyyttialbumi ulos. Se on saman niminen, Maailma on mun. Tämä on siis nimikko Raita, joka tänään soi pitkin päivää Yläksen taajuuksilla. Ja Minttu, no hänhän on esimerkiksi Yläksen läpimurtovoittaja tältä vuodelta. Ja esiintyy tietysti Tikkurilassa Yläks Popissa tuossa tulevana lauantaina. Suosittelen kaikille saapumista sinne. Se on ikärajaton, se on ilmainen, se on iloinen ja siellä on todella kovia artisteja, kuten vaikka juuri Minttu. Artisti itse, Minttu, on sanonut, että

salitreeniä, tunteiden salitreeniä, koska se kasvattaa parhaassa mahdollisessa tavassa ja hyvin hoidettuna, niin kuin salitreeninkin osalta, niin vahvempaa ihmistä. Traumahan ei itsessään ketään vahvista, eikä kipu itsessään ketään vahvista, mutta jos sen pystyy turvallisesti käsittelemään ja on muutenkin ympäröity ihmisille, jotka kannustaa ja tukee, niin silloin siitä kivustakin voi tehdä voimaa. Ja näin on käynyt Mintun tapauksessa ja on syntynyt mahtavaa musiikkia. Yleäksen päivän biisinä tänään Maailma on mun.

päivän biisinä tänään Minttu, Maailma on mun. Upea, upea kappale. Ja vielä kerran hei, onnea Mintulle. Debyyttialbumi Maailma on mun on nyt ulkona ja mä tiedän, että se on aivan hirvittävä puristus saada se debyytti läjään, joten onneksi olkoon, onneksi olkoon. Mutta nyt palataan viikonlopun tapahtumiin. Siellä räjähdysmäisesti eteni palo Helsingin Kala-satamassa ja teki asuin kelvottomaksi yhden kerrostalon. Poliisi epäilee, että se oli kaasurilli, joka sen starttasi. Ja siihen liittyen kysyinkin teiltä, mitä mieltä parvekegrillailusta ylipäätään. Tiukkaa linjaa vetää Mikko. Ei kuulu missään nimessä kerrostaloihin tai edes kaupunkiin koko parvekegrillaus. Koko kysymys on hölmö. Juuri viikonloppuna nähtiin, mitä voi tapahtua. Okei, Mikko vetää tiukkaa linjaa. Mutta vastakkaisella asenteella kuitenkin sitten esimerkiksi Marika. Hän sanoo, niin kauan kun grillaamisen tekee turvallisesti, esimerkiksi vaikka juuri mainitsemallani sähkögrillillä, niin en näe syytä, miksi sen pitäisi kieltää. Niin kuin kaikessa muussakin. Kyllähän se voi jotakuta häiritä käryineen, mutta on huomattavasti pienempi paha kuin vaikkapa tupakointi. Grillaaminen kuuluu kesään. Kuulostaa myös hieman elitistiseltä, että vain omakotitaloissa asuvat ja oman pihan omaavat saisivat syödä grilliruokaa. Kyllähän se haju samalla tavalla rivitaloissa menee pihasta toiseen. Ja vielä noista hajuista täällä sähkögrillaaja Jani kertoo, että hei, itse asiassa sähkögrillistäkin kyllä lähtee melkoiset smöget, jos pistää kunnon chöttiä grilliin. Ovat rillanneet ilmeisesti ihan kunnon pihviä tuossa viime vuonna sähkögrillillä partsilla ja jumakauta sattui silmiin, sanoo Jani. Hän ei ymmärrä.

0: ymmärrä ylipäätään ihmisiä, joilla on normigrilli, eli niin sanottu kaasugrilli tuolla parvekkeella. Tässähän kävi siis todella, nyt ainakin poliisi epäilee niin, että kaasugrilli olisi aiheuttanut tuon tuhoisan palon Helsingin Kalasatamassa. Toisaalta rakennuspuolella työskentelevä Jones ei tietenkään nyt vapauta grillimaisteria täällä syystä, mutta haluaa huomioida sen, että siihen kyseiseen taloon oli ilmeisesti mahdollisesti tehty helkkarin hyvin palava seinärakenne, joten jonkun pää varmasti tuolla niinku rakennuspuolella tulee olemaan vadilla. On se sitten tarkastaja tai rakennusliike. Ja kyllä täällä esimerkiksi Ylen uutisjuttu kertoo, että nopea tulen leviäminen parvekkeelta katolle herättää kysymyksiä ja myöskin siis paloviranomaiset ja pelastuslaitos on tosi yllättyneitä siitä, että miten nopeasti toi palo nyt sitten viikonloppuna Helsingin Kalasatamassa eteni. Et tätä varmasti tutkitaan nyt pitkin viikkoa, että miten tässä pääsi käymään näin. Mutta otetaan vielä tämmöinen summaava kysymys, koska suurin osa kuitenkin, kun mä teen viestejä täällä luen, niin on sitä mieltä, että parvekegrillaus ei ole enää tätä päivää. Mikä on mun mielestä ihan mielenkiintoista, niin voidaanko nyt sitten, kun ihmiset kirjoittaa pitkiä vastauksia, niin summata tää siihen, että jos mä kysyn teiltä, että tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, eli vuoteen 2030 mennessä, uskotteko, että parvekkeella saa vielä grillata? Kyllä vai ei? Tämän vuosikymmenen loppuun mennessä vuoteen 2030, uskotteko, että parvekkeella saa edelleen grillata vai käykö tässä niin kuin tupakoinnille ja siirtyy ajasta ikuisuuteen tuo perinne? Nyt The Kid LAROI tuoreemmallaan Pieces.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: se on Riisiksti. Charlie XCX, kuuntelet Yle X:ää. Kysyin sellaisen summaavan gallupointikysymyksen täältä, rakkaat ihmiset, kun keskusteltiin tuossa aikaisemmin parvekegrillaamisesta, että mitä uskotte, te totuuden tietäjät, kristallipallon tuijottelijat? Uskotteko, että tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, eli vuoteen 2030 mennessä, parvekkeella saa vielä rillata? Eli kielletäänkö parvekegrillaus Suomessa tulevaisuudessa? Ja tiedättekö mitä? Tänne tuli tasan 2 grillaamisen puolustajaa, ihmistä, jotka uskovat, että kielto Suomi, ei saa tehdä Suomi, ulottuu parvekegrillaamiseen. Kyllä, ihmiset joko ovat vahvasti siis parvekegrillaamista vastaan, tai sitten ovat sitä mieltä, että Suomessa kielletään lopulta aina kaikki, ja sitä kautta päätyvät kertomaan ja äänestämään helppoon kyllä ei kysymykseen, että ei, en usko, että Suomessa saa grillata enää vuoden 30 jälkeen. Täällä on vaan pari ihmistä, jotka on sitä mieltä, että kyllä sitä nyt edelleen saa. On pakko nostaa näitä puolimallivetoja kuitenkin, että täällä on esimerkiksi Mia on sitä mieltä, että no uskon, että kaasugrillaaminen tulee kielletyksi ihan lain nojallakin. Nykyäänhän siis taloyhtiö voi itse järjestyssäännöillä estää kaasugrillaamisen. Mutta Mia uskoo, että tästä tullaan etenemään vielä ihan sitten lakiin asti. Mutta hän ei usko, että sähkögrilliä tulee kukaan kiertämään. Ja musta tuntuu, että sellainen sähkögrillipartio, sellainen vanhan kunnon TV-lupatarkastaja, niin musta tuntuu, että vaikka grillaamista tehtäisiinkin laitonta Suomessa, niin en usko, että täällä alkaa, kuulkaa, grillilupatarkastajat pyörimään. Sitä en usko. Mutta kyllä mä oon taipuvainen tähän enemmistön näkemykseen sillä, että varsinkin tämä Helsingin Kalasatamassa tapahtunut tuhoisa kerrostalopalo saattaa hyvinkin nyt sitten luoda painetta tuonne päättäjiä kohtaan. Et voi olla, että ainakin ne kaasugrillit on tulevaisuudessa historiaa kerrostalojen parvekkeella. Mutta mä toivon, että tätä kompensoidaan esimerkiksi sillä, että sitten taloyhtiöt alkaa kilpailemaan keskenään julkisten grillauspaikkojen paremmuudella. Että hei, tule meille asumaan, koska meillä on Suomen paras kesäkeittiö.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Otetaan kansan tehoa seuraavaksi sisään. Pilvenpiirtäjä Duo, jengi tekee sen virheen. Mut sitä ennen Lauri Haavi ja Perhonen.

0: Lauri Haav esiintyy Yle X Popissa tulevana lauantaina, tulee ihmeessä Tikkurilaan Vanthaalle. Ja mut tuli tuosta Vanthaa-termistä mieleen, että Viki ja Köpi Showhan on mukana Yle X Popissa. Ota ihmeessä lauantaina kello 1 eteenpäin suora lähetys haltuun. Siellä on kauden päättäjäiset Viki ja Köpi Showssa ja suorana tietysti tehdään jo vielä Vanthaalta käsin sieltä Yle X Popin maastosta. Tulee varmasti oikein metka reilu pari tuntinen tuosta Viki ja Köpi Shown season finaalista. Mutta nyt kansan teho.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansanteho.
0: Kansanteho on tosiaan sellainen tehosoittu kappale, jonka te, rakkaat kuulijat, olette päättäneet. Tämä on tehty demokraattisella prosessilla, eli ollaan laitettu 3 minun käsin poimivaani ehdokasta toisiaan vasten, ja sitten te äänestätte. Kyllä te tiedätte, mitä äänestäminen on. Te elätte demokratiassa, herra jestas. Tämä tehtiin viime perjantaina, ja silloin voitokkaaksi nousi Pilvenpiirtäjät duo. Upeita musiikin tekijöitä, Kaisa Korhonen ja Axel Enström, josta Axel Enströmin saatat tuntea myös Paradise Oscarina. Kyllä, Axel edusti Suomea tuolla, kuulkaa, Euroviisuissa 2011. Biisi oli silloin Dadadam. Muistatteko sitä? Se oli Saksassa, Düsseldorfissa. Jäätiin toki finaalissa siellä 21, mutta hei, tekevälle sattuu. Hyvä biisi tuo Dadadamkin on. Mutta joo, Axel Enström on tehnyt paljon muille musiikkia, ei ainoastaan soloartistina, niin on myös hänen bändikollegansa Kaisa Korhonen. Kaisahan voitti itse asiassa vuoden musiikin tekijäpalkinnon tuossa viime vuonna. Teosto jakaa niitä ja Kaisa on ollut tekemässä esimerkiksi Syntisten pöytäbiisiä ja Epäröimättä hetkeäkään hittiä ja näin edespäin, näin edestään. Että kuulkaa siis, mitaleita löytyy Pilvenpiirtäjät duosta. Mutta silloin kun mainstream-jättiläiset on olleet kylläisiä ja heille on hitit saatu tehtyä, niin sitten Axel ja Kaisa vetäytyy oman sunnuntaipuuhasteluprojektinsa pariin. Ja hyvä, että vetäytyvät, koska tämä Pilvenpiirtäjät duo on todella raikas tuulahdus sellaista rehellistä musiikin tekijyyttä ja kauniin musiikin lahjan jakamista ympärilleen. Heillä tuli debyyttialbumi tuossa pari vuotta sitten ja sitten viime vuoden jouluna, noin puoli vuotta sitten, tuli joululevykin. Ja nyt sitten tällainen todella keväinen, ellei jopa kesäinen sinkku, kun jengi tekee sen virheen. Ja toden totta, kuunnelkaa tämän kansantehokappaleen sanoja. Ne on aivan superhauskat.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansan teho.

Jäätävän kova ralli. Pilven piirtäjät duo, meidän kansantehokappale, eli tehosoitossa oleva ralli, jonka te voitokkaaksi äänestitte. Ja biisin nimi on Jengi tekee sen virheen. Kuin suoraan For You-pageiltä tai podcastin lomasta noi tekstit ja pakko rakastaa. Hei, seuraavaksi Bisi ja Louna Online, tarviin jonkun, joka tarvii mua, jonka jälkeen on aika mennä kuuntelemaan tuoretta Lola Youngia. Kyllä, Lola Youngilta on tullut uusi sinkku, erittäin suurelkeinen ja sielukas. Se on tehty James Blakein kanssa. Aivan mainiota musiikkia siis tiedossa ihan lähetyksen loppuun asti.

0: Busy ja Louna online, tarviin jonkun, joka tarvii mua. Soni Kyläliuhalla tässä, tää on Uuden musiikin X ja ihan uune tuoretta Lola Youngia seuraavaksi. Häneltä on tullut sinkku, sen nimi on From Down Here. Ja ihan vastikään hän toi I'm Only Fucking Myself -kolmosalbumi julkaistiin. No, Grammy-gaalan jälkeen, jossa Lola Young tietysti sitten oli muun kerman mukana juhlimassa, iski seuraavana aamuna varmaan krapulan lisäksi ihan hirvittävä inspiraatio ja hämpä rimpautti sitten ystävälle ja kollegalleen James Blakeille, että nyt tehdään biisi. No, James Blake ei itse päätynyt sitten tähän kappaleeseen minään fiittinä, mutta hän on tässä tuottajana mukana ja on iso, on tunteikas. I miss the high from down here, I used to fly around here. Not quite alive, I'm somewhere in between, I miss the high from down here. Sitten tuossa lauletaan. Jostain sieltä kuulkaa tähteyden keskeltä, jostain sen kaiken pyörityksen keskeltä, Lola Young pyrkii etsimään inhimillisyyttä ja sitä on mun mielestä pakattu tähän kappaleeseen. From Down Here, Lola Youngilta.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: Hoho. Kylmis syntikkajouset päättää Lola Youngin From Down Here-kappaleen. Äänessä samaan aikaan hirvittävästi herkkyyttä ja voimaa. Hoho. Todella kova ralli, mutta pyristelläänpä irti tuosta tunnemyrskystä Nenerkin kanssa. Häneltä on tullut uusi biisin, sen nimi on Bailariina, ja tämä jos mikä vie meidät ihan uuteen paikkaan.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Mutta laitatko niihin kukkiin siis jonkun lapun, että ne on hänelle? Että hänelle ei tule vaan semmoinen olla...
2: Ei mulla
3: niin, kato, kun hän saattaa ajatella, että kiva, että meillä on ostanut itselleen viikonlopuksi kukkiin.
2: Okei, saanko vielä tehdä yhden tunnustuksen?
1: No. Ostit itsellesi ne kukat.
2: Niin, ostin. Sä valit omalle kivan värit. No kun mä ajattelin, että ei se kuitenkaan, se on tälle jaaskukkiin.
0: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin tyttöjen vessa videopodcastissa.

0: Ai ai, hittihän siitä tuli, kun Ani ja Sara B löi hynttyyt yhteen. Tuhlaaja poika esimerkiksi Potarin puolella ykkösenä. Siellä pysyy ja pötköttää. Soni Kyläliuhalla tässä vielä viimeisen hetken, koska Aikku ja Mellu on jo saapunut iltapäivästä studioon.
1: Oikein hyvää uutta viikkoa.
2: Hei, kaverit. Se on Yle X-pop-viikko.
0: Ai
1: se on virallisesti käynnistetty ja tämän viikon lauantaina sitten kajahtaa.
2: Korkealta, kun on se PPP viimeinen viikkokin, mutta me nyt ei ajatella sitä, koska se on surua, se on murhetta. Siinä on myös iloa, siinä on monia tunteita, mutta Yle X-popia juhlitaan tänään myös Yle X-iltapäivässä. Saattaa olla, että jonkinlainen kerho kokoontuu.
0: Oho.
1: Joo, paljon toivottu, paljon järjestettykin, mutta tänään jälleen kerran uudelleen.
2: Kyllä vain, ja sen lisäksi ollaan ihmisiksi, toivottavasti.
0: No niin.
3: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Vielä kertaa kuuntelemaan Etta ja Ahti -yhteistyö Kaunis vaan kun itken.

0: Yleensä etusivu, nelituntinen semmoinen päättyy Heavenin I Run In, kello lyö 2 ja startataan Yleensä iltapäivä tuttuun tapaan kello 2 uutisilla.
1: Yle Uutiset kello 14 ja Marko Tammi. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esittää parempaa johtamista ja ennaltaehkäisyä työelämän mielenterveysongelmiin. Työryhmän selvityksen mukaan painopiste pitää siirtää ongelmien hoitamisesta esimiesten osaamisen vahvistamiseen. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on parantaa varhaista tukea ja hoitoon pääsyä. Selvitys on luovutettu sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Brittiläisen The Telegraph-lehden haastattelemat asiantuntijat ovat selvittäneet, miten Venäjä pystyy kaappaamaan Ukrainan drooneja ja suuntaamaan ne kohti Baltiaa ja Suomea. Lehden mukaan Venäjän Kaliningradissa toimii voimakastehoinen lähetin, jonka avulla Venäjä pystyy estämään droonien yhteyssignaalin navigointisatelliitteihin. Venäjän valesignaalin vaikutuksesta drooni korjaa suuntaansa ja lentää käytännössä kohti NATO-maiden ilmatilaa. Aiheesta laajemmin Ylen sovelluksessa ja Ylen verkkosivuilla. Kiinan presidentti Xi Jinping ja Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif ovat keskustelleet Iranin sodan lopettamisesta, kertoo Kiinan uutistoimisto Xinhua. Sharif vierailee Kiinassa Pakistanin asevoimien komentajan Asim Munirin kanssa, joka on yksi keskeisistä neuvottelijoista ja kävi viime viikolla myös Iranissa. Pakistan on toiminut päävälittäjänä Yhdysvaltojen ja Iranin välillä, mutta keskustelut ovat koskeneet useita maita öljynviennin takia. Digi- ja väestötietoviraston puhelinpalvelussa ollut häiriö on ohi. Häiriö saatiin korjattua puolilta päivin. Vian vuoksi Digi- ja väestötietoviraston puhelinpalvelu ei toiminut aamupäivällä.
2: Raukean keskipäivän rauha rikkoontuu, kun kaksi naarasta huomaa joutuneensa eroon laumastaan. Ne ovat haavoittuvaisia yksin, sillä yhdessä pysyminen on niille elintärkeää. Yksi naaraista päästää ilmoille matalan kutsuäänen.
3: Onko se maanantai?
2: Toivoen, että lauma vastaa. Pian toinen naaras liittyy mukaan.
4: Tuu, mennään!
2: Kutsut kantautuvat pitkälle, kunnes sumun seasta kuuluu vastauksia. Yhdessä lauma on jälleen vahva. On Yle X iltapäivän aika.
5: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu. Kuuluu sulle.
0: Toivas varjelle, mitä sieltä tulee. No sieltä tulee Yle X iltapäivä. Uusi viikko. Se on käynnistetty maanantai 25. toukokuuta. Kello lyönyt 2. 3 minsa itse asiassa jo yli. Yle X Pop viikko. PPP vika viikko. Siis mitä täällä tapahtuu?
6: Tää on iso viikko, iso päivä. Me ollaan täällä, se on maanantai. 3 tuntia painetaan yhteistä matkaa. Tää on Tamin pala ja Dracula Jenny Remix. Pistetään koneet käyntiin!

0: pala, Dracula, Jenny Remix, Remix tähän maanantaihin. Kello 6:00 aikojen mello täällä. Se on Yle X-Pop viikko, se on suuri viikko meidän ihmisten elämässä. Pienet ihmiset täällä painamme hiirulaisten lailla ja nyt saamme juhlia, nimittäin on aika karkeloida.
1: On aika karkeloida jo niin monella tapaa, että tässä kun nyt tämän viikon lauantaina Yle X-Pop kajahtaa tuolta Vantaalta Tikkurilan urheilupuistosta, niin samaiseen aikaan kuin myöskin perjantaina, kuin myöskin sunnuntaina, että molemmin puolin Yle X-Poppia ja siinä samaisena päivänä vietetään tosi paljon juhlia muutoinkin. On kesän päättäri tämmöistä alkuhulabaloota ja monella sen suhteen häppeninkiä, kuin myöskin sitten valmistujaisia. Kaiken näköisiä, tiedätkö, lakijuhlia.
0: Siis tämähän on se viikko, kun kotikotona mahdollisesti tai missä ikinä asustatkaan, niin saattaa olla semmoinen äitishahmo tai muu tärkeä henkilö, joka sitten kääntää yhtäkkiä kaikki kaapit toisinpäin. Koska sehän onkin juuri niin, että kun lakkiaisiin tulee vieraita, niin nehän katsoo sinne alakellarin kulmahuoneen varaston, niin kuin sinne ihan viimeisimpään nurkkakaappiin, missä on ollut niitä laseja säilytyksessä, niin käydään katsomassa, onko ne pölysiä. Eikö tämähän on se viikko?
1: On, ja tämä on se viikko, kun mun kautaat leivotaan ja niin kuin valmistellaan, siivotaan juurikin näin. Hankitaan ehkä, siis mä ainakin muistan, meillä kotona se oli just jotain juhlia tulossa tai jotain valmistujaista tai muuta. Niitä nyt ei ihan hirveästi meidän perheessä ollut, mutta ne, mitä oli. Niin silloin just kaikka tämmönenkin, mä muistan, että ollaan käyty siis ostamassa päiväpeite. Siis joo, sitä varten, koska makkarin ovihan pidetään silloin auki.
0: Joo, muuten kiinni, mutta nyt auki, koska ensimmäistä kertaa ehkä ikinä jotkut sukulaiset tulee sitten kylään.
1: Joo, ja itse asiassa tähän aiheeseen liittyen, niin juttelin siis viikonloppuna just tästä valmistujaisista ja kaikista tämmöisistä, kun se nyt on ajankohtaista hirveän monelle ja meidänkin niin kuin monet tutut on joko järjestämässä tai menossa vieraaksi johonkin juhliin, niin ilmoitin suoraan siis poikaystävälleni, että tulevaisuudessa, tiedätkö, siis todella suuresti ja myöhäistulevaisuudessa, joskin esimerkiksi on niin, että siunaantuu mullekin joskus lapsi ja silloin jotkut valmistujaisjuhlat, niin mä aion tilata kaikki valmiina ja itse mennä aamulla johonkin suihkurusketukseen ja olla silleen, mä en todellakaan stressaa yhtään mistään muus kuin tässä rusketuksesta ja mun mekosta.
0: Toi on hirveän hyvä. Tätä jäämme innolla odottamaan.
1: Mutta yksi asia näihin valmistujaisiin liittyen ja juhlinkeihin, niin on varmastikin suuri stressi myös niillä, jotka on menossa vieraaksi johon. Onkin, koska paljon mietitään nyt ja pohditaan, että mitä lahjaksi. Ja myöskin kaikki uutisethan on nyt täynnä näitä otsikoita, että tämä on oikea summa antaa rahaa lahjaksi. Mä sanon nyt old news, koska meillä on nyt ihan faktaa, nimittäin Hesarissa. Täällähän on sitten tämmöinen tapakouluttaja Terhi-Anna Vilskala. Niin häntä on haastateltu ja hän on nyt antanut sitten ihan kättä pidempää tämän asian suhteen. Jos oot pohtinut tämmöisiä teemoja, kuten että okei, kehtaanko mä viedä tämän verran rahaa? Tai entä jos mulla ei hirveästi ole edes antaa rahaa?
0: Niin,
1: vai haluanko mä viedä tämmöisen jonkun astiaston? Tai tämmöisen niin jonkun kakkulapian? Tai lusikan? Tai haluanko mä, niin kuin, mitä mä haluan viedä ja mitä mä voin viedä? Ja jos mä, niin kuin kutsussa lukee, että pitäisi tuoda rahaa, että se on toive, juhlakaulun toive, mutta ei ole sitten välttämättä antaa sitä rahaa, niin kehtaanko silti edes mennä juhliin?
0: Joo, ja nytkö tähän on saatu siis ihan asiantuntijamielipide?
1: Me ollaan saatu ja me mennään siihen heti Sabrina Carpenterin jälkeen, mutta ennen sitä vielä JVG, sun sanoin.
0: Tää on jääpähän. Ja todellakin jääpähän tarinoita mä haluan kuulla, koska mä oikeasti stressaan aina sitä, että paljonko on ok viedä rahaa lahjaksi. Ja kohta me saadaan siihen selvyys.

0: Bob Hender ja House Tour soi Yle X iltapäivässä, kun tämä on se viikko, kun todella monessa suomalaisessa kodissa pidetään pikku House Tour. Esitellään, että missä se nyt onkaan, se joku, jonkun oma huone, minkälainen pelihuone teiltä löytyy, minkälainen olohuone, minkälainen keittiö. Kun voi olla, että moni ihminen tulee sinne kotiin ehkä kylään ensimmäistä kertaa johtuen siitä, että valmistujaisviikkoa vietetään. Ja aika klassisestihan monet ylioppilasjuhlat tai valmistujaisjuhlat vietetään siellä omassa esim. Kotikodissa.
1: Joo, ja paljon jengi pohtii nyt, että mikä on sitten oikea summa mahdollisesti antaa rahaa lahjaksi. Mutta nyt oli Hesarissa mun mielestä ihan siis mielenkiintoinen tämmöinen, on haastateltu tapakouluttaja Terhi Annaa.
0: Saanko veikata?
1: Joo.
0: Koska mä jotenkin mietin itselleni, mä en tiedä miksi mulla on niinku iskostunut päähän semmoinen, että niinku ylioppilaslahjaksi niin yli 50. Se on niinku semmoinen, että mitä viedään. Että joku 50-100 euroa. Riippuu vähän varmaan siitä, minkä läheinen ihminen ja minkälainen ihminen ylipäätään ja mikä tilanne. Niin mä sanoisin niinku sen.
1: No toi on varmaan ihan hirveän hyvä veikkaus. Toki tämän jutun mukaan

0: on. Että onko esimerkiksi valmistujaisjuhla joku oma lapsen lapsi? Onko työkaverin ylioppilas tai työkaverin lapsi tai joku muu vastaava? Että totta kai se vaikuttaa. Mm. Mutta fun fact on se, että me ei saada edes tietää sitä todellista summaa tästä jutusta, mikä Hesarissa on. Koska näitähän otsikoit on. Ja jos sä etsit internetistä ja niinku pohdit, että mikä olisi oikea summa. Mm. No, semmosiahan tuolla on antaa ja kaikki artikkelit antaa eriä. Mutta tiedätkö mikä on, oli mun mielestä niinku mielenkiintoinen tai mikä herätti ainakin mun niinku verkkokalvot tämän jutun suhteen, on siis se, että rahalahja ei todellakaan ole enää hot shit.
1: Ai ei vai?
0: Se ei ole lainkaan niin kuuma peruna kuin vielä jokunen vuosi sitten. Samoin kaikki kakkulapiot ja tunnetut astiastot, ne on old news. Nimittäin nuoret kokevat, että rahasta ei jää pysyvää muistoa. Vaikkakin on tosi paljon ihmisiä, joiden kutsussa lukee, että en tarvitse mitään, mutta tarvittaessa tässä mun tilinumero tai jotkut tämmöiset puhelinapps, niinkin tiedot, että voi laittaa sitten vaikka matkakassaan tai säästän vaikka autoa tai jotain muuta varten. Hmm. Mutta pääasiassa siis nuoret haluaa jotain konkreettista, jossa siis on joku merkitys ja se ei, niin kuin tämänkin jutun mukaan, niin ei todellakaan tarvi olla mikään niin kuin semmoinen just kakkulapio tai joku tämmöinen niin kuin perinteikäs astiasto, mitä siitä perheestä jo valmiiksi vaikka löytyy. Vaan se voi olla esimerkiksi vaikka kysyä nuorelta suoraan, että mitä sä toivoisit konkreettisesti. Onko sulla vaikka joku tämmöinen suoratoistopalvelu. Haluaisitko sä niin kuin käydä kattoon teatterissa jotain? Haluaisitko sä jollekin keikalle esimerkiksi liput? Myöskin hyväntekeväisyyslahjat on todella trendissä ja in tällä hetkellä, mikä on myöskin hyvä vaihtoehto semmoiselle tyypille, jolla vähän niin kuin on jo kaikkea. Mutta sitten siihen rahamäärään, että jos nimenomaan vaan rahaa toivotaan tai sitä halutaan nimenomaan antaa, niin no, tässähän nyt sitten, tässä jutussa käytiin sitäkin aihetta tämän rahan lahjan antamisen suhteen läpi, että jos kutsussa lukee, että toive on rahaa, mutta oma taloudellinen tilanne on vaikka semmoinen, että ei oikein välttämättä nyt pysty antamaan rahaa. Tai saatika sitten, että on vaikka monet juhlat ja nyt pohtii sitten, että vitsi pitääkö mun, jos mä annan yhdelle 20 tai 50, niin pitääkö nyt kaikille näille juhlille. Mulla on 4 juhlat tässä tulosumman kautta, mä oon ihan varan rikas kohtbroidit. Niin tärkeintä on mitoittaa summa oman talouden mukaan. Eli sä et jää velkaa kellekään yhtään mitään. Juhliin osallistumisen ei pidä ajaa kenenkään taloutta ahtaalle. Ja jos rahasta on tosi tiukkaa, rahatoiveen voi kiertää antamalla vaikkapa jotain itse tehtyä.
1: Mm.
0: Ja myöskin tässä oli painotettu sitä, että niin kun joku oli kysynyt, että miten, niin kun, että onko se moukkamaista sit saapua juhliin sille, että jos toive on ollut rahaa ja sitten ei ole viedäkään rahaa tai mitään, niin lahjan ei pidä olla pääsylippu juhliin.
1: Toi on hirveän hyvä. Eli tärkeintä on se, että muistat, että sinä olet lahja.
0: Hei, ihan oikeasti, siis no itse asiassa, jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin mua ei hirveän moni valmistujaisi ole edes kutsuttu. Joo, kertokoon, että se myös mun kaveripiiristä ja heidän valmistumisesta, mutta myöskin minusta vieraana. Mutta jos mut johonkin kutsutaan, ihan mihin vaan, vaikka syntymäpäiväjuhliin, niin mä hankin semmoisen paidan, mihin mä kirjoitan, että I'm the present.
1: Ja sit sä laitat sen päälle.
0: Just näin.
1: Ja sit sä meet, et jos anna sitä paitaa lahjaksi.
0: Juuri näin. En tietenkään, kun minä olen se.
1: Sinä olet se lahja. Little treat for you.
0: Yes.

0: mutta näin sit on kuule. Ding ding ding. Uusi viikko täällä, Bebe Rexha ja Faithless, New Relation.
1: Ja just tuntuu siltä, että tämä viikko ei kuitenkaan ole sulle hirveän hyvä. Tai tuntuu siltä, että vähintään on tuonne hampaankolo jäänyt vähän jotain kaivertamaan esimerkiksi viime viikolta tai viikonlopulta.
0: Oh my god, mulla on täällä vadelma hilloa. No, tai siis, tiedätkö sä, kun vatusti jää niitä?
1: Niin, siihen meni.
0: Niin, no sekin ärsyttää.
1: Niin, sekin ärsyttää. Ja nyt saa purkaa sitä ärsytystä, koska yleensä iltapäivässä startataan tämän päivän ketuttaako-osio aivan tuota pikaa. Eli kuunnellaan, että mikä sitä kansaa tänään oikein ärsyttää. Ja yleensä WhatsAppissa pääset ääniviestitse kertomaan sen meille.
0: Kerro, mikä sua risoo, mikä sua painaa. Onko sua joku mietityttänyt, pohdituttanut, ajatuttanut? Kerro kaikki. 0444216888.
1: Vielä ennen kuin ketutuksia kuunnellaan, niin kuullaan musiikkia. Gettomasalta uutta tuotantoa. Onko jossain? Gettomas aika herkässä paikassa, vähän rakkauden äärellä. Siitä ja sitten Pink Panthersia perään Sara Larssonin kanssa.
2: Yle X iltapäivä.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahalli kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ei vieläkin ole löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, posta tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vai mä jotenkin?
0: Ei, ei.

0: soittaa, että hei, se on maanantai. No ei niin ruusunen sellainen, Aikku ja Mellu, imppukin sun seurana, ihan viiteen saakka.
1: Täällä ollaan ja nyt pohditaan sitä, että mikä nyt ärsyttää. Ja vastaus on, että kyllähän se nyt ketuttaa maanantaina vähintään jokin asia. Halutaan kuulla, että mikä Yleäksen WhatsAppissa 0444216888. Yksi Yleäksen tuotepalkinto on tänään myös jaossa eräälle ketutuksen helpotukseksi. Eli anna tulla ihan tunteella.
0: No, saanko mä aloittaa?
1: Saat.
0: Saanko antaa ihan näin jo?
1: Saat.
0: Vai laitetaanko ihan
2: elementtejä? Anna mennä.
1: No, ota, pieni hetki. Otetaan täältä ihan tämmönen niin sanottu virallinen tunnelma. Yleäksen WhatsApp 0444216888. Ole kuin Mellu ja kerro meille, mikä ärsyttää.
0: Mä voin aloittaa esimerkkinä. Mua ärsyttää välillä tää niinku hyvä sydämisyys, sinisilmäisyys. Että kun mähän on semmonen ihminen, joka tunnetusti aika lailla antaa kaiken silleen pois. Ihan omat vaatteeni, jos joku tarvii tai jos mulla on jotakin elektroniikkaa jäänyt yli ja ihan mitä hyvänsä vaan, vaikka mausteet kaapista. Ja näin jälleen kerran luulin olevani hyvä ihminen, kun yksi ystävistäni tarvitsi uutta tietokonetta. Ja mä olin silleen, että tämähän tuli hyvään saamaan, että mä en ole tarvinnut siis mun tietokonetta hyvin pitkä aika, että se on muuten ihan hemo vanha sit se kone, että ei niinku ihan hirveän hyvin toimi, mutta tämmöseen perussähköpostikyms. No ei mitään, mä annoin tietokoneen. No, sit hän sanoi heti, kun sen sai itselleen, niin laittoi viesti, että en mä itse asiassa tarvinnutkaan sitä konetta, että siinä ei ollut niin, se oli niin vanha, että siihen ei saanut niitä kaikkia toimintoja, mitä hän tarvitsi. Joten hän kävi jostain uuden, mutta se on se mun vanhan koneen siinä vaihossa.
3: Mitä?
0: Anteeks, mitä? Eli eikö vaan, että on vähän perse. Kun mä laitoin hänelle, että vois, jos et sä tarvitsi sitä sittenkään, niin mä voin saada sen takaisin ja tehdä sitten itse, että sä tarvittaessa tolleen hätävarakoneena. Kun ei mulla nyt kotona mitään läppäriä.
1: Siis, ja kerrottakoon kulisseista. Meidän piti tänään Mellun kanssa tavata aamulla kahvilassa suunnittelemaan suuria juttuja. Ja sitten Mellu oli, että mulle viesti, että ei voida tavata, kun mä annan mun koneen viikonloppuna pois. Ja sitten oltais tänään tarvittu.
0: Niin mieti, että tässä taas nähdään, kannattiko, niin ei kannattanut. Älä ole hyvä ihminen.
1: Uskomaton.
4: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.
0: Että
1: mikä sua ketuttaa?
0: Se me halutaan kuulla. Kerro Yleäksen WhatsAppissa 0444 421 6888 ääniviesti.

0: Mendes ja There's Nothing Holding Me Back soi Yle X iltapäivässä, kun meitä ei pidättele mikään. Aikku Mellu ja Imppu studiossa. Nyt pohditaan sitä, että mikä tänään oikein ärsyttää. Yle X iltapäivän ketuttaako -osiossa aina maanantaisin halutaan palkita joku, jota ärsyttää niin kuin oikein kovin.
1: Yle X WhatsAppissa jengiä ärsyttää, onhan se kuitenkin maanantai ja tuntuu vähän kankialta monelle ja ymmärtää hän sen. Täältä on tullut siis jos jonkin moista.
0: Jos jonkin moista ja meiltäkin löytyy täältä ärsytystä ilmeisesti Impulta.
2: No joo, mua ärsyttää se, että aina kun mä meen, tai mä saan viikonloppun tehtäväksi pestä auton, kun mä meen itsepalvelupesuun, niin mä hinkkaan ja vaahtoa laitan siihen ja huuhtelen korkeapainepesulla. Ja se näyttää siellä hallissa siltä, että tää on puhas, kun niinku, tää on kuin uusi. Ja sitten heti kun samalla sekunnilla, kun mä ajan sen ulos sieltä tallista, niin mä huomaan ne kaikki pienet liat, mitkä multa jäi, niin mua ärsyttää se.
0: Mä ymmärrän täysin.
1: Mutta mikä myös ärsyttää on se, jos meet sinne autopesuun, etkä ajat täysin siihen oikealle väylälle. Nimittäin nimimerkki käynyt mulle.
0: Joo, sit rengas.
1: Ja sit joutu sieltä totta. Kuule toiset tulla auttamaan sitten auton kanssa. Että näin on itsepalvelu kuitenkin loppuviimeen parempi.
2: Joo, mutta siis
1: itse vastaan jäljestä.
2: Näissä molemmissa esimerkkeissä on paha se, että me ei voida syyttää kuin itseämme.
1: Niin, sekin on totta. Juuri kyllä, mutta se takia mulla ei enää autoakaan, niin ettei voi syyttää enää mistään ja yhtään ketään. 0444216888. Täältä on tullut muun muassa Nikulta myös ärsytystä ja se kuuluu näin.
3: Nyt te ketuttaa kyllä hirveä, kun sieltä ja edessä ja auto 68 alueella.
0: Otetaan uudestaan, mitä sieltä
1: tapahtuu. Se tuli semmoisen turpalla täältä, että juman kautta.
0: Noniin.
3: Nyt te ketuttaa kyllä hirveä, kun sieltä ja edessä ja auto 68 alueella eikä 80 alueella eikä tässä minkäännäköistä mahdollisuutta lähteä ohittamaan. En mä tiedä, tuleeko kohta pyykkipäivä autolle.
1: Siellä on muillakin.
0: Meillä oli eilen just toi tilanne. Mun ystävä oli ihan hirveä vessa, että me ajettiin kotiin. Ja bemarit ja volvot ja kaikki ajoi yhtä äkkiä nopeutusten mukaan. Ei kukaan normaalista ja nopeusrajoitusten mukaan missään tuolla niinku meikäläisen seuduilla. Mutta yhtäkkiä kaikki ajoi normaalilla nopeudella.
1: Mutta toihan on siis kusipäätutka. Että ihmisethän näkee ja tuntee sen, että jos jollain on kusihätä, niin sitten mennään hissukseen hiljaa.
2: Meillä kävi kerran sillä lailla, että me ajettiin, kun mä olin lapsi, me ajettiin junnuturnauksia, me oltiin kahdella auton liikenteessä. Ja sitten me oltiin aamulla ja me ei oltu puhuttu niin kuin sen toisen auton kanssa. Me vaan katsottiin, kun ne tykittää ihan niin kuin hirveätä vauhtia. Me luultiin koko ajan, että meillä on hirveä kiire sinne. Niistä perillä selvisi, että ei sillä toisella kuskilla ole vaan hirveä kusijätä, että me oltiin silti ajoissa.
0: Klassikko. Mika laittaa myös viestiä. Ketuttaa nähdä suomalaisia liikennemerkkejä, etenkin nopeusrajoituksia. 9 päivää ajan Norjassa ajelemisen jälkeen. Kuka päätti, että musta teksti keltaisella pohjalla on hieno, kun vaihtoehtona on oikein nätti valkoinen pohja? Toki ketuttaa myös, että loma loppuu ja on takas arki.
1: Yksi asia myöskin, hei muuten näihin rekkareihin liittyen, mikä ärsyttää, niin on ne nimikoidut rekkarit.
0: Et ole nyt ärsyttää?
1: No semmonen vähän tulee, että oleeksä ne on cool. Niin. Myös hei, mua naurattiin ihan sikana, kun Janne laittoi sen ärsytyksen tänne. Sori Janne, mä myös luin sut nimeltä. Ei toki sillä, että sä olisit pyytänyt anonyymisti, mutta mennään tällä. Hän laittaa, että mua ketuttaa, ettei Nina ole kutsunut vielä kävelylle, vaikka lupas viikko sit. Mm-hmm. Siis mitä nyt, Nina?
0: Hei nyt, Nina.
1: Janne haluu kävelylle.
0: Tehdäänkö niin, että me laitetaan Jannelle pupsaketti.
1: Laitetaanko kesäkumit kylkeen ihan varuiksi?
0: Ihan varuiksi, jos se Nina kuitenkin kutsuu kävelylle, niin sitten. Kiitos paljon ketutusviesteistä. Nyt musiikkia Vestalta. Tää on

0: ekaa, mitä mä oon odottanut. Mä tänään siis tulin mun kämpiksen kanssa samalla kyydillä. Ja mä kerroin hänelle tällaisesta asiasta kuin motivaatiomoukku. Ja siis mä sanoin ihan suoraan, että mä odotan, että millainen se on tänään.
1: Hirveät paineet.
2: Älä ota paineet, Imppu. Kato, kun nyt tätä motivaatiomoukku on tässä nyt kuunneltu jo muutamat viikot. Ja mun on se sanottava, että...
0: Se on mennyt hyvin.
2: Se on mennyt hyvin ja toi on kyllä semmoinen asia, että jos mä niinku mietin asioita, mitkä aamulla saa mut heräämään maanantaina, niin on yksi niistä.
0: Motivaatiomoukku.
1: Mä oon aika otettu tästä ja kiva, että te olette jo huomannut, että mä oon muutama viikon tehnyt sitä ja asettanut rimon niin matalalla, että mä voin vaan kävellä yli.
0: Tänään siis motivaatiomoukkua kuullaan taas. Kyseessä siis tämmöinen pieni sanojen kyhäelmä, minkä meidän harkkari Imppu on jälleen kerran koonnut. Millainen se on tänään? Se selviää heti Felician jälkeen. Tää on My Sister.

0: Ei system.
1: Kyllä lähtee.
0: Kato, irtoshan se susta. Toi varmaan ensimmäinen hymy, mitä mä näin aikuis tänään. Hei, hyvää huomenta, aikuis sullekin ja uutta viikkoa.
1: Mulla on hymyillyt tänään.
0: Missä kohtaa?
1: No en tiedä, mulla on ollut tänään vähän myrtsipäivä, mutta no.
0: Ei oo huomannut, mä kysyn joku 3 kertaa, että onko se kaikki hyvin. Ei, mulla on kaikki hyvin.
1: Mulla on kaikki hyvin.
0: Mitään mua, mä en ärsytä edes mikään.
1: Ei mua ärsytä. Mulla on kaikki tosi hyvin. Mä oon jotain stressaattunut tai ei mulla mitään.
0: Hei, ota yksi peettä salpaa.
1: Ei, mä en ota nyt niitä, vaikka niitäkin löytyy kyllä. Tarpeen tullen, otan senkin. Mutta nyt otan yhden motivaatiomoukun.
0: Nimittäin, katsotaan, irtoisiko toka hymy.
1: Studiossa Aikku, Mellu ja meidän harjoittelija Impu, joka on siis tässä viimeisten viikkojen aikana aina tuonut meille pienoisen motivaatiopuheenvuoron. Motivaatiomoukuksi tämä on nyt sitten nimeytynyt. Ja tämä on monesti semmoinen asia, joka niin kuin voi kääntää huonommankin päivän paremmaksi päiväksi.
0: Ja sitä toivotaan, koska siis mä olin ihan valmis lätkäseen sun korviin, ennen kuin meillä aloitettiin lähetys. Niin tiedätkö sä, kun kaikkialla on niitä soittolistoja, missä kuuluu ne motivational speeches, niin tää on vähän niinku parempi versio niistä.
1: Joo.
0: Ja vielä livenä saat sen.
1: On.
0: Ihka oikealta ihmiseltä, upealta ja mielettömältä.
1: Kyllä. Ollaanko me valmiita?
2: Kenestä Mellu puhuu?
1: No sinusta!
2: Jaa, tää nyt oli tämä.
1: Nuoleskellaanko vielä vai mennäänkö moukkuun?
2: Voitais nuoleskella moukkuja nopeasti.
1: Noniin.
0: Jees.
2: Pakettoi kuulosti väärältä.
0: Noniin, asennoiduhan nyt.
2: Joo. Motivaatiomoukku 25.5. Oi kesä, oletko se tosiaan sinä, joka puhalat lämpimän tuulen kohti talven kuivattamia kasvojani? Oi kesä, oletko se sinä, joka myös maanantai-aamuna herätät minut valollasi yhtä lempeällä otteella kuin karhun emopentujaan hoivaa? Kyllä, tänä maanantaina kesä. Se on täällä. Tästä ammennamme voimaa tämän maanantain kärkeen ja teemme tästä viikosta näytöksen. Oikein juhlavan näytöksen. Jou, tää viikko on meidän show. Tällä viikolla tulemme ilon lisäksi myös itkemään pari kaunista kyyneltä, koska Yle X Aamu, Poikelus, Pehkonen ja Parikka vetävät viimeisen lähetyksensä tänä perjantaina. Vaikka et olisikaan aamuihminen, uskon, että tämä spektaakkeli saa sinut heräämään perjantaina 6:30 ja pysymään mukana koko ekstra pitkän lähetyksen aina 2:00 asti. Vaikka en huku sateeseen ja loskaan, silti mietin, kuivavatko nämä kyyneleet koskaan. No en minä tiedä, en minä ole mikään Jeesus. Mutta sinä olet ihmeiden tekijä. Vain sinä olet unelmiesi tiellä. Kukaan ei mahda sinulle mitään. Sinä päätät, sinä olet itsesi herra. Voit vaikka lähteä töistä juuri nyt, jos siltä sinusta tuntuu. Aha. Tai itse asiassa, et ehkä voikaan, koska pomosi siitä suuttuu ja voit saada potkut. Olet silti kirkas ja näyttävä kuin Mellun uudet lenkkarit. Olet väkevä kuin Aikun pihamaan uudet kivet.
0: Yes.
2: Tähän loppuun lainaan JVG:n Amatimies-biisiä. Ihan sama, vaikka ostaja kaukana, pakko tää imuri on jollekin kaupata. Joten, vaikka tavoitteesi olisivat kaukaisia, ne ovat tämän viikon jälkeen varmasti taas hieman lähempänä. Kiitos.
0: Kiitos.
3: Yle X.
1: Hei, tää oli hieno. Tää lähtee uuteen nousuun. Tää pelkkää hymyä tää viikko.

0: ja Bangaranga Yle X iltapäivä. Sitä me soitetaan sulle seuraavaksi, mutta ennen sitä 3:00 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Kiskokalustoa valmistava Skoda Transtech aloittaa muutosneuvottelut. Henkilöstövähennysten arvioidaan koskevan enintään 200 työntekijää. Se on noin kolmasosa yhtiön henkilöstöstä Otanmäen tehtaalla Kajaanissa. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että Kaupunkiliikenne Oy sulki sen pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Suomen markkinaoikeus on vahvistanut kaupunkiliikenteen päätöksen. Skoda Transtech on valittanut markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kuljetuspalveluyhtiö Uber on tehnyt noin 10 miljardin euron ostotarjouksen saksalaisesta Delivery Herosta. Yhtiö omistaa ruokalähettipalvelu Foodoran, joka vetäytyi Suomen markkinoilta helmikuussa. Uberin oma ruokapalvelu Uber Eats puolestaan aloitti toimintansa Suomessa tässä kuussa. Tieto ostotarjouksesta sai Delivery Heron osakekurssin nousuun Frankfurtin pörssissä. Paavi Leo on esittänyt anteeksi pyynnön katolisen kirkon roolista orjuuden oikeuttamisessa ja laillistamisessa. Paavit ovat aiemminkin pyytäneet anteeksi kristittyjen osallisuutta siirtomaavaltojen orjakauppaan. Leo pyysi nyt anteeksi niiden paavien puolesta, jotka 1400-luvulta lähtien sallivat eurooppalaisten hallitsijoiden valloittaa Afrikkaa ja Amerikkaa ja orjuuttaa niiden asukkaita. Paavi myös varoitti uusista orjuuden muodoista, jotka teknologinen kehitys on tuonut mukanaan. Leo huomautti, että tekoälyn komponenttien valmistaminen vaatii mineraaleja, joita kaivetaan orjuutta muistuttavissa olosuhteissa.

0: toivotan sulle oikein hyvää uutta viikkoa. Ehkä tästä niinku tsempit tälleen maanantoihin.
1: No niitä tarvitaan, jokaisella on ollut.
2: Ei vaan takaa tänne. Tai siis oikeastaan mulla on ihan jees, mutta on takaa aikulla.
0: Älä nyt niin masissa tänään olla.
1: Taikku, sulla oli kiva viikonloppu. Sähän laitoit pihaa ja tämmöistä, eikö niin?
0: Joo, laitoin kyllä. Kävin ihan siis kivikaupoilla eilen. Käytiin ostamassa siis oikeasti legit kiviä. Mä menin siis tämmöisen paikkaan, missä oli kivikasoja. Sitten mä kysyin, miten tämä homma toimii, niin se äijä sanoi mulle, että no nosta siitä peräkonttiin kiviä ja mä tuun katsoa paljon niitä on ja sitten maksat niistä.
2: Siis mitä tuommoinen niinku maksaa? Eikö noita voi hakea sitä vai jostain metästä?
0: No voi, mutta sitten jos sä haluat tehdä niinku valita, että minkälaisia kiviä. Ja sitten tietysti mulla oli tämmöinen kiviasiantuntija mukana.
2: Siis anteeksi, mitä?
0: Ei siis ihminen, joka osaa sanoa, että mikä niistä on mitäkin graniittia. Niin sitten me keräiltiin sieltä nyt mieleiset graniitit sitten matkaan. Lastettiin ne peräkonttiin. Ja toi kyseinen mesta, nyt joku on tälle hyikuon kallista, koska kiviä tosiaan on ilmaiseksi saatavilla. Mutta niitä ei ole enempää kuin niitä, mitä niitä on, tiedätkö? Niitä ei tule tähän maailmaan lisää, joten sille ihan arvotavaraa. Mm. Mutta me ostettiin niin kuin 200 kiloa. Ei voi olla.
2: 200 kiloa? Kuinka iso sinun takapia on?
0: Me ostettiin...
2: Haluatko tehdä kallion sinne?
0: Me ostettiin 2 muuttolaatikollista, suurin piirtein. Se oli niin kuin se arvio. Niin ne maksoi 17 euroa. Eli ei ole kalliita.
2: No, mutta on se silti kivistä junan kautta. Niin.
1: Mua kyllä kiinnostaa toi, että sulla on niinku ollut kiviasiantuntija mukana. Mutta sitten kun mä rupesin pyörittelemään, niin onhan se totta, koska jos sä meet vaikka kenneliin katsoa koiranpentuja, tai sä et ole varannut etukäteen, että sä niinku, vaikka ne kaikki olisi vapaita, niin sä voit mennä siihen aitaukseen ja katsoa, että kuka sieltä tulee ekana sun luoksi ja kuka valitsee vähän niinku sut omaksi. Mutta ne kivet ei kyllä sitä taida tehdä.
0: Joo, ei. Yritin jutella. Ei vastaus kuulunut.
2: Niin, tähän on tultu.
0: Se oli ihan hyvä.
2: Hyvää uutta viikon kaikille. Jos sinäkin oot kokenut tänään, että puhunut vaikka kiville tai yrittänyt saada vastausta takaisin niin. Ja maksanut siitä 17 euroa. Ja voin sanoa, että yksi, kuule, tyhjän nyhjäys.
0: Oottele, 800 kiloon säkki kuule maksaa 120 kiviä.
2: No, joo, no siihen tarvitaan vähän vielä lääniä.
0: Joo, en mä
2: tarvitse. Jos vielä hetki odotellaan.
1: Joo. Niin kuin tuntuu, että Aikulla on ollut vähän niin kuin raskas tämä viikon aloitus ja toi joo. Mieli sillä lailla ehkä vähän maassa.
2: Se on vähän.
1: Niin, kyllä mä ymmärrän, että eihän se kyyti hirveän kevyt ole ollut teillä, kun te olette kämppiksen kanssa huristellut siellä järven päässä, jos teillä on 200 kiloa kiviä takakontissa.
2: Niin ei, siellä on ollut kuule
1: se on vaan jäänyt päälle.
2: Perälaahannut.
1: Mutta joo, toi on niinku selkeä merkki siitä, että kevät ja kesä alkaa, kun ihmiset alkaa panostaa taas niinku puutarhaa ja käydä kivikaupoilla ja käydä puutarhaostoksilla ja kesäpihoilla ja mitä näitä nyt on. Mutta yksi juttu on taas vähän hävinnyt muodista, mutta mikä? Noin. Siitä ihan just lisää.
0: Mennään siihen Average Lookin jälkeen. Tämä on aika hoi.
3: Yleäksi iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: eli Average Kid Luke ja Alcoholic soi Yläks iltapäivässä. Aikku Mellu ja Impu Studiossa, oikein hyvää maanantaita.
1: Aika average tää Kid Luke. Joku piristin. Yritin saada irtoon pikkuhymyyn. Puhutaan siis siitä, kun kevät tulee, jengi innostuu remontoinnista ja kaikennäköisestä pihanlaitosta.
2: Kyllä, ja etenkin ehkä nyt on muotia just tää pihanlaitto enemmänkin, koska Helsingin Sanomien uutinen kuuluu näin, että ihmiset eivät enää osaa remontoinnin perusasioita, sanoo rakennusalan konkari. Ja mä oon ite kyllä vähän liian hyvä esimerkki siitä, että joo, mä varmasti osaisin istuttaa kasveja. Oon ollut esimerkiksi kesätöissä istuttamassa mansikoita pellolla ja siitä lisää joskus.
0: Joo.
2: Mutta mulla on niin kuin aivan peukalo keskellä kämmentä, jos mun pitäisi mennä auttaa jossain remontissa. Ja tää on vaan niin kuin selkeästi niin kuin nykyihmisen yksi vitsaus, että kun ei olla jouduttu tekemään, niin nyt löytyy tosi paljon tämmöisiä niin kuin perushessuja, jotka ei osaa tehdä yhtään mitään. Ja tässä Helsingin Sanomien jutussa on seurattu ja haastateltu rakennusalan yrittäjä Timo Pursiaista. Ja tämä 60-vuotias yrittäjä on huomannut myös ilmiön, että ulkoistetaan enemmän töitä ammattilaisille kuin omat taidot ja tiedot ei riitä.
1: Siis toi on 100% minä.
0: Ja oikeasti mä mietin sama.
1: Siis terveisiä vaan lounastauolta. Voin kertoa, että kysyin työkavereiltani, että onko ok, kun meidän keittiön tai noista ruokapöydän tuoleista on irronnut nämä semmoiset huopajutut.
2: Joo.
1: Ja näin ollen lattia on tullut ihan hirveät skraidut ja valkoinen puulattia on ihan, no sanotaan, että persuksillaan. Niin siinä on hirveät lommot, niin mietin tuossa ääneen, että onko ok, jos kynsilakalla vedän valkoisella siihen päälle, että pelastaako tilanteen, niin mä sanon nyt Imppu, että kun taso on tämä, niin mä voin sanoa lukeutuvani noihin.
0: Siis todella, mutta mä oon niinku monta kertaa itse miettinyt sitä, että kun klassisestihan niinku meidän vanhemmat on niitä, jotka osaa, ja siitä vielä vanhempi sukupolvi osaa vielä enemmän, ja on osannut ainakin jossain kohtaa.
1: Siis minunkin pappani työjohtaja, mitä jäi siitä meille?
0: Niin.
1: Taitoa?
0: Niin, ei mitään, koska se on tehty se kaikki työ meidän puolesta. Mä syytän mun isää.
2: No just tää. Ja tääkin on sanonut tää Timo Pursiainen tässä, että ennen kodit ja mökit remontoitiin itse, vaikka ei aina edes osattu. Se oli kunnia-asia. Mm. Ja mä voin niin samaistua, niin kun otitte ton vanhemmat puheeksi, niin mun iskä 60-luvulla syntynyt, niin siis se tekee kaiken laillisen, mitä voi tehdä ilman ammattimiestä.
0: Joo.
2: Sitten jos on jotain putkia, mihin tarvii niin kuin laillistetun putkimiehen tai jonkun, niin totta kai sitten pyydetään. Mutta se tekee kaiken niin meillä kotona kuin myös mökillä.
0: Just näin. Ja sitten siinäkin, kun tulee se, että pitää ottaa se niin kuin laillistettu ihminen tekemään jotain sähkötöitä tai jotain putkitöitä. Mun mielestä on hyvä, että niitä on laitettu sinne lakipykäliin, että jossain niin kuin vedetään raja. Mutta siinäkin, esimerkiksi rakas isäni, niin se seisoisi aivan varmasti koko sen ajan siinä vieressä. Ja sen jälkeen, kun se ovi sulkeutuu ja se sähkäri poistuu talo, niin sit mun isä olisi tälleen, oisin itse osannut paremmin.
1: Mutta mä olisin kyllä aika helposti niinku silmään kustava. Tai sillä lailla, että kun mähän on yleensä silleen valmiiden asioiden puolesta puhuja, että niinku einekset, kakut, kaikki tilataan valmiina. Että en mä osaa mitään näistä edellä mainituista. Ja sen takia mun on niinku kaikki ulkoistettava elämässä. Niin. En mä saisi normaalia arkielämä päätöksiä tehdä itse, että kumpaa otan kaupasta tätä vai tota. Niin tavallaan niinku haluan kannattaa niiden lippua, jotka on niitä, että on pakko ulkoistaa ja on pakko tilata. Niin sitten halusin vaan sanoa, että se on myös ihan ok, että löytyy tämän kaltaisia ihmisiä, jotka myös sitten esimerkiksi, että jos mulla olisi tämmöinen tilanne, että mulla olisi joku piha, mitä mun pitäisi ulkoistaa, että joku tulisi laittaa, niin jäisinkö siihen viereen kattoon? En todellakaan. Miten mä osaisin katsoa, että meneekö se oikein vai väärin, kun en mä tiedä itsekään.
0: Niin, mutta kun sä kuulut tähän just tähän toiseen sukupolveen, sä et ole meidän vanhempien sukupolveen, vaan sä oot meitä, kädettömiä, osaamattomia.
2: Sä oot yksi meistä. Ja mä oon huolissani tästä.
0: Niin sama!

0: Saksa-aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkin ole löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, posta tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä sillä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vai mä jotenkin?
0: Ei, ei, ei, ei.

0: sekaisin Eurodiskossa siellä Kääriän Areena keikallakin nähty Bessin ja Kääriän biisi Kaistaa soi yleäksi iltapäivässä.
1: Aikku ja Mellu sun seurana viiteen saakka ja nyt on sinun aikasi määrittää, mitä yleäksen taidoilla seuraavaksi soi. Joka ikinen arkipäivä me kisaillaan myllyä, jossa kaksi biisiä laitetaan kehään toisiaan vastaan kamppailemaan siitä, että kumpi saa ansaitusti luvan soida. Sinä vaikutat siihen päätökseen. Me emme voi tehdä mitään muuta kuin esitellä biisimme.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
1: Uudet biisit. Uunituoreet tai uudehkot aina tälleen maanantaisin myllyssä usein. Ja yleensä WhatsAppin kautta numerolla 1 tai numerolla 2 sä pääset äänestämään kumman biiseistä meidän valitsemana haluat päästä saamaan soimaan. Ja noi sanat oli erikoisessa järjestyksessä, mutta ymmärsit pointin. Kerro yleensä WhatsAppissa kumman biisin sä haluat soimaan, no niin.
0: 044-421-6888. Mä oon valinnut biisin, joka on vähän vanhempaa tuotantoa, mutta millä tavalla tää on nyt niinku uusien biisien kategoriassa, niin tää biisi on noussut tällä viikolla Yläksän soittolistalle. Eli on sillä tavalla uutta musiikkia ja varmasti Yläksän kuulijoille seuraavaksi hyvinkin tuttu kappale, koska soittolistalla tätä jatkossa kuullaan. Numerolla 1 voit Yläksän WhatsAppissa äänestää. Erittäin hienoa biisiä Kuumaa yhtyeeltä. Viimeisimmältä albumilta löytyy Aloittelijat.
1: Aikku valitsi tähän maanantaihin Kuumaa yhtyeen. Mellu valitsi. No, voin sanoa, että biisi, mikä on periaatteessa tuttu monelle jo entuudestaan, mutta uudelleen versioituna remiksinä, koska mun valintani on

0: 02 päästään äänestämään Yle X:n WhatsAppissa.
1: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.
0: Kumpi voittaa tänään? Kumman biisi pääsee soimaan Yle X:n taajuudella? Sinä päätät siitä. Äänestä Yle X:n WhatsAppissa nyt.
2: Tää on Lounge Online ja Motion. Sulla on tää biisi aikaa äänestää.

0: Motion soi Yle X iltapäivässä. Aikko ja Mellu täällä ja käynnissä on viikon ensimmäinen mylly. Kaksi biisiä vastakkain ja uusilla biiseillä tänään.
1: Aikko ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
2: Huutoäänestys Yle X:n WhatsAppissa uusista biiseistä, jotka me olemme valinneet. 0444216888. Kiitos jo nyt tulleista äänistä.
0: Kiitos paljon niistä. Ja vielä voit ehkä äänestää, koska sinä tosiaan päätät siitä, että kumpi näistä biiseistä kuullaan. Aikun valintana numerolla 1 kisaa tänään kuumaan viimeisimmältä albumijulkaisulta löytyvä Aloittelijat.

0: Miten me tehdään? Yleensä WhatsApp päättää tänään siitä 044-421-6888. Kumpi biisi ansaitsee nyt sitten paikkaansa soida ja voittaa tässä skabassa?
1: Ja mitä siellä nyt sitten kansa haluaa? Täällä huudetaan molempia. Kiekko huuman tuntua tuntuu olevan Halo Helsingissä. Moni on uskollinen kuitenkin kuumaa fani ja kaipaa juurikin tätä yhtyettä. Tämä menee nyt jännäksi. Tämä on tosi tiukka tänään. Paljon satelee molemmille viestiä, mutta kumpis me otetaan? Kumpi voittaa?
0: Äänet ovat laskettu ja tänään voiton vie Halo Helsinki ja JVG.
1: Noni! Jauta!
0: Jauta!
1: Jauta, se menee neululle tänään.
0: Jauta, vaikka on kuin kuumaa.
1: Oli kuumaa, mutta ei tarpeeksi kuumaa tähän päivään, mutta nyt olisi sitten remixi.
0: Ja tää on siis mun mielestä semmonen biisi, jota me kaivataan tähän maanantaihin.
2: Halo.
3: Halo. Halo.
0: Helsinki.
1: Halo Helsinki yhdessä JVG:n kanssa.
0: Huuda remix.

0: Halo Helsinki, JVG, huuda, remix. Viime perjantaina saatiin tämä maailmaan. Ja kuin myöskin, että tähän maanantaihin myllyn voittoon.
1: Älä.
2: No,
1: tuleeko vähän hyvä fiilis?
2: Niin, no kyllähän se maanantai voitto olisi vaikka muakin piristänyt vähän tähänpä.
0: Sua ei toi sitten piristänyt toi häviö?
2: Ei.
0: Ai kauhiana, mut kuule, mulla on tosta aika kivaa sulle tarjolla. Maistuisko Post Malone Morgan Wallen? Halvalla lähtee. Villikymppi.
2: Kymppi?
0: Villikymppi. Että olisiko ruposia tarjolla?
2: Ei mulla ole mitään.
0: No I had some help.
2: Joo.
0: Mä kuitenkin nyt laitan sen täältä, niin
2: joo.
0: Katsotaan, jos saadaan pikku virne sunkin naamalle.
2: No et sä et sitä tällä saa, etkä tolla sun voitovirneellä saa sitä varsinkaan. Huomenna kisataan myllyä uudestaan, huomenna mä aion voittaa.
0: Huomenna pikku hymy.
2: Huomenna mä sulle

0: Morgan Wallen, I Had Some Help, soi Yläks iltapäivässä. Aikkoja Mellu sun seurana täällä, oikein hyvää maanantaita. On se sitten vaikea tai on se sitten mukava, mitä ikinä se onkaan, niin me ollaan sun seurana aina viiteen saakka.
1: Seuraavaksi saadaan musaa BTS:ltä Swim. Mutta ennen sitä ollaan tosi rakkauden kipeyden äärellä.
0: Ollaan.
1: Voi voi.
0: Voi voi.
1: Tää on Kiki ja rakkauden kipeä.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Mutta laitatko niihin kukkiin siis jonkun lapun, että ne on hänelle? Että hänelle ei tule vaan semmoinen olla,
2: että...
3: Niin, kato, kun hän saattaa ajatella, että kiva, että meillä on ostanut itselleen viikonlopuksi kukkiin.
2: Okei, saanko vielä tehdä yhden tunnustuksen?
1: No. Ostit itsellesi ne kukat.
2: Niin, ostin. Sä valit omalle kivan värit. No kun mä ajattelin, että ei se kuitenkaan, se on tälle jaaskukkiin.
0: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: BTS ja Swim soi Yle X iltapäivässä. Ui ku kalavedessä, Aikko ja Mellu täällä, oikein hyvää maanantaita. Ja seuraavassa kuullaankin kappale, joka on ehkä tämän kesän varmasti semmoinen niin soitetuin biisi ainakin Yle X iltapäivän jengiläisillä. Nimittäin viime perjantaina julkaistiin vuoden 2026
1: kesäkumibiisi. All Gone Teenage Dream, joka nyt on sitten tämän vuoden kesäkumibiisi. Ja näin ollen haluaisinkin ehdottaa ihan tosi villiä korttia tähän maanantaihin näin teemaan sopien.
0: No.
1: Nimittäin pitäisikö meidän ottaa...
0: Oho.
1: Kesäkumikerho.
0: No totta, maasessa on Yle X-pop-viikko. Siellähän kesäkumikiska muuten Vantaan Tikkurilla urheilupuistossa nähdään. Ja no, kesäkumibiisi on julkaistu, musavideo odotellaan.
1: Jengi haluu kesäkumeen, se on selkeä. Ihmisillä on vahvat perusteet, tiedätkö, kesä tulee, kuuma on ja paahtaa.
0: Joo, niin just oli tänään uutisoitu siitä, miten tuolla karhutkin bylsii ja ovat jääneet kiinni nyt sitten johonkin riistakameraan itse aktissa. Että kyllä tätä niinku kiima on liikenteessä, jos jonkinlaisilla eläimillä.
1: Siis ihan kaikilla, ja näin ollen. Halutaankin mahdollistaa sulle äärimmäisen potentiaalinen mahdollisuus siihen, että joskin sulla löytyy takataskusta tilaa muutamalle kesäkumille. Niin seuraavaksi me jaetaan 3 onnekkaalle 5 kappaletta kesäkumeja. Laita tiukat perustelut, miksi juuri sinä ansaitsisit anonyymisti itsellesi 5 KPL kesäkumeja tällä kesää.
0: Tää ei nyt mene anonyymistä, koska Anni kirjoittaa täällä. Jaetaanko siellä kesäkumeja vai? Tänne ne kusit kumit!
1: Niin. Juurikin näin. Kyllä jaetaan perustelut.
0: Just näin. Anni, kerro meille, miksi just sä ansaitset kesäkumeja. Miksi on tarvetta? Voi olla, että saat ne itselle.

0: 021 68 88.
1: Laita perustelut kesäkumien suhteen Yle X:n WhatsAppissa. Nyt kesäkumibiisi tälle vuotta, Olkan Teenage Dream.

0: vuoden kesäkumibiisi.
1: Sitä me kuunnellaan koko kesä ja nuollaan.
0: On. Ja sen lisäksi, että nuollaan, niin käynnistettiin extempore
2: kesäkumikerho. Eli siis hetki, jos sijoitetaan jälleen kerran 5KPL. Kesäkumea 3 henkilölle. Eli yleensä WhatsAppissa voi perustella, että miksikäs niitä kesäkumea oikein elämäänsä kaipaa. Ja jos perustelut meihin kolahtaa, niin se ei ole muuta kuin pakettipostiin vilahtaa.
0: Se on juurikin näin. Tänne tulee perusteluja, miksi meihin pitäisi nyt sitten näitä kesäkumia saada. Tänne tulee muun muassa, että ihan ajattelin harrastaa seksiä 5 kertaa tänä kesänä. Siksi siis minulle kesäkumit.
1: Viestiä tulee myös esimerkiksi, anteeksi mä en sen sanon nimen, mutta tämähän oli anonyymiä, ei anonyymisti kerrota kykyneiltä, mutta tuli viestiä, että
2: saisi siitä kesäkumista kätevän uimallakin, jos ei muuta käyttöä löydy. Ja kulkee pienen pakkauksen ansiosta netisti joko uimahalliin tai luonnon vesien äärelle.
0: Mä toivon, ettei julkisen uimahalliin, ettei saada jälleen kerran uusia uutisia, mutta tsemppiä vaan näiden erilaisten teemojen äärellä. Myös tulee viestiä, että mulla on uusi ihmissuhde ja alkaa kohta kondomit loppua, niin olisi todellakin kesäkumeille tarvetta, varsinkin kun kesä ja kukat ja mehiläiset on tulossa.
1: Viestiä tulee myös, että multa löytyy 5 lasta. Tarviiko muita perusteluja?
0: Myös tulee, että oi, jonkun 8 vuoden kuivalla olemisen jälkeen manifestoinnin merkeissä voisi olla mulle. Tai no, älä laitakaan. Ei tuu kuitenkaan käyttöön.
1: Ei. Usko itseesi. Kesäkumikerhossa kaikki on mahdollista. Viestiä tulee myös.
0: Ei keltään.
1: Ei keneltäkään. Mitä mä hyödyn koko ajan kertoa kaikkien nimet? Noin. 20 kuukautta ilman seksiä. Olisi aika katkaista putki. Ja olla varustautunut kesään.
0: Tulee myös, että toive olisi saada vähän uutta vipinä aviovuoteeseen. Ehkä kuluu useampikin.
1: Siis mun mielestä aviovuode on niinku rajusana.
0: Se on niinku silleen, että voinko tulla sitten teille yöksi? Joo, mutta et saa nukkua meidän aviovuoteessa.
1: Ja sitten tulee myös, että olen juuri tässä vasta sinkkuun tullut, niin voisin kesäkumeille totta kai tarvetta. Ilman kesäkumiahan ei tietenkään voi syntiä harrastaa. Siispä tänne ne kosiset kumit.
3: YleX iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Feels Like I'm Falling in Love. Täydellinen biisi tähän hetkeen Yläks iltapäivässä, kun saatiin päätökseen tämän päivän ihan ylläri-bylläri kesäkummikerho, joka nyt kokoontuu tässä varmasti ehkä aika tiuhaa tahtia tällä viikolla. Onhan se Yläks Pop-viikko.
1: On, ja nyt kolmelle kappaleelle onnekkaille henkilöille on laitettu sitten tiedot meneen, että teillä lähtee kesäkumea. Mutta jos et ole yksi näistä kolmesta, niin trust me. You have opportunity on this week.
0: Kyllä, tässä vielä tällä viikolla ja varmasti kesän mittaan kesäkomikerho kokoontuu ahkerasti, eli ei muuta kuin pysyä linjoilla.
2: Yle X. Päivän biisi kuuluu sulle.
1: Ja tänään Yle X:n päivän biisi meille tarjoilee artisti, joka suuntaa nokkansa kohti ensimmäistä kesää festarilavoilla. Ja itse asiassa hänen festarikesähän käynnistyy tämän viikon lauantailta Yle X Popista Vantaan Tikkurilla urheilupuistossa, nimittäin Minttu.
0: Tämän vuoden Yle X läpimurto voittaja on siis kyseessä, ja hänen uusin julkaisunsa Maailma on mun, joka julkaistiin siis viime perjantaina, soi tänään läpi ohjelmiston päivän biisine ja on muuten hyvä. Kyllä, kuulostaa hyvältä.
1: Me halutaan kuulla, mitä ajatuksia ja fiiliksiä sussa herättää Yle X WhatsAppin kautta 0444216888. Myöskin kiinnostaa, ootko tulossa lauantaina Yle X Poppiin. Ja etenkin, ootko menossa eturiviin muuten katsoa sitten Minttua? Tätähän kyseistä artistia on verrattu Suomen Beyoncéen ja Tate McRaeen.
0: Yle X:n päivän biisinä uutta musiikkia Mintulta. Tämä biisi on nimeltään Maailma on mun.
1: Yes, it is.

0: Mulla on vahva tunne siitä, että tämäkin kuullaan ja nähdään Yle X-Popissa.
1: Aivan varmasti. Ilmainen ikärajoton tapahtuma Vantaan Tikkurilla urheilupuistossa. Toivottavasti nähdään siellä.
0: Tampella. I like being used. It means I have a purpose.

0: I love it soi Yle X iltapäivässä. Aikojen mellu sun seurana aina viiteen saakka.
1: Yle X.
2: Kello löi 4. Se tarkoittaa sitä, että tunnin kuluttua jälleen kerran Yle Uutiset Yle X:n taajuudella jälleen. Ja siellä asia muun muassa, kun poliisi epäilee viikonloppuna tapahtuneen Helsingin Kalasataman kerrostalopalon saaneen alkunsa huolimattomasta kaasugrillin käsittelystä parvekkeella. Poliisi epäilee huoneiston asukkaita joko törkeästä tai perusmuotoisesta yleisvaaran tuottamuksesta. Kaikki talon asukkaat joutuivat evakkoon vesi- ja savuvahinkojen vuoksi.
0: Uutisissa tänään myös SDP:n uudelleen valittu puheenjohtaja Antti Lindtman on pitänyt linjapuheensa puoluekokouksessa. Lindtman lupaa palauttaa hoitotakuun ja perua useita hallituksen päätöksiä, kuten ammattiliittojen jäsenyyden verovähennysoikeuden. Näistä kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista sä löydät lisätietoa osoitteesta yle.fi
2: ja Yle-sovelluksesta.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
2: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: Kuuluu sulle.
4: YleX iltapäivä jatkuu Onin ja Sara B:n kanssa. Tää on Tuhlaaja poika. Uutta musaa tähän maanantaihin.

0: ja Sara B. Tuhlaaja poika yleäksi iltapäivää kuuntelet. Aikku ja Mellu viiteen saakka sun seurana ja kello pyörähtääkin jo, pitäis 5 minuuttia yli 4.
1: Miten tää aika vierikään? Kello on jo noin paljon yhtäkkiä maanantai, melkein jo selätetty, mutta ei ihan vielä. Ja moni on ehkä tänäkin aamuna, kun on simmunsa aukaissut ja uutta viikkoa käynnistellyt, niin jotenkin alkanut laskemaan, että okei, miten tää nyt menee? Moneltas mä nyt pääsen nukkumaan? Mä ainakin se, että jos mulla oikein väsyttää aamulla, kun mä herään, niin mä alan ensimmäisenä laskemaan, että monta tuntia tässä on vielä siihen, että pääsee takaisin unille.
0: Mun on pakko siis vaan sen verran kertoa, että silloin kun mä kuulin ensimmäistä kertaa joskus kuukausi sitten tästä sun vastaan, että toi niin kuin ensimmäinen asia, mitä sä ajattelet heti, kun sä heräät, että koska taas pääsee nukkumaan.
1: Ai rakastin niin nukkumista.
0: Niin, oli sit miten hyvänsä rakastit tai muista syistä, mutta mä sanon, että toi niin kuin kertoo huolestuttavasta asiasta myös jotenkin, tiedätkö, tai mulla tulee semmoinen, niin kuin, että onko kaikki hyvin, koska tiedätkö, niin siis yleisesti, jos mä kertoisin sulle, että hei muuten, no itse asiassa se on kyllä ainoa ja ensimmäinen asia, mitä mä mietin, kun mä silmäni saan auki, että ilman seuraavan kerran saan ne ummistaa. Onhan se nyt vähän surullista, mietin heti maanantai kärkkäriin.
1: Mutta se on niinku lohduttavaa ja se on se asia, mikä saa mut liikkeelle, että jotenkin, että tämä ei niinku kestä ikuisesti, tai jotenkin silleen se.
0: Tämä menee vaan epätoivoisemmaksi, että se saa enää itseäsi nostettua tässä kuopasta.
1: Mutta siis tässä ei tarvii huolestua, koska mä oon tehnyt tätä siis aina.
0: Joo.
1: Ihan joskus yläasteikäisenä, tiiäks, mä olin niin väsynyt aina aamuun, kun yöhön asti kukuin katsoin jotain YouTube-videoita. Ja sit aamulla tulee äiti tälleen, huomenta! Niin siinä kohtaa mä vilkasin kelloa ja oikeasti oon silleen, että en varmana niin kuin lähde päivää ennen kuin tiedän, että milloin pääsen takaisin nukkumaan. Ja itse asiassa tähän liittyen mä haluaisinkin seuraavaksi yleensä iltapäivässä keskustella ajanlaskusta. Nimittäin mun sosiaalinen media on tällä hetkellä täynnä näitä videoita, missä ihmiset selittää tapoja, joilla he laskevat aikaa. Esimerkiksi niin kuin sitä, että jos pitää olla paikassa X tiettyyn aikaan, niin milloin pitää lähteä paikasta Y liikkeelle, kun siinä on jotain välissä toimitettavia asioita. Tai että miten se päivä niin kuin kulkee. Ja nyt mä haluaisin kuulla Yläksä WhatsAppissa, että mikä on sun tapa hahmottaa aikaa. Jos sanotaan vaikka, että pitää olla synttärijuhlilla kello 17. Niin mistä päin lähdetään laskemaan? Lähdetäänkö laskemaan sieltä synttärijuhlilta, että milloin siellä pitää olla kello 17, moneltako pitää lähteä liikkeelle, moneltako pitää mennä suihkuun, niin kuin näin. Vai lähdetäänkö niin kuin täältä silleen aamusta asti, että okei, herätys on 9. Monelta pitää olla 10. Missä pitää olla 10? Miten menee niin kuin näin? Kummin päin sä lasket aikaa?
0: Edestä vai takaa, alta vai yltä, oikealta vai vasemmalta?
1: Vai jollain ihan muulla tavalla? Kerro yleensä WhatsAppissa 0444216888. Mua kiinnostaa tää, koska mä uskon, että tää voi kertoa meistä ihmisistä myös jotain.
0: On, ja siis kun mä tiedän, että jotkut, niillä on ihan tosi omanlaisia keinoja tohon. Me piirtää ympyröitä ja kaikenlaisia kaavoja. Oletko sä sinä, kerro yleensä WhatsAppissa?

0: Dreams soi yleäksi iltapäivässä. Tämä ei ole painajainen, tämä on maanantai, tämä on elämää. Aikkojen mellu täällä, mellulla suutena riisikakkua.
1: Pääkin painajainen. Hei, yksi kerran sanoi mulle tuolla terassilla. Ai, pääkin painajainen.
0: Mitä teit?
1: No, en tulta. Kerro mitä tein.
0: No niin.
1: Jääkö se siitä? Mut jatkotaan.
0: Jatketaan. Mieleskinessä se.
1: No yritän nyt, jos olet koppia tässä, niin voidaan pureskeltua.
0: Otan. Puhutaan nimittäin yleäksiltä päivässä siitä, miten ihmiset ajattelee ajan laskemisen hyvin eri tavalla ja hahmottaa aikaa ylipäätään. Me varmaan kaikki tiedetään ja tunnetaan niin kuin esimerkiksi perheestämme tai suvusta tai kaveriporukasta ne ihmiset, jotka ei vaan osaa hahmottaa aikaa. Ja monestihan tällaisilla ihmisillä on sitten joku tosi monimutkainen kaava. Mä en tiedä, miksi sinä saa puhua tänään yhtään.
1: Monimutkainen. Niin.
0: Tosi monimutkainen kaava päässä sille, että miten nämä niinku asiat toimii. Ja mä olen saanut siis itse syytöksiä tästä, joten nyt haluaisin vähän niinku kuulla, että ajatteleeko muutkin näin vai miten päin tätä oikein kuuluu niinku katsoa. Kun esimerkiksi nyt, jos otetaan esimerkiksi se, että kello 17 pitää olla jossain, niin mähän lähden liikkeelle suoraan sieltä niinku taaksepäin. Eli jos sanotaan vaikka, että kello 5 pitää olla siellä, sinne ajaa puoli tuntia, okei, me pitää olla lähdössä siinä niin kuin noin ehkä silleen varttia yli 4, niin sitten me ollaan niin kuin silleen, että siinä on vähän aikaa myöhästyä, mä jätän muuten aina tätä. Sitten se, että okei, varttia yli 4 pitää lähteä, no sitten mä tarvitsen valmistautumisen aikaa niin kuin semmoisen ehkä tuntia, sitten varttia yli 3 pitää alkaa valmistautua, sitten pitäisi niin kuin syyä, niin varttia yli 2 ehkä sitä, ja sitten niin kuin pitäisi käydä jossain hoitamassa vähän asioita, niin ehkä mun pitää niin kuin jotain, ja sitten helposti mä pääsen siihen, että okei, että mun pitää herätä vaikka 8, jotta tämä kaikki on mahdollista onnistua. Ja sitten se on vaan semmoinen niinku suoritus siihen asti, kunnes siihen pisteeseen päästään.
1: No mulla on taas, tätä, kun moni pystyy esimerkiksi suhun samaistumaan tälleen jollekin WhatsAppin puolelle, että esimerkiksi Jenni laittaa, että mä lasken takaperin. Asetan rajan siihen, milloin pitää lähteä ja ajattelen sen ajan ympyränä vähän niin kuin kello. Sitten lasken ajat silleen, että maks 30 minuutin laittautuminen TMS. Eli oot ihan ok, kun ajattelet noin.
0: Kiitti. Miten sä ajattelet?
1: No mä nyt... Kun mä en myöskään pystynyt ensin selittämään tätä ennen kuin mä kokeilen, että miltä se näyttää, koska mä aina teen mun muistiinpanoihin tämän. Mm. Että mulla on tämä aikasuka, jos mun on pakko heittää ne johonkin, että mä voin vaan päässäni ajatella, että mä olen tuolloin tuolla, kun mä en hahmota mitä menee. Niin jos nyt leikitään, että mun pitää kello 14 olla jossain juhlissa,
0: joo,
1: niin ensin mä laitan sen kello 14 numeron sinne. Muistiinpanoihin,
0: joo.
1: Ja sitten mä kirjoitan ranskalaisia viivoja, että mitä on hoidettavia asioita, mitä pitää ennen sitä suorittaa. Ja sitten sen jälkeen lasken, että paljonko niihin menee aikaa.
0: Joo.
1: Ja sitten sen jälkeen alan sitten miettimään, että okei, 14 miinus tämä aika, mitä tässä on kaikki hoidettavia asioita. Ja sitten siitä tulee, että monelta kun pitää herätä.
0: Okei, nyt mä en ole yhtään yllättynyt siitä, miksi sä oot myöhässä kaikkialta, koska sä oot ihan kusipää matikas. Ja sä et tiedä tosta mitään. Musta tuntuu, että sä oot aina ihan silleen. Musta tuntuu, että meillä on niinku suhtautuminen matematiikkaan, ja miksi mä sanoin, että kusipää matikas. Niin se, että sä et ehkä ihan hirveästi ymmärrä, ja sit monesti sä oot silleen, no se on niinku jotain sinne päin. Tai silleen, että sulla tulee se semmonen niinku näin. Niin käykö niin usein, että sä oot laskeskelemassa tätä sun laskukaavaa siitä, että monelta sun pitää herätä, ja sit sä vaan luovutat?
1: Ei, kyllä mä usein saan sen.
0: Loppujen lopuksi.
1: Niin, tai siis just silleen, että no toi nyt kuulosti ehkä vaikealta muille, niin, mutta mullehan tää on ihan selkeä.
0: Niin, niinhän se monesti on, että itselle on.
1: Mutta se on kumma juttu, että on aina myöhässä sitten.
0: Niin.
1: Yleensä WhatsAppiin tulee hei myös ääniviestiä Sannalta ja hän kertoo omasta tavastaan.
2: Koska olen ahdistunut yliajattelija par excellence, niin minähän mietin silleen, että okei, jos sinä nyt niissä hypoteettisissa bileissä pitää olla kello 17, niin okei, että silloin pitää olla, mun pitää lähteä tuohon aikaan, mun pitää lähteä kävelemään autolle 5 minuuttia siitä aikaisemmin, mutta sitten pitää miettiä, että entä jos on liikennettä, ja sitten pitää katsoa netistä, että onko jotain liikennetiedotteita, onko apua jossain jotakin. Sitten se on meidän bussilla, niin herra varjelle, kun se pitää miettiä kaikki kävelyajat pysäkeille ja pysäkeiltä pois, ja sitten, että okei, mulla kestää niin ja niin pitkään laittautua, mutta pitää jättää myös niinku semmoista varoaikaa siihen, että jos tuleekin jotain, ja pitääkö mun syödä ennen sitä, mitä minun pitää syödä, onko mulla ruokaa ennen sitä, ja sitten mä laitan niinku lopulta jonkun semmoisen, okei, mun pitää aloittaa tää koko proseduuri, valmistautuminen näihin bileisiin,
1: viikko ennen.
2: kahdelta. Niin sitten mä koko päivän lasken sitä, että kuinka paljon minulla on aikaa nyt siihen, että minun pitää painaa play-nappia tässä minun valmistautumisproseduurissani. Hmm. Ja se on koko päivän ja jos ei koko viikon homma, ne yhdet synttäribileet. Ja sen takia mä en hirveästi käy missään.
1: Siis oikeesti mulla on käynyt sannat.
0: Ei kun, niin kun nyt mä aloin miettimään myös sitä, että mä annoin ton kuulostaa jotenkin liian ruususalta toi mun, koska totahan se oikeesti on. Että sehän on vaan semmoista niinku paniikin omasta ja varsinkin siinä, jos pitää just julkisilla mennä, niin sittenhän mulla on aina tää, että sit mennään niinku katsotaan, että millä kerkee. Ja sit pitää mennä sillä edellisellä. Hmm. Niin kuin sille, että ei voi mennä sillä, millä just kerkee.
1: Siis mä teen tota, että mä menen just sillä. Ja tiiäks, okei. No tässä huomaa esimerkiksi meidän eron. Että mähän en ikinä katso kuvasta, kun mä oon kävelemässä sinne bussipysäkille päin.
0: Joo, ei.
1: Että mikä on seuraava?
0: En mä ymmärrä sua. En mä ymmärrä sua yhtään.
1: Kun mä aina mun pääsen mietin, että kaikki järjestyy.
0: Niin. Ne lopulta järjestyykin.
1: Ja aina ne on järjestynyt. Kato nytteen, mitä tuli täyskymppi.
0: Täyskymppi. Todellakin. Tää on Mirella kaikki vielä edessä. Tänään kun aamu sisään hengi.

0: toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: päivässä, kun tässä saa ihminen pieni pyllyräinen pyöriä tämänkin viikon. Ihmetellä maan päällä ihmeellisiä asioita. Se on Yle X Pop tulevana viikonloppuna ja sen lisäksi tämä on suuri viikko esimerkiksi Yle X Aamun osalta, koska tämä on PPP:n eli Poikeluksen, Pehkosen ja Parikan viimeinen viikko.
1: Joo, ja siis ei kirjaimellisesti nyt taas aikku, että ei ole heidän viimeinen viikko, niin kuin säkin aikanaan Katri Helenalle sanoit täällä haastattelussa, jos en nyt ihan väärin muistele.
0: Niin mä sanoin, että mä oon hänen viimeinen kesänsä. Ei luojan kiitos ollut. Siis oikeesti.
1: Sulla on joku ongelma näissä lopetuksissa, tai kun joku aikakaus päättyy, niin sit sä oot aina silleen, että tää on sun viimeinen matka. Että niin kuin, kiitos siitä.
0: No mut PPP, oli kaunis. PPP hän kävi viimeisellä matkalla, ja sen lisäksi he tulevat perjantaina tekemään ekstra pitkän viimeisen lähetyksensä.
1: No siinä sä oot täysin oikeassa, mutta ei tää heidän viimeinen viikko ole, kuten sä tuossa alkuun sanoit. Siinä sä oot oikeassa. Ja tänäänhän saatiin sitten isoja uutisia tähän liittyen myöskin nyt sitten, kun jengi on paljon kysellyt, että no mitäs nyt sitten tapahtuu. PPP ottaa ja lähtee, mitä tulee jäpi tilalle.
0: Joo, kuten mun mielestä kauniisti Jere Pehkonen tuossa aamussa sanoi, niin aina tulee uusi maanantai. Niin myös ensi viikolla. Ensimmäinen kesäkuuta koittaa uusi maanantai. Mutta mitä silloin tapahtuu Yle X aamussa? Niin tänään se meille kerrottiin, nimittäin silloin linjat ottaa haltuun epäpyhä kolminaisuus, eli Mika, Sikke ja Vamma! Ja heidän peräänsä sitten erilaisilla kokoonpanoilla kesän ajan niin sanotusti tuuraillaan. Siellä on kesähessuja, joihin lukeutuu myös meikäläiset, Aikku ja Mellu.
1: Hei, se on myös aamuvukia kesälle, kuule meille se tarjolla.
0: On kyllä. Ja luvassa on siis ensimmäisenä epäpyhä kolminaisuutta, Mika, Sikke, Vomma, sen jälkeen Sikke ja Vommaa. Sen jälkeen siellä on vähän hajanaisia viikkoja. Minä Vommelin kanssa kahdestaan sitten minä Ryökele yksi hylkäsivät minut.
1: Yhdeksi viikoksi
0: sen jälkeen sitten Mellu tulee pelastaa. Ja sitten me ollaan siinä muutama viikko ja elokuussa sitten enempi niin kuin noin silleen kunnon tulevaisuudesta.
1: Niin, että mitä nyt sitten niin kuin pysyvämmin. Mm. Mutta näin ollen, niin kesä on tiedos ja eihän me elämässä tarvita mitään muuta tietoa nyt.
0: Ei niin, kato, tässä kohtaa just ne kesäsuunnitelmat. Kaikki kysyy, että mitä kesä.
1: Niin, mä ajan sanoa, että aamulla herään ja aikaisin heräänkin.
0: Just näin, että kukaan ei mieti tässä kohtaa vielä syksyä, niin ei myöskään me. Mutta tämän suuren uutisen lisäksi myös kerrottiin Yle Aamussa tänään, että mitäs sitten PPP:n tulevaisuus? No, 1P lähtee mammahommiin, meidän Poikelus, mutta mitäs Jere ja Mika? Niin se selviää kuuntelemalla Yle X Aamu.
1: Yle Areenasta, kun kuuntelet tämän aamuisen lähetyksen jälkikäteen, niin saat siihenkin vastauksen.
0: Sinne vaan kuuntelemaan ja meitäkin sitten aamen varhain. Mä en ole koskaan tehnyt aamua.
1: Mä oon muuten noin aikaista, se mun on sanottava.
0: Tän on aikaan. The Great Divide, Yle X iltapäivässä.

0: välttämättä tämä tuleva kesä. Se olisi armollinen, ei satuttaisi. Ainakin tämä maanantai ihan hyvin on mennyt. Vielä reilun, anteeksi, vajaan puoli tuntia aikaa me ollut täällä viiteen saakka.
1: Tiedätkö, kun sä välillä havahdut siihen, että niinku, oleks mä tässä tilanteessa oikeasti vai kuvitteleks mä tämän mun päässäni?
0: Siis tapahtuu vähän liiankin usein.
1: Vähän niin kuin se, että onko mä piilokamerassa. Just joo. Semmoinen niinku tunne, että toi ihminen, kuka mulle tässä puhuu, niin onks tää totta vai olenko mä unessa, mistä mä tosta noin vaan herään? Koska näin kävi mulle myös eilen. Käytiin siis poikaystäväni kanssa kahvilla ja sitten pyörittiin siinä vähän kaupungilla. Ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että niin tuossa on muuten tommonen niinku kosmetiikkakauppa ja itse asiassa mulla on semmoinen kulmakarvavaha, semmoinen mikä sanotaan kulmavaha, niin se on lopussa, että mä käyn nyt hakemaan sen, että mä tiedän suoraan, että mulla on joku yksi juttu, mitä mä sieltä tarvin. No sitten siinä tulee semmoinen niinku oikein, ei semmoinen niinku liian ylipiirteä myyjä, vaan semmoinen niinku, mä en osaa oikein sanoa, koska siinä vaiheessa mä niinku ehkä poistui mun ruumiista tai jotenkin mun aivot tyssäs, kun se niinku tuli siihen mulle tälleen, että voinko auttaa.
0: Joo.
1: Niin mä olin silleen, että no hei, että ei periaatteessa, että mä tarvitsen vaan yhden jutun ja mä tiedän, mistä mä sen niinku löydän. Niin se vastasi siihen niinku näin, että joo, että mä tiedän, että on tosi kärsyttävää, että meidän pitää kysyä toi, mutta se on vaan niinku pakollinen juttu. Että eihän kukaan oikeasti mitään apua tarvi. Ja mä olin näin.
0: Eli hän otti tämmöisen niinku ystäväasenteen, kaveriasenteen.
1: Joo, ja sillä kuule jatkettiin.
0: Aha.
1: Nimittäin sitten mä niinku pysähdyin siinä, sitten hän kuitenkin tuli siihen mun niinku perässä ja näin.
0: Totta kai seurasi, vaikka just sanoi itse, että hän, tämä on ärsyttävää.
1: Joo, niin. Ja sitten mä löysin siitä semmoisen niinku alelaarin, missä oli tämmöisiä niinku erilaisia kosmetiikkalaukkuja. Ja sitten nehän on normaalisti aika kalliita. Tai siis no ainakin mun budjetille mä oon silleen, että 30 jotkut meikkilaukut ja mä oon aina silleen, että ei no go. Siis ja fun fact minusta, mähän ostan siis kaikki tommoset kosmetiikkalaukut aina Kirppumatorilta, koska ihmiset myy niitä myös käyttämättöminäkin myös siellä ihan jollain 4 €, 2 €. No nyt mulla on sitten taas se tilanne, että se meikkilaukku mun on aika paskanen ja myös aika rikki. Joten mä olin silleen, että ei vitsi, tuossa alelaarissa on suoraan tuommoinen niinku tyyli 4 €. Siis niitä joku tämmöinen poisto kosmetiikkalaukku. Ja mä sit jäin sitä kattoa. Ja se tulee,
0: ja se myyjä on koko ajan sun kiinni.
1: Se on, ja se tulee tälleen, että oh my god, toi on söpö. Että siis ota se äkkiä, tai sit mä vien sen. Ja mä olin tälleen...
0: Siis anteeksi, siis tää on se myyjä.
1: Joo, ja siis mun poikaista on siellä takana miettii varmaan, että onko tää aina tällaista. Ja sit mä oon vaan silleen, että joo, mutta niinku, mä vaan toljotan häntä silleen, että mihin sä sen viet. Ja sit hän niinku on silleen, että niin, että siis jos et sä osta tota, niin mä ostan ton. Ja sit mä olin tälleen, että okei, no toi on klassikko. Silleen, että vaatekaupassakin, kun sä meet, niin usein myyjä on silleen, että siis mä ostin viime viikolla just noin samat, että noi on ihan sikahyvät.
0: Joo, en oo ikinä nähnyt myyjällä päällä niitä tuotteita.
1: Joo, älä muuta sano. No ei mitään, sit menen siihen kassalle. Ja sitten mä kysyin tämän klassikon kysymyksen, minkä mä kysyn aina. Ja tässä muuten vinkki oikeasti, jos haluat ja tykkäät ilmaisesta paskasta, niin kuin minäkin, niin aina kun sä käyt jossain tommosessa kosmetiikkakaupassa tai meikkikaupassa, whatsoever, niin kysy siinä kassalla, että onko teillä mitään testereitä?
0: Mistä tää tulee? Onko jotain näytteitä?
1: Joo, ja mä ajattelin, kato, kun hän niin mukavalla päällä, niin mä olin silleen, että mähän kysyn. No sehän oli tälleen, että mitä sä haluat? Ja aukasi siis sieltä kaapit kuule. Ja oli silleen, että niin kuin mun poikaista oli, että haluatko sä jotain? Onko tämmöistä tuoksua, tämmöistä? Hän sai varmaan 5 tuoksutesteriä. Mä sain siinä rasvat kuule, kaikenmoiset testit, juman kautta mitkä vaan.
0: Joo.
1: Ja sitten ei mitään. Hän on sitten vielä silleen, että onko sulla mitään, mitä niinku muuta sulta puuttuu? Ja sitten mä olin silleen, että no ei kyllä oikeastaan, että en mä tätä meikkilaukkuuka periaatteessa olisi tarvinnut, mutta tää oli nyt niin halpaa, että mä otin tämän. Ja sitten se oli silleen, että joo, että no, mutta ainahan tarttuu mukaan jotain, mitä ei niinku tarvi. Ja jotenkin se oli silleen niinku...
0: Menikö ärsyttävyyden puolelle siinä mukavuudessa?
1: No, mä olin vaan hämmentynyt,
0: joo,
1: miten se niinku käyttäytyy. Se oli niinku ihan silleen, kun me oltaisiin niinku frendei oikeasti.
0: Joo, ja tuossa alkaa vähän kyseenalaistaa silleen, että ollaanko me niinku...
1: Joo, ja kun mä tiedän tottui todellakin, että eihän niillä nyt ole oikeuksia näyttää mitään kaappeja ja jakaa niitä testereitä niinku, siis silleen, noin isolla määrällä. No myöskin sitten, ei mitään. Hän on sitten mulle vielä silleen, että no jos sä niinku et tarvi mitään, mutta et jos kasvorasva sulta puuttuu, niin hän voisi näyttää pari tuotetta. Ja sitten mä olin silleen, että okei, sitten mä mietin päässäni, että en tuostaa nyt, en tuostaa täältä, en noilla hinnoilla, en tuostaa. Hän näyttää ne tuotteet, sitten se on tälleen, näistäkin mulla on sulle testeri, jos sä haluut. Ja mä olin tälleen, mitä nyt?
0: Mitä?
1: Et what? Ja sitten sen jälkeen mä olin silleen, että okei, no kiitos, totta kai mä nyt otan kaiken ilmaisen, niin mitä mulle annetaan, herra jumala. Ja sitten mä olin silleen, että no mutta hei, mä sanoin vielä jotenkin tälleen, että tuun varmasti uudelleen. Niin nyt tulee se, mistä mä olin niinku eniten yllättynyt, koska hän holas minua.
0: Ei halannut.
1: Joo, ja sitten mun poikaista on silleen, niinku hämmentyy siinä takana ja miettii varmaan, että tunnetaanko me niinku jostain vai mitä tässä tapahtui.
0: Ja,
1: sitten hän on tälleen, että oli jotenkin... Niin siis kiva jutella sun kanssa, tuu useammin.
0: Okei, tää on outoa.
2: YleX iltapäivä. Aikku ja

0: Muus ja Pete Parkkonen liekin heitin yläksi iltapäivässä. 20 minsaa matkaa kello 5, kun Aikku ja Mellu siihen asti 5 sun seurana. Ja, no, siis ihana tämmönen niin kuin asiakaspalvelu ja kohtaaminen eilen jäi todellakin mieleen. Menen varmasti uudelleen.
1: Toi voisi olla jollekin todella luoltaan työtävää, mutta sä olit oikea tyyppi nyt kohtaamaan sitten hyvin innokkaan myyjän, joka suhtautui suhun aika silleen kaverillisesti. Ja myös lopussa hän halasi sua, joka toi on niin kuin mun mielestä vähän se erikoinen, kun yleensä WhatsAppinkin tulee viestiä siitä, että sä oot mennyt erikoisjoukoista muun muassa tuttu ja sillain, niin kuin, että ehkä se on joku teidän kuuntelija, kuka siellä sua on sitten palvellu. Niin joo, voi olla myös. Ja jos nyt kuuntelet, niin terveisiä ja mun mielestä siis ihanasti palveltu. Mä rakastan tämmöisiä vähän niin kuin kaverisuhteellisia myyjiä.
0: Joo, tykkään. Ja mä oon itsekin ollut semmoinen. Tai kun mä oon esimerkiksi ollut kaupastöissä ja muuta, niin kyllä mä koen, niin kuin, että mä itsekin oon kaverillinen. Enkä näkisi yhtään mahdottomana sitä, että halaisin itse vaikka jotain niin kuin asiakaspalvelija aivan yhtäkkiä. Mutta pakko sanoa vaan, että sehän on mielenkiintoinen tilanne elämässä, kun sä kohtaat samanlaisen ihmisen kuin sä itse ja sä oot silleen, mitä?
1: Niin, saattaa mennä vähän niin kuin aivot jumiin. Mun mielestä toi halaaminen on vähän erikoinen. Niin kuin oli tilanne mikä tahansa, niin vähän erikoinen. Mutta näitä testereitä selkeästi, kun sullekin niitä oli nyt tuputettu paljon, niin näitä on muutenkin ollut jaossa, koska Jutta laittaa viestiä, että mulla on kerran apteekissa annettu syllillinen testereitä mukaan, kun ostin yhden kasvorasvan. Myyjä selitti, että heidän täytyy välillä antaa niitä, mutta niitä on jäänyt kauheasti varastoon ja antamatta. Mä en siis pyytänyt mitään, enkä ehtinyt kieltäytyä, kun se myyjä vaan avasi aina uuden laatikon ja antoi lisää. Oh. Lähdin kotiin valehtelematta 20 erilaisen rasvapurkin kerran.
0: Siis toi on dream. Ja mun on myös sanottava, että joo, toki mua aina niinku, mä rakastan, kun pääsee testaamaan myös uusia juttuja. Ja mä olen myös tehnyt itse löytöjä niistä, kun mä oon vaikka saanut tai pyytänyt jotain testereitä, niin oon mä tehnyt niistä myös semmosia pysyviä juttuja vaikka mun peilikaappiin.
1: Mm. Niin, eli sieltä voi löytyä myös jotain uutta.
0: Ehdottomasti, mutta kyllä siis mä mietin eilen siinä kosmetiikkakaupassa, että tämä on työ, jota mä en voisi koskaan tehdä. Koska mä voin sanoa, että yksikään niistä testereistä ei jäisi sinne kauppaan asiakkaille.
1: Ei.
0: Ei todellakaan.
1: Siis sä olisit, uisit niissä vaan
0: kyllä,
1: kotona.
0: Mä todellakin.
1: Joo, ei lähetetä sua tommosiin hommiin. Yleensä iltapäivässä nyt Justin Bieber, Speed Demon, hänen Swag 2-albumilta löytyy.

0: Kaisa Kelliot. Nurmi vihertää, mutta latu on edelleen auki näille mestareille. Aikko emme ollut täällä. Meidän latu on auki tänään 13 minuuttia ja sen jälkeen yleäksi ilta. Siellä sikkeä vomma.
1: Mielenkiinnolla odotan, mitä niinku niille.
0: Niin.
1: Mä näin ne täällä tänään aika, silleen aikaisin jo.
0: Joo, niillä on ollut vähän jotenkin niinku...
1: Aika silleen niinku starttaava maanantai.
0: Joo, sutinaa. Tänään yleäksi aamussa. Isoja uutisia kisän tunnelmista ja kaikista muista. Ja siellä muun muassa heitä nähtiin, että... Sitten, mutta kohta me kuullaan, että mitä.
1: Joo, udellaas muuten heti.
0: Joo, mutta ennen sitä yleensä iltapäivässä tulossa musiikkia muun muassa Lagelta, kohta Kuumaata myös. Mutta ennen sitä Popin Unraveled. Tämä on kappale, mitä mä en alun perin olisi koskaan alkanut itse kuuntelemaan. Mutta mun on pakko myöntää, että näin yleensä iltapäivässä, kun me ollaan tätä kuunneltu, niin välillä mulla tulee ihan semmoinen, että nyt on pakko laittaa tää. Koska tässä on niinku räminää ja räikettä. Tässä on semmoista niinku... Oikein niin kuin silleen syvimmässä sisimmässä tuntuvaa energiaa.
1: Ja se on musta jotain, mitä sellaista, että säkin kaipaat tähän.
0: Tähän maanantaihin tarvitaan tätä. Tämä on Popin Unraveled.

0: kuulijat, se on Yle X iltapäivä kerran. Like I am.
1: Ai että, vähän oli ikävä Kimmo, meidän vakkarikuulija. Ei ole pitkään aikaan Kimmoa kuunneltu. Hei, meillä on se Kimmon yksi biisi. Mikä Kimmon biisi? Muistatko sä, kun Kimmo teki meistä biisin? Niin muuten olikin. Hei, pitäisikö huomenna kuunnella se?
2: Hei, huomenna kuunnella muuten Kimmon biisi.
1: Siis vitsi, mä olin unohtanut jotenkin ihan kokonaan. Mitä vitsi? Kimmo teki siis meistä, hän on tämmönen niinku, ihminen, joka osaa siis tämmösen niinku heavy mörinnä laulannan. Semmoisen asian, mitä mä en voi vaan yksinkertaisesti ymmärtää, että miten ihmiset voi tulla semmoinen ääni. Ja hän teki meistä siis ihan kappaleen. Se oli semmoinen joku reilun minuutin mittainen. Ja huomenna Yleäksi iltapäivässä muuten kuunnellaan. Mä kaivelen sen jostain.
2: Huomenna kuunnellaan Kimple.
1: Kimple. Tää on kuumaa. Emma ja Matilda. Ihan kohta on.

0: hav. Yksin täällä.
1: No ei olla.
0: Eikä olla kaksinkaan. Kolmin ollaan. Toistaiseksi vielä, nimittäin Yläksilta on alkamaisillaan tuossa 4 minuutin päästä. Ja toinen osapuoli on jo Yläksillasta saapunut, nimittäin Sikke, tervetuloa.
2: Hei. Mä oon Yläksillas yksin.
0: Ai ole.
2: Vai? Oon vammaan muissa puuhissa tänään, huomenna ja keskiviikkona, joten it's Sikke show.
1: Sikke show, no mitä se Sikke show? Mitä se Sikke siellä meinaa sitten?
2: Sikke puuhastelee kaikenlaista.
0: Toisin sanoen ei vielä mitään hoitua.
2: Eikö siis, no tänään me oikeasti keskustellaan esimerkiksi siitä, että mitä mieltä me ollaan kollektiivisesti siitä, että jotkut supattelee elokuvateattereissa. Tulee nimittäin tuhmaa vai tosi tuhmaa äänestä.

0: tykästy siitä. Ja sitten fiilistellään aamuherätyksiä vartivaltauksessa, koska tänään julkistettiin näin kesän aamutuureet.
1: Kuulostaa hyvältä, jähän siis Siken seuraan. Tämä on Sam Fender, Olivia Dean, Bring Me In, ja me kuullaan huomenna kello 14.

0: Sam Fender ja Olivia Dean, Rain Me In. Kiitos Yle X iltapäivä. Nyt starttaa Yle X ilta. Se on tänään Sikke Show. Aloitetaan tuttuun tapaan kello 5 uutisilla.
1: Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Ylen laaja selvitys paljastaa useita vanhusten kuolemantapauksia, joissa taustalla on ollut hoivan laiminlyönti. Aiemmin julkisuudessa käsittelemättömiä tapauksia on löytynyt niin palvelukodeista kuin kotihoidosta. Taustalta paljastuu muun muassa kuolemaan johtaneita lääkitysvirheitä ja vastaamatta jääneitä turvahälytyksiä. Arttu Kuivanen jatkaa aiheesta.
2: 3 vuotta sitten vanhus kuoli Harjavallassa sijaitsevassa Attendo Kuparikaaressa saatuaan 20-kertaisen annoksen morfiinia. Samana vuonna Keski-Uudellamaalla asunut vanhus virui 4 kuukautta kuolleena ennen kuin hänet löydettiin kodistaan. Vanhuksen lapsi oli tehnyt Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle huoli-ilmoituksen isästään noin kuukausi ennen tämän kuolemaa. Riihimäellä kotihoidon asiakas kuoli sen jälkeen, kun hänen tekemiinsä turvahälytyksiin ei vastattu. Valviran mukaan hoitaja vaaransi toiminnallaan vakavasti vanhuksen turvallisuuden ja antoi hoitajalle huomautuksen. Yle löysi aiemmin raportoimattomia kuolemantapauksia käymällä läpi lupa- ja valvontavirasto LVV:n vanhuspalveluja koskevat valvontapäätökset loppuvuodesta 2023 lähtien vuoden 2026 alkuun asti. Yleisesti ottaen asiakirjat maalaavat synkkää kuvaa vanhuspalveluiden nykytilasta. Gerontologian professori Marja Jylhä Tampereen yliopistosta.
3: Minusta on aika selvää, että näiden taustalla on sellaisia käytännöllisiä asioita kuin se, että hoitajia on kovin vähän. Mun ajatus on se, että me tarvittaisiin kokonaan toisenlainen ajattelutapa siitä, minkälaisia oikeuksia näillä kaikkein vanhimmilla suomalaisilla on ja kuinka heitä pitäisi hoitaa.
2: Hoivan virkavalvonta näyttää monessa tapauksessa pettäneen. Siitä ovat vastuussa hyvinvointialueet ja lupa- ja valvontavirasto LVV.
1: Kiskokalustoa valmistava Skoda Transtec aloittaa muutosneuvottelut. Henkilöstövähennysten arvioidaan koskevan enintään 200 työntekijää. Se on noin 1/3 yhtiön henkilöstöstä Otanmäen tehtaalla Kajaanissa. Yhtiö perustelee muutosneuvotteluiden tarvetta sillä, että se hävisi tarjouskilpailun Helsingin ja Vantaan uusien raitiovaunujen valmistamisesta sveitsiläiselle Standlerille. Helsingin kalasataman palovahinkojen arvioidaan kohoavan 1 000 000 euroihin. Vuokra-asuntoyhtiö Lumon 63 asuntoa käsittävässä talossa ei voi tällä hetkellä asua, sillä muun muassa rakennuksen talotekniikka on tuhoutunut. Lauantainen palo sai tiettävästi alkunsa 4. kerroksen parvekkeella olleesta kaasugrillistä ja levisi poikkeuksellisen nopeasti talon rakenteisiin. Tutkinnanjohtaja rikoskomisario Tuomas Lindholm.
4: Parvekkeella on käytetty pienikokoista kaasugrilliä ja siihen liittyen tämä tulipalo on jollain tavalla päässyt sitten alkamaan.
1: Poliisi epäilee grilliä käyttäneiden henkilöiden syyllistyneen joko törkeään tai perusmuotoiseen yleisvaaran tuottamukseen. Brittiläisen The Telegraph-lehden haastattelemat asiantuntijat ovat selvittäneet, miten Venäjä pystyy kaappaamaan Ukrainan drooneja ja suuntaamaan ne kohti Baltiaa ja Suomea. Lehden mukaan Venäjän Kaliningradissa toimii voimakastehoinen lähetin, jonka avulla Venäjä pystyy estämään droonien yhteyssignaalin navigointisatelliitteihin. Venäjän valesignaalin vaikutuksesta drooni korjaa suuntaansa ja lentää käytännössä kohti NATO-maiden ilmatilaa. Aiheesta laajemmin Yle-sovelluksessa ja Ylen verkkosivuilla. Raakaöljyn hinta on laskenut tänään voimakkaasti markkinoiden toivoessa sopua Lähi-idän sotaan. Pohjanmeren Brent-laadun hinta on laskenut lähes 6% reiluun $97 barrelilta. Toiveita ovat herättäneet Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet, joiden mukaan rauhansopimus Iranin kanssa olisi lähes valmis. Idässä ja pohjoisessa tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Huomenna päivällä pilvisyys runsastuu myös lännessä ja paikoin voi tulla sadekuuroja, mahdollisesti ukkosia. Päivän ylin lämpötila on huomenna 10–17 astetta, Itä- ja Pohjois-Lapissa sekä itärajan tuntumassa 4–10 astetta. Tuulivaroituksia on voimassa niin merellä kuin maalla. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.
5: Tervetuloa studioon Pasilan tuhmin kaksikko, eli demoninen duo. Yle X Ilta, Sikke ja Vamma.
0: Hei ja oikein hyvää uutta alkanutta viikkoa sinulle täällä demonisesta duosta. Vain yksi, eli meikäläinen. Sikke pitää sulle tämän maanantain seuraa. Joten pidähän sinä mulle seuraa Yle X:n WhatsAppin välityksellä 0444216888 vastaanottaa viestejä. Miten teillä meni viikonloppu? Oliko rentouttavaa vai ihan hirveätä rälläystä? Mulla oli siis itsellä äärimmäisen rentouttava viikonloppu, koska tuntuu, että mä oon edelleen ihan sen. Mä lupaan kertoa siitä lisää Miles Smithin Nice to Meet You'n jälkeen. Nyt kuitenkin Mintun Everest. Ihanaa maanantaita ja kiva, kun oot kuulolla.

0: Yläks illassa musiikkia Miles Smithiltä Nice to meet you. Kello on 11:05 meikäläinen, eli Sikke pitää sulle seuraa aina tonne 8 asti. Oikein hyvää ja lempeätä maanantaita sulle. WhatsAppiin tulee huolestuneita viestejä, että mitä ihmettä, missä Vomma. Niin Vomma nauhoittelee kesälle throwbackkejä tällä hetkellä, kun tänään julkistettiin, että epäpyhä kolminaisuus, eli minä, Vomma ja Mika tehdään kesäkuun yläksi aamua, niin Vomma tekee sinne pieniä herkkuja teille perjantai-throwback-iltoihin. Mutta torstaina tällä viikolla niin koko demoninen duo studiossa, joten ei mitään hätää, tässä pari päivää painetaan menemään ilman isäntää. Laitahan sinä WhatsAppiin 0444216888 viestiä ja kerro, miten sun viikonloppu meni. Mulla oli siis aivan super rentouttava ja ihana viikonloppu ja pitkästä aikaa tuntui siltä, että mä palauduin viikonlopun aikana, plus viikonloppu tuntui oikeasti pitkältä. Mä kerron heti Sarbeen CEO Richmanin jälkeen, että missä sitä on oikein oltu, kun niin kiva viikonloppu oli. Kerro säkin, että mitä sun viikonloppu. 0444216888.
1: Yleäks ilta. Sikke ja Vomma. Kuuluu sulle.
2: Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.
1: Mä

Rich Man. Kuuntelet Yläksi iltaa, mä oon Sikke ja pidän sulle seuraana tonne 8 asti. Kello 5:15, joten meillä on tässä melkein 3 hyvää tuntia aikaa hömpötellä yhdessä. WhatsAppiin 0444-2116-888 tulee Veikalta viestiä, että oli tosi rento viikonloppu mökillä perjantaista sunnuntaihin. Ja vitsi, mulla on ollut viime viikkoina tässä, se tulee aina keväisin semmonen mökkeilyn kaipuu. Mulla on onneksi yhdellä läheisellä ystävällä mökki, niin mä tiedän, että sinne kyllä kesällä pääsee. No sitten Nea laittaa viestiä, että meikäläinen oli töissä ja opiskelin, mutta ensi viikonloppuna vihdoin miniloma. Ja siis minilomat on aivan parhaita Nealle, ihanaa miniloman odotusta. Mä olin siis kanssa tämmöisellä staycationilla, eli minilomalla Helsingissä. Tai oikeastaan tarkemmin sanottuna Vantaalla. Mä oltiin nimittäin yhdessä tämmöisessä kylpylässä tai kylpylähotellissa mun kumppanin kanssa. Ja mä voin sanoa, että kun me päästiin ensinnäkin sinne kylpylään, saatiin huone ja sitten mentiin tänne spa-osastolle, niin mä tunsin välittömästi, kun mä astuin sinne spa-osaston semmoisen, tiettekö te, hämärän meditatiiviseen paikkaan, missä on oikein lämmin, tuoksuu joku semmoinen eteerinen öljy ja on hyvin rauhallista, niin mä tunsin välittömästi, kuinka mä niinku rauhoituin. Mä olin silleen, oh jees, tämä on sitä elämää. Sitten me niinku 3-4 tuntia siellä lilluttiin ja saunottiin ja vähän istuskeltiin semmoisessa. Se näytti vähän semmoiselta lastenaltaalta, se ei ollut, se oli semmoinen hengailuallas. Niin me istuskeltiin siinä ja siemailtiin drinkkejä ja oli niin kuin oikein onnistunut spa-kokemus. Sitten siellä oli ihana, kun siellä oli erilaisia saunoja, me totta kai testattiin ne kaikki. Ja sitten tämä paikka on tunnettu siitä, että siinä yhdessä saunassa on tämmöisiä saunarituaaleja. Siellä järjestetään semmoisia erilaisilla teemoilla olevia saunarituaaleja. Ja lähes kaikki mun kaverit, ketä siellä on ollut, niin on sanonut, että jos ikinä menet tonne paikkaan, niin menet tommoseen saunarituaaleen.

20 tuntemattoman ihmisen kanssa, sun vieressä istuu joku tuntematon ihminen, teetkö reidet silleen vähän koskettaa awkwardisti, mutta koska se on niin valtava, tai siis vaikka sauna oli valtava, niin siellä oli niin paljon jengiä, että oli pakko olla vähän silleen kuin sillit suolassa. No, sitten sinne astelee semmoinen saunamestariksi, hän muistaakseni kutsui itseään vai miksikä seremoniamestariksi ja oikein silleen rentouttavasti puhui ja sanoi, että tervetuloa mystiseen saunarituaaliin. Ja sitten se meni siis käytännössä niin, että hänellä oli semmoisia lumipalloja ja niissä lumipalloissa oli jotain eteerisiä öljyjä. Sitten se laittoi sieltä boomboxin päälle, sieltä tuli jotain niin kuin mukamassa meditatiivista musiikkia. Ja sitten se aina kertoo, että no tässä lumipallossa on vaikka sanotaan eukalyptusta. Eukalyptus tekee sinulle tätä. Sitten se laittoi sen sulamaan sinne kiukaalle, siitä tuli se tuoksu. Ja sitten se semmoisella valtavalla viuhkalla huilutteli siinä menemään. Mutta siinä on niin kuin, siinä on jotain tavallaan meemikästä, mutta samaan aikaan rentouttavaa, että sä istut 30 tuntemattoman ihmisen kanssa puolalasti saunassa ja sitten joku isäntä painaa siinä niin kuin jotain rituaalia. Niin kyllä mä sanon, että olihan se kokemuksen arvoinen. Tämän lisäksi oltiin kylmäaltaassa esimerkiksi. Mulla on ollut tässä keväällä nyt käynnissä tämä mun kylmäuinti enkan tavoittelu. Mä nyt en kellottanut, mutta muistaakseni lupasin tavoitella sitä, että toukokuussa menisi 1,5 minuuttia, niin kyllä 1,5 minuuttia nyt jo menee. Eli meidän pitää asettaa mulle sitten seuraava tavoite tässä jossain lähiaikoina. Mutta oli oikein rentouttava spa-viikonloppu. Siitä kuulet lisää, tai mun viikonlopusta vielä yläksillä aikana, koska jossain vaiheessa puhutaan vähän elokuvassa käymisestä. Nyt oli vielä Rodrigo.

0: Kerroin äsken, että olin viikonloppuna rentoutumassa vantaalaisessa kylpylässä ja sitten käytiin tämmöisessä saunarituaalissa. Ja WhatsAppiin 0444216888 tuli useampi huolestunut viesti, että näetkö julkisilla paikoilla puuhastelua, eli sekstailua, koska kyseisellä kylpylällä on sellainen maine, että siellä on ainakin joskus jotkut bongailu, että altaassa niin sanotusti nusautellaan. Niin mä en nähnyt siis mitään tämmöistä niinku eroottista toimintaa siellä. Ja sehän siinä jotenkin naurattikin, koska kyllä nämä huhupuheet ovat tavallaan saavuttaneet myös mun korvat silloin aikoinaan, kun siitä oli puhe. Ja sitten me oltiin vähän varauduttu siihen, että no mitä sitten niin kuin pitää tehdä, jos siellä ihan oikeasti joku alkaa niin sanotusti jörnimään, niin ei. Kukaan ei jörninyt ainakaan minun valvovan silmän alla.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Yle X illassa tulossa Viiviltä. Kaikki päättyy meihin.

Ja sit päästään kuulemaan Tame Impalalta Dracula, siitä Jenny Remix. Ja viime viikon perjantaina julkistettiin tämän vuoden kesäkuumin biisi. Se kuullaan myös Yläks illassa seuraavan vartin sisään. Kesäkuumin biisin tarjoilee Olga ja sen nimi on Teenage Dream. Nyt kuitenkin Vilma Alinalta viimeiseen hengenvetoon. Kohtulossa myös Fred Againin Places to Be. Tämä on Yläks ilta, mä oon Sikke ja pidän sulle seuraa aina kosiin asti. Kiva maanantaita!

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Lapromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Lapromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkin ole löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, posta tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Hyvä, selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vai mä jotenkin?
0: Ei.

Fred Again ja Anderson Paak. Chica, Places to Be, soi yläks illassa. WhatsAppissa kysytään ihan oivallinen kysymys, nimittäin henkilö nimeltä. Ella kirjoittaa, että moikka, kuka kesällä tekee yläks iltaa, kun te olette Vomman kanssa aamussa? Tänään siis tosiaan käytiin PPP:ssä vieraana Vomman kanssa ja kerrottiin, että epäpyhä kolminaisuus, eli Sikke, Mika ja Vomma tekee kesäkuun ajan yläks aamua ja sitten me tehdään Vomman kanssa melkein koko heinäkuu sitten demonisen duon merkeissä. Mutta tämähän tarkoittaa sitä, että me ei olla yläksi illassa kesällä, joten Ella on ihan asian ytimessä ja kysyy, että kuka kesällä sitten iltaa tekee. Niin se selviää teille, rakkaat yläksi illan kuulijat, huomenna. Mä annan semmoisen vinkin, että saattaa olla uusi ääni monelle. Odotan sitä superinnolla. Me saadaan tää tyyppi nimittäin vierailemaan yläksi illassa. Eli mun ei tarvi huomenna koko iltaa täällä yksin olla. Huomenna siis selviää, että kuka tekee yläksi iltaa kesän ajan. Tai ainakin osan kesästä. Kaikki selvinee aikanaan. Tätä siis kaikkea lisää huomen. Mutta mulla tuli siis mieleen, että mä haluaisin jutella sunkaan nyt yhdestä asiasta, joka on lahjojen antaminen. Ota siis WhatsApp 0444216888 haltuun, koska nythän vietetään Ultimate valmistujaisviikkoa. Aina toukokuun viimeinen viikko huipentuu sitten osalla meistä valmistujaisiin ja sitten ylipäätään kesä on silleen juhlien aikaa. Monet pääsee ripille tai häitä on paljon kesällä ja ylipäätään ihmiset niin kuin pitää erilaisia juhlia. Ja mä tiedän, että moni pohtii ja kipuilee sen kanssa, että no mitä antaa lahjaksi ja toisaalta myös, että mitä toivoo lahjaksi. Ja tästä on ollut useita juttuja tänään eri medioissa. Mä löysin esimerkiksi Hesarilta jutun, joka kulkee otsikolla "Rahalahja voi tuntua helpolta, mutta siihenkin liittyy ongelmia." Sitten mä rupesin miettimään, että mitä ongelmia voi liittyä rahalahjaan, koska eikö se tavallaan ole vastaanottajalle ainakin ihan mieluinen lahja. Viivin kaikki päättyy meihin jälkeen, pohditaan, että mitä ongelmia rahalahjaan voi liittyä, mutta mitä mieltä sä oot, millaisia lahjoja kannattaa?

viivi, kaikki päättyy meihin. Mä löysin Hesarilta aika ajankohtaisen uutisen tälleen toukokuun vikalla viikolla. Tää käsittelee siis valmistujaista ja ylipäätään niin kuin lahjojen antamista ja sitä, mikä on sopiva lahja. Otsikko menee näin, että rahalahja voi tuntua helpolta, mutta siihenkin liittyy ongelmia. No, kaikkihan meistä tietää, että valtaosa toivoo varmasti, nyt mä vähän yleistän, mutta mä uskon silti tämän olevan totta. Valtaosa toivoo varmasti niin kuin rahaa lahjaksi. Esimerkiksi usein, jos mä oon käynyt vaikka häissä, niin sit siinä lukee, että meille on tärkeintä, että osallistut juhliin, mutta jos haluat muistaa meitä, niin osallistu vaikka matkakassaan, koska monesti häiden jälkeen lähdetään häämatkalle. Tai sitten vaikka valmistujaisissa mä tiedän, että jotkut kerää vaikka rahaa ekan asunnon juttuihin, niin jos puhutaan vaikka siitä, että valmistut ekaan ammattiin tai lukiosta, niin kuin kirjoitat ylioppilaaksi. Tai sitten vaikka sen ikäisenä hankitaan ajokortti, niin saattaa kerätä rahaa ajokorttiin. Toki varmasti osalla on jotain spesifejä, että kerää jotain tiettyä astiastoa tai toivoo muuten jotain niin kuin tiettyä tavaraa. Mutta väitän, että yleisempää on se, että niin kuin juhlakalu toivoo lahjaksi rahaa. Hesari on jututtanut tapakouluttajaa ja kulutustutkijaa ja on vähän selvittänyt sitä, että millaisia lahjoja nyt toivotaan ja mitä ei missään nimessä kannata hankkia. Tapaseuran puheenjohtaja Mirva Saukkola sanoo, että rahalahja ei ole enää lainkaan niin kuuma peruna kuin vielä jokunen vuosi sitten. Samaa sanoo sosiologian professori Terhi-Anna Viskala. Viskala sanoi, että rahaa pyydetään ja annetaan nykyään kursailematta suoraan tilille tai esimerkiksi MobilePay-sovelluksella. No, kesäjuhlista monet on nuorten ihmisten juhlia, puhutaan valmistujaisista, häistä, rippijuhlista ja nuoret usein tarvitsee rahaa. Rahalahjoja toivoo myös varttuneemmat. Tässä jutussa sanotaan, että hyvin tyypillistä on, että juhlakalu ilmoittaa, ettei tarvitse mitään lahjoja, mutta vaikka siihen matkakassaan voi osallistua. Sitten kun mä mainitsin äsken, että osa saattaa toivoa vaikka jotain kerään tiettyä astiastoa, niin tässä kyllä tapakouluttaja sanoo, että tutkimusten mukaan nykynuoret haluaa itse päättää, millaisen astiaston hankkivat, joten tähänkin on parasta vaan se, että antaa sitä rahaa lahjaksi, jotta se henkilö voi itse sitten ostaa niitä tiettyjä astioita esimerkiksi. Mutta kun otsikossa sanotaan, että rahalahjaankin liittyy ongelmia, niin sitten mä jotenkin, kun mä nopeasti vaan mietin tuota, mä olisin, että no mitä ongelmia siihen voi liittyä. Mutta siis tietysti kaikkeen varmaan lähtökohtaisesti liittyy jotain ongelmia. No, ongelma yksi, ja tämä on mun mielestä hyvin inhimillinen, on, että yleinen taloustilanne on aika heikko. Kaikki niin kuin hinnat nousee ja tuntuu, että jengin palkat ei pysy perässä, niin kuin inflaation perässä, niin moni pohtii sitä summaa, että mikä on silleen sopiva antaa ja mikä ei tuntuisi jotenkin liian pieneltä summalta. Ja tähänhän ei varmaan ole silleen mitään niin kuin yksiselitteistä pyhää vastausta, että anna tämän verran rahaa, niin se on ok. Mä jotenkin itse haluaisin ajatella, että kukin antaa tavallaan sen verran, mihin pystyy. Että ehkä lahjoissa ylipäätään se ele on niin kuin tärkeämpää kuin sitten se itse summa. Näin mä ainakin haluaisin ajatella. Sitten toinen ongelma on tämän jutun mukaan liittyy enemmän sitten niihin niinku aineellisiin lahjoihin, eli siihen, jos sä vaikka ostat jotain, että onko se varmasti sitten sopiva ja tuleeko sille käyttää, bla bla bla. Mutta ehkä tällaisessakin joku tietty kommunikaatio tai semmoinen, että voi vähän udella tai tiedustella, että mitä tarvitsisi. Varmasti on olemassa jotain niin kuin kikkoja tai jotain tämmöisiä tapakouluttajan niin kuin sääntöjä, että mikä vaikka rahasumma olisi sopiva. Mutta sitten jotenkin mä haluan kuitenkin ajatella, että ehkä niin kuin lahjassa varmasti ainakin itselle tärkeintä on enemmän se ele. Mä huomaan, että mulle niin kuin no jos vaikka joku tekee itse jotain, on selkeästi ajatellut mua, niin se on mulle paljon tärkeämpää kuin se, että minkä arvoinen niin kuin rahallisesti se lahja on. Esimerkiksi tästä mä oon sanonut 100 kertaa, mutta mun kumppani adoptoi mulle tämmöisen luonnonsuojelujärjestön kautta pingviini joululahjaksi, niin mä en ole ikinä elämässäni tuntenut oloa niin nähdyksi kuin silloin, koska mä rakastan pingviinejä ja koska toi oli vähän tämmöinen out of the box ajattelu. Niin nyt tälleen, kun vietetään tämmöistä suurta juhlien aikaa, niin ehkä mä kannustan kaikkia, no ensinnäkin tekee
niin, mikä tuntuu itselle parhaalta, mikä ei laita omaa taloutta ihan sekaisin. Mutta sitten voi käyttää myös luovuutta, olla silleen, että no mä tunnen ton tyypin, se tykkää näistä jutuista, niin miten olisi tämmönen? Nyt Temmin pala ja Dracula Jenny Remix.

0: tää vuoden kesäkumibiisi. Olgan Teenage Dream soi yleäksi illassa. Olga on siis tämän vuoden kesäkumiartisti ja biisi kertoo kesäöistä ja pussailusta. Mä sanon, että mä haluan ihan täpöä tämän kesän aikana pussailla tämän biisin tahtiin.
1: Yle Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on...
0: Tänään Martin valtauksessa teemana on aamuherätykset. Antakaa mä kerron miksi. Mikäli sulta on mennyt ohi, niin tänään Yle X aamussa kerrottiin, että kesäkuussa Yle X:n kesäaamua tekee epäpyhä kolminaisuus, eli meikäläinen, Vomma ja Mika. Tän jälkeen sitten heinäkuussa minä ja Vomma tehdään, melkein koko heinäkuu, sitten Vomma ja Aikku tekee, sitten Aikku tekee, sitten Aikku ja Mellu tekee. Eli kaikenlaisia kokoonpanoja luvassa. Ensi kesänä Yle X, ensi kesänä, tai siis tulevana kesänä, joka alkaa ensi viikolla, eli maanantaina, niin Yle X aamussa. Ja tämän kunniaksi mä ajattelin, että sä saat toivoa tänään jotain semmoista kappaletta, mikä herättää sut aina uuteen päivään. Jos sulla on semmoinen olo, että sä tarvit energiaa tai jotenkin pientä tempoa, piristystä, tsemppausta, niin minkä biisin sä laitat sun korville? Koska ensi viikon maanantaista alkaen, niin meikäläisen ja Vomman ja no Mikaankin, Mika herää aika aikaisin jo nykyään, mutta mun ja Vomman pitää alkaa heräämään. Tämä sanoisin siinä 4:30 aikaa, koska 6:30 alkaa lähetys. Niin laita joku herätysbiisi yleensä WhatsAppiin 0444216888, niin voidaan fiilistellä viikon päästä alkavia yleensä kesäaamuja ja sitten me ehkä voidaan kuunnella niitä biisejä vaikka ensi viikon maanantaina ennen kuin töihin tullaan. Mutta homma menee niin, että laita biisin nimi, esittäjä ja pienet perustelut. Mikä on semmoinen kappale, joka herättää sut hyvin uuteen päivään?

Mars, I Just Might, se on Yleäksi illassa. 7 minuutin päästä 6 uutiset, sit 15 minuuttia toivemusiikkia. Toivo Yleäksän WhatsAppissa jotain sellaista biisiä, mikä herättää sut aina, jos tuntuu siltä, että nyt ei meinaa herätä uuteen päivään. Eli haetaan parhaita herätysbiisejä 044 421 6888. Nyt Vilma Jää ja Kip.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Laitatko niihin kukkiin siis jonkun lapun, että ne on hänelle? Että hänelle ei tule vaan semmoinen olo,
2: että...
3: Niin, katsokohan sä oot ajatella, että kiva, että meillä on ostanut itselleen viikonlopuksi kukkiin.
2: Okei, saanko vielä tehdä yhden tunnustuksen?
1: No. Ostit itsellesi ne kukat.
2: Niin, ostin. Sä valitsin omalle kivan värit. No kun mä ajattelin, että ei se kuitenkaan, se on tälle jaaskukkiin.
0: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Uutiset ja Marko Tammi. Palkansaajajärjestö STTK katsoo, että työnantajalla on 14 päivän palkanmaksuvelvollisuus tilanteessa, jossa vaaratiedote estää työnteon. Asia on noussut esiin Uudellemaalle toissa viikolla annetun droonivaroituksen vuoksi. STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi sanoo, että kyseessä on työntekijöistä riippumaton ylivoimainen este. Järjestö vaatii myös erillistä lisäkorvausta, jos työhön liittyy erityisiä turvallisuusriskejä. Työryhmä esittää Suomeen 10-vuotista mielenterveyden ja työkyvyn ohjelmaa. Ohjelmassa painopiste siirrettäisiin ennaltaehkäisyyn, esihenkilöiden osaamiseen ja työelämän siirtymävaiheiden tukeen Pohjois-Karjala-projektin mallilla. Selvityksen vastaanottanut sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen korostaa mielenterveyden olevan myös huoltovarmuuskysymys. Japanissa Tokion suositulla Ginzan ostosalueella yli 20 ihmistä on saanut lieviä oireita kadulla suihkutetun aineen vuoksi. Ainetta ilmeisesti suihkutti ilmaan toistaiseksi tuntematon henkilö. Tokion palolaitoksen mukaan yhteensä 25 ihmistä vietiin sairaalaan kurkkukivun ja pahoinvoinnin takia. Paikallisen median mukaan poliisi on löytänyt paikalta merkkejä pippurisuihkeesta. Viranomaiset eristivät alueen väliaikaisesti ja tapauksen tutkinta jatkuu. Ruotsissa uuden itseohjautuvan bussin ensimmäinen matka tositoimissa matkustajien kanssa on päättynyt kehnosti. Göteborgissa liikkunut robottibussi ehti kyyditä ihmisiä vain pari tuntia, kunnes se teki äkkijarrutuksen ja takana tullut raitiovaunu törmäsi bussin perään. Kukaan ei loukkaantunut, mutta epäonninen bussi joutui takaisin varikolle.
1: Yle X. Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
2: Tänään Vartin valtauksessa teemana biisit, mitkä herättää sut hyvin. Eli mikä on semmonen kappale, minkä sä laitat soimaan aamulla, kun ylipäätään haluut niinku hyvän vibin, tai sit tulee semmonen olo, että okei, mä tarvitsen nyt energiaa ja musiikki sitä mulle antakoon. Inspiroiduin siitä, kun tänään kerrottiin, että epäpyhä kolminaisuus, eli meikäläinen, eli Sikke, yhdessä Bomman ja Mikan kanssa tehdään kesäkuussa Yle X aamua kesäaamun meiningeissä. Aloitetaan ensimmäisellä toiveella. Tämä oli musta kiva toive ja hyvät perustelut. Veikka sanoo, että biisi on rauhallinen joitakin bassojuttuja, joistakin bassojutuista huolimatta. Jos tässä olisi enemmän bassoja, niin menisi luu kurkkuun ja päivä huonosti, mutta voisin itseni herättää, kun tämä tuntuu silleen hyvältä biisiltä. Hyvät perustelut, ja mä väitän, että niinku ihmiset haluaa aamuisin joko semmoista, niinku, tai on kahdenlaisia ihmisiä, on niitä, ketä haluaa semmoista lempeätä vaibailua, tai niin kuin hetken kuluttua todistetaan, niin niitä, ketkä haluaa pelkkää jytää. Eka biisi Vartin valtauksessa on Veikan toive. Harry Styles ja Apparently.

0: Vartivaltauksessa tänään biisejä, mitkä herättää sut uuteen päivään. Tää oli Veikan toive tuoretta Harry Stylesia, Aperture. Seuraava biisitoive tulee Torjalta. Tarja sanoo, että tää on paras herätysbiisi. Hän on kuulemma jo vuoden herännyt tähän kappaleeseen, myös kun menee kesäsin 5 aamulla töihin. Tarja kertoo, että hän on ekan tunnin yksin, niin pistää kuulemma aina tämän kappaleen soimaan, niin pysyy hereillä hyvin, tai sen vielä teknomman version tästä. Kyse on Disturbedin Sound of Silenceista, siitä Cyril Remix. Mä en tiedä, oliko tää nyt se vielä teknompi versio, mutta kyllä tääkin on aika teknoversio.
1: Yle X. Yle X ilta.

Martin Valtauksessa soi Disturbedin Sound of Silence, siitä Cyril remixi. Tää oli Tarjan biisi toive, kun tänään haetaan kappaleita, jotka herättää sut aamuisin silloin, kun tuntuu siltä, että ei meinaa herätä ollenkaan. Aiheeseen inspiroiduttiin siitä, kun tänään kerrottiin, että epäpyhä kolminaisuus, eli minä, Vomma ja Mika tehdään kesäkuussa yläksi kesäaamua. Sitten meikäläinen ja Vomma tehdään heinäkuussakin, melkein koko heinäkuu. Sitten Vomma ja Aikku tekee jonkun aikaa, sitten tekee Aikku ja sitten Aikku ja Mellu, eli kaikenlaista niin sanottua sekalaista seurakuntaa nähdään tulevana kesänä. Mutta livenä täällä jengi pitää sulle seuraa koko kesän läpi. Tuli WhatsAppin kysymyksiä, että mitä sitten syksyllä tapahtuu, niin korvanappiin on tullut tieto, että syksyn asioista kerrotaan sitten, kun on niiden aika. Eli hetken ainakin vielä joudutte odottamaan. Seuraava biisitoive tulee Hennalta. Henna sanoo, että tämä biisi herättää hyvin, kun osaan sen sanat ulkoa. Ja toi on kyllä totta, että jos on joku semmoinen biisi, mitä aina jotenkin lähtee hoilaamaan mukana, niin ne herättää myös meikäläisen tosi hyvin. Tämä on itse asiassa myös kesäkumibiisi vuodelta 2014, Robin ja kesärenkaat.

Vartivaltauksessa soi Kesärenkaat Robinilta kesäkumibiisi vuodelta 2014. Tämä oli Hennan biisi toive, kun haettiin kappaleita, jotka herättää aamuisin. Kyllä mä näen, että kun Kesärenkaat pistäisi luikaamaan kuulokkeista, niin kyllä siinä väsyneempikin tyyppi heräisi. Otetaan vielä yksi biisitoive. Se tulee Johannalta ja Johanna perustelee tätä biisitoivetta niin, että joskus aamuisin tarvitsee vaan lempeyttä ja hyvyyttä. Ja vaikka tämä biisi on sanomaltaan vähän raffi, niin vibe siinä on ihana. Ja mä kyllä ostan nämä perustelut. Tämä on sillä aika dramaattinen kappale, mutta tässä on mun mielestä hyvä vibe ja sitten tämä rakentuu semmoiseksi jopa niin kuin power ja vähän tietyllä tavalla semmoiseksi agrebiisiksi. Kyse on Billie Eilishin Happier Than Ever -kappaleista.

Vartivaltauksessa soi Billie Eilish Happier Than Ever. Tämä oli Johannan biisi toive, kun tänään haettiin kappaleita, joiden

Mä jotenkin näen myös, että tätä biisiä voisi semmosena utusena aamuna fiilistellä. David Thames, Rain Dance. Silloin kuen luota enää kohti. Yleks illassa tulossa myös Lauri Haavilta Vierhonen. Tää löytyy artistin suht tuoreelta No Have No Love -albumilta. Ja Malgrab ja Milki tarjoilee hyvää tempoa tähän maanantaihin. Just the way you are. Tätä kaikkea seuraava vartin sisään Yleäks illassa. Nyt kuitenkin yksi tämän kevään isoimmista räppibiiseistä, Ahti Poitsu.

X-Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Komiat ja Lulu Laisoi Yläks illassa. Komiat esiintyy tulevana lauantaina Yläks Popissa. Yläks Pop järjestetään Vantaan Tikkurilassa. Se on ilmainen ja ikärajaton tapahtuma. Tule kanssamme ilakoimaan. Mikäli haluat suunnitella esimerkiksi jotenkin tarkempaa aikataulua tai jotain, että monelta saavut alueelle ja mitkä keikat haluat nähdä, niin kannattaa suunnata YleX:n Instagramiin @YleX. Sieltä löytyy nimittäin esimerkiksi esiintymisaikataulut tai keikka-aikataulut. Ja sen lisäksi siellä on jaettu storeissa tänään semmoinen tietopaketti, niin jos haluat tietää jotain, niin suuntaa YleX:n Instagramiin.
1: YleX ilta. Sikke ja Vomma.
0: Mä bongasin tossa tänään aamulla, että tänään vietetään kansainvälistä nörttien päivää. Tämähän on iloinen uutinen kaikille meille nörteille ja nörtin mielisille. Koen itse olevani nörtti. Ehkä niinku, jos olisi semmoinen, että vasemmalla on supernörtit ja oikealla ei yhtään nörtit, niin mä olisin niinku siellä vasemman puolella ylittänyt jo sen niinku nerd curious, mutta mä en kuitenkaan voi kutsua vielä itseäni HC-nörtiksi. Mut kovasti olen sitä siihen suuntaan menossa. Mulla tuli mieleen tossa, mä kävin siis eilen, eli sunnuntaina katsomassa The Mandalorian and Grogun. Olen suuri Star Wars-fani ja jotenkin erityisen suuri Mandalorian-fani. Mä oon kattonut ne tuotantokaudet, siitä on siis alun perin tehty sarja, niin olen katsonut kaikki 3 tuotantokautta. Vikaan tuotantokauteen olin pettynyt ja tiedän, että en missään nimessä ollut ainoa. Mutta suoraan sanottuna ei ollut ihan valtavat odotukset tuosta elokuvasta. Myöskään mä yritin niinku välttyä kaikenlaisilta spoilereilta, mä en lukenut mitään arvosteluja tai muuta. Mutta mun täytyy sanoa, että mä yllätyin tosi iloisesti siitä, että millainen se leffa oli. Siis ylipäätään niinku, no, mä sanoisin nyt suoraan, ihan sama mitä Grogu eli Baby Yoda tekee, niin mä haluan seurata sitä. Siis jo pelkästään se niin kuin sen hahmon eli Grogun eli Baby Yodan söpöys ja semmoinen vekkulimaisuus ja lapsen mielisyys on itsessään mulle ainakin tosi viihdyttävää. Ja sit kun siinä pääsi seuraamaan sitä niin kuin Mandon eli Pedro Pascalin esittämän Mandalorianin ja Grogun tavallaan suhdetta ja sen suhteen tietynlaista syventymistä, jos vertaa vaikka sen kauden ekaan, tai siis sarjan ekaan kauteen, niin mun mielestä se itsessään oli jo tosi viihdyttävää. Tämän lisäksi oli visuaalisesti mun mielestä hieno, siinä oli hyvää musiikkia. Mä tiedän, että niin kuin Star Wars on ylipäätään tunnettu siitä, että niihin sävelletään hienoja biisejä, niin mun mielestä niin kuin erityismaininnat musiikista ja siitä, että miten sitä oli käytetty. Mä tiedän, että toi leffa on saanut myös kritiikkiä, eikä kaikki ole ottanut sitä ilolla vastaan, etenkin varmasti monella Star Wars-fanilla silleen huoli ja suuret odotukset, koska tää oli eka Star Wars-leffa 7 vuoteen, miten julkaistiin. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että se kannattaa käydä katsomassa ja mä olin silleen vain positiivisesti yllättynyt. Nyt mitään sen enempää spoilaamatta, siellä oli jotain semmoisia valintoja, mitä ehkä vähän hämmästelin ja ihmettelin, mutta sit mä uskon myös, että jokaisessa leffassa niitä on, eikä ne voi aina miellyttää kaikkia. Mutta koska mä oon niin iso Grogu ja Mandalorian fani, niin jo tavallaan niiden kahden hahmon se side mun mielestä kantoi sen leffan läpi oikein hyvin. Mutta mua kiinnostaa, mikä sulle on semmoinen leffa tai sarja tai tommoinen niinku maailma, mitä sä voisit vaan seurata siis koko elämässä? Joku semmoinen, se voi olla Star Wars, se voi olla joku muu supersankarileffa, se voi olla joku, siis sen ei tarvitse olla tommoisen niinku fantasiamaailmaan sijoittuva, mutta mikä on semmoinen sarja tai leffasarja, mitä sä voisit vaan katsoa uusia tuotantokausia. Et lopulta sua ei välttämättä edes kiinnosta se juoni niin paljon, vaan sä oot niin kiintynyt niihin hahmoihin, että ihan sama mitä ne höpöilee tai pööpöilee, niin kyllä sä katsot niitä. Kerro YleX:n WhatsAppiin 0444216888. Mikä on semmonen fiktiivinen maailma, missä sä voisit vaan olla ja viettää aikaa. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

0: soi Davin ja Thamesin Rain Dance. Mä kerroin äsken, että mä olin eilen katsomassa The Mandalorian and Grogu-elokuvan. Siis 7 vuoteen ei ole tullut uutta Star Wars-leffaa. Nyt tuli, moni fani on ollut vähän peloissaan, koska no elokuva, mikä tuli viimeksi Star Wars-leffa, niin ei ollut kauhean hyvä. Ainakaan semmoinen niin kuin yleisvaibi tai vastaanotto ei ollut hyvä. Sitä pidettiin hyvin sekavana esimerkiksi. Ja tämän takia mua vähän jännitti mennä tuonne leffaan. Mä olin silleen, että apua, mitä jos mä petyn, mitä jos se ei olekaan hyvä. Mutta iloisesti sain yllättyä, että kyllä se oli mun mielestä oikeasti tosi hyvä, se oli viihdyttävä, se oli ilahduttava. Ja niin kuin mä äsken sanoin, niin mä voisin seurata Grogun ja Mandalorianin, eli siis Baby Yodan ja Mandon touhuja. Oikeastaan ihan sama, mitä ne tekisi. Vaikka niiltä tulisi joku sitcom, niin mä voisin seurata sitä. Että itsessään ne hahmot on mulle jo tarpeeksi iso motivaatio ja heidän kahden välinen side siihen, että mä haluan palata tuohon maailmaan uudestaan. No, mä kysyin sulta, yleäksillan kuulija, että mikä sulla on tämmöinen fiktiivinen maailma, minkä pariin sä voisit aina vaan palata. Että jostain leffasta tai TV-sarjasta voisi aina tulla uusia jatko-osia tai aina uusia jaksoja, ja silti sä katsoisit sen, että sä et tavallaan kyllästyisi. WhatsAppiin tulee viestiä Hendolta, että ekana tuli mieleen Jack Sparrow ja Pirates of the Caribbean, mutta voishan sitä Indiana Jonesinkin maailmaan lähteä. No mä oon ihan varma, että on ainoa Hendo, joka Jack Sparrow tai ylipäätään Pirates of the Caribbean mainitsisi, koska onhan se aikansa klassikko. Sitten täällä tuli pari sellaista, mitä mä vähän en olisi osannut niin sanotusti aavistaa. Miksi laittaa esimerkiksi American Pie? Ja erityisesti vanha kunnon Steve Stifler, legendaarinen leffasarja ja lapsellista huumoria, joka iski yläasteella. Siitä on huhuttu uutta leffaa, mutta taitaapi olla vain huhun asteella. Mäkin olen noita huhuja kuullut, mutta todennut, että taitavat olla jo huhun asteella. Sitten tulee Jonnalta viestiä, että Buffy, vampyyrin tappaja. Sen pitikin jatkua ihan viime aikoina, mutta tuli peruutus. Toivossa on hyvä elää kuitenkin. Mä tunnen siis monta tyyppiä, ketä on ihan super Buffy the Vampire tai vampyyritappaja faneja. Ja tiedättekö mitä? Mä en ole kattonut sitä ja mä ajattelin kesän aikana katsoa sen, koska mä olen aivan varma, että mä tykkäisin. Sitten mä odotin, että laittaako joku, että salkkarit ja pihlajakatu, niin kyllä. Jere kirjoittaa yleensä WhatsAppiin 0444216888 lyhyesti ja ytimekkäästi, että pihlajakatu.
1: Yleäks ilta. Sikke ja Vomma.
0: Heti Milkin ja Malgrabin jälkeen jatketaan vähän leffateemalla, mutta ei kuitenkaan. Puhutaan leffaetiketeistä ja siitä, että miten leffateattereissa pitää käyttää. Tämä on Lauri Haas.

0: Milky ja Malt Rap Just The Way You Are soi yläksi illassa. Kello on 18.41, meikäläinen eli Sikke pitää sulle seuraa. Mikäli sulla on tällä hetkellä pieni avautumisen tai no korjaan arvostelun tarve, niin kuuntelet oikeaa ohjelmaa.
1: Ilta. Tuhma vai tosi tuhma?
0: Tuhma vai tosi tuhma menee niin, että mä esitän sulle jonkun väitteen tai skenaarion ja sit meidän pitää yhdessä pohtia, että onko sen asian tekeminen, eli se väitteen tai skenaarion sisältö tuhmaa. Eli vähän semmoista, että no kyseenalaistan hieman, mutta ehkä kaikki noin tekee välillä salaa vai tosi tuhmaa. Eli siis yksiselitteisesti sellaista, että miksi ihmeessä ja miten ihmeessä kukaan pystyy tekemään jotain tollasta. Niin kuin mä kerroin, niin mä kävin eilen elokuvissa ja me tiedetään, että leffoissahan pitäisi käyttäytyä siis niin kuin meidän katsojien tietyllä tavalla. Olisi hyvä olla jotenkin niin kuin ymmärtäväinen ja ymmärtää esimerkiksi se, että sinä et ole ainoa, joka siellä elokuvateattereissa on maksanut pitkän pennin siitä lipusta, niistä leffaherkuista ja tullut nauttimaan siitä elokuvasta. No, kuitenkin elokuvateattereissa aina aika ajoin ihmiset supattelee keskenään. Ja nyt mä en tarkoita siis semmoista, että tiedätkö, tulee joku akuutti tilanne, että pitää äkkiä olla silleen, että hei mä käyn vessassa, tai hei mulla tuli huono olo, tai hei voiko sä antaa mun laukun, tai joku tämmöinen niin kuin pieni huomaamaton asia, it's fine, mä en tarkoita semmoista, vaan mä tarkoitan semmoista niin kuin lähes jatkuvaa kommentointia tai jotenkin supattelua tai sen elokuvan arvostelua tai fiilistelyä tai sen tarvii olla niin kuin negatiivista, mutta semmoista pientä puheen parinaa ja pörinää, kun muut yrittää katsoa sitä leffaa. Niin onks leffateattereissa myliseminen tuhmaa eli yhden ruoskan arvosta vai tosi tuhmaa eli kahden ruoskan arvosta? Noin oli aplodit. No aplodien arvostus ei oo, vaan siis tosi tuhmaa, eli kahden ruoskan arvosta. Kerro se mulle yläksä WhatsAppiin ja kerro vaikka, että jos sä oot itse joutunut sellaiseen tilanteeseen, että joku tytöilee elokuvateattereissa.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: Vehmo Ainon Mietin sua pohalla. Kello on 10:07, kuuntelet Yle X iltaa.
1: Yle X ilta. Tuhma vai tosi tuhma?
0: Tänään pohditaan sitä, että onko se tuhmaa vai tosi tuhmaa, kun osa mölisee ja mönkäröi elokuvateattereissa. Meistä jokainen on varmaan ollut siinä tilanteessa, kun sä oot leffassa ja sitten viereisellä penkillä tai siinä jossain sun välittömässä läheisyydessä, niin jotkut silleen vähän liikaa kommentoi sen leffan sisältöä, pahimmassa tapauksessa puhuu jostain ihan muusta, selaa puhelinta, puhuu puhelimessa, siis jollain tavalla käyttäytyy epäasiallisesti ja epäkunnioittavasti muita ihmisiä kohtaan. Sinä voit kertoa nyt Yle X WhatsAppiin 044-421-6888, että onko se tuhmaa vai tosi tuhmaa. Tuommoinen käytös siis. Jonna kirjoittaa, että on kyllä todella ärsyttävää, mutta keksin paljon hirveämpiäkin asioita, mitä ihminen keksii tehdä. Siksi vain tuhmaa. Olen tollaisille supattajille kerran suhahtanut tai ärähtänyt, en enää muista, onneksi uskoivat. Näin kirjoittaa siis Jonna. Tuomas puolestaan kirjoittaa WhatsAppiin, että leffateattereissa mölyäminen 0/5. Paheksun vahvasti. Ainoa kokemus, mikä tulee mieleen tällaisesta, oli viime Avatarin yhteydessä, kun teinit riehuivat takarivissä. Muistan, kun back in the day, kun sain viedä omia eväitä, niin otin sipsejä leffateatterin ja tuntui, että koko sali kuuli, kun söin niitä. Ei enää ikinä sipsejä leffateatteriin. Toi on kyllä myös paha, kun itsekin miettii just sitä, että rapiseeko nämä mun popparit liikaa tai rouskuuko mun suu liikaa. Että jos tommosesta niin sanotusti luonnollisesta äänestä osa on huolissaan, ettei se häiritse muita, niin sitten on niitä peeloja, ketä siellä niinku pöpöttää ja supattaa. Mä muistan kans, kun mä olin pari vuotta sitten katsoa Barbie-elokuvaa ja siis meidän vieressä istui, mä ikinä eläessäni kokenut semmoista niin kuin leffateatterissa siis, siinä istui semmoinen teiniporukka ja ne oikeasti vaan möykkäsi ja mölötti. Ne ei siis tehnyt mitään muuta. Sitten jossain vaiheessa, ja mä sanoin, että mulla on iso kynnys mennä valittamaan, mutta jossain vaiheessa mulla meni pata niin pahasti jumiin, mä olin yrittänyt heille ystävällisesti sanoa monta kertaa. Sitten mä menin sanomaan, niin kuin poistuin sieltä leffateatterista ja olin silleen, että hei, tuolla on tuollainen teiniporukka, ketä niin kuin häiritsee koko salia, että siellä oli satoja ihmisiä ja häiritsee heitä kaikkia, koska mä en ollut ainoa, kuka niillä sanoi. Ne heitettiin ulos ja voitteko uskoa, että se sama porukka oli siinä leffateatterin ulkopuolella, ne oli sellaisia vaahtosammuttimia, niin ne oli siis kovistelemassa meille sitten siinä ulkopuolelle, että tuu vasikat, kun te menitte vasikoimaan meistä, niin ei tämmöistä. Ja toki tämä oli nyt siis ihan ääritapaus ja siihen kyllä puututtiin. Mutta taidettiin saada jotkut korvaavat leffaliputkin ja näin, että se hoidettiin kyllä niin kuin leffateatterin puolesta hyvin. Mutta jotenkin aina miettii sitä, että eikö ihmiset ajattele sitä, että siellä on muitakin kuin he. Nea kirjoittaa Yle X:n WhatsAppiin, että itse tykkään jutella katseluseuran kanssa ja yksinään kommentoin ääneen, mutta tiedän, että se olisi elokuvissa näytelmissä yömmäs häiritsevää. Eli jos ymmärrän oikein, niin Nea tekee tätä siis kotiolosuhteissa, mutta ei tuommoisissa julkisissa paikoissa, koska siellä pitää miettiä muita. Ja tämä on mun mielestä niin kuin ihan hyvä lähtökohta silleen, että kyllä mäkin kommentoin, jos mä katson himassa ja mä tiedän, että se on sille toiselle ok. Tai jotenkin, että jos se paikka ei ole tuommoinen julkinen. Mutta Nea sanoo, että tuplaa se ruoska, eli tosi tuhmaa. Nyt pisiltä ikävä mua ja katsotaan sitten yhdessä, mikä on tuomio. Onko elokuvateattereissa läyhääjät ja möyhääjät tuhmia vai tosi tuhmia?

0: musiikkia biisin albumilta, pitäisikö mun soittaa sille, ikävä mua. Kello on 4:07, 7:00 tulossa uutisia. Nyt kuitenkin käydään tuhmaa vai tosi tuhmaa äänestyksen lopulliset tulokset. Mä siis kysyn sulta tänään, että onko se tuhmaa vai tosi tuhmaa, kun jotkut silleen häiritsevästi mölisee leffateattereissa. Mä en tarkoita semmoista pientä, sori voit sä antaa mun laukun, tai jotain tollaista niin kuin mä käyn nyt vessassa tyylistä suputtelua, vaan sellaista jatkuvaa möpinää ja pöpinää, kun muut yrittää katsoa leffaa, niin jotkut siellä möykkäröi. WhatsAppiin tulee viestiä, että vähintään 2 piiskaniksua iskua. Rauhaisia on omat kokemukset, mutta olisi ärsyttävää, jos ei huomioida muita. Näin kirjoittaa YleX:n WhatsAppiin Hendo. Ja kyllä, YleX-illan kuulijoiden yleinen kanta aivan heittämällä on se, että elokuvateattereissa mölyäjät ansaitsevat 2 ruoskaa osakseen. Joten älkäähän möliskö. Antakaa muille ihmisille rauha. Mitäs täällä tapahtuu? Stoppi. Nyt mulla siis kaatu. Eli mun koko lista on kaatunut. Onkohan täällä kettää töissä? Tällästähän täällä radiossa voi tietty aina välillä tapahtua, että kaatuu koko soittolista. Mutta ei se mitään. Ehkä jos me saatais 7:00 tulisi ainakin uutisia. Katsotaan, pyydetään kaikilta radiouniversumi jumalilta, että tämä klikkaus auttaisi. Ja nyt se taisi auttaa. Ja katsotaan next ja sitten next ja okei. Okay. Hei, apua. Auttakaa. Aiku, auta. Auta mua. Miltä se sun listan? Paina play.
1: Halo.
0: Moi, kiitos.
1: Mitä täällä tapahtuu?
0: Ihanaa, kun sä olit töissä vielä. Mä en tiedä. Tää on kiukutellut mulla koko päivä. Mitä tapahtuu, jos sä painat kouta?
1: Jos mä painan täältä nappia.
0: Koita.
1: Minäpä painelen nappeja.
0: Aikku se painelee nappeja. Kuuluuko mitään?
1: Täällä soi Bella Kay. Soiko?
0: Joo.
1: Siellä se soi.
0: Kiitos. Kiitos. Little things you do

0: Yle Uutiset ja Sara Rigatelli. Helsingin kalasatamassa tuhoutuneessa kerrostalossa oli parvekegrillauskielto. Tulipalo sai alkunsa lauantai-iltana kaasugrillistä parvekkeelta. Lumon vuokratalon järjestyssäännöt kieltävät grillaamisen muun muassa parvekkeilla. Poliisi tutkii, karkasiko tuli asukkaiden huolimattomuuden takia ja pitivätkö he grilliä silmällä. Heitä epäillään joko törkeästä tai perusmuotoisesta yleisvaaran tuottamisesta. Tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Tuomas Lindholm.
1: Parvekkeella on käytetty pienikokoista kaasugrilliä ja siihen liittyen tämä tulipalo on jollain tavalla päässyt sitten alkamaan.
0: Eurooppaa koettelee helleaalto. Britanniassa on mitattu uusi toukokuun lämpöennätys 33,5 astetta. Tähän aikaan vuodesta maassa on yleensä keskimäärin 10 astetta viileämpää. Kuumaa on ollut viime päivinä myös Espanjassa, Ranskassa, Saksassa ja osin Puolassa. Monilla alueilla lämpötila on noussut lähelle 35 astetta. Täällä meillä talviunilta heränneet karhut ovat nyt liikkeellä ja etsivät ravintoa. Karhuhavaintoja on tehty viime päivinä Kouvolassa ja Oulussa. Asiantuntijat kehottavat hankkiutumaan eroon karhuja houkuttavasta kotitalousjätteestä. Karhun kohdatessaan on liikuttava poispäin ja uhkaavasti käyttäytyvästä karhusta voi ilmoittaa hätäkeskukseen. Huomenna voi tulla paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta. Ylin lämpötila on 10-17 astetta, Itä- ja Pohjois-Lapissa ja itärajan tuntumassa 4-10 astetta.
2: Tänään Yläksän päivän biisinä soi tuoretta Minttua. Minttu julkaisi viime viikon perjantaina debyyttialbuminsa. Albumi kantaa nimeä Maailma on mun. Ja niin kantaa myös Yläksän tämän päivän biisi. Mikäli Minttu artistina kiinnostaa ja oot Mintun musiikista kiinnostunut, niin suosittelen lämpimästi tulemaan kuluvan viikon lauantaina Yle X-poppiin. Se järjestetään Vantaalla Tikkurilassa. Se on ilmainen ja ikärajaton tapahtuma ja muun muassa Minttu siellä esiintyy. Minttuhan on tämän vuoden Yle X-läpimurtovoittaja. Yle X:n musaraati tai tämmöinen musa-asiantuntijoista koostuva raati valitsi Mintun siis läpimurtovoittajaksi. Minttu sanoo, että tämä perjantaina julkaistu Maailma on mun -albumi on hänelle matka rikkinäisestä ja epävarmasta ihmisestä kohti vahvaa nuorta naista, joka uskaltaa olla täysin oma itsensä. Minttu kertoo, että hän halusi tehdä pop-albumin, jossa kuuluu sekä herkkyys että asenne ja kaikki ne kokemukset, jotka on sattunut, mutta myös se voima, mikä niistä voi syntyä. Näillä saatesanoilla kuunnellaan Yle X:n tämän päivän biisi Minttu, Maailma on mun.

0: Yleksän päivän biisinä soi tänään Minttu, Maailma on mun. Minttu julkaisi saman nimisen debyyttialbuminsa viime viikon perjantaina. Ja tälleen niinku itse oli jotenkin tosi virkistävää, tai mun mielestä oli virkistävä kuulla selkeästi tämmönen niinku slovarimpi biisi Mintulta. Hän on julkaissut paljon semmosia tanssittavia pop-biisejä, asennebiisejä, ja tää oli selkeästi herkempi kappale. Ja niin Minttu kertoo itsekin, että hän halusi tehdä semmoisen levyn, missä näkyy hänen sekä herkkä puoli, että sit semmonen niin kutsuttu bop-diiva-puoli. Niin kyllä, tää kuulostaa hyvältä. Ja Minttu esiintyy myös tulevana lauantaina, eli päättäripäivänä Yle X Popissa Vantaan Tikkurilassa. Se on ilmanen ja ikärajaton päihteetön tapahtuma. Tulkaa sinne meidän kanssa ilakoimaan. Mintun lisäksi siellä esiintyy vaikka ketä tämän hetken suurimpia ja isoimpia artisteja.
1: Yle X ilta. Sikke ja Vomma.
0: Nyt Harry Stylesilta American Girls, ja sen jälkeen puhutaan vähän kevätsiivouksesta. Nimittäin moni keväällä haluaisi suursiivouksen tehdä, tai ei välttämättä haluaisi, mutta se pitäisi tehdä. Nyt on korkea aika kevätsiivoukselle, sanoo me naiset, mutta mitkä on sellaisia esineitä, joita meistä moni säilyttää kotona aivan turhaan?

0: Harry Styles, American Girl, soi yleäksi illassa, kun kello on 7:10. Meikäläinen eli Sikke pitää sulle kosiin asti seuraa. Oikein hyvää maanantaita. Tuli WhatsAppiin kyselyä, että missä ihmeessä Vomma on, eli yleäksi illan toinen osapuoli. Niin Vomma tekee tänään, huomenna ja keskiviikkona muita juttuja, mutta hän on torstaina jälleen lähetyksessä. Hei, kevät on tälleen, no mä sanon aina, että niinku joulu ja kevät on semmoista suursiivouksien kulta-aikaa. Keväällä se on etenkin paha ja tälleen kesän kynnyksellä, kun kaikki se pöly, mikä on niinku useita kuukausia hautautunut pimeyteen. Me saadaan elää semmoisessa niinku siisteyden illuusiossa, koska ei Suomessa ole valosaa. Niin sit sä keväällä tajuut, että okei, mä oon siis elänyt läävän keskellä. Mä oon todella elänyt läävän keskellä. Niin moni tarttuu oikein ihan olan takaa moppia tälleen keväällä. Me naiset on tehnyt jutun, jossa kerrotaan, mitä asioita moni säilyttää kotona täysin turhaan. Tässä kerrotaan ekana, että me naiset on tammikuussa kysynyt lukijoiltaan turhakkeista, joiden ostaminen kaduttaa. Silloin selvisi esimerkiksi, että airfryer tai tehokkaaksi kehuttu robottiimuri on jäänyt pölyttymään useamman suomalaisen nurkkiin pian alkuinnostuksen jälkeen. Mutta tässä ei puhuta niinkään näistä tämmöisistä hutihankinnoista, vaan ylipäätään semmoisesta roinasta, mitä jostain syystä meille kaikille kertyy. No esimerkiksi vanha kosmetiikka on semmoista, että niitä purkkeja puoliksi tyhjiä tai täysin tyhjiä tai vanhaksi menneitä puteleita, niin valtaosalta meiltä varmasti löytyy. Mä tiedän ainakin, että mulla olisi heittämällä 5 erilaista purnukkaa, mitkä pitäisi heittää roskiin, eli ne kannattaa tsekata. Sitten varmasti monella on vaatteita, joko sellaisia, mitkä pitäisi, tiedätkö, se ikuinen katson, kun vien nämä kirpputorille kuorma, joko se. Tai sitten sellaisia niin, niin ruhjusia ja nuhjusia, että niitä pitäisi tehdä joku tiskirätti suurin piirtein. Niin niitä kannattaa keväällä katsoa. Samalla kannattaa me naisten juttuun mukaan käydä läpi myös sukkalaatikko. Alusvaatteet, sukat ja sukkahousut kuuluvat hygieniasyistä sekajätteeseen, samoin esimerkiksi voimakkaasti haisevat tekstiilit. No sitten tässä jutussa sanotaan, että monella meistä on myös tarpeettomia kodin koneita, koska kuulemma kaikki hittituotteet eivät ole niin käteviä kuin luulisi. Laita itsellesi turhat kodinkoneet myyntiin, joku muu voi juuri nyt tarvita popcorn-konetta. Mä en siis ole niinku tämmöinen, että mulla olisi ylimääräisiä kodinkoneita, mulla on aika pieni keittiö. Oikeastaan mulla on vaan semmoinen maailman pienin airfryer, mitä mä en käytä ja mä senkin oon saanut joltain mun kaverilta aikoinaan. Mutta mä en tiedä, jos sulla on joku niinku turha popparikone, että käytä sitä, niin pistähän eteenpäin. No sitten varmaan aika klassikko, mitä monelta meistä löytyy. Ja väitän, että sen takia, että on vähän vaikeampi kierrättää, niin vanha elektroniikka. Tiedätkö se joku niinku 3, 4, 5 vuotta vanha älypuhelin tai joku ylimääräinen akku tai piuha, mitä sä et ole käyttänyt niin kuin vuosiin, niin eihän me semmoisia tarvita, mutta se on just semmoista roinaa, mikä menee siihen, no mä katon tämän sitten joskus myöhemmin laatikkoon. Niin ehkä kevätsiivouksen aikana, jos haluaa oikein silleen semmoisen puhdistava olon, niin kannattaa käydä kaikki tämmöinen turhake läpi. Ja kaikki, ketä asuu omakotitalossa tai rivarista, jossain semmoisessa, että ei omakotitalossa, kun siis kerrostalossa, tai semmoisessa asunnossa tai talossa, missä on muita ihmisiä lähellä, niin mulla on teille kaikille upea vinkki, mitä on alettu hyödyntää mun omassa asuintalossa. Siitä lisää Gettomasan Onko jossain jälkeen.
1: Yle X. Yle X-ilta. Sikke ja Vomma.

Gettomassa, onko jossain? Kuuntelet Yle X-iltaa, kello on 17:17. Meikäläinen eli Sikke pitää sulle kasiin asti seuraa. Me puhutaan parhaillaan siivoamisesta, tai ehkä tarkemmin sanoen siitä, että miten se on mahdollista, että kaappeihin ja johonkin hyllyjen perukoille jää lojumaan aina semmoisia asioita, millä me ei oikeasti tehdä yhtään mitään. Vanhoja puhelimia, jotain johtoja, puolirikkinäisiä vaatteita, mistä pitäisi suurin piirtein tehdä joku moppi. Joku ikivanha lipuke, lapuke, millä ei niin kuin ole edes tunnearvoa. Tätä kaikkea roinaa meidän, valtaosan meidän asunnoista on. Ja niitä tälleen kevätsiivouksen kynnyksellä tai ehkä osalla kevätsiivoukset jo mennyt, mutta jengi käy läpi. No mä kerroin, että mä suosittelen yhtä semmoista, miten tämä nyt sanoisi, toimintoa, mikä on mun taloyhtiössä otettu haltuun. Mä en siis tiedä, kuka tämän on ottanut haltuun, ehkä joku taloyhtiön hallitus, mutta tämä on upea tapa ja ainakin mä oon hyötynyt siitä monella tapaa. Nimittäin meillä on nykyään meidän rappukäytävässä semmoinen saa ottaa laatikko. Siellä on vaatteita, siellä on ollut jotain, no elektroniikkaa siellä ei ole, oli siellä kerran blenderi, mutta jotain keittiötavaraa, vaatteita, leluja, kirjoja, siis kaikkea tämmöistä niin kuin hyväkuntoista tavaraa, mutta sille omistajalle turhaa tavaraa. Mä oon siis vienyt sinne esimerkiksi pari lelua, millä mä en tee mitään. Mä oon vienyt itse sinne pari vaatetta, yhden semmoisen

0: Mä sanoin, että mä oon hyötynyt siitä monella tapaa, niin mä oon itse sieltä bongannut esimerkiksi lähes käyttämättömän paistinpannun. Mä just etin uutta paistinpannua, sit mä yksi päivä menin kotiin ja mä katsoin, että hyvänä aika. Tossahan on paistinpannu, otanpa sen itselleni. Ja sitten mä otin semmoisen pienen maton, minkä mä laitoin mun keittiöön. Mutta mikäli sulla on valtuudet siihen tai ylipäätään mahis, niin kannattaa laittaa tommonen saa ottaa laatikko. Mutta sit noittenkaan pitää olla ehkä tarkka niin kuin, että siitä ei tule semmoinen jätelava, koska eihän sinne mitään niin kuin uutta keittiötä tai vanhaa keittiötä tai jotain sohvaa voi viedä, vaan on sitten ihan muita paikkoja, mihin ne viedään. Mutta tuommoinen pieni kierrätyspiste taloyhtiöissä, niin mun mielestä voisi olla ihan semmoinen yleinen käytäntö, koska valtaosalla meistä on sellaista tavaraa, millä me ei oikeasti tehdä yhtään mitään. Kohta Yleäksi illassa BTS:n Swim, nyt kuitenkin Tuveluun Habits Stay High. Ja kello näyttää sen verran, että myös musatrippi, tämän viikon musatrippi, se lähenee.
1: Yleäksi ilta. Tärkeimmät hitit kuuluu sulle.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahalli kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa kuin et kun

0: kuuntelee enää poikelusta, pehkosta ja parikkaa. Mm.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Elää selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
3: Hei hei!
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vai mä tän kiinni?
0: Ei.

0: BTS ja Swim soi yleäks illassa. Kello lähenee 7:30. 8 asti mä pidän sulle seuraa. 8 eteenpäin Raine Laaksonen ja yleäks vaihtoehto tarjoilee parasta tuoretta vaihtoehtomusiikkia.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Oikein ikävä vommaa kohtaan pahenee, kun Jukkapojan Stand Back eli vomman lemppabiisi tulos yläksillä. Sit Justin Bieberilta Beauty and Beat. Tässä mukana Nicki Minaj. Ja Kuumaalta aloittelijat. Mä oon ihan superfiiliksissä, että on nostettu meidän soittolista. Nyt Vesalalta kysy mua ulos ja sen jälkeen musatrippiä tälle viikkoon. Valmistaudu siis äänestämään, että meneekö tämän päivän musatrippi, joka tulee muuten Islannista, jatkoon vai ei. Sitä heti Vesalan jälkeen.

0: Tämä biisi tuli 2021 ja mä sinä kesänä kuuntelin tätä tosi paljon. Vesala kysyi mua ulos. Mä oon Sikke ja pidän sulle seuraa vielä puolisen tuntia Yle X illan merkeissä.
1: Yle X ilta. Musatrippi.
0: Musatrippi on Vomma Seppälän kehittelemä ja keksimä ohjelmaosio, jossa matkataan aina jonkun tai johonkin muuhun maahan musiikin avulla. Me ollaan käyty esimerkiksi Etelä-Korean listoilla, me ollaan käyty Perussa, me ollaan käyty Belgiassa. Oikeastaan Musatripissä on kautta vuosien käyty varmaan lähes kaikissa maissa ja mannuissa, mitä tästä maailmasta löytyy. Tänään me matkataan Islantiin ja vaikka Vomma ei täällä fyysisesti ole, hän tulee lähetyksiin torstaina taas, niin hän on valkannut meille Musatripin Islannista. Tämän artistin nimi on Herra Hentusmjör ja vapaasti suomennettuna tai oikeastaan yksiselitteisesti se tarkoittaa Herra maapähkinävoita. Kyseinen artisti nousi tunnetuksi Islannin hip-hop- tai rap-skenessä 2010-luvulla ja hänet tunnetaan humoristisesta, mutta silleen teknisesti taitavasta tyylistään. Ja mua ei kyllä yhtään yllätä, että kun Vomma Musatripin valitsee, niin hän valitsee jotain humoristista musiikkia, koska semmoista humoristista ja menevää musiikkia Musatripissä usein on. Tänään kuunnellaan täältä Herra Maapähkinävoilta, eli Herra Hentusmjöriltä, anteeksi lausuminen. Hyvinkin tuore kappale. Tämän biisin nimi on Ek Myndiliikka Häättä Miik. Tämä on tuore biisi, se on saanut tosi paljon huomiota Islannista. Islannissa tämä julkaistiin huhtikuussa ja jos artistin nimi tarkoittaa Herran maapähkinävoita, niin tämä biisi Ek Myndaliikka Häättä Miik tarkoittaa sille vapaasti suomennettuna Minäkin vihaisin itseäni. Tämä tyyli on silleen aika itsevarma, mutta samalla kuulemma vähän ironinen. Artisti räppää siitä, miten menestysrahat ja näkyvyys saavat muut vihaamaan häntä ja että hän itsekin ehkä vihaisi itseään samassa tilanteessa. Mutta se, mikä Musatripissa on aina mehevintä, on kuulla, mitä mieltä sä Yle X illan kuulija olet tämän päivän Musatripistä. Osallistu keskusteluun WhatsAppissa 0444216888 ja kerro, että haluaisitko sä kuulla tämän biisin uudestaan tällä viikolla, eli soitetaanko me tää sulle Vomman kanssa sitten yhdessä torstaina. Tänään siis Musatripissä matkataan Islantiin. Herra Maapähkinä voi tarjoilee meille kappaleen Ek Myndiliikka Häättä Miik.

0: tripissä matkataan tänään Islantiin. Islannissa suosittu räppäri herra Hentesmjör, suomennettuna herra maapähkinä voi, ja hänen tuore huhtikuussa julkaistu Ek myndiliikka häättä miik niminen kappale soi äsken tossa. Kerro WhatsAppiin 0444216888, että haluatko sä kuulla ton biisin uudestaan, mitkä sun ensifiilikset on, ja mikä tärkeintä, soitetaanko se me uudestaan yleäksi illassa tulevana torstaina. Joni kirjoittaa, että kyllähän tämä on ihan menevä tämmöinen letkeä rap-biisi ehdottomasti jatkoon. Eli mikäli Jonilta kysytään, niin kyllä tämä soitetaan torstaina. Jenna puolestaan kirjoittaa, että alussa tuntui siltä, että ei lähtenyt, mutta kyllä sitten lopulta jatkoon laittaisin. Siitä tulee yksiselitteisesti Sarilta, että jatkoon huutomerkki. Veera puolestaan laittaa, että kyllähän toi tempo on ihan hyvä jatkoon. Aleksi kirjoittaa, voisihan tuo mennä. Kyllä tämä vaikuttaa nyt siltä, että musatrippi kuunnellaan uudestaan torstaina. Hendo kirjoittaa jatkoon. Joten tulevana torstaina kuunnellaan tuo biisi Islannista herra Hentesmjörin, eli herra Määpähkinä voin kappale, yhdessä mun ja mamman kanssa.
1: Yleäks ilta, Sikke ja Vomma.
0: Nyt Jukka pojalta Stand Back. Yleäks ilta pitää sulle vielä parikymmentä minuuttia seuraa. Sit Raine Laaksonen ja Yleäks vaihtoehto.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Laitatko niihin kukkiin siis jonkun lapun, että ne on hänelle? Että hänelle ei tule vaan semmoinen olla...
2: Ei mulle laittaa.
3: Niin, katsokohan sä oot ajatellut, että kiva, että meillä on ostanut itselleen viikonlopuksi kukkiin.
2: Okei, saanko vielä tehdä yhden tunnustuksen?
1: No. Ostit itselles ne kukat.
2: Niin, ostin myös. Sä valitsin omalle kivan värit. No kun mä ajattelin, että ei se kuitenkaan, se on tälle jaaskukkiin.
0: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Kello varttia vaille 8, kuuntelet Yle X iltaa. Mä oon Sikke ja pidän sulle seuraa vielä noin 15 minuuttia. Sen jälkeen Yle X vaihtoehto ja Raine Laaksonen. Lähetyksen jälkeen ajattelin, kuulkaa, hakea koiran ja mennä oikein semmoiselle rentouttavalle ja rauhalliselle mettäkävelylle, koska ainakin täällä Helsingissä on tällä hetkellä vielä ihan tommonen lempeä myöhäiskevään ilta käynnissä. Nyt Kuumalta aloittelijat. Tää löytyy yhtyeen Valoa varten -albumilta.
1: Ne sanoo älä leikki puukoilla, sua voi sattua.

Kuumaa ja aloittelijat soi yleäksi illassa. Toi Kuumaan valoa varten -albumi on semmonen musiikillinen halaus. Siellä on toinen toistaan jotenkin lohduttavampia kappaleita. Ja musta tuntuu, että ainakin itse näin aikoina, kun välillä maailman meno tuntuu liian raskaalta tai silleen, en voi hallita tätä kaikkea hirveyttä, mitä ympärilleni tapahtuu. Niin tommonen niin kuin lohduttava musiikki on itselle tosi tärkeää. Suosittelen kuuntelemaan Kuumaan valoa varten -albumin, mikäli lohtua ja semmoista tietynlaista lempeyttä kaipaat. Nyt tulee vähän erilaista lempeyttä. Tää on semmoista ärisevää lempeyttä. Nimittäin Riuttaja Nenertsi, Moottori Saha. Kuuntelet Yleäksi iltaa. Oikein hyvää maanantaita sulle.

0: Riutta ja Nenertsi moottorissa hasoi Yle X illassa. 9 minuutin päästä starttaa Yle X vaihtoehto Raina Laaksosen seurassa. Ja mä tiedän, että Raina on soittanut lähetyksissään muun muassa Nenertsin musiikkia. Mutta mitä on tänään luvassa Yle X vaihtoehdossa kasista eteenpäin? Se selviää nyt.
1: Asere he, ha, he, he, vaan kaikille Yle X illan kuuntelijoille. Mun nimi on Raina Laaksonen ja 8:00 eteenpäin Yle X vaihtoehdossa mä soitan sulle muun muassa rääväsuisen koomikko Erik Andreen tekemää aika yllättävää sinfoniamusiikkia. Selleksi myöskin kotimaista sauna-ambienttia, jos Barbada Bastu on tullut jo sieltä löylykiukaista ulos tulvien, niin uutta kotimaista saunomismusaa, sitä on tiedossa myöskin tänään. Ja pohditaan myös, että onko Röge julkaissut ehkäpä tämän vuoden Pride-kappaleen. Se selviää Yle X vaihtoehdossa 8:00.
0: Kiitos Raine terkuista, tätä kaikkea siis luvassa Yle X vaihtoehdossa. Meikäläinen täällä jälleen huomenna 5:stä eteenpäin Yle X illan merkeissä. Huomenna myös tämän lähetyksen aikana nimittäin joku kyseli, että kuka ihme tekee Yle X iltaa, kun sinä ja Vomma teette kesällä Yle X aamua. Niin huomenna selviää ainakin osa heistä, joka tai jotka Yle X iltaa tekevät, nimittäin me saadaan yksi kesähessuista tänne vieraaksi. Pysyhän siis kuulolla huomenna. Tähän lähetykseen tulossa vielä Linda Lampeenius ja Petä Parkkonen, Liekin heitin, nyt Ray ja Click Clack Symphony.

Hudson Mohawk yhdessä LSDXOXOn sekä BTSSn kanssa. Mun nimi on R-I-I-N-E. Eli Raine Laaksonen, joka juuri osaa aksut vielä niin englanniksi kuin suomeksikin tälläkin viikolla. Tervetuloa YleX vaihtoehdon pariin. Minä todellakin olen Raine Laaksonen, ei mulla mitään kommervärkkejä. Ja tälläkin viikolle mä olen valinnut ihan vain sinua ajatellen 2 tunnin edestä erinomaista laadukasta vaihtoehtoista musaa. On se sitten tuollaista sykkivää elektrosoundia, mitä kuultiin Hudson Mohawkin LSDXOXOn sekä VDSSn The Lobby-biisin myötä, joka tämän viikkoisen YleX-vaihtoehdon aloitti, kuten myöskin kotimaista räppiä. Meillä on tulossa indie-rockia, elektropoppia ja aika paljon myöskin tällaista instrumentaalimusaa on tänään tiedossa. Mä voin nyt jo sanoa, että on tulossa esimerkiksi loistavaa uutta kotimaista saunateemaista ambienttia ihan tuossa 1/2 tunnin kuluttua ja muutenkin tämmöistä niin kuin erikoista instrumentaalimusiikkia on tulossa industrial-musiikkia. Saa myöskin hitusen ja pitää myöskin jo mainita, kun päästä näistä instrumentaaliherkuista hehkuttamaan, niin koomikko Erik Andre, joka tunnetaan hyvinkin äkkiväärästä ja omituisesta komediatyylistään, muun muassa The Erik Andre Show, näin kutsutusta talkshow-ohjelmaparodiasta, niin hän on tehnyt sinfonia-albumin ja sitähän me kuulostellaan ehdottomasti, miltä kuulostaakaan tuollaisen rääväsuisen koomikon tekemä sinfonia-musiikki. Siinä onkin moisia pikku tärppejä siitä, että mitä kaikkea tässä 2-tuntisen niin kutsun matkan aikana onkaan tiedossa. Ja heti tähän lähtöviivoille, jos ei vielä riittänyt tuo loistava elektrosound, jota äsken kuultiin, niin voi kuulkaas. Angele on lyöttäytynyt yhteen elektrokaksikko Justisen kanssa, joka on tässä jo 20 vuotta vakuuttanut tekemisellään tuolta ranskalaisen elektronisen musiikin saralta. He ovat tehneet yhteisbiisinen nimeltään What You Want, ja siihen on saatu vielä remixaus yhdeltä tämän hetken kiinnostavimmista elektrokaksikoista Fuckersilta, eli Angele Justice Fuckers yhdessä What You Want -biisillä. Tervetuloa mukaan!

on kyllä makiaa soundia kuin ruukullinen mämmiä hunajakuorrutteella suoraan kurvakäytävistä valuutettuna ainakin meikäläisen iskäänä. Erittäin hyvin tällainen 2010 taitteen French Touch, Floggy House-tyyppinen soundi, jota tässä Angelan ja Justisen What You Want -biisin Fuckers remixillä kuullaan. Sitä ennen kuultiin, että mitäs täällä seuraavan kahden tunnin aikana onkaan pääpiirteissä luvassa, mutta mä voisin vielä kertoa, että mitä meillä oikein onkaan tarjolla tässä ihan näillä näppäimillä.

0: Indie pop rock bändi Grande Radio kaivaa esiin puuhavihon ja käyttää etsimään viisi virhettä.
1: Käytös viisi vihjettä, ne on mun viisi ilmettä.
0: Mutta koska täällä yläks vaihtoehdossa tapana on tehdä asioita vähän nurinkurisesti, niin mehän jätetään jäähyväiset jo tässä vaiheessa. Ainakin Vimma jättää, nimittäin he ovat tehneet Oodin jäähyväisille kappaleella nimeltä Hei Hei.

7 persoonasta koostuva, emotionaalisista ja kantaa ottavista lyriikoistaakin tunnettu indie pop rock -yhtye Vimma uutta musaa heiltä. Se on biisimeltä Hei Hei, joka tosiaankin on oodi hyvästeelle ja siihen liittyvälle haikealle euforialle, kuten yhtye itse kertoo. Ja hän tuot myös pientä tarjouluehdotusta, että tuota kappaletta voi kuulostella esimerkiksi syksyllä, kun kesä on jäämässä taaksepäin ja sitä ei enää ole. Mä veikkaan, että jossain päin Suomehan tunnetusti myöskin kesä hyvästellään jo kesäkuun jälkeen ja lauletaan, että hei hei kesäkuu ja kesä. Tai sitten vaikka valmistujaisiin. Valmistujaisia eikö sitten tuossa ensi viikon loppuna vietetäkin lauantaina. Ainakin itse muistan sen aina siitä, että silloin vietetään myöskin Yle X Poppia. Ja Yle X Poppihan on aina lauantaisin ainakin koulujen päättäjäispäivänä. Ja siitähän alkaa sitten kesän paras startti tuolla Yle X Popissa, joka tänä vuonna koetaan Vantaan Tikkurilan urheilupuistossa. Se on ilmainen, ikärajaton ja päihteetön tapahtuma. Niin jos olet Vantaan suunnilla ja erityisesti Tikkurilan urheilupuiston suunnilla, niin et voi olla huomaamatta lauantaina, että siellä Yle X Poppia silloin vietetään. Niin suosittelen ottamista suuntaamaan. Mikäpä siinä? Toivottavasti on aurinkoinen päivä, kun ilmaista isoa festivaalia on tarjolla. Ja jos ei livenä pääse kokemaan, niin myöskin Yle Areenasta kuulet ja näet tuon sitten. Ja mun mielestä tämä Vimman Hei Hei, se itse asiassa sopii myöskin loistavasti Yle X:lle tämän viikon perjantaihin, koska tämän viikon perjantaina tullaan jättämään Jäähyväiset Poikelukselle, Pehkoselle sekä Parikalle, eli Yle X aamun jo 7 vuotta painaneelle tiimille, tai he ovat jo 7 vuotta painaneet yhdessä, ja nyt sitten tämä PPPn yhteinen taivaalla, se tulee tämän viikon perjantaina päätökseen, ja multaa heitellään kuoppaan sitten perjantaina kello 6.30 alkaen aina kello 2 saakka iltapäivään. Eli hyvinkin pitkä aamu tiedossa nyt sitten tulevana perjantaina, kun normisti yleensä aamu on aina tuolta 6:30-10, niin se tulee olemaan sitten 6:30 aina kello 2 saakka. Niin mikäli koskaan olet viihtynyt PPPn parissa, niin viimeinen mahdollisuus. Se tulee olemaan sitten perjantaina, niin kannattaa ehdottomasti olla silloin Yle Areenan Yle X:n äärellä, WhatsAppin äärellä kannattaa laitella viestejä menemään PPPlle ja fiiliksiä, koska varmasti on emotionaalisia käänteitä luvassa ja paljon myöskin yllätyksiä silloin, kun me sanotaan hei hei PPPlle tässä vaiheessa. Ja PPPhän onkin jo tässä vaiheessa kertonut, että mitä he ovatkaan nyt sitten tekemässä tämän viikon perjantain jälkeen, mitä juuri tässä maanantai-aamuna vähän uusia tuulia puhalleltiin. Jenni Poikelus totta kai jäämässä vanhempainvapaalle. Onnittelut hänelle vielä tätäkin kautta tästä ilahduttavan ihanasta asiasta. Mutta mitäs Mika Parikka ja Jere Pehkonen? Mika Parikka kertoi tuossa Yle X:ssä tänään, että hän tulee syksyllä olemaan tällaisessa historiaan liittyvässä videopodcast, kumpiko se nyt olikaan, sarjassa mukana. Ja taas sitten Jere Pehkonen siirtyy tuolta radiomikön äärestä kokonaan pois ja siirtyy tuonne radiostudion lasin taakse tuottajahenkilöksi. Eli hän tulee ainakin henkisesti, jos ei fyysisesti, huohottamaan sitten muiden juontajien niskassa ensi viikosta alkaen. Eli suosituksena tämän viikon perjantaina Yle X aamu vihoviimeistä kertaa Poikelus, Pehkonen ja Parikka siellä kello 6:30 alkaen. Sanoin ihan senkin takia, koska itsekin aion tuolla olla sitten ihan 6:30 alkaen mukana siellä sometiimin puolella vähän taltioimassa tätä erittäin emotionaalista ja tärkeää lähetystä, joka myötä me sanotaan hei hei, kuten Vimma sanoi heidän uudella kappaleella. Jatketaan täällä The Last Dinner Partylla. Heiltä on tullut uutta musaa, biisi nimeltä Big Dog. Edellinen koko pitkä albumihan tuli tuossa viime syksynä, joten ei ole hirveän kauan tarin odottaa, että saadaan uutta The Last Dinner Partya.

0: Lehto, Raine Laaksonen, kuuluu sulle.
1: The Last Dinner Partyn perään uutta rögeä tässä. Periaatteessa kaksi biisiä yhdessä.
2: Arvoa kuinka monta kertaa mä pystyin pomputtamaan jonkun pallon.
3: 1131 mietin.

Rögen Carpet Struck. Se on yleensä vaihtoehdossa. Voisiko toi biisi soida vaikka tuossa Pride-kuukauden aikana enemmänkin vähän kaikkialla? Mun mielestä ehkäpä voisikin. Ja toi biisi, no se ei enteile Rögen tämän viikon perjantaina julkaistavaa 69.9 FM-albumia, koska tuota biisiä sieltä ei löydy, mutta kuitenkin Rögeltä tulossa tosiaankin koko pitkä levy tämän viikon perjantaina. Ja ton levyn tiimoilta itse asiassa Rögellä on tiedossa erittäin mielenkiintoinen tempaus, koska Rögehän totta kai on tunnettu jo pitkään tässä musaurallaan myöskin huudimaratonarina ja erittäin kovana pitkän matkan juoksijana, niin hän on luvannut, että hän aikoo taas sitten perjantaina levyn julkaisupäivänä niin vetäistä elämänsä pisimmän juoksulinkin, nimittäin 69,9 kilometriä. 69.9 FM on albumin nimi, joten 69.9 on myöskin sitten lenkin pituus. Ja hän ei yksinään tee vaan tätä Rögen pitkää maratonia, sitä pääsee myöskin seuraamaan sitten. Kannattaa käydä tuolta hänen somesta kurkkimassa, että miten on mahdollista päästä katselemaan ja ehkä myöskin itse lähteä vaikka tsemppijuoksulle siihen kylkeen. Mä en usko, että se on kiellettyä myöskään, mutta käykää kurkkaamassa Rögen somesta vähän lisätietoja tuosta, että missä ja hän oikein kipittää ja mistä sitä voi sitten seuratakaan kuntua. Oletettavasti aika erinomainenkin suomi-räppilevy siinä sitten samana päivänä putkahtaa tämän viikon perjantaina ulos. Jatketaan täällä kotimaisella Indian musalla, mutta siirrytään tuolta juoksuräpistä helsinkiläiseen Indian rockiin. Bändimeltä Grandi Radio julkaisi hiljattain Etsi 5 virhettä nimisen biisin ja sen lisäksi, että tuosta biisistä voi niitä virheitä bongailla, niin bändi myös kertoo, että tässä olisi kuultavissa tällaista ihanaa arjen psykedeliaa sekä myöskin Oulun murre höpinää, jotenka virheiden lisäksi kannattaa myöskin bongailla niitä.

Kyllä mä tuolta pystyn sitä arjen psykedeliaa sekä Oulun murre höpinää bongaamaan, mitä lupailtiinkin, mutta oliko niitä virheitä? No en nyt niinkään. Grandi Radio pyysi meitä kaivamaan puuhavihot esille ja etsimään 5 virhettä. Ja Grandi Radio itse asiassa ei ole ainoa virheistä musaa tehnyt kotimainen indie-yhtyö, nimittäin juuri tuossa viime viikolla myöskin Pilvenpiirtäjät julkaisi uutta musiikkia, joka myöskin kertoo siitä, että miten jengi tekee virheitä. Kuulostellaan se vielä myöhemmin täällä Yläks vaihtoehdossa. Sitä ennen tulossa saunoista ammentanutta ambient-musaa. Ja mua itse asiassa harmittaa, että mä en tuossa viime viikonloppuna tajunnut sitä kuunnella tuossa uudemman kerran, kun itsekin olin saunamaailmassa. Kävin tuossa viikonloppuna tällaisella hyvinkin rentouttavalla kylpylälomalla. Ja mä totesin siellä, että mulla ei ole yhtikäs mitään käsitystä, miten kylpylöissä ja tällaisissa spa-paikoissa pitää käyttäytyä ja mitä siellä oikein tehdään. Koska tämä oli mun ensimmäinen kerta, kun mä olen tuommassa spaassa käynyt. Mä pidän saunomisesta erittäin paljon. Mä pyrin tekemään sitä 2-3 kertaa viikossa vähintäänkin. Ja olen käynyt aikanaan esimerkiksi Teuvan sauna-ajoilla. Se oli loistava tapahtuma, käsittääkseni. Joka toinen vuosi järjestetään ja ymmärtääkseni se sauna-ajoja on enemmänkin Suomessa, jossa on lukuisia erilaisia saunoja yhdessä paikassa, joita pääsee testaamaan. Ja silloin kun itse tuolla Teuvalla olin, niin siellä oli semmoinen 40 erilaista saunaa ja pääsi siellä itsekin saunomaan muun muassa moottoriveneessä ja auton katolla ja lukuisissa muissa paikoissa. Taisi 18 saunaan riittää. Siellä on itsellä kisakunto. Ja nytkin odotin silleen erittäin paljon, että saunomaan pääsee ja vähän siinä sitä uimaan samalla. Ja olin miettinyt, että pitääkö mun sinne kylpylään ottaa uimalasit mukaan. Pitkästä aikaa pääsin sukeltelemaan. No, kun siellä kylpylässä olin ja tällä nimenomaan spaassa, niin tajusin, että niin täällähän ei tosiaan tämä sukeltelu ja tämmöinen uintitreenailu ei näköjään ole se asia, mitä kuuluu tehdä, vaan ehkä semmoinen niin kuin chillailu tuntuu olevan semmoinen asian ydin siellä, mihin mä en kyllä selkeästi pysty. Että kyllä mä niin kuin kaipaan tuommoisessa uintiympäristössä sitä, että ensin sä pääset vähän semmoiseen vilpoiseen veteen polskimaan ja sitten sen jälkeen kuumien löylyihin piiskaamaan itseäsi, joten oli mukavaa käydä ja kyllä ehdottomasti pitää käydä uudelleenkin spa-kokemuksia hankkimassa, mutta kyllä mä vähän siinä kaipasin semmoista hikeä pintaan siihen enemmän. Ja pääsin myöskin ensimmäistä kertaa itse asiassa kokeilemaan kylmäallasta. En ole koskaan ennen käynyt dibauttamassa itseäni, en missään avannoissa enkä muissakaan, mutta tuolla kun oli 8 asteista vettä, niin ajattelin, että nyt mä testaan tätä ensimmäistä kertaa elämässäni, miltä se tuntuu. Erittäin helpolta. Olin todella yllättynyt. Siis pikkasen sääret säti siinä, mutta ihan hyvin pystyi siellä kaulaan myöten olemaan 8 asteessa vedessä parikin minuuttia ihan kevyesti. Siinä alkoi vähän jonoa tulemaan, niin piti sitten nousta altaasta pois, jotenka se oli oikein mukava kokemus myöskin itselle voittaa tällainen, ehkä pieni pelko. Oli ehkä semmoinen pieni pelko siitä, että miltä se oikein se kylmä vesi tuntuukaan, mutta mukavaahan se oli. Ja sinne olisi tosiaan sopinut tuo sauna ambient, sitä kuulostellaan ihan kohta, sitä ennen vielä Avalon Emersonia. Hän on julkaissut Written in the Chainsaws-nimisen albumin, tämä on sen avaava Eden.

0: Tämän viikkoisessa kuuntelijan vaihtoehdossa laitetaan löylyä lisää ja rillataan, kun luvassa on saunateemaista ambient-musaa. Ja se, miten tämä kappale on tänne päätynyt kuuntelijan vaihtoehdoksi, on tapahtunut sillä tavalla, että minua kohti on lähestytty sähköpostitse omalla musiikilla ja nimenomaan indie-musiikilla, joka loistavasti tähän Yle X vaihtoehto-ohjelmaan sopisi. Niin kannattaa tehdä sinunkin, mikäli indie-artisti olet ja lähettää sun musaa meikäläisen kuunneltavaksi ja soitettavaksi. Kuten MC Dagbird sanoi aikanaan, riskejä on otettava ja se riski kannattaa ottaa, että lähettää sitä omaa musaansa mulle ihan sama missä vaiheessa se on, koska ken tietää, vaikka olisitkin ihan niin kuin aloitteleva artisti ja esikoisbiisiä teet, niin koskaan ei tiedä, mikä meikäläisen makuhermoja kutkuttaa ja kuulostaa siltä, että tänne Yle X vaihtoehtoon sopisi. raine.laaksonen@yle.fi. Se on minun sähköpostiosoitteeni, jonne myöskin ambienttia sekä downtempoa ja myöskin hitusen ehkä kasarin synthwaveä yhdistelvä sanelma on musiikkia lähettänyt. Hänen esikoisbiisinsä I Could Be Good For You, se tulikin tuossa muutama viikko sitten kuultua täällä Yle X vaihtoehdossa ja nyt hän on toisen kappaleen myötä täällä jälleen soimassa. Kappale on nimittäin Kylmää vettä, joka on myöskin hänen kesäkuussa julkaistavan EP:n nimikkobiisi. Sanelma itsessään, hän on tehnyt musiikkia omaan pöytälaatikkoonsa jo vuosikymmenen ajan ja sitten hän muutti Berliiniin opiskelemaan musiikkia ja siellä sitten alkoi ehkä tällaisessa elektroniseen musaan keskittyvässä kaupungissa kuitenkin niin palaset loksahtemaan kohdalleen ja nämä pianomelodiatkin löysivät sitten paikkansa ja muotonsa tällaisesta left fieldimmästä elektronika- ja downtempo- ja ambient soundista, jota häneltä nyt kuullaan toisen kappaleen verran. Ja kuten mä oon tässä lupailu, niin kyseessä on tosiaankin saunateemainen biisi, koska kyseinen kappale on saanut ideansa saunavuorolla ja siellä myös kuullaan saunomisen äänimaailmaa. Mitä kaikki tätä sanelmaa oikein inspiroikaan musiikin tekijänä ja millä tavoin se saunominen nyt siis tässä Kylmää vettä -kappaleessa oikein kuuluukaan?
1: Kuuntelijan vaihtoehto sulle.
2: Mua inspiroi musiikissa ennen kaikkea hyvät ja ihanat melodiat, mutta myös tyylikkäästi toteutettu elektroninen ja elektroakustinen musiikki iskee todella kovaa. Tää Kylmää vettä -biisi sai kans alkunsa ihan todella yksinkertaisesta melodiasta, joka tuli mieleen saunavuorolla löylyjen jälkeen, kun otin kylmän suihkun. Ja se oli jotenkin niin semmonen simppeli ja yksinkertainen ja ehkä jopa vähän semmonen hönö, että tästä biisistäkin alkoi jotenkin muotoutumaan sellainen aika keveä synähupailubiisi. Se sai sitten tällaisen aika dubbimaisen asun ja myös jonkin verran vaikutteita jostain kasari-synthpopista, kuten Pet Shop Boysista. Ja ton saunan takia oli myös pakko sisällyttää mukaan yksi löylysample, jossa joku heittää löylyä kiukaalle ja se suhisee. Tein siitä aika sellaisen huomaamattoman perkussiivisen elementin. Tää biisi on mulle oodi ilolle ja yksinkertaisille elämän iloille, kuten kylmä vesi. Ehkä koen sen myös semmoisena suomalaisen ihmisen fantasiana keskellä syksyä saunavuorolla, kun toivoo, että olisi jossain eksoottisessa viidakossa.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Sanelman rauhoittavien soundien jälkeen potkaistaan vähän kierroksia lisää. Kotimaisella Indiällä tämä on Sirna kiinni sun ihoon.

autossa tunteiden purkamiseen, kertoo Sirna, tuo turkulainen elektropop-duo, joka on tämän Kiinni sun ihoon nimisen biisin takana. Ja jos ei yksi kappale riitä siihen, että saa huudettua ne omat tunteet pihalle siellä auton ratin takana, niin älä huoli, tämä 2020 perustettu duo työstää esikoisalbumia nimeltään En oo valmis, joten ehkä sitä löytyy sitten lisääkin vielä biisejä, joiden aikana pistää omat äänihuulet käheäksi, jos pitää päästä tunteita purkamaan auton ratissa. Se kun täytyy Yle X vaihtoehtoa ja haluan mainita vielä tässä vaiheessa Uuden musiikin X-ohjelman, joka meillä täällä Yle X:llä soi joka ikisenä arkipäivänä kello 10-2 Sonni Kyläli-juhlan vetämänä, koska tuo Sirnan Kiinni sun ihoon biisi, se on soinut siellä UMX:n kansan tehona, ja haluan antaakin täältä Sonille ja UMX:lle tällaisen äänimuotoisen peukalon siitä, että joka ikinen perjantai Uuden musiikin X:ssä kuuntelijat pääsevät äänestämään, että mikä kappale soikaan seuraavalla viikolla joka ikisenä päivänä. Ja mä annan nimenomaan sen takia peukalot, koska nuo kappaleet ovat vaikuttaneet olevan juurikin indie-lähtöisiä. Indie-musiikkia Suomesta, josta sitten kansa pääsee raaditsemaan, että mikä onkaan se tehosoittoon päätyvä kappale aina kolmesta vaihtoehdosta. Eli kansan teho pääsee aina sitten UMX:ssä äänestelemään joka ikinen perjantai Yle X:llä. Siirrytään turkulaista duosta norjalaiseen duon, eli Smirziin. Smirz julkaisi tuossa uuden EP:n, se on nimeltään Easy EP, eli se EP kuuluu siihen nimeen, eli kun sitten niin kuin Easy EP, EP koko nimeltään. Tämä on sieltä löytyvä kappale nimeltään It's Here.

uuden EP:n julkaissut Smears, It's Here-niminen biisi. Ja EP on tullut myös Little Simsiltä. Sieltä löytyy yhteisbiisiä O7O Shakein kanssa.

Hallota halloo, se on Little Simsin uudelta EP:ltä Telephone yhdessä 070 Shaken kanssa. Ja Sugar Girl, se on tuon uuden EP-nimi, jolta tämä kappale löytyy. Satutteko muistamaan Kummelista, Kummelin musakornerista? Jussi Pattitussin ja Kikka Korean, he tekivät tämän The Spirit of the New Age-nimisen klassikkobiisin aikanaan Kummelissa ja totisivat myöskin yhden legendaarisimmista kummelilaineista, kun Jussi Pattitus ja Kikka Korea kertoivat, että he eivät tee lainkaan virheitä musiikissa tai elämässä. No mä oon tässä nyt miettinyt, kun Pilven piirtäjä, tämä kotimainen indie pop folk duo, julkaisi tuossa viime perjantaina uuden kappaleen nimeltä Jengi tekee sen virheen, että onko Pilven piirtäjät kenties sitten tällainen tosielämän Jussi Pattitus ja Kikka Korea, että he eivät myöskään varmaankaan tee virheitä, mutta näkevät sitten, minkälaisia virheitä muut oikein tekemätkään. Ainakin näin voisin päätellä Pilvenpiirtäjien uudesta kappaleesta nimeltä Jengi tekee sen virheen. Tämä on omistettu kaikille niille, jotka joskus ovat elämässään tehneet virheitä, mutta erityisesti niille, jotka eivät ole tehneet elämässään eikä musiikissa virheitä.

0: vaihtoehto. Raine Laaksonen.
1: Jatketaan pilvenpiirtäjät kaksikosta aivan toisenlaiseen kaksikkoon, nimittäin onko sellainen artisti kuin Madonna kenties joskus ollut sinun tutkallasi? No, Madonnahan on julkaisemassa heinäkuussa uutta albumia nimeltään Confessions 2. Sieltä olisin esikoissinkkuna I Feel So Free, ja siitä Becky Go on tehnyt uuden remix-version, jonka sä kuulet nyt täällä Yle X vaihtoehdossa.
2: It all started like this.

Madonna pääsee tapaamaan tanssilattialla sitten heinäkuussa, kun jatko-osa The Confessions on Dance Floor-albumille julkaistaan nimeltään Confessions 2. Ja tää on sitä hieman entelvä kappale. I Feel So Free -sinkkubiisi, mutta siitä Becky Cohn tekemä remix-versio täällä yläksi vaihtoehdossa. Jossa me kuullaan ihan kohta puoliin tämän viikosta klassikkobiisiä siellä tiedossa suhteellisen kakofonista Matt Rock Jats fuusiota, mutta jatketaan vielä tällaisilla kaksikoilla, kun meillä tuossa Madonna ja Becky Cohn soi ja sitä ennen pilvenpiirtäjä ja Smertsiä ja Little Simsia Usevena Shakeä, niin otetaan vielä yksi duo tähän jatkoksi, jossa yhdistyy raskaamman elektronisen musiikin tekijät Brutalismus 3000 sekä myöskin Boys Noise. Heidän yhteisbiisi I Bring My Gun to the Function.

Musa, jonka tahdissa nähdään makoisia ja rauhoittavia unia, brutalismu Street Housantilta tuttuun tyyliin. Yhdessä Boys Noisen kanssa I Bring My Gun to the Function soitellaan yläksään vaihtoehdossa, jossa ihan kohta kuullaan tämän viikkoista klassikkobiisiä. Siellä tosiaan tiedossa kakofonista Matt Rock Jats Fusio Soundia. Sitten vielä ruotsalainen Murex, hänen biisi Massacre.

0: seizing agony, dangling before eyes. For there's just a flimsy construction parting your time from its end.
1: Yle X. Vaihtoehto. Ikoni.
2: Vänkyräistä, äkkiväärää, arvaamatonta, jopa kakofonista. Mad Rock Jazz fuusiota brittein suunnalta, näin mä kuvailisin tämän viikkoista. Ikoniyhtye Black Media, jolta myös klassikkobiisi kuullaan 5 vuoden takaa. Black Media siis 2017 perustettu yhtye, joka tähän mennessä ainakin on julkaissut 3 koko pitkää albumia. En tosin tiedä, että saadaanko albumia vielä lisää, koska bändihän on nyt tällä hetkellä ainakin määrittelemättömän pitkällä tauolla. Onko kyse sitten ihan lopullinen tauko? Koskaan ei tiedä. Juuri uutisoitiin siitäkin, että Ozzy Osbourne tullaan palauttamaan tekoälyn toteuttamana AI-hologrammihahmona, jonka kanssa voi käydä keskustelemassa, joten näköjään mikään ei koskaan ole enää lopullista. Se, että onko Black Midin taru lopullinen, emme siis sitä vielä tiedä, mutta ainakin tällä hetkellä tämän yhtyeen, jonka keskiössä olevat artistit ovat aivan älyttömän taitavia teknisiä soittajia kaikki, niin ovat myöskin menestyneet aika hyvin soolo-urillaan. Black Midin Jody Greep julkaisi tuossa kovasti kehutun soololevynsä The New Sound vuonna 2024, ja myöskin Black Midissä vaikuttanut Cameron Pixton julkaisi tuossa huhtikuussa esikoisalbumin My New Band Believin kanssa. Erinomaista tuollaista folk chamber pop, miksi sitä kuvailisikaan, tunnelmointia. Vähän kaukana ehkä tästä Black Midistä tutusta soundista, ja sehän on vain hyvä, että tehdään soolona tai niin sanotussa sivuprojekteissa jotakin muuta kuin mitä sitten siinä emo-tittelin alla. Ja tänään me täällä Yle X -vaihtoehdossa juhlistaan Black Midin diskografiasta 5 vuotta täyttävää bändin kakkosalbumin Cavalcadea. Se julkaistiin 26. päivä toukokuuta 2021, eli päivää vaille 5 vuotta sen julkaisusta. Ja toi albumi on itse asiassa siinäkin mielessä merkittävä bändin historiassa, että se on viimeinen albumi, jolla kuullaan kitaristi Matthew Anthony Knaskieski Kelvinin sävellyksiä, koska tämän jälkeen hän oli jättäytyy tuolta tai tuosta Black Midi-yhtyeestä pois tuon albumin tekon vaiheen aikana, ja valitettavasti tämän vuoden tammikuussa myös uutisoitiin hänen kuolleen itse murhaan. Mutta me täällä kunnioitamme niin hänen kuin myöskin Black Midin perimää fiilistelemällä 5 vuoden takaista Cavalcade-albumia. Sieltä esikoissinkkuna julkaistu tämän viikkoinen klassikkobiisi. Se on nimeltään John L.
1: Yle X. Yle X. Vaihtoehto. Ikoni.

Yläksi vaihtoehdon tämän viikkoisena klassikkobiisinä kuultiin Black Midin John L. 5 vuoden takaa. Sen jälkeen on ehkä hyvä rauhoittua hetki ja onneksi kotimaisen Gladenin Blue Angels on siihen erinomainen valinta. Gladen julkaisi just hiljattain tuplasin kuin Team Geist, Blue Angels. Team Geist edustaa tuota jykevämpää jytälinjaa. Tämä Blue Angels taas on sitä rauhallisempaa soundia.

0: Gladenin Blue Angels soi yläksi vaihtoehdossa, jossa meillä on vielä reilu puoli tuntia yhteistä aikaa jäljellä. Mites me tullaan seuraava 15 minuuttinen käyttämään yhdessä?
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Koomikko Erik Andre teki totta kai sinfoniamusiikkia.

mutta näytäinen vierä, erittäin ilahduttava tulokas kotimaiseen elektrokenttään. Se on Sokar. Tämä Elektro 2K on julkaistu juuri toisen kappaleensa nimeltään Se seuraa.

Esikoisbiisillään ja yleensä vaihtoehdon kuuntelijan vaihtoehtona välittömästi soinut elektrokaksikko Sokar. Heiltä uutta musiikkia, toinen kappale nimeltään Se seuraa. Ja Sokarhan on kerennyt tässä jo lyhyessä ajassa vakuuttamaan ainakin täällä yleensä hyvinkin monta meistä musiikkitoimittajista ja soinut täällä jo eri ohjelmissa. Ja mä erittäin isolla mielenkiinnolla odotena seuraan, että mihin Sokarin ura oikein viekään. Bändi itse kertoo tuosta heidän uudesta kappaleistaan sen olevan kunnianosoitus brittiläisen elektromusiikin legenda Underworldille sekä ylipäätään brittien jungle-reiviä klubikulttuurille, ja sellaiselle kyllä ehdottomasti on kotimaisella musiikkikentällä tilaa, ja mä oon jo laittanut ihan mustekynällä, en pelkästään lyykynällä, vaan mustekynällä ylös itse odottamieni albumien listalle Sokarin tulevan esikoislevyn. Aion sitä sitten kuulostella erittäin ihastuneena varmastikin, ja myöskin toivottavasti pääsen yhteyttä livenä näkemään. Ja kiinnostaa isosti, että miten tämä soundi sitten lähtee kasvamaan ja tullaanko Sokaria näkemään vuoden päästä vaikkapa missä kaikkialla. Itse ainakin toivoisin, että vähän kaikkialla mahdollisissa paikoissa. No, jos Sokarin albumia osaan odottaa, niin en osannut odottaa, että koomikko Erik Andre julkaisisi Sinfonia-albumin. Erik Andrehan tunnetaan erityisestikin tällaisesta talkshowsta Helvetistä, nimittäin The Erik Andre Show, joka on hyvinkin tällainen anti-talkshow-ohjelma, vaikka se onkin periaatteessa talkshow, mutta se on kuitenkin kaikkea muuta kuin mitä tällaiset perinteiset talkshow-ohjelmat yleensä ovatkaan. Sitä on aika haastavaa sanoin kuvailla, mutta hyvinkin arvaamatonta, äkkiväärää, rääväsuista, itseironista ja itsensä likoon pistävää, myöskin piilokameramaista talkshowta Erik Andre on tehnyt useamman tuotantokauden verran. Suosittelen, jos tällainen hyvinkin äkkiväärä absurdi komedia yhtään uppoaa ja olet missannut tämän Erik Andreen ilmiön. No, tavallaan voisi olla ehkä niin kuin yllättävää, että hän on nyt sitten tehnyt Sinfonia-albumin. Erik Andrehan on Blarf-nimen alla julkaissut musaa eri tyyleillä ja eri ihmisten kanssa, mutta sitten taas toisaalta, kun mä mietin sitä, että kuitenkin sinfoniamusiikin tekeminen, se vaatii kuitenkin hyvin paljon ajatusta ja hyvin paljon kaikkea tällaista ajoittamista ja kerrosten ymmärtämistä ja näin poispäin, mitä nyt varsin musiikin tekeminen ylipäätäänkin vaatii, niin sitähän se komedia myöskin on. Se vaatii sitä ajoitusta, se vaatii pienten yksityiskohtien lukottamista, jotta siitä tekemästä huumorista jollain tavalla tulee oikeasti hauskaa. Joten mun mielestä se, että tällainen huumorista tunnettu ihminen tekee niin sanotusti tällaista kulttuurillisesti hyvinkin erilaista tuotosta, niin se ei sitten tavallaan kuitenkaan olekaan niin erilaista tai erikoista sitten loppujen lopuksi, koska loppujen lopuksi mä koen, että sinfoniamusiikki ja klassinen musiikki ja sitten taas komediamusiikki tai komedian tekeminen ylipäätään, niin kyllä ne kulkee tietyllä tavalla käsi kädessä, koska molemmat kyllä vaatii hyvinkin paljon osaamista ja taitoa, jotta ne pystyy kunnolla tekemään. Mutta vaikka kyseessä onkin klassista musiikkia, niin kyllä tässä kuuluu myöskin se Erik Andreen äkkiarvaamattomuus biisillä nimeltä What's for Dinner?

koomikko Erik Andreen Blarf nimellä julkaisemaa sinfoniamusiikkia. What's for Dinner on tämän biisin nimi, joka löytyy Film Scores for Films That Don't Exist nimisestä albumilta. Levy, josta Erik Andre on kertonut ehkäpä hieman vitsillä, että kyseessä on tällainen hänen keskiään kriisiprojektinsa. Kohta puoli yleäksi vaihtoehdossa tulossa uutta lyttää tohtori Gettoa sekä myöskin futuristista ambienttia, tässä uutta Healthia biisin nimeltä Ruin.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Viimeisen vuoden aikana tohtori Getto on kerännyt julkaisemaan soololevyn, mutta Lytän kanssa ei ole muut saa tullut. Kunnes nytten uusi biisi Lytältä ja tohtori Gettolta. Se on nimeltään Iltaset.

Oli iltiset sitten osa arkea tai ei, niin on pakko myöntää, että Lyttää tohtori Kettun uusi biisi iltiset. Erittäin väkevä julkaisu. Ja tämän myötä heidät on myös kiinnitetty Def Jam Recordingsille, joka operoi tuolla Universal Musicin alla. Tällä yleensä vaihtoehdossa otetaan nyt vähän futuristista ambient soundia, jota ovat työstäneet yhdessä Discovery Zone sekä World Brain nimiset tuottajat. Tämä on heidän tuotoksensa nimeltä R.

Discovery Zonein sekä World Brainin Arp Angels soi yläks vaihtoehdossa. Jos on tulossa vielä ex-Beastie Boy Mike Dean uutta solmusa. Ensimmäinen biisijulkaisu sitten Beastie Boysin hajoamisen ja myöskin kotimaista folkkia Laura Moisiolta. Näitä ennen vielä. Tuottaja Chris Tasilta. Hieman menevämpää instrumentaali elektrosoundia. Tämä on biisi Darkness. Se löytyy Chris Tasin erikoislevyltä Lost, Found and Forgotten.

emotionaalista dance soundia Chris Tasilta, 50 Darkness täällä Yle X vaihtoehdossa, jossa luvassa sellaista musaa, jota aika pitkään on saatu odottaa ja ehkä vähän odottamatta tulikin, nimittäin aikanaan Beastie Boys legendaarisessa räppitriossa vaikuttanut Mike D julkaissut soul-musiikkia. Ja tää on ensimmäinen biisi sitten Beastie Boysin hajoamisen ja heidän viimeisen albuminsa. Viimeinen levy tuli 2011 tältä legendaariselta räppiä ja myöskin punkkia ja rockia alkujaan tehneeltä porukalta, joka valitettavasti sitten 2012 hajosi, kun Adam MCA Judge kuoli, niin Beastie Boysin ura päättyi siinä samalla. Mutta nyt siis uutta musaa tullut Beastie Boysin Mike D:ltä, biisi mitä Switch Up, ja tää on kyllä semmoinen kappale, että niin kuin Beastie Boyskin aikanaan, niin ei tätäkään niin kuin yhden genren alle pysty mitenkään lokeroimaan.

Ex-Beastie Boy Mike D paluu soul-musiikilla. Switch Up on tämän biisin nimi. Ja Switch Up tapahtuneen piakkoin, kun kuulostellaan enää viimeinen kappale tämän viikosta Yle X-vaihtoehdosta. Yle Areenasta kuulet jälkeen kaikki nämä hommat 4 viikon ajan. Sieltä voi käydä biisissä tarkistamassa. Kotimaiset kappaleet löytyy myös Spotifysta soittolistattuna. Siellä Yle X-vaihtoehto Suomi Indien uutuudet. Sieltä löytyy muun muassa tämän viikkoisen päätösbiisin. Se on Laura Moision uusi kappale Jotain muuta, joka löytyy hänen syyskuussa julkaistavalta 6. albumilta. Sen myötä mä toivon, että ensi viikolla kuulemme jälleen yhdessä ja tämän kuluvan viikon aikana pidätte huolta itsestänne ja toisistanne.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Kata esimerkiksi kirjoittaa, että mä liikutan jo itken jo tästäkin. Koetapa tässä ajaa töihin. Ja Katja kirjoittaa samaa. Apua, nyt tämäkin ralli pistää kyynelet silmiin, koska vipaa kertaa. En mä kestä, mähän itken pitkin viikkoa nyt. Jengi itkee lentävän kalan koko tahtiin.
2: Normaalisti se on tarkoitettu sitä varten, että maanantai starttaa oikealla jalalla. Ei liian kova koulu oikein liian syvää päätyminen. Hypätään heti maanantaina arkea aloittaa, vaan tuosta saa vielä pienet hatsit viikonlopusta. Mutta nyt sekin itkettää. Kiitoksia lentävälle kalakukolle kaikista palveluksistasi. Mitä
1: kiitos, hei. Kiitos lentävä kalakukka. Kiitos Fallihauta.
2: Kiitos Fallihauta ehdottomasti.
1: Työstä, mitä olet tehnyt ja minkä ihanan lahjan olet meille antanut. Ei kaikkien suosikki, niin kuin WhatsAppiin tuli viestiä myös, että ainut asia, mitä ei tule ikävää, on maanantain kalakukko.
2: Sehän on jakanut kansaa.
1: Hei.
2: Ja tätä on pyydetty vaihtamaan jossain vaiheessa.
1: Tai ei voi hyvää vaihtaa.
2: Ihmisillä alkoi osalla riittää, mutta toisille se on semmoinen kivipaalu, mikä tähän on valettu. Niin emme me lähde sitä vaihtaa. Me ollaan pidetty lentävästä kalakukosta kiinni ylpeästi.
1: No mut hei, nyt kun tässä viimeistä viikkoa ja täällä nyt jengi kyyneleitä sitten vuodattaa jo nyt kalakukon tahtiin, niin kuin suosikkiyhtyeeni teini-iältäni, eli Etupiha, aikoinaan lauloi, niin itke, jos sua itkettää. Mm. Eli itkeä saa. Mä yritän säästellä perjantaihin omat kynnelet, kun meillä on spessu pitkä viimeinen lähetys, kahteen asti tehdään silloin ja muistellaan menneitä. Mutta mä huomaan siis, mä en tiedä, mitä mun pitäisi oikein tehdä, koska mä yritin tuossa viikonloppuna myös sieltä, että pitää kirjoittaa siis joku tämmöinen puhe. Mm. Siis pitää kirjoittaa joku niinku final words, mitä sitten ehkä perjantaina lausuu lähetyksessä. Ja mä heräsin taas nyt siis lauantai-aamuna heräsin 5:00, aloin sitä kirjoittamaan. Ja kirjoitin jonkun verran, kunnes sitten nukuin taas 3 tuntia.
2: Mm.
1: This is my life now. No mut kuitenkin. Mä huomaan, että mulla on siis meillä menee koko ohjelma aika tähän mun puheeseen, koska mä huomaan, että mulla on niinku tarve käydä mun koko YleX-ura läpi.
2: Okei, no siinä menee pitkään.
1: Niin, 14 vuotta laittaa niinku pakettiin. Sitten mä mietin, että pitäisikö mun jakaa se tähän niinku piikolle.
2: Tiivistää.
1: Jakaa se niinku sinne niinku aamuunkin jotenkin, ettei yhteen pötkö, ettei tule 1.5 tunnin puhetta.
2: Tiivistää.
1: Mutta sallitteko? Koska mulla on semmoinen tarve, koska musta tuntuu, ei se ole vielä valmis edes. Mä oon kirjoittanut sivun, eikä se ole vielä valmis. Mä oon vasta aloittanut töissä. Mm. Mä oon vasta aloittanut täällä YleX:llä mun sivu.
2: Jos se on romaani, niin sitten riittääkö edes viikko?
1: Niin, kun joku tiedätkö silleen, ja tää on niinku, mä oon nyt itsekäs tässä kohtaa, koska mä oon ollut täällä 14 vuotta töissä ja voi olla, että mä en tuu tänne enää ikinä. Mm. Niin sit mulla on joku semmoinen, että mun pitää saada tähänkin pakettiin. Voi olla, että mä sit julkaisen vaan kuin pamfletin.
2: Niin.
1: Täällä, että se tulee sit sitä kautta.
2: No apuja ainakin WhatsAppissa tulee. Heikki vähän niin kuin paketoi sen sun puolesta tähän, että voi käyttää, ei ole pakko, jos ei halua.
1: Joo.
2: Että se viimeinen puhe menisi tällä tavalla. Viimeinen sammuttaa valot, so long Pasila. PS, fuck you all.
1: Nyt
2: mä vihaan teitä kaikkia. Tee Jenni P. 2026.
1: Toi on ihan sika hyvä myös. Voi olla, että mä ton lisään siihen 27 sivun päälle vielä ton. Kiitos vaan
2: tai
1: Heikiltä.
2: Toinen vaihtoehto on, että sä teet niin sanotusti halla-ahot, että kirjoitat sen kirjeelle ja jätät tonne markkinoinnin kaappiin 15 vuodeksi ja sen jälkeen saa vasta lukea.
1: Niin voi olla. Ketään ei kiinnosta, kun mä vaan kerron silleen, no sit mä tulin työhaastatteluun ja sit kävin näin. Mut joo, katsotaan mitä siitä tulee. Mut semmoista mä oon muun muassa viikonloppuna tehnyt. Mitä sä itse oikein puuhasit?
2: No mulla
1: painia olit katsomassa.
2: No painia olin katsomassa, oli taas urheilu- ja kulttuuriministeri salkku heilui.
1: Joo.
2: Perjantaina olin katsomassa keikkaa, Louis Blue-nimisen artistin keikkaa, oli oikeinkin hyvä ja kuulosti hyvältä. Ja sitten lauantaina kävin kattoon showpainia tuossa valkoisessa salissa FC Wrestlingin tapahtuma. Oli sielläkin, oli hyvät mähiin.
1: No niin.
2: Ja oli jumalauta, lensi ukkoja lihaa mattoon.
1: Mitäs painit meni?
2: No sen lisäksi niin painithan meni aivan valtavan hyvin. Oli hieno show kaiken kaikkiaan. Ja lihapullia tuli juotua taas viikonloppuun aikaan.
1: Oliko monta lihapulla? Mä vähän mietin, kun sä tulit, sä oot iljainen poika, olit tuossa heti aamussa ja huokailit ja puheltelit. Niin.
2: Lihapullia, olisiko ehkä ei yli 100 ehkä menty, mutta siinä lähelle kuitenkin.
1: Mutta kuitenkin.
2: Joo, 50-100 lihapullaa tuli juotua viikon.
1: No niin, no sen tietää sitten, että tässä on nyt ainakin niin, keskiviikkoon. Keskiviikko on ooteltava kovaa kakkaa sitten.
2: Niin jo.
1: Jere Pekosella. No mut hei, herra urheilu- ja kulttuuriministeri, elämä on tällaista.
2: No niin jo, se on pakko liikahtaa siellä, missä tapahtuu.
1: Do what you gotta do.
2: Siellä, missä urheilua tai siellä, missä kulttuuri, niin siellä olen myös minä.
1: Joo.
2: Urheilu- ja kulttuuriministeri Pehkonen.
1: Ja siihen kuuluu armoton määrä kaljaa.
2: Totta kai.
1: Aina.
2: Totta kai.
1: Hei, ihanaa.
2: Eikä, se on urheilu- ja kulttuuriministeri Pensa.
1: Niin on.
0: Yle X.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Viikonloppuna uutisoitiin, kuinka Helsingissä Kalasatamassa oli syttynyt tämmöinen tulipalo. Aika tuhoisa tulipalo, siis hyvä, että ei tullut henkilövahinkoja. Mm. Se on tärkeintä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Sen takia, että sitä uskaltaa liekin.
2: Niin, jos siellä on 10 kuolouhria, niin siinä tapauksessa niin voisi olla ihan off go.
1: Mutta tällaisia, niin kuin, miten se nyt sanoisi, uhreja kuitenkin on niin kuin koko talon täydeltä, siis koska koko rakennus, kerrostalorakennus meni siis asuinkelvottomaksi ja talon korjaus kestää kuukausia. Oli siis ollut parivekkeella 4. kerroksessa kaasugrilli, jota kautta sitten oli tulipalo syttynyt ja vaikka siinä, oliko se niin kuin vielä 5. ja 6. kerros vielä yläpuolella, niin silti se sieltä 4. kerroksesta se tulipalo ei ollut suinkaan levinnyt mitenkään isosti siihen ylempään kerrokseen, vaan siis suoraan koko rakennuksen katolle.
2: Joo.
1: Ja tämä oli nyt sitten aika tällainen, että ammattilaiset ihmettelee ja tuolla ihan siis palokunnassakin ollaan silleen, että mitä tässä on tapahtunut. Tätä pitää niin kuin ihan toden totta tutkia, että miten palo on levinnyt niin nopeasti ja katolle vielä. Niin vielä skipannut siitä ne kerrokset ja fiu.
2: Niin, pari kerrosta siinä yläpuolella oli, niin ne ei vielä palannut siinä välissä, kun katto oli jo ilmi liekeissä. Ja katto palo vielä hitoon pahasti. Ihan joo, sortunut isot läjät kerrostalon kattoa sen tulipalon seurauksena.
1: Tuhoutu täysin.
2: Joo, ja tosi nopeasti. Kaikki tapahtui siis ilmeisesti aika nopealla aikataululla.
1: Täällä on nyt sitten vakuutusyhtiöstä heti marssittu paikalle. Korvausjohtaja Määttäsen Antti kertoo Hesarille tuolta Lähi-Tapiolasta, että vaikuttaisi siltä, että tuuletusrako on jatkunut ilman palokatkoja ullakolle asti ja muodostunut ikään kuin hormin tulelle ja palokaasuille. Tämä on siis tämmöinen tässä kohtaa arvio, että mitä tässä tapahtuu. Tutkintalinja. Että tämmöinen niin tuuletus rako julkisivussa, joka kuulostaa siis todella huolestuttavalta. Nämä on aika uusia nämä rakennukset, että ja näitä on samanmoisia, Kalasatama täynnä ja
2: niin,
1: kaupunki täynnä.
2: Tuossa on kiva katsoa tai lukea niin noita viereisessä samanlaisessa kerrostalossa, jonka sama yhtiö on rakennuttanut ja samoilla piirroksilla. Niin siinä varmaan syynätään aika nopeasti parvekkeet läpi, että eihän täällä jumalata kellaa kaasugrilliä.
1: Niin, tämä on vähän niin kuin, että jotainhan tuolla on rakennusvaiheessa mennyt siis vikaan tai ei ole kaikki ehkä ihan sääntöjen mukaan mennyt, jos tommonen on mahdollista. Mm. Että jos siellä tavallaan niin kuin pitäisi tai voisi olla jonkinlaisia palokatkoja niin kuin tämmöisissä tuuletusraoissa, niin luulisi niitä olevan sitten
2: niin,
1: siellä.
2: Niin.
1: Koska sitten vältyttäisiin mahdollisesti tällaiselta, että vumps vaan 4. kerrosta.
2: Kerroksesta ihan yhtäkkiä.
1: Yhtäkkiä kattoon ja tosi nopeasti vielä. Niin ja tässähän on niin kuin, tässä on nyt koko taloyhtiö tosiaan asuinkelvoton ja ilmeisesti myös naapuritalossa, niin se on kanssa evakuoitu, että sielläkään ei oikein byge olla.
2: Joo, ja pahannäköiset on täällä on kuvattu viereisiä asuntoja ja muita, että minkälaisen kondiksen ne on mennyt ja kohtaloita, että nyt sitten aloitetaan elämää alusta sen suhteen, että kaikki kamat on mennyt ja kaikki omaisuus periaatteessa, mitä siellä asunnossa on, niin on mennyt, että nyt sitten pitää alkaa sieltä kasata uudestaan palasia takas normaalikuvioihin. Ensiksi jossain kaverin luona yötä ja täällä
1: niin,
2: ainakin kertoo, että sieltä se lähtee. Että kaverin luona yötä alkaa etsiä uutta asuntoa ja sen jälkeen uusia tavaroita. Että
1: niin.
2: Ei siis, olisi uskonut.
1: Niin, toi on kyllä siis voimia kaikille, jotka tämmöisen kohtalon on kokenut ylipäätään, koska toi vaikka materiaa, tärkeintähän on, että kaikki on niin kuin hengissä.
2: Niin, mutta
1: kyllä se vaan, sulla on yhtäkkiä vaan siis koti vaan lähtee ja kaikki sun omaisuus, lähtee. Ne vaan sillä tsyps.
2: Ja mä voin kuvitella myöskin sen fiiliksen, että jos siinä on ollut, tai olisi itse tuossa sillä tavalla uhrina, että oma koti on mennyt ja sä oot vielä ollut siellä asunnossa, kun huomannut, että nyt lähtee. Nyt on liekit ja palokunta tulee paikalle ja evakuoidaan tältä asunnosta ja sitten sä jäät katsoa siihen, että mikä tällä on meininki. Katsot, että tuossa se mun 7C-asunto palaa ilmi liekeissä ja sitten sä katsot ympärille, niin sinun on koko saakelin kaupunki tullut, kun siltä tuntuu, että koko kaupunki
1: niin,
2: on tullut katsoa sitä ja kaikki on kännykä pystyssä ja siltä joku, mä nähnyt näin TikTokissa, että joku on tehnyt oikein tämmöisen niin kuin videoeditin kaikista eri kuvakulmista ja semmoisella mä en muista mikä musaa siinä oli, joku tyyli My Heart Will Go On ja semmoinen, että tässä videot Kalasataman kerrostalopalosta, eikä hän itse ollut edes ilmeisesti asunut siinä. Että se oli tullut vaan paikalle niin kuin videoimaan sen ja tekemään jonkun video TikTok-editin.
1: Kaikki katsomassa.
2: Niin.
1: Kiva
2: itse. Mua sylettäisi ihan hieman siinä. Niin kuin katsoa omaa kotipalaa, niin toiset niin tulee sitten tekemään TikTok-videoita.
1: Niin.
2: Ja kyllä se vähän
1: ottaa. Tanssin siihen.
2: Niin joo, jes.
1: Kimmeli soi taustalla.
2: Selfie-videota.
1: Mulla kohtaa aika paha tilanne täällä, aika paha.
2: Joo.
1: Aika paha tilanne. Mutta joo, kyllähän tuommoinen.
2: Seuratkaa mun tiliä, niin mä raportoin tästä Kalasataman palosta.
1: Painu
2: helvettiin siitä.
1: Kyllä se vähän harmittasi jo omalle kohdalle, jos sattuisi. Tsemppiä kaikille, joiden kohdalle se nyt on sattunut. Mutta tärkeintä tietysti, että kenellekään ei sinänsä sattunut mitään.
2: Totta kai.

0: 20. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Wiegman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areen.

0: X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Tuossa mielenkiintoisen uutisen liittyen tasavallan presidenttiin ja tasavallan presidentin kansliaan ennen kaikkea, että jos ei sinne itse pääse, itselleen natsat kansliaan riitä, niin silloin voi tuoda kanslian näköjään nyt kotiin, koska tuolla huutokaupassa, kiertonetissä, missä on julkisen sektorin huutokauppoja tai julkisen sektorin puolesta, jos on jotain poistettavaa tavaraa, niin siellä huutokauppaa käydään, niin ilmeisesti presidentin kanslia on ruvettu tyhjentämään kiertonettiin. Täällä on vaikka ja mitä myynnissä.
2: Mitä?
1: Täällä on kaappia, pöytää, tuolia, on lundia, hyllyä, nojaa tuolia vaikka millä mitalla ja muun muassa kukkapurotuolia ja Artek-pöytää ja kuntosalilaitteitakin järjetön määrä.
2: Siis pressan kansliassa kuntosalilaitteita, onko siellä klassisia tämmöisiä, niin kuin, että tässä on tämä kuntopyörä, niin siitä tuli tämmöinen vaatekasa, telinen vaan.
1: Kyllä.
2: Miksi sitä tyhjennetään siis? Mikä juttu?
1: En tiedä.
2: Onko vaan konmaritus?
1: Varmaan konmaritus, sinne on hommattu.
2: Vai onko, meneekö stupilla huonosti?
1: Salille uudet.
2: Raha-asiat, onko rahahuolia?
1: Se voi olla,

0: tämä on joku tämmöinenkin syy siinä, että täytyy valtion kassaa vähän paikata, kun ei ole, vienti ei ole vetänyt, niin nyt sitten laitetaan kamat myyntiin. Et eikö ollut tarvetta esimerkiksi ylätalja Sypex VR3:lle eikä selkälaitteille tai jalkarässille?
1: What the damn hell?
0: Ne nyt on täällä myynnissä ja cross-traineria myöten.
1: Joo, eikö enää jumpalla käy? Häh? Mm. Mitä? Vanha triatlonisti.
0: Vai onko hommattu uudet laitteet kokonaisuudessaan?
1: Niin. Mitä kaikkea tätä? Mitähän? Pitäisikö itse ostaa tuommoinen puhujapulpetti itselle?
0: No, juman kautta.
1: Tuommoinenkin myynnissä. Mm. Korkein tarjous 30 ollut ainakin, kun Ilta-Sanomat on jutun muutaman päivän sitten tehnyt, niin puhujapulpetti. Toi olisikin, kun tuommoisen hankkisit koti. Tai toi olisi itse asiassa, toi olisi Boss Move hankkia, että jääkö omaan toimistoon. Mm. Onkin työpaikalle.
0: Puhujan pulpetti.
1: Niin, ja sitten, että mä menen tänne vaan kertomaan. Aina tilleen, niin joku, meilläkin täällä toimituksessa, joku tämmöinen viikkokokous, kanavakokous, niin bossi meni aina puhujapulpettiin, että noniin.
0: Noniin.
1: Huomio. Ja sitten alkaa se Hasen Sypen Rasen Sopno Sasen Grotinav Nivistar Sosasaren.
0: Ai ja sitten.
1: Kaikki kuuntelit.
0: Ottaa se megafoni siitä ensimmäisenä käteen ja alkaisi huutaa. Joo. Päivän viikkokokous vissiin taas käynnissä.
1: Kaikki kuuntelee tarkkaan ja sitten lopuksi bossi hyppää Sypex cross-trainerin päälle.
0: Ja ottaa ylätaljasta kiinni siinä samalla.
1: Joo.
0: Tekee loitontajia ja painaa yläselkää pellettiin.
1: Vitsi, mä ootan, kun täälläkin tää, että hei, vain nouto, vain nouto, tulkaa hakemaan vain nouto, ja tää on tietty kellonaika, kun tää nouto onnistuu, tänne on laitettu, että vaan ensi viikon torstaina iltapäivästä nouto. Muina aikoina ei ole mahdollista, niin kuinka paljon tuolla siellä on presidentin kanssilla, siellä on stuppi vastassa. No nyt pitäis Karin tulla ihan kohta hakemaan tätä puhujapulpettia.
0: No niin, joo, näkyy. Oottelin.
1: Koittaa me laittaa sen. Missä Kari oot?
0: Me sovittiin kahdeksi tänne.
1: Ja tai sitten klassikko tulee sinne ilmestyy se joku Jukka. Ja Jukka on silleen, niin vaimo oli ostanut jonkun pyörän. Niin. Joku pyörä oli vaimo ostanut. Niin.
0: Yrittää tingata
1: mikäs
0: vielä.
1: Mikäs se oli se? Oliko se nyt, oliko kolme, eikö 20 olisi?
0: Eikö se vaimo sanoo kotona, että eikö se 20 kuitenkin sitten lähtisi, vaikka 30 oli sovittu?
1: Ei Kari, ei kun Jukka. Jukka, tämä on nyt, tämä on huutokaupasta lyöty lukko, että se on nyt se. Joo, no kai se on vaimo tietää varmaan, se maksaa sen sitten. Niin joo, mahtuukohan se tonne mun viiattiin sitten ollenkaan toi. Se on tommonen kokonainen pyörä, mitähän se on ajatellut? Ei meidän mahu tämmöinen ollenkaan.
0: Sitten Stup joutuu, Alexander Stup auttaa sitä sinne molemmat ehisee sitä pyörää sinne takakonttiin.
1: Joo.
0: Seuraava ottaa jo siinä jonossa tuleva. Sitten vielä Jari tai Kari tai joku. Voinko vielä kuva ottaa? Ei vaan vaimo ihan pyysi.
1: Vaimo tykkää. En minä en tiedä kuka sä ottaa. Vaimo.
0: Tähän vaimo tykkää.
1: Vaimo niin. Sanoo, että tykkää, niin otetaanko kuva? No, minä en niin ole välittänyt, mutta vaimo tykkää, niin otetaan kuva.
2: Yle X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Tasavallan presidentin kanslia vapauttaa siis varastotilaa ja näin ollen myy kaikenlaista hirtaamistoa, mikä on turhaksi jäänyt. Löytyyköhän tasavallan presidentin kanslian varastosta sellaisia samoja asioita, mitä omasta varastosta? Että no tässä on näitä joulukortteja vuosien varrelta, niin yksi laatikollinen.
2: Kesätakit 2015.
1: Joo. Ja sitten tämmöinen muistojen laatikko, missä on nailonpiitin keikkalippu ja yhdeltä risteilyltä se avainkortti ja sitten yksi avaimen perä Teneriffan lomalta. Ja
2: rakkauskirjeitä lukioaikaiselta kumppanilta.
1: Ja sitten tämä vanha peltinen keksilaatikko, jossa oli pahoja keksiä, jotka ostettiin joltain partiolaisilta. Ja siellä on nappeja, hakaneuloja, sitten niitä pieniä semmoisia matkalankajuttuja, mitä saa hotelleista, niitä parsimissettejä. Ja sitten tämmöisiä kaikki niinku irtonaisia jotain klemmareita. Siis niin kumilenkkejä. Onko sulla tämä peltirasia?
2: Sitten löytyy vielä se jalasta irronnut ihon palanen, mikä
1: niin se palkeen kieli,
2: mikä on rannalla.
1: Muistona
2: josta. Niin mitä tästä rasiasta?
1: Niin tuommoinen peltirasia
2: on. Mulla on semmoinen, se on jostain järjestä, se on edes mun, se kertoo just nimenomaisesti sitä tarkoitusperäistä, että tänne menee kaikki turha, ja koska tämä itse rasiakin on jostain pöllitty. Siis mä en edes tiedä, mistä se on mulle kulkeutunut, semmoinen batterit. Tölkkirasia, siis semmoinen peltirasia, joka on batteritölkin näköinen, niin siellä on kaikki mahdollinen, tommonen omituinen klemmarit, nuppineulat, hakaneulat, vähän käteistä rahaa kolikoina sekä Suomen että muiden maiden rahoja.
1: Siis yksi mikä on kanssa, että on niinku nappeja, niitä tuu nappeja.
2: Niin,
1: siis ootko ikinä elämässäs hyvä ystävä? Mä tiedän nyt, että sieltä tulee joku Martat linjoja pitkin kohta, mutta mäkin, niin kuin aina kun maastan tämmöinen kauluspaita vaikka mikä mulla, niin täällä on jossain täällä pesulapussa kiinni yksi varanappi.
2: Niin.
1: Niin otan tälteen.
2: En ole ikinä.
1: Mä oon. Mulla on nappeja ihan helvetisti. Ja mä oon vaan niin kuin se, että sitten kun nappi lähtee, niin mä en pääsin. Mä en ole ikinä elämässäni tarvinnut varanappia.
2: En
1: jos on nappi lähtenyt jostain paidasta, niin se on muutenkin ollut niin förpiä, että se paita ei ole mennyt jatkoon muutenkaan. Mutta siis silleen, että mä en ole ikinä elämässäni parsinut nappia tai tarvinnut varanappia. Ja mä oon säästänyt niitä siis elämäni aikana kuitenkin monta. Niin niitä on tuolla. Mä en tajua, miksi mä niitä säästelen. Toki mä tiedän, että jos oot joku käsityöharrastaja tai muu, niin sä saatat käyttää niitä johonkin muunkin tarkoitukseen. Mutta muuten
2: eipä tullut harrastettua niitäkään.
1: No ei ole mitään tullut harrastettua.
2: Mihin niitä sitten tarvii? Mutta sitten... Tässä taas tullaan siihen tilanteeseen, että sä nyt kun sulla on ollut ne säilytyksessä 20 vuotta ne napit siellä rasiassa.
1: Niin.
2: Ja nyt tässä tajuat, että mitä mä sillä teen, se vie turhaan tilaa. Nyt mä heitän ne roskiin. Niin sit roskiin heittäessä tulee saman tien, että ei huomenna varmaan tulee se hetki, kun mä oikeasti tarvisin näitä. Nyt kun mä teen tämän ratkaisun.
1: Ja oon mä välillä tarvinnut, niin kuin neulaa ja lankaa olen tarvinnut toki, kun mä oon tehnyt jotain omia viritelmiä tai pitänyt joku rinuli ommella kiinni johonkin mekkoon tai mitä ikinä tuommoista, johonkin juhlapukeutusta. On ollut hetkiä, kun niitä on tarvinnut. Mutta kyllä mä sanon, siellä pitäisi olla siellä peltilaatikossa joku sellainen lappu, missä lukee, että koska on viimeksi tarvinnut sieltä jotain. Ja mikä se on ollut se asia, mitä sieltä on tarvinnut?
2: No, että niinku hisseissä on ne tarkastuslaput aina, että sinne on käyty joku käynyt
1: päivämäärä.
2: Tarkastaa. Niin, samalla tavalla, että jos sä jotakin sieltä otan, niin pistä päivämäärä ylös.
1: Ja
2: olen ottanut täältä hakaneulan
1: tarkoitukseen
2: 7.4. vuonna 2011.
1: Kyllä. Sillä korjasin
2: seuraava kerran.
1: Väliaikaisesti takkini.
2: 2026 seuraavan kerran.
1: Niitä hiton nappeja.
2: Ei mitään
1: tekoa niillä.
2: Kyllä.
1: Et en tiedä, onko presidentin kansliasta, olisiko tarjolla kaikki Suomen presidenttien varanapit.
2: Sinä olisi keräilyerä.
1: Niin olisikin halpaa hintaa lähteä. Jos jonkinmoista kauluspaitaa on ollut täälläkin päällä, niin kaikki ne varanapit niistä lapuista irrotettuina.
2: Täällä olisi Winhu Foodin housujen nappi tarjolla.
1: Ihan kuule korkkaamaton nappi. Tätä ei ole koskaan käytetty. Ei ole avattu, ei ole suljettu.

0: on Flex.
1: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
2: Tänne Jarmo täällä, terve.
1: Hei.
2: Puhuvat uimahalli kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
1: Kyllä se pitää paikkansa.
2: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
1: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
2: Mihinkä?
1: Mika sanoi sille.
3: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
2: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
1: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
2: Laajalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
1: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
2: Ei tarvi enää auttaa.
3: Ja Jarmo, poista tää numero.
2: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
1: 6.30-14.
2: Hyvä selvä. Hei hei!
1: Hei hei!
3: Hei hei!
1: Jumalan kautta, jai.
3: Raskas.
1: Aina soittelee.
3: Aina.
1: Mennäänkö kahville?
3: Mennään.
2: Laitatteko te vain määtenkin?
1: Ei.

Elämät tuo erikoisia ihmisiä. On yksi heistä, anna jalat maassa silti pitää. Nuori, tyylikäs ja varakas, ne sanoo, et mä räppään vaan naisista autoista raasta. Mutsi kysyn, luuleks sä olevas James Bond? Sanoin, en mä tiedä, mut jotain samaa meis on.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: No niin, jaffat pöytään. Tiedotustilaisuuden aika. No niin, media, kynät siellä.
2: No niin, ei muuta kuin istukaa. Alas, olkaa no niin. Hyvää.
1: Joo, nyt on aikaa tiedotustilaisuuden Yle X aamussa. Ja tätä nyt on odotettu ja ihmetelty, että mitä tapahtuu, kun Poikelus, Pehkonen ja Parikka jättää Yle X aamun tämän viikon perjantaina. Se tapahtuu. Meillä on ekstra pitkä lähetys, 29. päivä, ja me tehdään kahteen asti silloin showta. Ja sitten Poikelus, Pehkonen ja Parikka jättävät Yle X aamun tällaisenaan. Mutta mitä sitten tapahtuu? Ensimmäinen päivä 6. kuitenkin, hei, aamu jälleen aukenee.
2: Kyllä,
1: ja
2: aina on uusi maanantai.
1: Niin, aina.
2: Se on vaan radiokentän sääntö numero 1.
1: Kyllä, ja arki se alkaa vaikka kuinka olisi kesäkuu.
2: Mm.
1: Niin nyt, hyvät ystävät, on aika kertoa, ketä täällä on. Ensimmäinen päivä 6. on
2: kello 6.30.
1: Hyvät ystävät, se on tietenkin epäpyhä
3: kolminaisuus!
2: Eli Vomma, Sikke ja Mika.
1: Hei Vomma ja Sikke.
2: Ensi viikon maanantaista lähtien kesäaamu.
4: Ai, että ootteko nähnyt Vommaa milloin viimeksi tähän aikaan täällä?
2: En noin ikinä.
1: En varmaan ikinä ole. Sä näytät hyvin levänneeltä ja freesiltä, Vomma.
5: Kiitos paljon. Mä en ole vaihtanut vielä tähän niinku kesäaamu aikatauluun. Niin te ootte ollut kaikki niin terveenä. Yleensähän mä oon täällä jossain kuuraanemassa.
1: Ei, älä kiksaa.
2: Viimeinen viikko.
1: Jumma.
2: Motherfucker.
1: You tuut tänne meidän viimeisellä viikolla.
5: No sori.
2: Milloin nyt, jos koskaan, niin pitää ja halutaan olla täällä.
1: Halo.
2: Niin elää nyt, tuu tänne jinksailemaan.
1: Mutta ensimmäinen 6. eli ensi viikon maanantaista alkaen epäpyhä kolminaisuus ottaa niinku tämän kesäkuun nyt haltuun.
2: Joo.
1: Eli Vomma, Sikke ja Mika. Ja te olette ennenkin tehnyt kolmistaan. Milloin te olette ekaa kertaa ollut niinku tällä epäpyhällä kolminaisuudella?
6: Se oli se yksi joulu.
4: Tämä oli yksi joulu. Ja tämä on ollut itsellä semmoisia settejä, että mulla oli kaikki lomat poltettu selviytyjen takia. Ja sitten kun te jäitte lomalle, niin mun piti jäädä töihin. Ja sehän oli nättiä se. Ja sitten täällä oli kumminkin vähän semmoista hajanaisesti porukkaa. Kävi ilmi, että Sikentikin täytyy olla töissä, ja sitten kävi ilmi, että Vomman täytyy olla töissä.
1: No, pakkoliitto.
4: Tai Vomma halusi olla
5: niin,
4: töissä.
5: Niin, mä olin just sanomassa, että mitä mä oon tälle 10 vuotta ollut joulut töissä, että mulla sitä ei niinku kyselty edes kauheasti.
4: Joo, ei.
5: Vomma on töissä.
2: Ja välttämättä Vommalle ei edes kerrota ikinä, se vaan tulee jouluksi tähän, ja jos joku tulee, niin sitten se tulee.
5: Kyllä, kyllä. Ja meillä oli, mitä se kesti, joku 12 tuntia se meidän epäpyhä 3. lähetys. Se oli aika fyysinen.
4: Ja se meni vielä niin, että alun perin Siken piti tehdä jotain ohjelmaa, sun jotain ohjelmaa ja mun jotain. Ja me todettiin, että miksi me ei tehdä vaan kolmestaan. Niin, että se on ihan järkevää. Ja niinhän sinne kävikin.
6: Ja sitten meillä oli esimerkiksi juoksuhuutokilpailu. Muistatteko, juostiin?
4: Joo, se on. Minä ja Vomma on tehty sitä 6 vuotta sitten varmaan ensimmäisen kerran.
5: Voidaan kesälläkin uudestaan.
4: Niin, voidaan tehdä. Mutta sitten se toimi yllättävän kivasti ja sitten me olemme tehneet ainakin yhden comebackin ja sitten
5: me kesänä oltiin myös tällä porukalla vähän aikaa.
4: Joo.
6: Taas sulla oli lomia liian vähän.
4: Joo.
1: Miten se, Mika on omilla asioilla koko ajan tuo jossain motivaatiomuotoisessa käyttää niihin lomansa.
4: Se on nyt loppu, se homma.
1: Niin, mutta nyt sitten työn raskaan raatajat täällä. Ensimmäinen päivä 6. alkaen epäpyhä kolminaisuus, eli Vomma, Sikke ja Mika. Ja Vomma on tehnyt kesäaamuja vuosien varrella paljon.
5: Ja kun mä just laskeskelin tuossa, että tuossa oli 2 vuotta silloin korona-aikoihin, että ei tullut kesäaamua, mutta niitä pois lukien, niin musta, että mä oon joku 10 vuotta täällä kesäsinkin ollut aina
1: niin
5: töissä.
1: Niin. Ja Mika nyt tietysti aamua ei tehnyt. Onko se Sikke täällä kuinka paljon tehnyt aamulla?
6: Viime kesänä
1: tehtiin niin, Vomman kanssa. Niin totta. Eli kaikille tämä aamutuima on niin sanotusti tuttua puttua. Ja nythän tämä nyt menee sillä lailla, hyvät ystävät, että te teette yhdessä tuonne juhannuksen jälkeiselle viikolle.
4: Mm-hmm. Joo.
1: 26. kesäkuuta. Sitten Mika jää lomalle. Nyt Mika
4: mä jään viikko juhannuksen jälkeen lomalle.
1: Mika pääsee kerran lomalle. Ja sitten täällä jatkaa, no, Demonic Duo.
5: Mä olisin ikinä uskonut.
2: Sikke ja Vomma, kaikkien yllätykset.
5: Kyllä.
1: Kyllä, sit ihan 2 koossa. Ja te teette heinäkuun, vähän yli puoleen väliin. Eikä tässä vielä kaikki. Tähän on siis aivan uskomaton kesäkavalkaari, mikä täällä on luvassa. Koska sitten tänne tulee Aikku Vomman kanssa.
5: Kyllä. Aikun kanssa ollaan myös.
2: Puolidemoninen duo.
1: Puolidemoninen.
4: Se on niinku, joo kyllä, pyhä demoni.
1: Mutta mä en tiedä kumpi siinä on oikeasti se kaikista demonisempi, koska
6: se on aika ilkeä. Niin
1: aikun sisällä asuu pahuus.
2: Ehkä se vuorottelee.
5: Ja sitten on kuitenkin meistä demonisempi, niin sitten se, että mä vaihan vaan. Niin juuri
1: niin. Niin, niin. Sä oot se oikein tommonen kuoripoika.
5: Oot siellä kiltis.
1: Ja te ootte aikun kanssa, sit on vielä loppukesästä, on aikkua, on aikkua ja mellua ja kaikkea mahdollista. Mut niin.
5: Aikku ja Melu pääsee myös tekemään ehkä kesäaamun debyytin
1: tässä. Nimenomaan tuolla elokuun puolella. Mutta mehän sanottiin, että me paljastetaan asioita.
2: Että nämä tuleekin paljastuksia.
1: Niin, mutta tän enempää aamuista meillä ei ole teille.
2: Kyllä.
1: Että tämä on nyt, saatte nyt tässä niinku seuraavat 3 kuukautta se saatte.
2: Kesäaamupaljastukset.
1: Just näin.
6: Ei voi kaikkea kerralla.
2: Ei tietenkään.
1: Ei voi kaikkea. Että mitä sitten syssymällä, niin se on valitettavasti vielä esiripun takana, mysteerien verhojen takana. Sinne ei kurkisteta noin vaan.
2: Siitä kerrotaan myöhemmin.
1: Mutta nyt tiedät, nyt pystytte olemaan rauhassa seuraavat 3 kuukautta. Niin kuin kesä.
5: Pitkä kesä kuitenkin tässä
1: niin,
5: vielä.
1: Tässä on vielä kesää jäljellä. Vielä tulee kauniita päiviä.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ja vielä voit löytää ystävän.
6: Vielä tilaisuuden.
2: Ja jengi on täällä liekittää, että huhuh, että tämä on hyvä tieto, että nyt tietää, että kesälläkin aamuja. Aamut on hyvinkin viihdyttäviä kokonaisuuksia, kun sinne tulee tämä konklaavi. Oikea konklaavi on nyt paikalla, niin jengi fiilareissa. Hyvä.
1: Niin, ihan mahtavaa. Hei, eli sillä lähdetään epäpyhällä kolminaisuudella maanantaista alkaen.
4: Kantsi, hei olla kuulolla.
1: Kantsi. Mutta vielä on hei jotain asioita, mitä ei paljastu.
4: Mulle sanottiin, että myyt tätä, niin mä nyt teen parhaani.
2: Hyvin myyt, mä ostin.
5: Mika, can't wait.
2: Mä ostin.
1: Mika tunnettu aina purevista myyntipuheista. Ei pestänyt tänäänkään.
4: 11 vuotta täällä Ylellä, niin ei osaa kaupallistaa. Ei vaan saakeli osaa kaupallistaa.
1: No, se vaikeeta.
2: Mutta ensi viikolla siis 6.30 lähtien, niin epäpyhä kolminaisuus, Vomma, Sikke ja Mika on täällä. Ja lisää paljastuksia on tulossa. Luvattiin niitä, niin emme jätä niitä antamatta.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Tiedätkö, kun sä välillä havahdut siihen, että niinku, oleks mä tässä tilanteessa oikeasti vai kuvitteleks mä tämän mun päässäni?
2: Siis tapahtuu vähän liiankin usein.
1: Vähän niin kuin se, että onks mä piilokamerassa. Just joo. Semmonen niinku tunne, että et toi ihminen, kuka mulle tässä puhuu, niin onks tää totta vai olenko mä unessa, mistä mä tosta noin vaan herään. Koska näin kävi mulle myös eilen. Käytiin siis poikaystäväni kanssa kahvilla ja sitten pyörittiin siinä vähän kaupungilla. Ja sitten mä yhtäkkiä huomasin, että niin tuossa on muuten tommonen niinku kosmetiikkakauppa ja itse asiassa mulla on semmoinen kulmakarvavaha, semmoinen mikä sanotaan kulmavaha, niin se on lopussa, että mä käyn nyt hakemaan sen, että mä tiedän suoraan, että mulla on joku yksi juttu, mitä mä sieltä tarvin. No sitten siinä tulee semmoinen niinku oikein, ei semmoinen niinku liian ylipiirteä myyjä, vaan semmoinen niinku, mä en osaa oikein sanoa, koska siinä vaiheessa mä niinku ehkä poistui mun ruumiista tai jotenkin mun aivot tyssäs, kun se niinku tuli siihen mulle tälleen, että voinko auttaa. Missä mä olin silleen, että no hei, että ei periaatteessa, että mä tarvin vaan yhden jutun ja mä tiedän, mistä mä sen niinku löydän. Niin se vastasi siihen niinku näin, että joo, että mä tiedän, että on tosi kärsyttävää, että meidän pitää kysyä toi, mutta se on vaan niinku pakollinen juttu. Että eihän kukaan oikeasti mitään apua tarvi. Eli oli näin.
2: Eli hän otti tämmöisen niinku ystäväasenteen, kaveriasenteen.
1: Joo, ja sillä kuule jatkettiin.
2: Aha.
1: Nimittäin sitten mä niinku pysähdyin siinä, sitten hän kuitenkin tuli siihen mun niinku perässä ja näin.
2: Totta kai seurasi, vaikka just sanoi itse, että hän tämä on ärsyttävää.
1: Joo, niin. Ja sitten mä löysin siitä semmoisen niinku alelaarin, missä oli tämmöisiä niinku erilaisia kosmetiikkalaukkuja. Ja sitten nehän on normaalisti aika kalliita. Siis no ainakin mun budjet 30 jotkut meikkilaukut ja mä oon aina silleen, että ei, no go. Siis, ja fun fact minusta, mähän ostan siis kaikki tommoset kosmetiikkalaukut aina kirppumatoorilta, koska ihmiset myy niitä myös käytettyinä, käyttämättöminäkin myös siellä ihan jollain 4 €, 2 €. No nyt mulla on sitten taas se tilanne, että se meikkilaukku mun on aika paskanen ja myös aika rikki, joten mä olin silleen, että ei vitsi, tuossa alelaarissa on suoraan tommonen niinku tyli 4 €. Siis niitä joku tämmönen poisto kosmetiikkalaukku. Ja mä sit jäin sitä kattoo. Ja se tulee,
2: ja se myyjä on koko ajan sun kiinni.
1: Se on, ja se tulee tälleen, että oh my god, toi on söpö. Että siis ota se äkkiä, tai sit mä vien sen. Ja mä olin tälleen,
2: siis anteeksi, siis tää on se myyjä.
1: Joo, ja siis mun poika on siellä takana, miettii varmaan, että onko tää aina tällaista. Ja sit mä oon vaan silleen, että joo, mutta niinku, mä vaan toljotan häntä silleen, että mihin sä sen viet? Ja sitten hän niinku on silleen, että niin, että siis jos et sä osta tota, niin mä ostan ton. Ja sitten mä olin, että okei, no toi on klassikko, silleen, että vaatekaupassakin, kun sä meet, niin usein myyjä on silleen, että siis mä ostin viime viikolla just noin samat, että noi on ihan sikahyvät.
2: Joo, en ole ikinä nähnyt myyjällä päällä niitä tuotteita.
1: Joo, älä muuta sano. No ei mitään, sitten menen siihen kassalle. Ja sitten mä kysyin tämän klassikon kysymyksen, minkä mä kysyn aina. Ja tässä muuten vinkki oikeasti, jos haluat ja tykkäät ilmaisesta paskasta, niin kuin minäkin, niin aina kun sä käyt jossain tommosessa kosmetiikkakaupassa, kaupassa tai meikkikaupassa, whatsoever, niin kysy siinä kassalla, että onko teillä mitään testereitä?
2: Mm. On kyllä jotain näytteitä.
1: Joo, ja mä ajattelin, että kun hän niin mukavalla päällä, niin mä olin silleen, että mähän kysyn. No sehän oli tälleen, että mitä sä haluat? Ja aukasi sieltä kaapit kuule. Ja oli silleen, että niin kuin mun poikaista oli, että haluatko sä jotain? Onko tämmöistä tuoksua, tämmöistä? Hän sai varmaan 5 tuoksutesteriä. Mä sain siinä rasvat kuule, kaikenmoiset testit, juman kautta mitkä vaan.
2: Joo.
1: Ja sitten ei mitään. Hän on sitten vielä silleen, että onko sulla mitään, mitä niinku muuta sulta puuttuu? Ja sitten mä olin silleen, että no ei kyllä oikeastaan, että en mä tätä meikkilaukkuuka periaatteessa olisi tarvinnut, mutta tää oli nyt niin halpaa, että mä otin tämän. Mm. Ja sitten se oli silleen, että joo, että no, mutta ainahan tarttuu mukaan jotain, mitä ei niinku tarvi. Ja jotenkin se oli silleen niinku,
2: menikö ärsyttävyyden puolelle siinä mukavuudessa?
1: No, mä olin vaan hämmentynyt, joo, miten se niinku käyttäytyi. Se oli niinku ihan silleen, kun me oltaisiin niinku frendei oikeasti.
2: Joo, ja tuossa alkaa vähän kyseenalaistaa silleen, että ollaanko me niinku.
1: Joo, ja kun mä tiedän tottui todellakin, että eihän niillä nyt ole oikeuksia näyttää mitään kaappeja ja jakaa niitä testereitä niinku, siis silleen, noin isolla määrällä. Mm. No myöskin sitten, ei mitään. Hän on sitten mulle vielä silleen, että no jos sä niinku et tarvi mitään, mutta et jos kasvorasva sulta puuttuu, niin hän voisi näyttää pari tuotetta. Ja sitten mä olin silleen, että okei, sitten mä mietin päässäni, että ei, en tuostaa nyt, en tuostaa joo täältä, en noilla hinnoilla, en tuostaa. Mm. Hän näyttää ne tuotteet, sitten se on tälleen, näistäkin mulla on sulle testeri, jos sä haluat. Ja mä olin tälleen, mitä nyt?
2: Mitä?
1: Et what? Ja sitten sen jälkeen mä olin silleen, että okei, no kiitos, totta kai mä nyt otan kaiken ilmaisen, mitä mulle annetaan, herra jumala. Ja sitten mä olin silleen, että no mutta hei, mä sanoin vielä jotenkin tälleen, että tuun varmasti uudelleen. Niin nyt tulee se, mistä mä olin niinku eniten yllättynyt, koska hän holas minua.
2: Ei halannut.
1: Joo, ja sitten mun poikaista on silleen, niinku hämmentyy siinä takana ja miettii varmaan, että tunnetaanko me niinku jostain vai mitä tässä tapahtui. Ja sitten hän on tälleen, että oli jotenkin, niin kuin siis kiva jutella sun kanssa, että tuu useammin.
2: Okei, tää on outoa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Toi voisi olla jollekin todella luoltaan työtävää, mutta sä olit oikea tyyppi nyt kohtaamaan sitten hyvin innokkaan myyjän, joka suhtautui suhun aika silleen kaverillisesti. Ja myös lopussa hän halasi sua, joka toi on niin kuin mun mielestä vähän se erikoinen, kun yleensä WhatsAppinkin tulee viestiä siitä, että sä oot mennyt erikoisjoukoista muun muassa tuttu ja sillä lailla, että ehkä se on joku teidän kuuntelija, kuka siellä sua on sitten palvellut. Niin joo, voi olla myös. Ja jos nyt kuuntelet, niin terveisiä ja mun mielestä siis ihanasti palveltu. Mä rakastan tämmöisiä vähän niin kuin kaverisuhteellisia myyjiä.
2: Joo, ja mä oon itsekin ollut semmoinen. Tai kun mä oon esimerkiksi ollut kaupassa töissä ja muuta, niin kyllä mä koen, että mä itsekin oon kaverillinen. Enkä näkisi yhtään mahdottomana sitä, että halaisin itse vaikka jotain niin kuin asiakaspalveluja aivan yhtäkkiä. Mutta pakko sanoa vaan, että sehän on mielenkiintoinen tilanne elämässä, kun sä kohtaat samanlaisen ihmisen kuin sä itse ja sä oot silleen, mitä?
1: Niin, saattaa mennä vähän niin kuin aivot jumiin. Mun mielestä toi halaaminen on vähän erikoinen. Niin kuin oli tilanne mikä tahansa, niin vähän erikoinen. Mutta näitä testereitä selkeästi, kun sullekin niitä oli nyt tuputettu paljon, niin näitä on muutenkin ollut jaossa, koska Jutta laittaa viestiä, että mulla on kerran apteekissa annettu syllillinen testereitä mukaan, kun ostin yhden kasvorasvan. Myyjä selitti, että heidän täytyy välillä antaa niitä, mutta niitä on jäänyt kauheasti varastoon ja antamatta. Mä en siis pyytänyt mitään, enkä ehtinyt kieltäytyä, kun se myyjä vaan avasi aina uuden laatikon ja antoi lisää. Oh. Lähdin kotiin valehtelematta 20 erilaisen rasvapurkin kerran.
2: Siis toi on dream. Ja mun on myös sanottava, että joo, toki mua aina niinku, mä rakastan, kun pääsee testaamaan myös uusia juttuja. Ja mä olen myös tehnyt itse löytöjä niistä, kun mä oon vaikka saanut tai pyytänyt jotain testereitä, niin oon mä tehnyt niistä myös semmosia pysyviä juttuja vaikka mun peilikaappiin.
1: Mm. Niin, eli sieltä voi löytyä myös jotain uutta.
2: Ehdottomasti, mutta kyllä siis mä mietin eilen siinä kosmetiikkakaupassa, että tämä on työ, jota mä en voisi koskaan tehdä. Koska mä voin sanoa, että yksikään niistä testereistä ei jäisi sinne kauppaan asiakkaan.
1: Ei.
2: Ei siis, todellakaan.
1: Siis sä olisit, uisit niissä
2: vakuutona. Mä todellakin.
0: Aikku ja Mellu.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Laitatko niihin kukkiin siis jonkun lapun, että ne on hänelle? Että hänelle ei tule vaan semmoinen olla,
2: että... Niin,
3: kato, kun hän saattaa ajatella, että kiva, että meillä on ostanut itselleen viikonlopuksi kukkiin.
2: Okei, saanko vielä tehdä yhden tunnustuksen?
1: No. Ostit itsellesi ne kukat.
2: Niin, ostin. Sä valit omalle kivan värit. No kun mä ajattelin, että ei se kuitenkaan, se on tälleen jaaskukkiin.
0: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ja moni on ehkä tänäkin aamuna, kun on simmunsa aukaissut ja uutta viikkoa käynnistellyt, niin jotenkin alkanut laskemaan, että okei, miten tämä nyt menee? Moneltas mä nyt pääsen nukkumaan? Mä ainakin se, että jos mulla oikein väsyttää aamulla, kun mä herään, niin mä alan ensimmäisenä laskemaan, että monta tuntia tässä on vielä siihen, että pääsee takaisin unille.
2: Mun on pakko siis vaan sen verran kertoa, että silloin kun mä kuulin ensimmäistä kertaa joskus kuukausi sitten tästä sun tavasta, että niin. Toi on niin kuin ensimmäinen asia, mitä sä ajattelet heti, kun sä heräät, että koska taas pääsee nukkumaan.
1: Niin,
2: oli sit miten hyvänsä rakasti tai muista syistä, mutta mä sanon, että toi niinku kertoo huolestuttavasta asiasta myös jotenkin, tiedätkö, tai mulla tulee semmoinen, niinku, että onko kaikki hyvin, koska tiedätkö, niin. Siis yleisesti, jos mä kertoisin sulle, että hei muuten, no itse asiassa se on kyllä ainoa ja ensimmäinen asia, mitä mä mietin, kun mä silmäni saan auki, että milloin mä seuraavan kerran saan ne ummistaa. Joo, on se nyt vähän surullista, mietin heti maanantain kärkkäriin.
1: Mutta se on niinku lohduttavaa ja se on se asia, mikä saa mut liikkeelle, että

0: mulla tulee äiti tälleen, huomenta! Niin siinä kohtaa mä vilkaisen kelloa ja oikeasti on silleen, että en varmana niin kuin lähde päivää ennen kuin tiedän, että milloin pääsen takaisin nukkumaan. Ja itse asiassa tähän liittyen mä haluaisinkin seuraavaksi Yleäksi iltapäivässä keskustella ajanlaskusta. Nimittäin mun sosiaalinen media on tällä hetkellä täynnä näitä videoita, missä ihmiset selittää tapoja, joilla he laskevat aikaa. Esimerkiksi niin kuin sitä, että jos pitää olla paikassa X tiettyyn aikaan, niin milloin pitää lähteä paikasta Y liikkeelle, kun siinä on jotain välissä toimitettavia asioita. Tai että miten se päivä niin kuin kulkee. Ja nyt mä haluaisin kuulla Yleäksi WhatsAppissa, että mikä on sun tapa hahmottaa aikaa. Jos sanotaan vaikka, että pitää olla synttärijuhlilla kello 17. Niin mistä päin lähdetään laskemaan? Lähdetäänkö laskemaan sieltä synttärijuhlilta, että milloin siellä pitää olla kello 17, moneltako pitää lähteä liikkeelle, moneltako pitää mennä suihkuun, niin kuin näin. Vai lähdetäänkö niin kuin täältä silleen aamusta asti, että okei, herätys on 9, monelta pitää olla 10, missä pitää olla 10, miten menee niin kuin näin. Kummin päin sä lasket aikaa?
1: Edestä vai takaa, alta vai yltä, oikealta vai vasemmalta?
0: Vai jollain ihan muulla tavalla? Kerro Yleäksi WhatsAppissa 0444216888. Mua kiinnostaa tää, koska mä uskon, että tää voi kertoa meistä ihmisistä myös jotain.
1: On, ja siis kun mä tiedän, että jotkut, niillä on ihan tosi omanlaisia keinoja tohon. Ne piirtää ympyröitä ja kaikenlaisia kaavoja. Oletko sä sinä kerro Yleäksi WhatsAppissa?
2: Yle. Kuuluu sulle.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Ehkä tästä niinku tsempit tälleen maanantoihin.
2: No niitä tarvitaan. Jokaisella on ollut.
3: Ei vaan antakaa tänne. Tai siis oikeastaan mulla on ihan jees, mutta antakaa aikulla.
1: Niin masissa tänään ollut.
2: Taikku, sulla oli kiva viikonloppu. Sähän laitoit pihaa ja tämmöistä, eikö niin?
1: Joo, laitoin kyllä. Kävin ihan siis kivikaupoilla eilen. Käytiin ostamassa siis oikeasti legit kiviä. Mä menin sitten tämmöisen paikkaan, missä oli kivikasoja. Sitten mä kysyin, miten tämä homma toimii, niin se äijä sanoi mulle, että mä nostan siitä peräkonttiin kiviä ja mä tuun katsoa paljon niitä on ja sitten maksat niistä.
3: Siis mitä tuommoinen niinku maksaa? Eikö sinä voi hakea sitä vai jostain metästä?
1: No voi, mutta sitten jos sä haluat tehdä niinku valita. Että minkälaisia kiviä. Ja sitten tietysti mulla oli tämmöinen kiviasiantuntija mukana.
3: Siis anteeksi, mitä?
1: Ei siis ihminen, joka osaa sanoa, että mikä niistä on mitäkin graniittia. Niin sitten me keräiltiin sieltä nyt mieleiset graniitit sitten matkaan. Lastettiin ne peräkonttiin. Ja toi kyseinen mesta, nyt joku on tälle hyikuon kallista, koska kilpiä tosiaan on ilmaiseksi saatavilla. Mutta niitä ei ole enempää kuin niitä, mitä niitä on, tiedätkö? Niitä ei tule tähän maailmaan lisää. Joten sille ihan arvotavaraa. Mutta me ostettiin niin kuin 200 kiloa. Ei voi olla.
3: 200 kiloa? Kuinka iso sinun takapia on?
1: Me ostettiin...
3: Niin haluatko tehdä kallion sinne?
1: Me ostettiin 2 muuttolaatikollista suurin piirtein. Se oli niin kuin se arvio. Niin ne maksoi 17 euroa. Eli ei ole kalliita.
3: No mutta on se silti kivistä junan kautta.
1: Niin.
2: Mua kyllä kiinnostaa toi, että sulla on niin kuin ollut kiviasiantuntija mukana. Mutta sitten kun mä rupesin pyörittelemään, niin onhan se totta, koska jos sä meet vaikka kenneliin katsoa koiranpentuja, tai sä et ole varannut etukäteen, että sä niin kuin vaikka ne kaikki olisi vapaita, niin sä voit mennä siihen aitauksia katsoa, että kuka sieltä tulee ekana sun luoksi ja kuka valitsee vähän niin kuin sut omaksi. Mutta ne kivet ei kyllä sitä taida tehdä.
1: Joo ei, yritin jutella. Ei vastaus kuulunut. Niin,
3: tähän on tultu.
1: Se oli ihan hyvä.
3: Hyvää uutta viikon kaikille. Jos sinäkin oot kokenut tänään, että oot puhunut vaikka kiville tai yrittänyt saada vastausta takaisin niin. Ja maksanut siitä 17 euroa. Ja voin sanoa, että yksi, kuule, tyhjän nyhjäys.
1: Oottele, 800 kilon säkki kuule maksaa 120 kiviä.
3: Joo, no siihen tarvitaan vähän vielä lääniä.
1: Joo, en mä
3: tarvitse. Jos vielä hetki odotellaan.
2: Joo. Niin kuin tuntuu, että Aikulla on ollut vähän niin kuin raskas tämä viikon aloitus ja toi joo. Mieli sillä ehkä vähän maassa.
3: Se on vähän.
2: Niin, kyllä mä ymmärrän, että eihän se kyyti hirveän kevyttä ole ollut teillä, kun te olette kämppiksen kanssa huristellut siellä järvenpäässä, jos teillä on 200 kiloa kiviä takakontissa.
3: Niin ei, siellä on ollut kuule
2: perälaahannut. Se on vaan jäänyt päälle.
3: Perälaahannut.
2: Mutta joo, toi on niin kuin selkeä merkki siitä, että kevät ja kesä alkaa, kun ihmiset alkaa panostaa taas niin kuin puutarhaa ja käydä kivikaupoilla ja käydä puutarhaostoksilla ja kesäpihoilla ja mitä näitä nyt on. Mutta yksi juttu on taas vähän hävinnyt muodista, mutta mikä?

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Puhutaan siis siitä, kun kevät tulee, jengi innostuu remontoinnista ja kaikennäköisestä pihanlaitosta.
2: Kyllä, ja etenkin ehkä nyt on muotia just tää pihanlaitto enemmänkin, koska Helsingin Sanomien uutinen kuuluu näin, että ihmiset eivät enää osaa remontoinnin perusasioita, sanoo rakennusalan konkari. Ja mä oon ite kyllä vähän liian hyvä esimerkki siitä, että joo, mä varmasti osaisin istuttaa kasveja. Oon ollut esimerkiksi kesätöissä istuttamassa mansikoita pellolla ja siitä lisää joskus.
1: Joo.
2: Mutta mulla on niin kuin aivan peukalo keskellä kämmentä, jos mun pitäisi mennä auttaa jossain remontissa. Ja tää on vaan niin kuin selkeästi niin kuin nykyihmisen yksi vitsaus, että kun ei olla jouduttu tekemään, niin nyt löytyy tosi paljon tämmöisiä niin kuin perushessuja, jotka ei osaa tehdä yhtään mitään. Ja tässä Helsingin Sanomien jutussa on seurattu ja haastateltu rakennusalan yrittäjä Timo Pursiaista. Ja tämä 60-vuotias yrittäjä on huomannut myös ilmiö, että ulkoistetaan enemmän töitä ammattilaisille kuin omat taidot ja tiedot ei riitä.
3: Siis toi on 100% minä.
1: Ja oikeasti mä mietin sama.
3: Siis terveisiä vaan lounastauolta. Voin kertoa, että kysyin työkavereiltani, että onko ok, kun meidän keittiön tai noista ruokapöydän tuoleista on irronnut ne semmoiset huopajutut. Ja näin ollen lattiaan tullut ihan hirveät skraidut ja valkoinen puulattia on ihan, no sanotaan, että persuksillaan. Niin siinä on hirveät lommot, niin mietin tuossa ääneen, että onko ok, jos kynsilakalla veden valkoisella siihen päälle, että pelastaako tilanteen, niin mä sanon nyt imppu, että kun taso on tämä, niin mä voin sanoa lukeutumani noihin.
1: Siis todella, mutta mä oon niinku monta kertaa itse miettinyt sitä, että kun klassisestihan niinku meidän vanhemmat on niitä, jotka osaa, ja siitä vielä vanhempi sukupolvi osaa vielä enemmän, ja on osannut ainakin jossain kohtaa.
3: Siis minunkin pappani työjohtaja, mitä jäi siitä meille?
1: Niin.
3: Taitoa?
1: Niin, ei mitään, koska se on tehty se kaikki työ meidän puolesta. Mä syytän mun isää.
2: No just tää. Ja tääkin on sanonut tää Timo Pursiainen tässä, että ennen kodit ja mökit remontoitiin itse, vaikka ei aina edes osattu. Se oli kunnia-asia. Mm. Ja mä voin niin samaistua, niin kun otit tota vanhemmat puheeksi, niin mun iskä 60-luvulla syntynyt, niin siis se tekee kaiken laillisen, mitä voi tehdä ilman ammattimiestä.
1: Joo.
2: Sitten jos on jotain putkia, mihin tarvii niin kuin laillistetun putkimiehen tai jonkun, niin totta kai sitten pyydetään. Mutta se tekee kaiken niin meillä kotona kuin myös mökillä.
1: Just näin. Ja sitten siinäkin, kun tulee se, että pitää ottaa se niin kuin laillistettu ihminen tekemään jotain sähkötöitä tai jotain putkitöitä. Mun mielestä on hyvä, että niitä on laitettu sinne lakipykäliin, että jossain niin kuin vedetään raja. Mutta siinäkin, esimerkiksi rakas isäni, niin se ei olisi aivan varmasti koko sen ajan siinä vieressä. Ja sen jälkeen, kun se ovi sulkeutuu ja se sähkäri poistuu talo, niin sit mun isä olisi tälleen, oisin niitä osannut paremmin.
3: Mut mä olisin kyllä aika helposti niinku silmään kustava. Tai sillä lailla, että kun mähän on yleensä silleen valmiiden asioiden puolesta puhuja, että niinku einekset, kakut, kaikki tilataan valmiina. Että en mä osaa mitään näistä edellä mainituista. Ja sen takia mun on niinku kaikki ulkoistettava elämässä. Niin. En mä osais normaalia arkielämäpäätöksiä tehdä itse, että kumpaa otan kaupasta tätä vai tota. Niin tavallaan niinku haluan kannattaa niiden lippua, jotka on niitä, että on pakko ulkoistaa ja on pakko tilata. Niin sitten halusin vaan sanoa, että se on myös ihan ok, että löytyy tämän kaltaisia ihmisiä, jotka myös sitten esimerkiksi, että jos mulla olisi tämmöinen tilanne, että mulla olisi joku piha, mitä mun pitäisi ulkoistaa, että joku tulisi laittaa, niin jäisinkö siihen viereen kattoon? En todellakaan. Miten mä osaisin katsoa, että meneekö se oikein vai väärin, kun en mä tiedä itsekään.
1: Niin, mutta kun sä kuulut tähän just tähän toiseen sukupolveen, sä et ole meidän vanhempien sukupolveen, vaan sä oot meitä, kädettömiä, osaamattomia.
2: Sä oot yksi meistä. Ja mä oon nuorin. Huolissani tästä.
1: Niin sama!

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: On aika korkeloida jo niin monella tapaa, että tässä kun nyt tämän viikon lauantaina Yle X Popka jahtaa tuolta Vantaalta Tikkurilan urheilupuistosta, niin samaiseen aikaan kuin myöskin perjantaina, kuin myöskin sunnuntaina, että molemmin puolin Yle X Poppia ja siinä samaisena päivänä vietetään tosi paljon juhlia muutoinkin. On kesän päättäri tämmöistä alkuhulabaloota ja monella sen suhteen häppeninkiä, kuin myöskin sitten valmistujaisia. Kaiken näköisiä, tiedätkö, lakkijuhlia.
2: Siis tämähän on se viikko, kun kotikotona mahdollisesti tai missä ikinä asustatkaan, niin saattaa olla semmoinen äitishahmo tai muu tärkeä henkilö, joka sitten kääntää yhtäkkiä kaikki kaapit toisinpäin. Koska sehän onkin juuri niin, että kun lakkiaisiin tulee vieraita, niin nehän katsoo sinne alakellarin kulmahuoneen varaston, niin kuin sinne ihan viimeisimpään nurkkakaappiin, missä on ollut niitä laseja säilytyksessä. Niin käydään katsomassa, että onko ne pölysiä. Eikö tämähän on se viikko?
1: On, ja tämä on se viikko, kun mun kautaat leivotaan ja niin kuin valmistellaan, siivotaan juurikin näin. Hankitaan ehkä, siis mä ainakin muistan, meillä kotona se oli just jotain juhlia tulossa tai jotain valmistujaista tai muuta. Niitä nyt ei ihan hirveästi meidän perheessä ollut, mutta ne, mitä oli. Niin silloin just kaikka tämmönenkin, mä muistan, että ollaan käyty siis ostamassa päiväpeite. Siis joo, sitä varten, koska makkarin ovihan pidetään silloin auki.
2: Joo, muuten kiinni, mutta nyt auki, koska ensimmäistä kertaa ehkä ikinä jotkut sukulaiset tulee sitten kylään.
1: Joo, ja itse asiassa tähän aiheeseen liittyen, niin juttelin siis viikonloppuna just tästä valmistujaisista ja kaikista tämmöisistä, kun se nyt on ajankohtaista hirveän monelle ja meidänkin niin kuin monet tutut on joko järjestämässä tai menossa vieraaksi johonkin juhliin, niin ilmoitin suoraan siis poikaystävälleni, että tulevaisuudessa, tiedätkö, siis todella suuresti ja myöhäistulevaisuudessa, joskin esimerkiksi on niin, että siunaantuu mullekin joskus lapsi ja silloin jotkut valmistujaisjuhlat, niin mä aion tilata kaikki valmiina ja itse mennä aamulla johonkin suihkurusketukseen ja olla silleen, mä en todellakaan stressaa yhtään mistään muista kuin tässä rusketuksesta ja mun mekosta.
2: Toi on hirveän hyvä. Tätä jäämme innolla odottamaan.
1: Mutta yksi asia näihin valmistujaisiin liittyen ja juhlinkeihin, niin on varmastikin suuri stressi myös niillä, jotka on menossa vieraaksi johon. Onkin, koska paljon mietitään nyt ja pohditaan, että mitä lahjaksi. Ja myöskin kaikki uutisethan on nyt täynnä näitä otsikoita, että tämä on oikea summa antaa rahaa lahjaksi. Mä sanon, että old news, koska meillä on nyt ihan faktaa, nimittäin Hesarissa. Täällähän on sitten tämmöinen tapakouluttaja Terhi-Anna Vilskala. Niin häntä on haastateltu ja hän on nyt antanut sitten ihan kättä pidempää tämän asian suhteen. Että jos oot pohtinut tämmöisiä teemoja, kuten että okei, kehtaanko mä viedä tämän verran rahaa? Tai entä jos mulla ei hirveästi ole edes antaa rahaa?
2: Niin,
1: vai haluanko mä viedä tämmöisen jonkun astiastan? Tai tämmöisen niin jonkun kakkulapian? Tai lusikan? Tai haluanko mä, niinku, mitä mä haluan viedä ja mitä mä voin viedä? Ja jos mä niinku kutsussa lukee, että pitäisi tuoda rahaa, että se on toive, juhlakalun toive, mutta ei ole sitten välttämättä antaa sitä rahaa, niin kehtaanko silti edes mennä juhliin?
2: Joo, ja nytkö tähän on saatu siis ihan asiantuntija mielipide?
1: Me ollaan saatu ja me mennään siihen heti Sabrina Carpenterin jälkeen, mutta yes! Ennen sitä vielä JVG, sun sanoin.
2: Tää on jääpähän, ja todellakin jääpähän tarinoita mä haluan kuulla, koska mä oikeasti stressaan aina sitä, että paljonko on ok viedä rahaa lahjaksi, ja kohta me saadaan siihen selvyys.

0: kuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu. Kumiat. Ares.
1: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman. Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: on se viikko, kun todella monessa suomalaisessa kodissa pidetään pikku house tour. Esitellään, että missä se nyt onkaan, se jonkun oma huone, minkälainen pelihuone teiltä löytyy, minkälainen olohuone, minkälainen keittiö. Kun voi olla, että moni ihminen tulee sinne kotiin ehkä kylään ensimmäistä kertaa johtuen siitä, että valmistujaisviikkoa vietetään. Ja aika klassisestihan monet ylioppilasjuhlat tai valmistujaisjuhlat vietetään siellä omassa esim. Kotikodissa.
1: Joo, ja paljon jengi pohtii nyt, että mikä on sitten oikea summa mahdollisesti antaa rahaa lahjaksi. Mutta nyt oli Hesarissa mun mielestä ihan siis mielenkiintoinen tämmöinen, on haastateltu tapakouluttaja Terhi Anna.
0: Saanko Veika?
1: Joo.
0: Koska mä jotenkin mietin itselleni, mä en tiedä miksi mulla on niinku iskostunut päähän semmoinen, että niinku ylioppilaslahjaksi niin yli 50. Se on niinku semmoinen, että mitä viedään. Että joku 50-100 euroa. Riippuu vähän varmaan siitä, minkä läheinen ihminen ja minkälainen ihminen ylipäätään ja mikä tilanne. Niin mä sanoisin niinku sen.
1: No toi on varmaan ihan hirveän hyvä veikkaus. Toki tämän jutun mukaan tämä tapakouluttaja Terhi Anna niin kertoo ensinnäkin, että tähän asiaan vaikuttaa ihan ensin se, että kuinka läheinen tämä lahjoittava on. Että onko esimerkiksi valmistujaisjuhla joku oma lapsen lapsi, onko työkaverin ylioppilas tai työkaverin lapsi tai joku muu vastaava, että totta kai se vaikuttaa. Mutta fun fact on se, että me ei saada edes tietää sitä todellista summaa tästä jutusta, mikä Hesarissa on, koska näitähän otsikoit on. Ja jos sä etsit internetistä ja niinku pohdit, että mikä olisi oikea summa, no semmosiahan tuolla antaa ja kaikki artikkelit antaa eriä. Mutta tiedätkö mikä oli mun mielestä niinku mielenkiintoinen tai mikä herätti ainakin mun niinku verkkokalvot jutun suhteen, on siis se, että rahalahja ei todellakaan ole enää hot shit.
0: Ai ei vai?
1: Se ei ole lainkaan niin kuuma peruna kuin vielä jokunen vuosi sitten. Samoin kaikki kakkulapiot ja tunnetut astiastot, ne on old news. Nimittäin nuoret kokevat, että rahasta ei jää pysyvää muistoa. Vaikkakin on tosi paljon ihmisiä, joiden kutsussa lukee, että en tarvitse mitään, mutta tarvittaessa tässä mun tilinumero tai jotkut tämmöiset puhelinapsininkin tiedot, että voi laittaa sitten vaikka matkakassaan tai säästän vaikka autoa tai jotain muuta varten. Mutta pääasiassa siis nuoret haluaa jotain konkreettista, jossa siis on joku merkitys ja se ei niin kuin tämänkin jutun mukaan, niin ei todellakaan tarvitse olla mikään niin kuin semmoinen just kakkulapio tai joku tämmöinen niin kuin perinteikäs astiasto, mitä siitä perheestä jo valmiiksi vaikka löytyy. Vaan se voi olla esimerkiksi vaikka kysyä nuorelta suoraan, että mitä sä toivoisit konkreettisesti, onko sulla vaikka joku tämmöinen suoratoistopalvelu. Haluaisitko sä niin kuin käydä kattoon teatterissa jotain? Haluaisitko sä jollekin keikalle esimerkiksi liput? Myöskin hyväntekeväisyyslahjat on todella trendissä ja in tällä hetkellä, mikä on myöskin hyvä vaihtoehto semmoiselle tyypille, jolla vähän niin kuin on jo kaikkea. Mutta sitten siihen rahamäärään, että jos nimenomaan vaan rahaa toivotaan tai sitä halutaan nimenomaan antaa, niin no, tässähän nyt sitten, tässä jutussa käytiin sitäkin aihetta tämän rahan lahjan antamisen suhteen läpi, että jos kutsussa lukee, että toive on rahaa, mutta oma taloudellinen tilanne on vaikka semmoinen, että ei oikein välttämättä nyt pysty antamaan rahaa. Tai saatika sitten, että on vaikka monet juhlat ja nyt pohtii sitten, että vitsi, pitääkö mun, jos mä annan yhdelle 20 tai 50, niin pitääkö mun kaikille näille juhlille, että mulla on 4 juhlat tässä tulosimman kautta, mä oon ihan vararikas kohtbroidit. Niin tärkeintä on mitoittaa summa oman talouden mukaan. Eli sä et jää velkaa kellekään yhtään mitään. Juhliin osallistumisen ei pidä ajaa kenenkään taloutta ahtaalle. Ja jos rahasta on tosi tiukkaa, rahatoiveen voi kiertää antamalla vaikkapa jotain itse tehtyä. Ja myöskin tässä oli painotettu sitä, että niin kuin joku oli kysynyt, että miten niin kuin, että onko se moukkamaista sit saapua juhliin sille, että jos toive on ollut rahaa ja sitten ei ole viedäkään rahaa tai mitään, niin lahjan ei pidä olla pääsylippu juhliin.
0: Toi on hirveän hyvä. Eli tärkeintä on se, että muistat, että sinä olet lahja.
1: Hei, ihan oikeasti, siis no itse asiassa, jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin mua ei hirveän moni valmistujaisi ole edes kutsuttu. Joo, kertokoon, että se myös mun kaveripiiristä ja heidän valmistumisestaan, mutta myöskin minusta vieraana. Mutta jos mut johonkin kutsutaan, ihan mihin vaan, vaikka syntymäpäiväjuhliin, niin mä hankin semmoisen paidan, mihin mä kirjoitan, että I'm the present.
0: Ja sit sä laitat sen päälle.
1: Just näin.
0: Ja sit sä meet, et jos anna sitä paitaa lahjaksi.
1: Juuri näin. En tietenkään, kun minä olen se.
0: Sinä olet se lahja. Little treat for you.
1: Yes.
2: Sulle.

0: Yle Uutiset ja Sara Rigatelli. Suomella ei ole viitteitä siitä, että Venäjä olisi ohjannut ukrainalaisia drooneja tarkoituksella Suomeen, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Brittiläinen The Telegraph-lehti uutisoi maanantaina asiantuntijalähteisiinsä perustuen, että Venäjä pystyy kaappaamaan Ukrainan drooneja ja suuntaamaan ne lähettimellään kohti Baltiaa ja Suomea. Orpo sanoi Ylen TV-uutisissa, että tämä olisi Venäjältä vihamielistä toimintaa.
1: No kyllähän se olisi erittäin poikkeuksellinen ja vihamielinenkin teko. Suomi ei ole sodassa kenenkään kanssa, Suomi ei uhkaa ketään ja me emme tietenkään voisi mitenkään hyväksyä, jos joku suuntaisi näitä Suomeen. Se olisi hyvin vakava tilanne.
0: Orpon mukaan droonitilanteiden varalle luodaan nyt pikavauhtia selkeitä ohjeita. Hän sanoi A-studiossa, että hänen mielestään työntekijät eivät voi menettää palkkaansa, jos he joutuvat jäämään kotiin drooniuhan takia. Satakunnassa Huittisissa palaa suuri turvetuotantoalue, josta leviää savua laajalle alueelle. Savu on haissut Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä saakka. Pelastuslaitokset ovat saaneet kymmeniä ilmoituksia.

0: ajatuksia savunhajusta. Palo syttyi Nanhiansuon turvetuotantoalueella iltapäivällä. Palava alue on noin 50 hehtaarin kokoinen. Espanjassa on todettu uusi hantavirustartunta karanteenissa olevalla henkilöllä. Kaikkiaan 14 espanjalaista evakuoitiin MV Hondius-alukselta ja asetettiin karanteeniin. Kaksi heistä on nyt antanut positiivisen virusnäytteen. Espanjan terveysministeriön mukaan uusi tapaus ei muuta koko väestön riskitilannetta.
1: Sara Ricatelli ja keskiyön Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kun keskiyö koittaa, niin Radio Suomessa on tietenkin toiveiden yön vuoro. Savolaisen Laura olen minä ja tästä käynnistyy ensimmäinen toivekappale. Sen nimi on Saippua kupla.

Tiina Isohanni ja Saippua Kupla avasi tämänkertaisen Toiveiden yön. Musiikkia elokuvasta Iskelmäprinssiä kuultiin siinä. Ihana laulu ja elokuvassa ihana Suomen kesä, kirjoittaa tätä toivonut kuulija. Kiitokset tästä. Toiveiden yö on siis yökuukkujen oma toivekonsertti. Jos siellä nyt halajat jonkin tietyn biisin kuulla, niin ihmeessä viestiä tänne päin. Kerrataan nämä yhteydenottovaihtoehdot, eli WhatsApp-numero tänne studioon on 0401455666, eli 0401455666. Sähköpostillakin voit toivoa. Tämä osoite on levy.toiveet@yle.fi. Tekstarin voit laittaa numeroon 16149, hinta 40 senttiä. Tämmöisillä spekseillä tähän yöhön. Jatketaan Hootenanny Singersillä. Gabriel on tämän kappaleen nimi.

0: Hootenanny Singers, Gabrielle. Tämä on tämmöistä slow motion reivitystä, tätä toivoneen kuulijan mielestä. Kiitokset tästä.
1: Monelta sä oikein tulit?
2: No tuossa vartti sitten.
1: Minkä takia sä tulet aina niin aikasi?
2: No jo, ei tuu kiire. Ehtii paremmin.
1: No ei tuu, ei. On kello jo 6.05.
3: Radio Suomen aamu. Virkkalainen ja Ylönen.
0: Ajoissa olevat ihmiset, kuinka tulisimme toimeen ilman heitä? Jatketaan sitten Laura Koon toiveella. Lana Del Rey, Summertime Sadness.

Siinä Lana Del Rey Laura Koon toiveesta kappale oli nimeltään Summertime Sadness. Jonkin verran tämmöisiä vähän melankolisempia lauluja on nyt tullut soittoon tänä yönä. Mistäköhän tämä johtuu? Mutta täytyy sanoa, että itsellänikin on kyllä pieni suru nyt puserossa, koska tämä on nyt viimeinen yöradiovuoro vähän aikaan itselläni, että jään semmoiselle pienelle kesätauolle nyt sitten tämän yön jälkeen ja mietinkin tuossa just, että mitenköhän sitä nyt pärjää sitten ilman tätä koko kesän, kun ei pääse tänne teidän kanssa fiilistelemään yötä. Mutta ehkä se siitä syyskuussa sitten kuullaan taasen. Mutta hei, otetaan tähän väliin Shakiran ja Burna Boyn Die Die, jos se tästä lähtisi.

Let's go! Shakira, Burna Boy ja Die Die. Tätä toivoi Tiina, joka kirjoittaa, että en seuraa jalkapalloa, mutta nämä jalkapallobiisit usein iskee. Kiitokset tästä. Jatketaan Suomilattarilla Vili Mustalampia, Oma loma Roomassa.

Jos ei reivit tepsin, niin ehkäpä oma loma Roomassa voisi hoitaa homman, pelastaa tilanteen. Vili Mustalampi oli tämän artistin nimi.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 23 yli keskiyön tiistai-yönä. Savalaisen Laura olen minä ja kuuntelet Yle Radio Suomen yöradion Toiveiden yötä. Tämä seuraava kappale on nimeltään Itseni vihollinen. Tämän esittää Niilo. Tämä on aika tuoretta tavaraa. Tätä on toivonut Sirpa, joka sanoo, että ei ole omasta elämästä tämä.

Siinä Sirpan toiveesta Niilo ja itseni vihollinen. Mainitsin tuossa äsken, että jään pienelle kesätauolle nyt sitten tämän yövuoron jälkeen ja siihen viitaten Fosforin pojat kirjoittavat, että Fosforin pojat toivois Kirkalta hengaillaan biisiä viimeisen yövuoron kunniaksi ennen kuin yksi ryhmästä poistuu keskuudestamme kesäloman viettoon ja toivomme, että hän ei unohda meitä sillä aikaa. Hetki vain ja tuosta.

Kirka, hengaillaan. Oli muuten Euroviisuissa. Euroviisuissakin siellä lauleskelemassa tätä vuonna 1984. Sitäpä en muistanutkaan. Jatketaan taas Marie Miriamilla. Le saut en l'enfant.

0: Lassua, Ulle, Fant, Mari, Miriam. Vuosi oli 1977 ja niin ikään Euroviisu, Veisu tämäkin.
1: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
0: Raikku on toivonut Rent-nimistä kappaletta Pet Shop Boysilta.

Pet Shop Boys, Rent. No, eräs daami konsertoi eilisiltana Helsingissä. Kukas tietää, kuka maailman tähti tämä on? No, hän on Tori Amos, esiintyi Veikkausareenalla tuossa ihan meidän toimituksen vieressä. Piti ensin esiintyä Finlandia-talossa, mutta keikka siirtyikin sitten vähän isommalle areenalle tuohon Veikkausareenalle. Nyt on sitten Tuija. Tuija on toivonut Tori Amosilta kappaletta Cruel. Kirjoittaa, että no enpä päässyt konserttiin, mutta tämä lohduttaisi.

Helsingissä juuri keikkaillut Tori Amos kappaleella Cruel. Taitaa hänen matkansa seuraavaksi suunnata Tallinnaan. Joo, siellä taitaa olla seuraava keikka.

tilanne on nyt ohi. Tiellä 3 välillä Helsinki, Hämeenlinna ja Hämeenlinnassa tarkempi paikka on Hämeenlinnan tunneli. Siellä oli siis tämä tunneli suljettu, mutta nyt on siis tilanne ohi. Tilanne on siis ohi Hämeenlinnassa, Hämeenlinnan tunnelissa.

laulupuita, silun soidessa aivan muuta.

Tapani kanssa Mika Toivanen ja yössä toukokuun. Tätä toivoi Leila, joka kirjoittaa, että tämä on kaunis, puhutteleva ja ajankohtaan sopiva teksti. Kiitokset Leilalle tästä. No Vesa kirjoittaa, että nyt tekisi mieli kuunnella kevyttä huilumusiikkia. Soittaisitko Berdien Stenbergin mukavasti keinahtelevan Rondo Russon? Mukava olisi kuulla välillä instrumentaalimusiikkiakin.

Kiitokset tästä toiveesta, Perdien Stenberg. Ja sitten vielä Ennio Morricone ennen kuin päästään uutisiin. Luoma Dellaar Monika.

Iranin ja Yhdysvaltain edustajat ovat hillinneet odotuksia läpimurrosta sodan lopettamiseen tähtäävissä neuvotteluissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että sopimuksen pitää olla suuri ja merkityksellinen, tai sitä ei tule ollenkaan. Iranin ulkoministeriön edustaja sanoi, että sopimuksen allekirjoitus ei välttämättä ole lähellä. Kuljetuspalveluyhtiö Uber on tehnyt noin 10 miljardin euron ostotarjouksen saksalaisesta Delivery Heroista. Yhtiö omistaa ruokalähettipalvelu Foodoran, joka vetäytyi Suomen markkinoilta helmikuussa. Uberin oma ruokapalvelu Uber Eats puolestaan aloitti toimintansa Suomessa toukokuussa. Talviunilta heränneet karhut etsivät nyt ravintoa. Liikkeellä on myös nuoria karhuja, jotka ovat jättäneet emonsa. Karhuhavaintoja on tehty viime päivinä Kouvolassa ja Oulussa lähellä asutusta. Äänekoskella poliisi määräsi viime viikolla lopetettavaksi karhun, joka liikkui muun muassa päiväkodin lähellä. Asiantuntijat kehottavat hankkiutumaan eroon karhuja houkuttavasta kotitalousjätteestä. Tilanteen odotetaan rauhoittuvan kesällä, kun karhut löytävät taas ravintoa luonnosta. Idän ja pohjoisen sateet vähenevät vähitellen. Maan etelä- ja länsiosassa pilvisyys lisääntyy ja paikoin muodostuu sade- ja ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila on 10 ja 17, itärajan tuntumassa sekä Itä- ja Pohjois-Lapissa 4 ja 10 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Tuulivaroituksia on voimassa niin merellä kuin maalla.

0: Kai Jääskeläinen toimittaa Yle Uutiset meille tänä yönä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on nyt 1:02, kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota ja toiveiden yötä. Meillä on tässä vielä tunti aikaa näille toivekappaleille. Tämän tunnin avaa Tarja Lunnas kappaleella Sylissä sun.

Tarja Lunnas, Sylissä sun. Tätä kappaletta toivoi soittoon Maarit, joka täällä runoilee, että on hieno tanssibiisi ja kuuntelubiisi ja tunnelmallinen myös. Ja kovasti muistoja tuo laulu juuri miun makkuun. Kiitokset Maarit tästä. Ohjelman nimi on siis Toiveiden yö. Kuuntelet sitä yöradiossa. Savolaisen Laura olen minä ja meillä on tosiaan tuonne kahteen asti vielä aikaa näille toivekappaleille. Jos haluat vielä laittaa viestillä tämmöisen toivekappaleen tulemaan, niin toki onnistuu. WhatsApp-numero on 0401455666. Eli 0401455666 tai sitten sähköpostilla levy.toiveet@yle.fi. Tai tekstarilla 16149, hinta 40 senttiä. Listalla on jo aika paljon monen tyyppistä kappaletta, mutta kyllä voi vielä yrittää päästä läpi. Ja ihan semmoinen pieni vinkki, että jos kotimaista kappaletta saisi tulemaan toiveisiin, niin saataisiin semmoinen sopusuhtainen kokonaisuus tällekin tunnille. Nyt Metrotytöt ja Orvokkeja äidille.

0: Metrotytöt kappaleella Orvokkeja äidille. Tätä toivoi Sirkku, joka kirjoittaa, että keväällä minä aina ostan kesäksi orvokkeja parvekkeelle. Ne ovat niin iloisen värisiä ja monta pientä sisustusta sillä saa. Kiitokset paljon Sirkku tästä toiveesta.
1: Jos Olavi Virran täysikuu herätti monissa kuuntelijoissa muistoja ja tänne tuli WhatsAppi piukkaan kappaleesta hehkutuksia, niin tuli kyllä myös Remu Aaltosen täysikuusta. Tää tuli, mutta arvaa vaan, että onko meillä radiossa nupit käännetty kaakkoon, kun Remu vetää täysikuuta.
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahvi seuraa. Yle Radio Suomi.
0: Törmäsin muuten tässä yksi päivä kadulla, oli semmoisia istutuksia ja orvokkeja oli siinä reunalla ja ne oli niitä keltamustia. Eli se sisus on musta ja sitten keltaista siinä ympärillä. Ja niistä tuli jotenkin semmoinen todella nostalginen fiilis, koska niitä näkee aika harvoin missään. Ainakaan itse en niihin törmää. Et ne on vähän semmoisia niin kuin hempeimmän värisiä ne orvokit yleensä, mitä istutellaan. Mutta se nostalginen fiilis tuli ehkä siitä, että mä muistan, että ai niin, mummolla oli aina näitä. Ai että. Nyt The Clash ja London Calling.

Clash, London Calling. Tätä toivoi Tero, Nysse bussikuski. Tuli nuorena usein kuunneltua, hän täällä kertoo. Sen perään sopii soittaa Hep Starsin Sunny Girl.

0: Hep Stars siinä kappaleella Sunny Girl.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on nyt 17, no nyt 18 minuuttia yli yksi, kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota ja toiveiden yötä. Meillä on tässä vielä ihan mukava kattaus tuonne kahteen asti kuunneltavissa. Paljon on tullut toiveita tänä yönä ja hauska noin kokonaisuus saatu tästä aikaiseksi, mutta eipä tässä vielä kaikki. Lisää on tulossa. Kesä Perhonen on toivonut Iho de la Luna-kappaletta. Nyt kuunnellaan se Mekanon esittämänä.

kappale Hijo de la Luna. Siirrytään Marjan toiveeseen. Hän kirjoittaa, että olin kovassa kuumeessa kotona 80-luvun lopulla, kun kuulin radiosta käheällä naisäänellä lauletun vaikuttavan laulun. Soitin Yleisradion ja kysyin, mistä laulusta oli kyse ja kuka sen esitti. Sain kuulla, että laulu oli Ballad of Lucy Jordan ja esittäjä Marianne Faithfull. Voisitko nyt soittaa tuon traagisen kappaleen täällä Toiveiden yössä?

0: Tämä kauniin käheä ääni kuului Marianne Faithfullille. Kappale oli nimeltään The Ballad of Lucy Jordan. Tämä soi Marjalle. Kiitos tästä toiveesta.
1: Okei, Taavi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
2: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areena.

0: kanssa.
1: Kovin tuulinen päivä oli eilen ja täällä yksi kuulija on samaa mieltä, että kovasti kyllä tuuli. Ja ilmeisesti on luvassa tuleville päivillekin ainakin osassa maata hyvinkin kovaa tuulta. Sen kunniaksi tämä kuulija toivoisi Fintrion kappaleen Lounatuulen laulu.

Fin Trio, Lounatuulen laulu. Itselle tulee tästä aina mieleen se tenavatähti Ella Lahtinen, joka tempasi tämän joskus 90-luvulla kauniilla, korkealla, heleällä äänellä. Siirrytään sitten Päivin toiveeseen. Hän kirjoittaa, että toiveeni olisi Johnin ihana aamu. Tämä on vuodelta 70. Ja just silloin alettiin seurustella tulevan mieheni kanssa. Tämä oli meidän mielestä ihana laulu. No, sitä ihanutta kesti 30 vuotta, mutta ei ihan suotta.

0: Radio Suomi.
1: Helsingin Kalliossa Juha on kuulolla. Hän on toivonut Band of Horsesin The Funeral-nimistä kappaletta. Hän täällä kirjoittaa, että en nyt pahemmin löydä perusteluita, mutta on hyvä.

Band of Horses ja biisi nimeltä The Funeral soi siinä. Juhalle kiitos tästä toiveesta. Nyt Annan toive toteutuu. Hän oli kuulolla tuossa ennen keskiyötä, kun puhuttiin reivi, biletyksestä, tanssimisesta ja sen sellaisesta. Hän täällä kirjoittaa, että täydellistä lumoutumista tanssin vietäväksi toiveenani parasta terapiaa yksin, kaksin, ryhmässä, miten kevät hulluus myöten antaa. Kiitos Laura, jos näillä tahdeilla hetki toiveiden yöstä. Keinuvaa kaunista yötä yökyöpeleillä. Toivoo Anna. Faithless ja Anthony's Mierek ja Yes, I Want It Too.

Faithless, Anthony Smierek ja kappale nimeltä Yes, I Want It Too. Tämä soi Annalle. Päästiin vähän heiluttelemaan vartaloa tanssilattialla sen tahdissa. No, mitäs onnistuu tämän seuraavan kanssa? Harvoin kuulee huippubiisi, näin kuuluu perustelut. Toiveena kuulijalla on Veeti Kallion ja tässä on monia muitakin mukana. Kappaleen nimi on Elektroninen ekstaasi.

Veeti Kallio, Aki Jazz Orchestra ja elektroninen ekstaasi. Ihan hyvin senkin tahdissa pystyi heilumaan.

0: Radio Suomi.
1: Kello tulee kohta 2:50, kuuntelet Toiveiden yötä yöradiossa ja toiveissa kajahtaa nyt Helikajon Kiina.

Katriina pohtii tässä viestissään, että mihin katosi Heli Kajo upea soundi äänessä. Tämä oli Kiina. No hypätään tuonne klassisen puolelle. Tässä kohtaa Adalmiina kirjoittaa, että Spring 1, Max Richterin Spring 1 olisi just tähän vuoden aikaan sopiva, iloinen ja kohottava. Tämän myötä hyvää kesää, paljon lämpimiä öitä ja kohtuullisesti töitä kaikille. Näin Adalmiina.

0: Totta tosiaan. Sopiva, iloinen ja kohottava. Just tähän hetkeen sopiva kappale. Max Richter ja Spring One. Vielä ennen kahden Yle Uutisia, Jona ja Tanhu. Suuret kiitokset kaikista upeista toiveista toiveiden yöhön.
1: Olen katsonut sinua jo kauan, uurtees painanut mieleeni.

0: Israelin hävittäjät ovat tehneet illalla useita iskuja Libanonin itäosassa, kertoo libanonilainen NNA-uutistoimisto. Israel iski aikaisemmin päivällä useisiin kyliin ja kaupunkeihin Etelä-Libanonissa, jolloin ainakin 3 ihmistä sai surmansa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu kertoi illalla videoviestissään, että Israel kiihdyttää hyökkäystään Libanoniin. Suomella ei ole viitteitä siitä, että Venäjä olisi ohjannut ukrainalaisia droneja tarkoituksella Suomeen, sanoo pääministeri Petteri Orpo. Brittiläinen Telegraph-lehti uutisoi eilen asiantuntijalähteisiinsä perustuen, että Venäjä pystyy kaappaamaan Ukrainan droneja ja suuntaamaan ne lähettimellään kohti Baltiaa ja Suomea. Orpo sanoi Ylen TV-uutisissa, että tämä olisi Venäjältä vihamielistä toimintaa.
1: No kyllähän se olisi erittäin poikkeuksellinen ja vihamielinenkin teko. Suomi ei ole sodassa kenenkään kanssa, Suomi ei uhkaa ketään ja me emme tietenkään voisi mitenkään hyväksyä, jos joku suuntaisi näitä Suomeen. Se olisi hyvin vakava tilanne.
0: Orpon mukaan droonitilanteiden varalle luodaan nyt pikavauhtia selkeitä ohjeita. Hän sanoi A-studiossa, että hänen mielestään työntekijät eivät voi menettää palkkaansa, jos he joutuvat jäämään kotiin droniuhan takia. WWF Suomi on ottanut käyttöön siilikameran, jossa seurataan taajamasiilien elämää Luumäellä Etelä-Karjalassa. Lähetys näyttää siilien elämää alkukesällä, jolloin niillä on meneillään lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameran ääreen ilta-aikaan tarjottavalla ravinnolla. WWF:n mukaan parasta tarjottavaa siilille on kissan kuivaruoka. Siilikamera on osa WWF:n luontolive-palvelua.
2: Kai Jääskeläinen ja kello 2 Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja suuret kiitokset vielä kaikista upeista biisitoiveista, joita sain tänne studioon tänä yönä. Olipa upeita kerta kaikkiaan. Niistä oli kiva laatia kattaus tälle yölle. Ja kattaus sen kun jatkuu, niin

Nimittäin meillä on nyt semmoinen ohjelmisto vielä tänä yönä, että tuossa vartin yli kaksi tavataan uudestaan eilisillan musiikkivieras. Hän on Olga ja sitten kello 3 Yle Uutisten jälkeen päästään kuuntelemaan Levylautakunta uusintana. Varhaisaamuun saapuu sitten 4:stä eespäin Mia Sivula. Eli tämmöisillä koordinaateilla vielä tähän yöhön. Jesse Kaikuranta nyt kappaleella Näytän sulle rannan.

0: Jesse Kaikuranta, kappaleella Näytän sulle rannan.
1: Eräs erittäin meritoitunut valmentaja mulle sanoi, mies, että hänen elämäkokemuksensa mukaan naiset on aivan liian älykkäitä tällaiseen työhön. Seisot jossain hangen päällä tuolla, katsot mitä tekniikalla joku hiihtää.
2: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta, aina torstaisin.
0: Goldilocks ja Teija esittää nyt kappaleen My Religion.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomen musiikki-illassa oli tosiaan vierailulla eilen Olga. Ja tästä Olgan haastattelusta kuunnellaan nyt sitten pätkä ihan hetkisen kuluttua. Sitä ennen Suvi Teräsniska ja Sinä olet kaunis.
2: Näytän

Suvi Teräsniska, sinä olet kaunis. Ja nyt tämä lupaamani Olgan haastattelu. Artisti nimeltä Olga siis Jyrki Hakasen haastattelussa. Olgan kanssa jutellaan muun muassa kesäkumikappaleesta, Olgan urasta sekä julkisuuden varjopuolista.

0: Tämä on siis toistaiseksi tämän vuotisen kesäkumioartistin Olgan isoimpia hittejä. 15 miljoonaa kuuntelua Spotifyssa tällä Study-kappaleella. Tässä on Aisa Keliut messissä.
1: Study Alicia Olgalta ja ihan kohta Olga haastattelussa.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan. Kesäkumi-artisti 26 Olga.
1: Kiitos.
0: Mikä oli sun ensireaktio, kun sä kuulit, että sua kysytään tähän pitkäikäiseen, legendaariseen kesäkumikamppikseen mukaan?
1: No mulla tuli kyllä just kaikki teinimuistot mieleen heti. Ja mä olin silleen, oh my god, mitkä nämä mun teini jotenkin muistot ja kaikki silleen. Ja kesäkumibiisit oli tosi isossa osassa mun niin kun teinivuosia.
0: Mitkä yksittäiset kappaleet on tehnyt erityisen suuren vaikutuksen tai muistijäljen sieltä menneisyydestä?
1: Top kolmonen on niin kuin Cheekin ja Jukka Podin Jossu, erittäin ikoninen. Sitten Robinin Kesärenkaat ja Duo Panisin oli niin kuin mun top kolme.
0: Niitä on itse asiassa aika paljon niin kuin erilaisia ja aika paljon hyviä, kun lähtee oikeasti listailemaan sitä.
1: Joo, siis nämä oli niin kuin kesähittejä.
0: Kuinka paljon sä kuuntelit aikanaan niitä? Mistä sä kuuntelit? Oliko se silloin aikana radio vai?
1: Jotenkin mä en muista edes aikaa niin kuin ennen kaikkea Spotifyta ja jotain tollaista, mutta siis musavideoitahan katsottiin tosi paljon. Että kyllä YouTubesta tuli katsottua aina niitä musavideoita ja ne on jäänyt tosi, muistan kaikki musavideot edelleen. Mutta varmasti ne soi radiossa ja siis on ne varmaan sitten ollut jollain tavalla ne on ollut jossain omassa puhelimessakin varmaan. Mä en muista, millaista oli ennen kuin kaikki oli niin saatavilla.
0: Tämä on niin nopeata tämä muutos. Tämä on oikeasti hassu, jos miettii, mitä kautta silloin sulla joskus oli soittoääniä puhelimessa kappaleita ja siis niin. Eihän niitäkään enää käytännössä ole.
1: Niin, jep. Ja silleen niin MP3 soitin, niin sitten mä oon alkanut miettiä, milloin se niinku oli, milloin mä oon niinku luopunut siitä, milloin puhelimessa on alkanut olemaan.
0: Sitten
1: musaa.
0: Joskus ladattiin. Muistan läppärille, että Tietsikalle.
1: Joo, läppärin kautta iPodiin tai johonkin MP3. Se oli niinku erikoista, erikoisia reittejä.
0: Tällä kesäkumikampanjallahan pyritään ehkäisemään seksitautien leviämistä sekä muistutaan kondomin käytöstä. Kuinka tämä seksuaalivalistuskulma oli mukana tässä sun kesäkumikappaleessa?
1: No, mulle se oli ehkä sillä tavalla, että mä aloin miettiä, että miten niinku tehdä sellaisesta turvallisesta ja suostumuksellisesta ja niin kuin sille hyvästä sille seksuaalisesta kokemuksesta biisi. Että silleen jotenkin mä olen miettinyt just omia niitä teinivuosia ja sellaista, kun olen alkanut miettiä niin kuin omaa seksuaalisuutta ja ylipäätään niin kuin tuollaista aikaa, kun kaikki aika uutta, että millaista se oli. Sitten siitä tuli tällainen nuoleminen ja millaista on silleen pussailla jonkun ihastuksen kanssa, vaan silleen ihan sikana. Ja siinä tulee sellainen kesäyöfiilis ja siitä tuli Teenage Dream.
0: Eli tavallaan se oli siellä jollain tavalla takaraivossa ja jyskytti se ajatus siitä tästä kampiksesta, mutta samaan aikaan se on kuitenkin sua se kappale.
1: Joo.
0: Päättelenkö oikein?
1: Joo, todellakin.
0: Sun, Olga, sun omista kappaleista, niin muun muassa Study, se on yli 15 miljoonaa Spotify-kuuntelua kerännyt. Uusi Beats, yli 12 miljoonaa. Number One, Bämä, yli 6 miljoonassa kuuntelussa. Nämä on siis Suomen kokoisessa maassa tosi isoja lukuja. Kuinka tämmöinen suosio on mahdollista aika suhteellisen lyhyessä ajassa rakentaa?
1: No, toi on aina vaikea, koska mitähän ei pysty ennustamaan. En mä ole ikinä pystynyt olemaan silleen, että okei, tää on varma hitti. Tai jos on vaikka ollut silleen, että tää on muuten niin kuin tosi kova biisi. Ja itse on ollut silleen, että tää on niin kuin hitti. Sitten se ei ole yhtään hitti. Sitten on vähän silleen, että niin kuin vaikka Number One Bämästä mä olin vähän silleen, että mä olin niinku epävarma siitä. Mä olin silleen, kehtaanko mä laittaa tätä? Niin siitä mä olin tosi yllättynyt ja aika liikuttunutkin, että vaikka sit viime kesänä festareilla ihmiset laulasta. Mä olin silleen, what? Mitä?
0: Mitä sä luulet sun kohdalla, mikä merkitys somella on tai sillä, että sä oot myös TV:stä näyttelijänä tuttu?
1: Kyllä mä uskon, että se, että mähän on niinku ennen kuin mä aloitin musiikkiuran, niin ollut kyllä silleen julkisuudessa ja on ollut paljon seuraajia ja kaikkea, mutta ei sekään aina tavallaan riitä, että vaikka olisi kuinka paljon seuraajia, niin sitten taas se, että minkäkaan mä oon joutunut kamppailemaan, on se, että no sä oot ollut valmiiksi julkisuudessa, että sut on vaan tehty tähän, sä oot vähän niin kuin tällainen tuote, joka on tehty, että ei tavallaan ole sitten saanut sitä arvostusta, että on niin kuin tosissaan tätä silleen unelmaa toteuttava artisti, että tiiäks, on ollut sellainen epäilys, että susta ei oikeasti ole tähän, että sut on vaan vähän niin kuin luotu, niin kuin tehty tähän tuotteena.
0: Toi kuulostaa aika ikävältä, onko joutunut paljon kamppailemaan siis tämmöisten?
1: Joo, kyllä se on ollut, niin kuin, on ollut haastavaa. Musta tuntuu, että ennen kuin mun esikoisalbumi Saint Olga tuli tässä vuosi sitten, niin sitä ennen just kamppailisen kanssa, että julkaisin aina musaa, oli sika ylpeä itse ja mä näen koko ajan pitkän tähtäimen, silleen, pitkän uran ja teen koko ajan töitä sen eteen. Ja sitten samalla saa kommenttia, että

0: musta tuntuu, että se edelleenkin on vähän sellainen, että tuntuu, että ei aina saa sitä niin kuin arvostusta, että mut nähdään välillä vähän sellaisena, että toi on tommonen, että se ei riitä vaikka, että voittaa Emma Galassa palkinnon, vaan sä oot silti silleen vähän niin kuin jotain toista kastia.
1: Miten tommoset vähättelevät kommentit pystyy ignoraamaan, koska siis sehän kuulostaa paperilla helpolta, että ohitat vaan. Mutta siis se, että sit se ei oikeasti voi niin kuin radiotyössäkin sen kertoa, kun palautet tulee tosi paljon, niin se ei ole helppoa.
0: Ei se ole helppoa siis ollenkaan. Kyllä mulle alkuun oli tosi vaikea. Että kyllä mä ajattelen, että no mä oon ollut julkisuudessa, mä oon ollut salkkareissa, että mä oon saanut ihan sikana niin kuin sellaista inhottavia viestejä somessa ja niin kuin kasvattanut vähän sitä nahkaa. Mutta sitten taas kun alkoi tekemään musaa ja julkaisee, se tuntuikin tosi sellaiselta henkilökohtaiselta, että onkin ihan eri kuin, että mä näyttelen jotain ja joku ei tykkää mun roolihahmosta, niin siinä kohtaa se yhtäkkiä olikin aika shokki mulle, että kuinka inhottavalta tuntui saada ikäviä kommentteja, mutta sitten pikkuhiljaa tavallaan, se on niinku aika inhottavaa, mutta silleen, että siihenkin tottuu ja sitten on silleen tottunut siihen ja kyllä sitten jossain kohtaa, kyllä mulla on niinku viimeisen vuoden niinku aika paljon vähentynyt se tavallaan inhottavia viestien saaminen. Sitten on vähän karsiutunut, että ei nekään jaksa ikuisesti siellä huudella. Sitten mä ollut vaan silleen, että karavaani kulkee ja koirat haukkuu ja mä itse tiedän, että mä tiedän mitä mä teen ja oon menossa omia unelmia kohti, niin ei mulla ole niinku hätää.
1: Fiksua ajattelua. Kuunnellaan toi kesäkumikappale Teenage Dream. Onko sulla vielä jotain saatesanoja, ennen kuin laitetaan biisi soimaan? Että mihin kannattaa tarttua, kun tän ensi kertaa ehkä kuulee?
0: No mä ainakin, kun mä kuuntelen tätä biisiä, niin mä laitan vaan silmät kiinni ja mietin sellaista kesäyötä, sellaista kunnon juhannusyötä ja on lämmin ja tiiäks, polkee pyörällä pitkin kyliä ja pussailee jonkun ihastuksen kanssa ja on vaan sellainen ihana niin kuin kesäinen rakkausfiilis.
1: Suuri kiitos Olga musiikkivassa vierailusta.
0: Kiitos paljon.

0: Tässä se kuultiin kesäkumikappale 2026, Olgan Teenage Dream.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.
2: Kiitos Jyrki Hakanen tästä Olgan haastattelusta. Musiikki-illassa siis, Olga. Tommi Läntinen esittää nyt Rööpe.

0: klassikko Rööperin kuu.
1: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visiopuheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
2: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Kello nyt 2.32. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Meillä on tässä vielä puolisen tuntia ennen kuin pyörähtää sitten uutiset ja uutisten jälkeen levylautakunta. Uusintana lauantailta. Pistetään nyt Starship ja Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: tästä klassikosta Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Minusta tuntuu, että yö on tullut siihen pisteeseen, että on aika kuunnella vähän Pave Maijasta. Tämä on Jano.

Jos ei tästä kappaleesta tule kesätunnelma, niin ehkäpä tuosta toisesta, tästä seuraavasta. Tuo äskeinen oli siis Beemin Hei rakas ja nyt eetteriin Pariisin kevät ja kesäyö.

Meikäläisen ja voi olla, että muutaman muunkin virallinen juhannus anthem, Pariisin kevät ja kesäyö, eipä ole siihenkään enää montaa yötä juhannukseen siis. No, ei nyt mennä vielä asioiden edelle kuitenkaan. Onhan tässä tulossa kaikkia muitakin ihania kesäpäiviä. Kesäkuun alku on vielä niin ihanaa valoisaa aikaa. Antti Tuisku ja Mistä minä tiedän, vähän tämmöistä epävarmuutta tässä seuraavassa kappaleessa.

ihanaa nuoruuden hengailua siinä. Ultra braa kirjoituksia. Jälleen uutisia, Jukka Poika ja kesäilta ja sitä jälkeen sitten le-

0: Iranin eteläosissa sekä rannikkoalueilla lähellä Hormuzin salmea kuultiin myöhään illalla räjähdyksiä, kertoo Iranin media. Yhdysvaltain armeija kertoo tehneensä alueella iskuja ohjusten laukaisualustoihin sekä miinoitustehtävissä olleisiin aluksiin. Yhdysvaltain armeija kuvaili iskuja puolustustoimiksi ja sanoi jatkavansa yhdysvaltalaisjoukkojen puolustamista osoittaen samalla pidättyvyyttä käynnissä olevan tulitauon aikana. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman pitää vanhustenhoidon epäkohtia järkyttävinä uutisina, joita ei voi hyväksyä. Yle uutisoi eilen ja viikonloppuna rajuista epäkohdista, muun muassa vanhusten kuoleman tapauksista, joiden taustalla on ollut hoivan laiminlyöntiä.
1: Usein itselleni kyllä hiipii vähän sellainen pelko, että ei kai tässä ole tavoiteltu voittoa siten, että on säästetty vähän väärästä päästä, kun näitä aika usein paljastuu nimenomaan yksityisistä hoivakodeista.
0: Rydman lisäsi A-studiossa, että yksityisillä toimijoilla on näytön paikka ja osoitettava, ettei säästöjä kohdisteta väärin paikkoihin. Hänen mukaansa huomio on ollut liikaa henkilökunnan määrässä ja nyt olisi panostettava laatuun, kuten hoitajien kielitaitoon. WWF Suomi on ottanut käyttöön siilikameran, jossa seurataan taajamasiilien elämää Luumäellä Etelä-Karjalassa. Lähetys näyttää siilien elämää alkukesällä, jolloin niillä on meneillään lisääntymiskausi. Siilit houkutellaan kameran ääreen ilta-aikaan tarjottavalla ravinnolla. WWF:n mukaan parasta tarjottavaa siilille on kissan kuivaruoka. Siilikamera on osa WWF:n luontolive-palvelua.
2: Kai Jääskeläinen ja kello 3 Yle Uutiset. Tästä jatkaa levylautakunta ja sitten neljästä edespäin varhaisaamuun saapuu Mia Sivula. Kiitos paljon tästä yöstä ja me tapaammekin sitten vasta seuraavan kerran syssymällä. Oikein hyvää yötä ja kesää. Kuullaan taas. Moi.
3: Siitähän me laitetaan tämän viikkoinen ohjelma käyntiin. Otsikossa lukee levylautakunta ja homman nimi on se, että uuden musiikin kuuntelu- ja arviosessiot olisi edessä. Toni Laaksonen täällä ja studiossa uusien musiikkijulkaisujen parissa Keidas-yhtye Julius Jäppinen, moikka.
4: Moikka.
3: Poplaulee Ellime, moi.
5: Hello.
3: Sekä Krypta-yhtiössä vaikuttava Henri Seeker, moi.
6: Moikka.
3: Julius, sä edustat tuoretta levylautakuntavoittajaa.
6: Joo.
3: Keidas keräsi viime viikkoissa lähetyksessä isomman pistepotiin. Mikä fiilis?
6: Kiitos. Kyllä se on tosi imartelevaa, että kyllä se lämmitti sydäntä. Ja myös kanssa ihan kuuntelin sen autossa muistaakseni ja sitten